0: Ви на хвилі Києва.фм.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: 98 FM.
1: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.
2: Класика жанру на Київ FM.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Влад, 11 років. Касети, фіолет. Навчу тебе кататися на ровері. Я сам колись під рамою літав, коли життя було безмірно кольоровим. Коли я олівцем касети на ходу мотав.

0: Київ FM. Слухай Київ 98.
1: У Києві 4 година ранку.
0: Київ FM представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години. Спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ 98 FM.

0: речі.
1: До речі, могила засновника Москви Юрія Довгорукого знаходиться у Києві у церкві Спаса на Берестові.
0: До речі.
2: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM. Мене хвилює.

0: До речі, найкрасивіша станція метро у Києві – це Золоті Ворота. Її вважають однією з найгарніших у Європі.
1: До речі.
0: До речі.
1: На Київ 98 FM.
2: Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Бабин Торжок – найстаріша і, на жаль, сьогодні вже не існуюча площа Києва. А колись її прикрашали античні статуї з самого Константинополя. Їх привіз князь Володимир. Втім, як не працювали археологи, але досі не знайшли жодного уламку. Тож дізналися ми про це з літописів.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.

0: 98 FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Мене звати Ярослав, мені 6,5 років. Фактично самі Сашай. Хто її бачив? Руки тримали, тремтіли очі, бриніли вії. Знали, що ти був майже тут. Я не хотів змін і була майже дахом. Бігла за сонцем зранку. О Боже, а ти був майже тут. Як зберегти мій морок від твого світла? Стане гадючим, потікне в землю. І ти вже майже тут.

0: Хітів ФМ.
1: До речі, найглибша станція метро у світі у Києві – це Арсенальна. Вона знаходиться на глибині 105,5 метрів.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: До речі, для приготування київського торту використовувалися попередньо заквашені білки, а вони повинні були простояти при кімнатній температурі не менше 12 годин.
1: До речі,
0: на
1: Київ 98 FM. Знай більше.

0: Слухай Київ 98.
1: У Києві 5 година ранку.
0: Київ FM представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ 98 FM.

0: речі.
1: До речі. Київський торт вперше зробили 1956 року. І досі цей десерт вважається найпопулярнішим сувеніром Києва.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM.
2: Знай більше.

0: До речі,
1: за легендою, на місці Києво-Печерської лаври був табір розбійників варягів. Звідси вони слідкували за торговими суднами.
0: До речі,
2: до речі,
0: на Київ 98 FM.
3: Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Поблизу Софіївської площі знаходиться тихий затишний провулок – Рильський. Більшість вважає, що свою назву він отримав на честь Максима Рильського. Втім, назвали його так задовго до народження поета. Військовими рильцями колись називали саперів. За часів Петра І саме вони проживали у цьому провулку.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.

0: музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
2: Класика жанру на Київ.ФМ.
3: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей. Максим, 13 років.
4: Свій захисний екран ти вмикаєш, коли я проходжу поруч. Або пропав, або пан. Не дізнаюсь, не в колі твого я зору. Там тільки мачо, там модні тачки, там свіжий подих твоєї жвачки. Все супер-пупер.

0: До речі.
1: До речі.
2: 380 метрів – така висота телевежі на Сирці. І це найвища споруда Києва.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.
2: Я сьогодні бачив добрий

0: До речі,
1: найбільше серед музеїв кияни й гості полюбляють Києво-Печерську лавру. Тут буває близько мільйона відвідувачів на рік.
0: До речі,
2: на Київ 98 FM.
0: Знай більше.

0: Київ FM. Слухай Київ 98.
1: У Києві 6 година ранку.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Привіт, я Огрименко Михайло, мені 6,5 років. Я навчаюсь в 23-й школі. У нас є різні гуртки. Кожного ранку я співаю гімн, його потрібно знати всім. Давайте разом слухати пісню

0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, мене звуть Іларії. Я вчуся в 5-му Б-класі, мені 11 років. У мене є киця, яку тато привіз зі фронту. Зараз ви почуєте пісню «Дорога додому» у виконанні Тара Барова.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Енергією FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, я Горло Саша, граю у футбол. Я дуже люблю футбол дивитися, грати, вболівати. Я стану відомим футболістом. Люблю фізкультуру. Хлопчик має бути сильним захисником, як наші Збройні Сили України, які переможуть і буде все добре. Давайте слухати Діану Глостер і Марко Квітку «По воді».
2: Життя немов спалах.

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ.ФМ. 4+.
2: Добрий день. Моє ім'я Кирило. Полюбляю природу, особисто гори, ліси та моря. Люблю щось будувати, як в іграх, так і в житті. Люблю плавати та ще кататися на лижах. Давайте слухати чудову пісню «Зорі» у виконанні «Халуш».

0: 98 FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Вітаю, я Фурсович Вікторія. Мені 7 років і я навчаюся у 2 класі 23-ї школи Деснянського району. Я обожнюю математику і мрію про вивчення англійської мови та хімії. У майбутньому хочу бути вченим. З приводу хобі я маю навички вокалу та гри на бандурі. Дуже часто мелодія на бандурі перекриває повітряна тривога. І я дуже сподіваюся, що це все скоро скінчиться. Завдяки нашим героям ЗСУ. Слухаємо разом Роксолану «Тримайся».

Щенячий патруль. Коли я виросту, я хочу працювати в зоопарку і мати багатько песиків. І мрію, щоб закінчилась війна. Давайте слухати разом пісню «Чи гарно так».

0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, я дуже Єва, я вчуся у 2-му класі. Я дуже люблю гратися своїми іграшками, особливо поні. В мене їх дуже багато і вони всі дуже гарні, тому що це моя улюблена тваринка. Коли я виросту, то я заведу собі поні і буду мати цілу конюшню. Давайте послухаємо класну пісню «Кіше до весни».

0: Київ.
1: ФМ. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
2: Добрий день. Мене звати Єгор. Мені 10 років. Я навчаюся в 23-й школі, в 5-му Б-класі. Люблю грати в футбол та грати в сніжки. Та ще люблю їсти салати, м'ясо, суші та багато іншого. Дуже люблю кататися на велосипеді з друзями. Давайте разом послухаємо пісню «Велбой додому».

0: актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ.ФМ. 4+.
2: Добрий день, з вами Мілана. Мені майже 11 років. Я навчаюсь в 5 класі. Вчуся я добре, звісно, бувають і гірші оцінки, але рідко. Я дуже люблю суші. Це їжа, яку я можу їсти завжди. І зараз ми послухаємо разом пісню «Тімберленд Бленч» про Київ.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Київ FM. Слухай Київ 98.
1: У Києві 8 година ранку.
0: Програма звучить у повторі. Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією, а також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ 98 FM.
2: Отже, 12-та в Україні, зелений коридор уже в ефірі. Дякуємо, що обираєте та довіряєте команді Київ 98 FM. Будемо сьогодні говорити про гранти від столиці і не тільки, які можна отримати сім'ї ветеранів, зокрема військових та їхні родини. Як бачите, навіть трошки заговорилися попередньо із нашою гостею Юлія Ярмоленко, голова наглядової ради Київського БКК і депутатка Київради, нині із нами в студії. Юлія, вітаю, дякую, що знайшли можливість.
3: Дякую за запрошення.
2: Ми давно спілкуємося, тож бачите, як подружки заговорилися, даруйте, але все ж таки все було в контексті грантів і того, які можливості сьогодні є саме для військових і їхніх сімей. Мені поталанило кілька тижнів тому бути на попередній зустрічі у Київській міській раді, Київській міській державній адміністрації з цього приводу. І ми розуміємо, що це, не перший раз надаються такі гранти, вже є досвід, і якраз зараз восени, так би мовити, стартує новий сезон. Я все правильно зрозуміла?
3: Ну, дякую за запитання. Трошки відкоригую. Чому? Тому що, насправді, це державна програма від Центру зайнятості для підтримки створення робочих місць по всій території України. Але я, як депутатка міськради і голова комісії з місцевого самоврядування, по суті, локалізувала і адаптувала в якомусь контексті цю програму, створивши менторську програму. Тобто, програма фінансування, яка націлена на створення робочих місць, має місце по всій території України. І будь-яка людина може взяти при створенні робочого місця грант від Центру зайнятості. Але ми, як представник міської влади, як взагалі людина, яка в бізнесі, як людина, яка благодійник і ментор по життю, зрозуміла, вивчивши програму, що є багато людей, киян і не киян, які мають мрію, мають таланти, працюють десь в якомусь бізнесі, у когось найманими працівниками, або, наприклад, ВПО, які приїхали до Києва, мали бізнеси в Маріуполі, в Краматорську, там, в Запоріжжі. Зараз вони, по суті, ВПО, і зіткнулись з питанням, що робити далі, як адаптувати свої знання, навики, чи, наприклад, дружини військових, ветеранів, які у когось вже загинули чоловіки, і вони залишилися з дітьми, а треба щось в своєму житті змінювати, більш вдосконалювати. Вони всі ці люди мають право взяти грант від центру зайнятості. Кияни від міського Київського центру зайнятості, і тому це умовно в міському локальному просторі. Всі інші по місцю свого або створення бізнесу, відповідно створення бізнесу, але ми працюємо, по суті, з усіма категоріями, просто робимо фокус на те, що часто саме дружини ветеранів або тимчасово переміщені особи потребують цього надзвичайно. Чому? Тому що коли нові обставини життя, наприклад, чоловік пішов на фронт, а жінка там сиділа вдома, а зараз ризик. Чи він, слава Богу, буде жити, перераховувати якісь заробітні плати і утримувати, а деяким просто приходиться виходити з зони комфорту і створювати свої бізнеси. І краще, коли людина, той же військовий, він живе, допомагає, підтримує. І у нас є такі учасниці, коли чоловік на фронті, а дружина там створила, наприклад, Ірина Вечірко, свою творчу студію сімейну, і вона виховує двох хлопців. Він на фронті, а вона має зараз творчу студію, де робить творчі, прекрасні, традиційні, культурні, українські там свічечки, несе традиції українські, малюнки, арт-терапія, тобто такі творчість, яка дозволяє і самій тримати себе в балансі психологічно-ментальному здоров'ю, і з іншого боку допомагати. Тобто, є різні категорії, от ми можемо
2: про
3: далі.
2: Різні потім... категорії, давайте якраз про це запитаю, тому що я окреслила нібито як цей напрямок, як той, чую, що лише для сімей військових, але це не так. Різняться просто умови і суми, правильно?
3: Так.
2: Тобто доступ до грантів є у всіх, але умови, якщо людина причетна до захисту України, я так розумію, то більш сприятливі.
3: Тут є просто кілька програм, і є програми для дружин ветеранів, і це для ветеранів і дружин ветеранів, і там більш поблажливі умови, тому що, наприклад, за створення двох робочих місць дружина або навіть зараз є зміни в законі, мами чи батьки військових можуть отримати грант за 500 тисяч гривень за створення двох робочих місць. Або, наприклад, 350, якщо це одне робоче місце. Якщо це ветеран, то він може отримати навіть 1 000 000 гривень, але це має бути, ну, певні умови мають бути виконані. Тому є ветерани, які повертаються з фронту, мають якісь особливості, вже не можуть повернутися до своєї роботи основної, до якої, на якій працювали до фронту. Або дружина у кого, чи загиб, наприклад, військовий, чи просто вона вирішила, у нас є дівчата, які постворювали фітнес-зали там в Дніпровському районі, прекрасно функціонує. Зараз каже, вже хочу розширятись за 2 роки, тому що вже все навчилась, хочу своє приміщення тепер. Тобто є різні досвіди. Ну, ми може ще потім далі розкриємо це питання, але повертаючись до категорії, це ось такі умови. Якщо ми говоримо просто пересічний громадянин України, в тому числі киянин, тимчасово переміщений, незалежно від там статі, роду занять і освіти, ти береш на роботу одну людину, ти можеш отримати до 250 тисяч гривень. Якщо ти береш на роботу двох людей, створюєш робочі місця, ти можеш отримати до 350 тисяч гривень. Є ще окрема дуже цікава категорія, і це, я вважаю, теж хороший крок з боку і держави, і для розвитку дитячої освіти, як освітянин за, ну, теж по своїй місії, скажімо так. Це створення дитячих просторів, які передбачають 8-годинне знаходження там дітей. І там теж, коли ти створюєш такий простір, навіть за 2 робочих місця можна отримати 500 тисяч гривень. І крайня категорія, попередні зміни, які були там кілька місяців назад, це про те, що навіть якщо ви хочете створити креативну якусь справу, наприклад, продакшн-студію, бо ви режисер, чи там маєте творчу чи СММ, хтось працює, хтось офіційно, хтось неофіційно, хтось на бартері, ось це якраз ми мотивуємо людей платити податки, реєструвати бізнес, створювати робочі місця. Якщо ви не хочете брати на роботу людей і у вас не було СПД, то можна отримати навіть 100 тисяч гривень просто за те, що ти умовно легалізуєшся і створюєш ФОП. Якщо ти хочеш взяти, створити творчу якусь історію, наприклад, написати книгу, ось як ви написали, але ви хочете, не було у вас там оформлено ФОП, і ви вирішили тепер вже як фізична особа-підприємець, то ви можете на тираж своєї книги, як творча людина, яка має там досвід, описує ідею, подавати як бізнес, взяти грант і реалізувати. Чи гру, от у мене учасники моєї менторської програми, частина стали провідниками щастя. Бо вони, наприклад, психологи, вони відкрили свій простір і гру взяли як інструмент для розширення своїх послуг.
2: Дайте тут трошки уточнимо. Йде мова про трансформаційні ігри, бо коли ми, бачите, заговорили про книгу, про більш творчі
3: це креативні
2: штуки, напрямки, людям може стати складно розуміти, окей, добре, якщо я там, наприклад, відкрила кав'ярню, як я плачу податки і як я повертаю це і створюю робочі місця, зрозуміло. Коли йде мова про трансформаційні ігри або про книги, може виникнути питання, як я повертаю гроші. Але до цього ми ще обов'язково перейдемо, бо сама пригадую, зустрівшись з вами на ось цьому анонсі щодо подібних грантів, я пам'ятаю, як перша частина від ейфорії «Ура! Держава дає гроші!» як переходить далі стан до того, ой, як їх правильно, грамотно і вчасно повернути податками. І тут десь всередині, так би мовити, ховається великий клубок тривоги найперше. Що з цим робити? Тому що ми побачили, зокрема, на слайдах великі таблиці того, як буде потрібно подати свій бізнес-план, свій проєкт. Розкажіть трошки детальніше про те, коли людина приходить у центр зайнятості і пропонує свою ідею, що це, звісно, не творчий конкурс, де на словах потрібно щось розповісти. Наскільки скрупульозно, детально потрібно буде описати і представити свій проєкт.
3: Дякую за запитання. Дійсно, чому ми створили менторську програму? Я її створювала не сама, разом з Лесією Забаранною, вона теж освітянка, і ми розуміли, що можна ділитись досвідом, і ми, обговорюючи програму, програми державні і проблеми бізнесу і людей прийшли до того, що багато програм, але на сьогоднішній момент багато людей не знає про ці програми, не знає, як реалізовувати. І тоді прийшла ідея створити менторство, так як ми люди з освіти і з бізнесу там розуміємо і усвідомлюємо виклики бізнесу, перш за все, бо це відповідальність на власний ризик здійснювана діяльність підприємництва з метою отримання прибутку і відповідно на власний ризик. Тому як це працює? Менторська програма була націлена саме на підтримку ментально-психологічного у цього моменту, зниження тривоги, роз'яснення через приклад, створення ком'юніті, де люди вже мають реалізовані бізнес-плани, пройшли менторську програму, мають реальні бізнеси і запрошують, приходьте до мене в гості, подивіться, бо ви були самі на зустрічі, де видно було, що саме наші випускники менторської програми. І от ідея менторської програми була роз'яснити пересічним мешканцям, які мають дуже зрозумілі страхи. Тривога, страх невдачі, страх не справлюся. Ну, все
2: відсутність
3: те, що
2: з досвіду. Найперше, людина не складала ніколи ніяких бізнес-проєктів, але готова і має потенціал, час, ресурс і бажання. І тут бачить таблиця на 100 пунктів.
3: І от ми вирішили провести, ця менторська програма складається з блоку роз'яснення, як заповнювати ці таблиці, але питання не просто заповнити, а зрозуміти, як ти будеш, по суті, змоделювати свій бізнес на квартал. Ці всі таблиці є в дії. На сайті центру зайнятості, але і навіть навчання центру зайнятості, київський, зокрема, проводить, і державні. Але виходить, що ця, знаєте, комунікація між потенційним клієнтом, я як маркетолог це точно знаю, між потенційним клієнтом, там, вами, яка може вивести ці книги свої на бізнес-рівень і продавати, заробляти, і писати нові за рахунок коштів, і продавати їх, до той, який створив свій бізнес, взяв цей грант, ці кошти, потім оту план дій в бізнес-плані, який ми вчимо заповнювати, прораховувати і розуміти, де платити податки, як відшкодовувати з того, що вже ти заробляєш, з податків, які ти платиш за працевлаштованих у себе людей. І тоді це на менторській програмі ми розказуємо, як таблицю зробити, які є складнощі в реалізації бізнес-плану, бо, як правило, ну, я б хотіла, щоб ми окремим блоком це проговорили.
2: Обов'язково.
3: Тобто ми говоримо про план, бізнес-план, про заповнення таблиці і внутрішнє проживання, як це буде, коли ти будеш реально бізнес-леді свого простору.
2: Давайте кожен, потім, давайте кожен момент підрезюмуємо. Угу. Отже, навіть стосовно цього питання. Тобто, ти, щоб ми пояснили глядачам і слухачам, хто нас дивиться на Ютубі, можливо, Київ 98 FM, що йде мова не лише про те, що ти подаєш якусь заявку, а далі тобі дали гроші, і ти починаєш описувати, що ти будеш робити. Для того, щоб отримати гроші, ти повинен на 90, умовно кажучи, відсотків подати оформлено роз'яснення того, як буде працювати твій бізнес. Добре, подав. І як далі це відбувається? Окей, людина отримала від вашої менторської програми допомогу і підтримку, все склала правильно, грамотно, витратила безліч часу, вдалося. Що далі?
3: Алгоритм такий. Перше, створення заявки. Друге, подача його через дію на офіційний портал. Третє, призначення співбесіди і проходження співбесіди, яку ми в тому числі в рамках менторської імітуємо, розказуємо запитання, які задають, підготовлюємо. От так, як до співбесіди.
2: Генрепетиція.
3: Так, генрепетиція – це дуже важливо, бо людина може знати, а заїкатися, бо вона зі страху переплутала квартали з місяцями, податки з надходженнями, і це прям незрозуміло. Четвертий етап – це безпосередньо результат від центру зайнятості, погоджують чи не погоджують грант. І є інколи відмови, бо просто неякісно все одно там оформили, відправили, ми, наприклад, не перевірили. Ну, наприклад, це на і в тому числі вивіска буде для реклами. А пункт рекламні послуги вказано в другій статті. І якщо ти вивіску як вивіску, це одна стаття і вона має бути в межах там 10%. А якщо ти написав з ціллю реклами, в природньому режимі дуже окей, то воно вже не пропускається. І людина тоді може коригувати цей бізнес-план і подавати в наступного разу. Якщо вам вдалося, ви там пройшли менторську, розуміли, все відкоригували завчасно, зробили все окей, вам дають ок, протягом 2 тижнів ви маєте відкрити рахунок в Ощадбанку, бо тільки з цим банком працює центр зайнятості, перевірений банк, в якому відповідно відкрити ФОП Тобто, якщо в тебе його не було, якщо в тебе був діючий бізнес, то ти просто відкриваєш рахунок в Ощадбанку, і на цей рахунок тобі протягом там 2-3 тижнів заходять гроші. От з моменту, коли акцептували цей тобі грант, в тебе є 6 місяців, щоб ти витратив відповідно до тих статей, які ти вказував, на вивіску, на обладнання, на створення сайту, на там поліграфічні послуги, на оренду приміщення, на публікацію книги, на створення чогось.
2: І тоді... в року в нинішній час, Юлія, одразу все ж таки вклинюся з питанням. Напевно, і отут породжується ще одна велика порція страху. Сьогодні я прораховую, і це одна вартість, вивіски, створення сайту, роботи СММ-ника, будь-якого втручання, але вже рівно через 2 місяці може бути відсоткова ставка змінена, курс долара змінився, вартість у магазині тої чи іншої техніки. Ай-яй-яй.
3: Абсолютно. І тут у мене є прекрасна відповідь. Ми ці, я називаю факапи, ризики, складнощі, обговорюємо в менторській програмі, і ми кажемо, що важливо, перш ніж подавати, повністю це прожити і зрозуміти, у тебе в обставинах в сім'ї все окей, ти можеш це йти? Можеш. Заклади 20% на здорожчання цих продуктів, процесів і послуг. Чому? Тому що якщо пройде 3 місяці, ти основні витрати зробив по бізнес-плану, ти можеш відкоригувати бізнес-план, ну, наприклад, залишок на техніку планував одну суму, а він трошки менший був, то цю різницю надправить на поліграфію. В рамках так можна і так треба, тобто гроші не згорають. І відповідно ми про ці історії, знаючи вже досвід, маючи там майже 50 випускників бізнесів, що як працює, що не працює, і робимо прям фокус. Що дівчаточка, може тепер колаборуватися будемо, а не брати кожен в оренду своє королівство, а потім, коли півроку оренди закінчилося за 25% від суми гранда, наприклад, дружина та військова є, 25% 120 тисяч, майже на рік вистачає суми на покриття оренди. І я кажу, але ви не будьте розслаблені, бо цей час спливе, коли умовна оренда буде безкоштовна за рахунок держави, вам треба за цей час напрацювати клієнтів, які вам будуть покривати це. І ми про це говоримо із вуст в уста, і ми як ментори говоримо, і учасниці, які пережили, і навіть ті люди, які втратили по 60, умовно втратили 60-70 тисяч, бо вони просто не завчасно подали рахунки в Ощадбанк, думали, що за один день їм проплатять, а там теж казна, гроші і так далі, проплатили там за 3-4, а вже 6 місяців пройшло, і людини просто на рахунку ці гроші іщезли, вони повернулись назад в державу. Тобто бізнес – це ризик, і ми про це теж розказуємо, і навіть є люди, які там 2 роки назад думали, а тільки там півроку назад стартували, бо вони казали, ми зрозуміли після нашої зустрічі, на якій в тому числі ви були, що ми зараз психологічно не готові. Чи ми почули такі контури, тепер ми подумаємо, поваримося, де шукати цих клієнтів, а я людям, які думаю, я кажу більше того, знайомтесь з учасниками, бо дуже сильна історія в менторській програмі, це саме ком'юніті. І скажіть, що можна я до вас прийду і зроблю там, наприклад, волонтерський за збір для ЗСУ? Я така, це до мене завжди хороша історія. Благодійність і корпоративна соціальна культура. Для збір для ЗСУ на ось цю бригаду, мого чоловіка чи мого знайомого, зараз у всіх хтось служить, чи на підтримки дружини військових. Наприклад, якийсь майстер-клас, ви платите ці гроші у вигляді донату. І ви собі там напрацьовуєте цих клієнтів, а потім уже розумієте, все, в мене достатньо клієнтів, щоб покрити той бізнес-план, оренду, і тоді я запускаю. І це дуже хороший досвід, бо поки в мене не було досвіду менторства роботи з такими людьми, я теж не могла прям чітко казати поради. А я зараз кажу, не беріть в оренду, зараз треба колаборуватися, беріть погодинну оренду, не зобов'язуйте себе цим. І навіть дівчата...
2: Це коли це передбачає саме використання приміщення, тому що хтось має приміщення, має склади.
3: Хоче людина, каже, я хочу онлайн-курс. Я кажу, да, клас, потім приходьте на відкриття простору. Кажу, а навіщо відкриття простору? Ну, кожен хоче своє царство. Давайте так, якщо ти маєш якусь креативну професію, не ходив на роботу, то інколи є ілюзія, що я відкрию офіс і зразу всі побіжать. Я як комерсант-продавець кажу, ні, зараз ринок клієнта, і клієнт обирає. І от поки ти не створив собі клієнтський потік цих людей, треба подумати, чи варто вже відкривати, чи треба пізніше, треба на спробуватися, надивитися, чи достатньо коштів, чи середній чек підходить. Ми про це все говоримо, бо насправді це ризики, і не хочеться. Для мене важливо, щоб були успішні кейси. І так само і центр занятості, чого вони інколи прискіпливо. Вони кажуть, ми ж не задача роздати гроші, а створити робочі місця, щоб люди дали місце іншим людям і були мали хай маленький стабільний самозайнятий бізнес, який дозволить і собі утримувати дохід у вигляді, ну, бо ти тратиш на це час, і створити робочі місця, де інші люди зможуть працювати.
2: Та і в цілому просто не пережити певний крах через те, що ти щось не врахував, і все здавалося таким романтичним і перспективним, але, на жаль, не вдалося. Ще раз давайте теж підведемо риску також під відхиленнями від попереднього бізнес-плану. Якщо, наприклад, для зрозумілості, беремо кав'ярню, це один із найзрозуміліших кейсів. На посуд, наприклад, людина закладала, умовно, 25 тисяч гривень. Вдалося купити дешевше, на 18 тисяч гривень, блюдечок і чашечок. Залишилося вільних 7 тисяч гривень, наприклад, використала на що інше. Тут все, я так розумію, класно, претензій не буде. Головне, що працює.
3: Але якщо ви тисяч, ні, але оці, щоб 7 тисяч не загубилися, бо вони ж у вас в бюджеті були, і потенційно ви можете використати. То коли ви умовно ці базові оплати зробили, і бачите, що там хвостик залишився 7 тисяч, там 3, там 5, ви можете відкоригувати бізнес-план уже по факту, і тоді оці залишки можуть вам створити ще купівлю столика, наприклад.
2: Якщо але вас... ти повинен про це звітувати, чи ти сам це робиш?
3: Так, тому що Ощадбанк буде робити оплати тільки згідно вашого бізнес-плану, у них є копія цього бізнес-плану, тому я кажу, продумати треба. Не можна сказати, просто маркетингові послуги. Ви вписуєте, чи там, наприклад, продакшн-студію хочу створити, бо в креативній індустрії оці умови практично пільгові, такі, як і для дружин ветеранів, ну це для розвитку креативу. Ти був СММ, захотів створити своє, вже свій бізнес. Так. Ти купив, наприклад, заклав камеру, що вона буде коштувати там 120 тисяч, бо це матеріали і можливе обладнання. А воно вийшло не 150, а по якійсь акції за 120. І у тебе ці 30 тисяч є, ти теж на обладнання можеш на мікрофон купити. Тому ти пишеш коригування через центр зайнятості, подаєш його, вони акцептовують. І вже оновлений бізнес-план з оцими з вашими фактичними змінами, це називається поточні зміни, він відправляє в Ощадбанк, і Ощадбанк бачить, що у нас тут ще з'явився мікрофон. Тепер рахунок, коли ти приносиш оплатити на мікрофон, воно дає. Чи, наприклад, там самовар вирішили в якомусь українському стилі зробити до Дня Незалежності, до Дня Червоної Рути, до чогось, взяти і облаштувати якийсь такий національний куточок. Ну, наприклад, там, чи якусь стільчики якісь, чи ще щось. От якщо воно в рамках кожної відсотка, бо там, наприклад, на рекламу не більше 10%, там, на обладнання і так далі, входить, то ти можеш повністю відкоригувати і зробити те, що ти хочеш.
2: Маємо ще буквально 2 хвилини до випуску новин тоді. А що робити, якщо кошторис не вписався на ті ж 2, 5, 7 тисяч гривень, перевищив, тихенько доклав і свої кошти, і не турбуєш Ощадбанк? Чи
3: рахунок не вийде
2: проблема?
3: Так зробити, тоді треба просто, ну, я вже як комунікатор, як переговор, скажу так, треба йти до постачальників, домовлятися, можливо, ви зможете, наприклад, що вони оплачують цю історію, а ви готівкою додаєте іншу кошту, ну, просто їм на рахунок. Так буває, коли в тебе, наприклад, в ресторані.
2: От я про це і питаю.
3: Тут питання, банк не оплатить більше, ніж закладено там. От якщо ви написали 150, а камера коштує 153, не вийде оплатити з рахунку Ощадбанка 153. Це тільки особисті домовленості з постачальниками, ваші комунікативні навики для того, щоб ви могли знайти того, хто вам за оцю суму або нижче продасть.
2: Просто, щоб проплата пройшла відповідно до договору, а решта усе, якщо вони можуть розподілити за різними способами оплати, ну, зрештою, це ж є навіть, наприклад, на касі в супермаркеті. 100%. Ти частину можеш оплатити картою, частину ти можеш оплатити готівкою.
3: Всі в телефон, в тебе там щось оплатив, а щось ні. Ти можеш, ну, два чеки, в мене там була історія, що просто сів телефон. Один чек я оплатила, а другий там за чай треба було на інший чек. І я дала готівку, бо сіла картка. Тому...
2: І знову таки, чи потрібно повідомляти Ощадбанк? Чи якщо ти домовився про те, що транзакція пройшла відповідно до договору?
3: Бізнес передбачає, що ти докладаєш в будь-якому випадку умовно якісь непередбачувані затрати, чи є ті затрати, наприклад, як там ремонт. Ти не можеш його оплатити базово як ремонт, чи не можеш оплатити платити зарплату людям за рахунок грантових коштів. Тобто ти маєш на неї заробити або скористатися другою програмою для тимчасово переміщених осіб для влаштування. І там є додатково, крім оцих грантів, ще купа програм. Ми про це розказуємо на менторській. Що якщо ти береш тимчасово переміщену особу, то протягом року тобі за 6 місяців платять компенсацію за цю людину разом з податками. Тобто є мотивація влаштовувати людей з певними категоріями. Якщо ти це знаєш від нас, наприклад, то в тебе крім цього гранта ще є часткова компенсація від держави, якщо ти знайшов цих людей. Чи так само переселенці, вони, ну, тимчасово переміщені особи, вони один одного ж знають, і вони вже потім створюють такі маленькі ком'юніті, беручи на роботу далі. І це теж допомагає так якось оптимізувати бізнес в плані того, що в тебе є підтримка ще й на зарплату. Бо ця програма не передбачає, але інша може передбачати. Центр зайнятості теж дуже круто про це розказує. Ну, ми запрошуємо фахівців, бо вони молодці, теж розжовують, я скажу.
2: За хвильку буквально продовжимо. З Юлією Ярмоленко, депутаткою Київради, говоримо про менторську програму, яка допомагає брати гранти і розбиратися з тим, як від ейфорії отримав гроші, благополучно діти до моменту, де і сам заробив, і державі віддав і податками, і працевлаштуванням, і підняв економіку. Про складне будемо намагатися просто говорити на реальних прикладах вже за кілька хвилин.
0: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
4: Звати мене Михайло, мені 22 повних роки. Чому вирішив долучитися до Збройних сил? У сімейних обставинах. У мене батько військовий з 96-го року, теж весь час там. Батько, коли знав, що я хочу йти служити, сказав, якщо мене там побачить, вибачає за нецензурну лексику, але получиш, батько, морду. Діди, яким там 50-60 років, ну, нічого не поміняється. А молоді хлопці, вони енергійні, жвавіші, більш мотивовані. У нас дуже багато інструкторів, які вони не дуже багато і старші за нас, там 26-27 років. І вони дуже багато чого побачили, вони знають, що це таке, і вони суворі хлопці. Я думаю, що за ними майбутня армія українська. Потрібно показати, що ми не така слабка держава, як думають ці єбані кацапи. Потрібно показати, що в нас є сила і що нас не так легко завоювати. Ну, те, що, в принципі, ми зараз і доказуємо.
0: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти. Але воно воює. Слухай щодня на Київ ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину. Програма звучить у повторі. Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією, а також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ 98 FM.
2: Сьогодні максимально ми наближені до нашої ідеї та слогану про практичні поради і порядок дій у певних складних ситуаціях та збереження свого ментального здоров'я, якщо ти вирішив взяти від держави грант, і якщо виникають якісь проблеми, обов'язково дамо зараз ключові поради, як вийти з цієї ситуації для того, аби не втратити ні віру у свою справу, ні кошти, які ти взяв у держави. Юлія Ярмоленко, голова наглядової ради Київського БКК і депутатка Київради, сьогодні з нами відповідає на ці надскладні питання. Юлю, ще раз вітаю вас. Хочу поговорити тоді про факапи, форс-мажори, помилки і невдачі. На них вчаться найкраще. За, не знаю, якийсь період для вас зручний, окресліть те, що ви вивели як ключові причини, закономірності, невдач, в чому вони зазвичай полягають, чи є виправні, невиправні.
3: Я поділю це на два блоки, тому що є мої особисті спостереження і робота безпосередньо з учасницями. Основний із них – це не об'єктивне розуміння бізнесу як такого. Тобто, ті, хто хоче від ідеї до створення бізнесу, до кінця не розуміє, скільки цих клієнтів буде, скільки чашок кави, який середній чек. Тобто це пишеться, як правило, приміряючи на себе. У мене колись був теж власний бізнес-досвід, коли я там рахувала по тому, як я ходжу. А не дарма кажуть, по собі інших не судять, і в тому числі в бізнесі як клієнту. Тобто, чи ти потенційний клієнт, чи ні. Недостатньо досвіду і дослідження, і відповідно бізнес-план є необ'єктивним. Тобто він такий ілюзорно казковий. Я створюю, ну, там, на приблизно ось так якось. Це, тобто, не саме якісна підготовка цифр, бо вони не зовсім відповідають реальності. Відповідно, потім немає цих клієнтів, 3 рази менше чеки, відповідно, дохід замість запланованих 100 тисяч, всього 30 в місяць, добре, якщо є, і так далі. Ну, я причинно-наслідковий зв'язок. Бо гроші, якщо вони є їх надлишком, то ти можеш знати, куди розпорядитися. Коли ні, тоді питання, як це утримувати далі, коли і грант закінчиться, там кошти, на, наприклад, на оренду хоча б, чи як платити заробітну плату, чи як брати на роботу людину, якщо тут немає доходу, і так далі. Так. Друга складова – це неповне невміння працювати з банками, з контрагентами. Чому? Тому що ми думаємо, що я зараз в банк дам до крайнього, знаєте, як студенти, до крайнього довели, зараз банк має оплатити. Так от у мене вечір директора БКК, яка має власну свою кондитерську, створила в рамках грантової програми менторської, і вона каже, я втратила 60 тисяч, бо думала, що в мене там післязавтра закінчується 6 місяців, і я чек дала сьогодні на оплату в Ощадбанк, а вони просто там за добу не оплатили, тобто теж об'єктивні фактори. Немає людей в черзі
2: і так
3: далі. Давайте
2: трошки цей
3: це
2: момент прояснимо. Який чек? Людина що, на свої гроші іде, спочатку все купує, а потім банк компенсовує? Поясніть, що таке вчасно подати чек
3: так,
2: і за що?
3: Мається на увазі платіжку. Так. Тобто ви написали бізнес-план, згідно якого ви маєте витратити, наприклад, на закупівлю стола для кав'ярни.
2: Так.
3: І ось ви там вибирали оренду, ще щось, і у вас прийшов час купувати нарешті, а це вже 6-й місяць ви несете рахунок фактуру для поставки продукції, ну чек це я так скорочено, рахунок фактуру, по якому ваш банк або відправляєте, має, відповідно, Ощад, перевіривши, що да, цей рахунок фактура згідно бізнес-плану, має оплатити. Але в них там, наприклад, було не 4 людини на старті, коли ви півроку назад стартували, а зараз в них 1 людина, у них там своя якась черга, відключення світла, генератори, ла-ла-ла, тривоги, і вони, наприклад, завтра не вспівають оплатити. А у вас післязавтра настало 6 місяців, з моменту, як вам акцептували грант. І якщо ви за 6 місяців не використали гроші, на які ви просили у держави, то вона каже, окей, ти не можеш використати, тоді ти просто їх, ми в тебе їх забираємо. І навіть були учасники, які до нас приходили, казали, ми 3 роки назад подавали самі, але ви зрозуміли, що не готові, і в нас ці гроші назад державі повернулись, всі 500 тисяч гривень. Тобто були і такі досвіди, не з нашої менторської.
2: Зачекайте тоді одразу, хочу поточнити. Одна справа, людина нічого не встигла оплатити, ну не знаю, збиралася, обирала дуже довго, півроку.
3: Ліквідовується грант як такий.
2: А якщо частину встигла використати, частину не встигла, от ви кажете 60 тисяч.
3: Так, вона має потім погасити податки рівно в сумі, яку вона взяла через платежі, наприклад, своєї компанії. Тобто, давайте ми завершимо з цими проблемами. Тобто, перше, це, друге, це невчасне використання коштів в силу відсутності досвіду. І третє, це те, що ви окремили, скажімо так, немає мотивації людей в цьому моменті цим займатися. І от ось така, знаєте, відсутність бізнес-підходу, лідерства. Тобто людина може бути креативною, але вона може не бути бізнес-леді чи бізнесменом. І ось цей момент, коли ти руцями робить під наглядом, коли тобі щось сказали, як найманий працівник, можеш, а як лідер, як організатор, ти не можеш. І оця історія, ми зіткаємося з тим на моменті, коли людина приходить, каже, я хочу продавати консервацію. Коли ми зібрали методом запитань співбесіди, так а що, як? А гроші заробляти ви де будете?
2: Консервувати я можу, а як продавати, я не
3: кому
2: маю
3: кому продавати? По якій ціні? Так ти поки консервуєш...
2: Мені здається, тут людина і сама тоді не наважиться на такий крок.
3: Ну, вони, слава Богу, і не наважилися. Але буває, що людина, я люблю готувати. Так само, коли ви зачепили там у кав'ярні. Я хочу кав'ярню, я запитую завжди. Я теж люблю каву. Ви хочете кави чи бути власницею кав'ярні, так само, як мені 20 років тому студенти казали, я хочу працювати в туризмі. Чого ви пішли на туризм? Я хочу подорожувати. Кажу, ви подорожувач, менеджером з туризму, будь який буде продавати заявки туристам, і ви не будете подорожувати.
2: І закривати безліч проблем, які виникатимуть в процесі.
3: Чи коли ви поїхали в Єгипет, то у вас не од...

0: Контрагенти, ти щось купуєш, тобі якийсь типовий договір відправили, акти виконаних робіт відправили, а там написано ліс, поле, і 3 роки назад не змінили дату. Копії, пейст, зрозуміло, але це. Ну і не лідерська позиція, не позиція організатора бізнесу. Тобто продюсер, режисер і актор, це впродовження вчорашньої прем'єри «Червоної рути», це різні ролі. От ти можеш бути крутим чимось, але не вміть організовувати.
1: Чи є допомога на тих етапах? Тому що якщо до подання заявки проконсультуватися, відкоригувати, ви кажете, з центром зайнятості менторська програма надає підтримку, то якщо в процесі ти зрозумів, що дійсно якихось навичок тобі суттєво не вистачає, що тоді? Складаєш руки, чи є якась грантоняня, яка допоможе?
0: Дивіться, в нашому просторі це от підтримка і чат учасників, де ми кажемо, ось є новачки, ви купуєте послуги оренди уже у тих, хто, наприклад, взяв. Або якщо ви святкуєте десь в одній території, в когось івент-агенція, а в когось кав'ярня, то ви можете замовляти торти ось тут у дівчат. А ви виїжджали, деякі перепрофілювалися, ви робили кондитерську, а тепер стали кейтерінг, бо каже, я гроші заробляю на кейтерингу. Бо люди зараз солодке там можна купити і в рестіку, а, наприклад, чи в магазині, а підготувати якийсь кейтеринг такий зручненький, от у вас там день народження чи якесь свято, і не хочеться готувати і різати ці бутерброди, краще переплатити на 200-300 гривень більше і заплатити за кейтбокс. Такий, і це комфорт, це стає культурою українців. І вона зрозуміла, що її заробіток не на тому, про що вона мріяла. Вона перепрофілювалась. Ну, це людина, яка вміє вирішувати питання. А другий не перепрофілювався і тепер сидить. Ми, як ментори, намагаємося сколаборувати. Я намагаюся у кожного купити якісь послуги, оплатити якісь, ну, для них бізнеса, для себе благодійні івенти, для там провідників, чи запросити по якимось, ну, комерційним умовах на якісь наші заходи, щоб людина могла дозаробити якісь кошти. Чи там я знімаю подкаст у своїх учасниці менторської програми, там Сніжани, коли я даю їй можливість заробити. Ну, це така історія моя, що я намагаюсь причиняти добро, скажімо.
1: Добре,
0: так.
1: Це коли ви вже от бачите реальний вихід з ситуації. А коли людина сидить над своїми документами, якимись бухгалтерськими, обліковими, от ні, в процесі, і розуміє, що дебет з кредитом не сходиться, є якась проблема, от навіть просто на рівні оформлення подання до підрядника, до банку і так далі. Ось цих канцелярських, бухгалтерських, фінансових процесах допомога можлива?
0: Ні,
1: чи тільки людина сама тоді наймає собі якогось консультанта?
0: Є рекомендації, і 21 століття – це, мабуть, рекомендації один із найбільш працюючих, бо треба критично ставитися до тої потоку інформації, який є. Я сама користуюсь рекомендаціями. Є в чаті люди, які кажуть, от там Настя у нас є, вона, я називаю нашою менторською учасницею, вже вона була учасницею з Маріуполя, тепер вона вже сама проводить і виступала, і багато грантів, навіть міжнародних, вже бере і рекомендує. Вона каже, ось тут є юрист хороший за помірну ціну, ось тут є бухгалтер. Якщо ти в'яжеш і ти не маєш бухгалтерської освіти, то не треба перепрофільовуватися, але треба передбачити ці 4 тисячі гривень чи 5, які на мінімальну історію, там на 0,3 ставки, чи на перерахунок за ФОП з своїх особистих, чи з грантових коштів, якщо ти це передбачив. Ти будеш давати бухгалтерам. Вибрати, наприклад, зробити драфт свого типового договору на своїх там 10 послуг для того, щоб ти міг всім відправляти. Тобто ти маєш структурувати себе, перш за все, як бізнес вумен чи мен. Тоді в тебе є на кожен. Ага, є, ви хочете моїми послугами скористатися? Ось договір на гру. Ви хочете там купити майстер-клас на 10 осіб чи на 15? Ось вам договір. У нас в комунальній оформлено ось тут одним договором є платежі. Я готова, здатна створити платіжку? Чи я хочу, щоб мені це робив бухгалтер? От. Як по деталям?
1: Давайте тоді тут запитаю і з приводу робочого місця. Якщо так. І розумієш напрямок, в якому ти хочеш працювати, маєш хист і ресурс, маєш менеджерські задатки, але з документообігом, обрахунком, обліком і бухгалтерією маєш проблеми. Логічно тоді одразу свій бізнес-план закладати ось це робоче місце на бухгалтера, де ти розумієш, мені потрібен той, хто буде вести ці документи і зводити цифри.
0: Я би більше пішла, і ми про це говоримо теж, завчасно подумати, хто це за конкретна людина буде, бо ти можеш жити в ілюзії, що тобі там, наприклад, за 5 тисяч зроблять. А може і будь така людина. Ти маєш попередньо влаштувати і прожити цей досвід до відкриття. І тоді ти проходиш і говориш, наприклад, Олесю, я хочу проводити творчі вечори, я не можу сама декламувати вірші, мені треба, щоб ви мене навчили. Чи можете ви мені надати таку послугу? Я попередньо провожу консультацію, на яку отримую відповідь від Олесі, що так, я можу. Крім того, я можу вас підтягнути, наприклад, в якихось ну, на

0: наприклад, івентах чи публічних виступах, бо я бачу, що ці моменти у вас є, а цих немає. Так само і по бухгалтерії, так само і по психологічним консультаціям, по старту виступу перед камерою і показати свій простір і розказати, які послуги в тебе є.
1: Або, якщо це інтернет-магазин через Інстаграм, а ти ніколи, крім свого котика, нікого не виставляв, то тобі одразу логічно взяти на роботу людину, яка буде вести твою Інстаграм-сторінку.
0: Але я брала, не от це теж одна із моментів помилок, коли люди беруть і думають, я взяв таргетолога, є такі запити, дайте рекомендацію хорошого таргетолога, а потім гроші виплатив. Людина каже, ну ось у вас показів, переглядів 100 тисяч, а проданих продажів продуктів немає. Ноль. І ось так у нас є там деякі проекти, коли я сама ініціювала, просто я казала, давайте покажіть успішний кейс на мені, я тоді зможу вас рекомендувати. І люди здуваються. Тому що зробити перегляди – це круто, але ж питання продати, хто гроші принесе у ваш бізнес. Це коли ти розумієш, що робота зроблена, вона каже, ну я ж роботу зробив чи зробила. Все правильно, я свій час витратила, я ж не пішла на другу роботу. А я завжди про ефективність. До чого це призвело? Це ваше виставило, це ваше зробили. Я готова і можу робити перше, друге, восьме. Це від мене і заплатить скільки. Від вас. Скільки буде проданих кейсів, чи, наприклад, проведених клієнтів нових, чи нових днів народженів, якщо про кав'ярню, чи нових корпоративних клієнтів, чи скільки буде ігор продано, чи скільки послуг пакетних продано. Тобто... І от це важливо завчасно проконсультуватися вже в існуючих бізнесів, хто в цьому успішний. Є така штука рольове моделювання. Якщо ти бачиш, чи що ця людина в цьому успішна, бо розказати може кожен і навіть якісно. А питання, що за цією людиною стоїть, що вона зробила, заробила, скоригувала, зорганізувала, де її успішні кейси, і навіть на співбесідах, коли я там беру на роботу людей, на БКК, чи взагалі десь на якісь проекти, я кажу, покажіть свої портфоліо, що ви конкретно зробили і ваша участь. Не тут я була сусідом, фоткалась разом на фотки, коли знімали, а я була по факту і робила цю функцію. Я можу ось це, але точно не можу ось це. Щоб не було ілюзій. Бо часто люди думають, я тут візьму таргетолога, ми попродаємо і все, я буду просто творити. А воно виходить, всім зарплати заплатили, вже другий місяць іде, а клієнтів немає, а ти сидиш і куку в своїй студії, не думаєш і не знаєш, де прийняти. Тому тут важливо, ми про це говоримо. Я ж кажу, я свого боку, в мене просто був досвід 20 років назад, коли я взяла офіс на третьому поверсі, бо він був дешевше на 20%. Не проаналізувавши до кінця, що на третій поверх, в принципі, ніхто не приходить, і це приходила моя мама, знайома, кума, ті, хто і так були і знали у мене. А нового клієнту потока не організувалось. Ну, поплатила я офіс, побуло в мене як міні-складом для того, що в мене там лежало, і все. І от я цей досвід маю, чи хочу іншим допомогти, щоб їм не так дорого це обходилось.
1: Ви наводили приклад із консерваціями. Чи є у вас досвід того, де одразу видно, цей кейс не працюватиме, і консультація закінчується тим, що людина справді розуміє, що ідея, можливо, і цікава на моменті обговорення, але неможливо на реалізації. Можливо, перерахуйте якісь ключові з того, що пам'ятаєте за останній період, де не пішло, і от саме чому? Тому що це не, ну, не продавабельно.
0: Угу. Перше, хобі і задоволення перевести в бізнес. Є така теза, що якщо ти хобі зробиш своєю роботою, тобі не прийдеться працювати. І от люди, я люблю ось це творити, але як це монетизувати, немає розуміння. От ми проводимо першу зустріч і кажемо, розкажіть коротко ідеї. Ну там, другу зустріч. І люди починають в меншому колі ділитися своїми ідеями. І ми уточнюючим питанням кажемо, де це продається, по якій ціні. Це ви продали з города. А якщо ви, у вас не буде, ну там у вас було три куща, ви зробили дві баночки по літру корнішончиків, огірочків, і дуже круто. А якщо вам треба буде 500 банок, хто це буде закривати? Де будуть рости ці огірки? А ви дивилися, по якій закупівельній ціні? А можете порахувати, скільки буде оця баночка коштувати по собівартості, якщо треба буде купити водичку, електроенергію, якщо не буде електроенергії, генератор треба буде, альтернативне паливо, а ви працюєте, бо вам подобається, а працівнику треба 15...
1: І тут людина одразу каже, я краще, як продавала сусідці свої корнішончики, так я їх і продаватиму. Бізнес я з цього
0: не краще,
1: зроблю.
0: Я кажу, краще ви відмовитесь, якщо у вас це не готове як бізнес, і краще я буду та людина, яка задасть вам ці питання, ніж ви потім будете ламати голову і думати, господі, на що я це взяла? Я за бізнес, і я маю досвід в бізнесі більше 20 років. І я тому такі питання і задаю, і мені навіть легше десь, чим центру зайнятості, бо я ж запрошую до... Це безкоштовно, це благодійно, менторська програма. Мені ніхто не може сказати, питають, Юля, яке ти запитання зазад? Тобто я психологічно дуже міряю, чекаю, щоб це було комфортно.
1: Ви страхуєте людину,
0: да,
1: аби вона сама не прогоріла.
0: Абсолютно.
1: Так, і, аби ми не завершили на тому, що ми навпаки всіх демотивуємо брати гранти.
0: Ні, це круто, бо багато успішних кейсів, там, де людина навіть оцю свою ідею. Я ж кажу, що там моя HR-директор, є психологині, є у нас спортивний комплекс. Тобто дівчата там, є люди, які взяли, от у нас волонтер здарниці Оксана Синиця, в неї прекрасно на Бортничах свій магазинчик. Вона була мамою в декреті, створила свій магазинчик того, що не продається на Бортничах. Це вдарниця в мене на окрузі як депутатки. І вона каже, італійську, умовно, таких смакот, які не продаються в пересічному магазині. Так. Умовно італійський, як ми називаємо, що асортимент такого смакоти, всього сири смачні, олія.
1: Що? Делікатеси з ЄС.
0: Умовно, так. І от виходить, що вона просто привезла туди те, що вона не могла купити. А потім я їй дзвоню, кажу, у нас закінчується менторська, я дивлюся, що з 50 людей залишилося 5. А я не люблю такі неефективні проекти. Кажу, ти не хочеш взяти собі пару людей? Ти казала, там не було прибиральниці, ти спочатку війни звільнила, бо всіх звільнила, все роздала як волонтерка, а потім виявилося, що, слава Богу, орки не прийшли, треба відновлювати бізнес, бо все пішло в волонтерство. Кажу, ми ж поли сама. Давай, і вона взяла, розуміла, що їй треба, і бухгалтер, вона там важко самі вже, і вона просто взяла 250 тисяч гривень на до підтримку свого бізнесу і взяла цих двох людей на роботу, яких не було. І вона буквально там за рік виплатила ці податками, які вона і так платила як діючий бізнес. Тобто для неї нічого нового не було. Це була просто як додаткова інвестиція. Вона пустила там на рекламу, пустила на придбання обладнання, яке розширило торгівельну площу, купила на сировину матеріали, частину гранду витратила. Потім, кажу, о, прекрасно, у чоловіка була ідея, ми відкрили там пивну лавку, і вони взяли через рік ще один грант на чоловіка, це коли успішні кейси. Настя та сама з Маріуполя перемістилася, про неї завжди розказую. Коли в людини нема де жити, нема де працювати, і питання, що ти втратив все, треба гребти. А коли людина розслаблена, є ще за що їсти, то інколи це оця історія, що ну я творю, бо хочу творити. А коли треба їсти, то світ голодному не вірить.
1: Так, давайте тепер трошечки практичніше до позитивних кейсів, адже ви окреслили два напрямки. Ми багато говорили про ризики, якщо ти тільки стартуєш і не мав досвіду, і ви зачепили тему того, як люди розширюють бізнес. Mm-hmm. Тож я розумію, що, напевно, позитивних кейсів більше там, де людина має досвід у бізнесі і, найімовірніше, взяла гроші на розширення, коли вже має справу з документами, з бухгалтерією і з податками.
0: Або,
1: чи ні?
0: Або коли вони чують пораду і напрацьовують собі умовно клієнтів і досвід до відкриття. Тобто, коли люди прийшли до нас 2 роки назад, і тоді пішли і за рік собі набралися якогось досвіду, десь пішли, попрацювали, можливо, в тій же кав'ярні, але не з ілюзією, що воно так працює, порахували фактичні продаж кави, і тоді закладають в бізнес або взагалі змінили ідею свого бізнесу. Коли хотіли відкрити якийсь, наприклад, простір, і от зараз у нас є дівчата, які взяли грант, я кажу, дивіться, ви бачите досвід, що важко оренду окуплювати? Приходьте в простір. Вони приходять в простір і зараз просто за погодинну, наприклад, оренду мають дохід, бо вони проводять свої майстер-класи, але тільки платячи там 1000 гривень за оренду, а не 15 тисяч в місяць. Якщо вона може провести зараз 3 майстер-класи, то вона платить всього 3000 гривень за оренду, а не 15. А оцих 12 – вони, по суті, потенційно залишаються в неї далі для розвитку бізнесу, а на тих 3 вона своїх 10-15 заробила, тому що це її творчість, це її внесок. Друге, сумісництво з бухгалтерами. Я спочатку візьму, бо хочу сама, а потім людина каже, а, я вже подивилась, як хочу сама. Ну, та ж Ірена, вона каже, я вже здала простір з оренди, вже я не буду в оренду брати, в мене пройшло 5 років, але я переходжу повністю в створення онлайн-продуктів і консультацій, але в офлайн-режимі, в тих просторах, де я набрала з цього досвіду за 5 років. Тобто ти коригуєш. Або кондитерка не мала, Таня, досвіду. Вона просто ночами пекла і якось напрацьовувала там тімоті, еклерчики і продавала в кав'ярні.
1: Насправді є, воно тіньово відбувається. У мене є також близька подруга, яка пече пряники і має досвід їх, ну, такого тіньового продажу.
0: Воно,
1: а далі,
0: та,
1: і вона розуміє, скільки орієнтовно в неї є замовлень і який у неї може бути потік.
0: Потенціал.
1: Добре, і останнє тоді, тому що лічені хвилини, хто має налагоджені бізнеси, косметичні кабінети, послуги, наприклад, зараз реально от людини вже це є, спробуємо вкластися в 3 хвилини. І тобто, якщо людина все свої кошти розуміла, що їй потрібно купити якийсь апарат, прилад для ще додаткової послуги, а тут вона просто на це бере додатковий грант, бо то 250 тисяч, тобто, але вона вже прекрасно розуміє, як працює її бізнес, і просто фактично бере гроші на те, щоб докупити те обладнання, яке їй не вистачало. Це, напевно, теж один із найпопулярніших напрямків.
0: Розкажу. Дуже класно тут спрацьовують історії з, наприклад, нашими дівчатами. Косметичний салон, коли дівчата мали в Краматорську досвід, і переїхали вони в Київ, і був прильот навіть поряд. І от у неї був грант. Тобто, уявляєте, да, людина з Краматорська переїжджає в Київ, прильот в бізнес, ну, вона пішла на менторську програму, відкрила, і потім прильот в цей же будинок, але трохи постраждав косметологічний кабінет. І вона відкриває заново в сусідньому будинку. Тобто, це працює, якщо ти маєш фаховість, і якщо ти вже напрацював клієнтом, і та сам майстер своєї послуги. Тоді точно можна, просто моя рекомендація, спочатку приєднайся до олімпійського чемпіона, став учнем олімпійського. Напрацює цей досвід, оці складності, моменти, побудь волонтером за безплатно в місяць в цьому проєкті, ну це буде менше втрат, ну умовно, ніж ти відкриєш свій бізнес, але не будеш. Тобто ті люди, які прислухаються і оце дослідження якісніше роблять, і об'єктивний бізнес-план подають, то в них все прекрасно, в них все реалізовується, і ще й навпаки посилюється через поток, коли ти робиш щось хороше, все одно люди тебе рекомендують, радять і все. Плюс є хороша історія, коли це умовно якась благодійна ініціатива, і наші учасники менторської програми там виступають, а потім їх запрошують, у них купують послуги, їх ну, радять іншим людям, бо розуміють, що класні, хороші, круті люди, ну і плюс, що самі собі люди стають вже ком'юніті підтримкою, ну в плані покупки потенційних клієнтів, бо це теж дуже важливо.
1: На фінішну пряму виходимо, маємо менше хвилини, тому орієнтуємо людей, які зацікавилися, почули, і готові послухати, і готові працювати, і належать до різних категорій, бізнесмени-початківці, аматори і з досвідом. Куди звертатися, як стати учасником менторської програми, що крім порталу «Дія» є в інструментах для того, аби приєднатися або стартанути?
0: Ну, перш за все, я просто би порада найкраще. Напишіть мені в особисто, інстаграм читаю особисто. Ми будемо робити зустріч у вересні місяці, просто зараз такий навчальний етап буде, як правило, в вересні. Перше буде збір і ознайомлювальна історія для всіх тих, у кого викристалізується ідея. І ми просто через тиждень будемо проводити практичну зустріч з обговоренням ідей. І потім протягом квартала осені ми доведемо до розуму, що в цьому році отримати грант. Тому що дійсно місяця півтора-два треба на створення цього бізнес-плану, на пропрацювання. Тому всіх запрошую, пишіть мені на особисту, якщо пишете або просто запит, або ми зробимо якийсь пост навіть після сьогоднішнього ефіра під постом, цікава інформація, щоб можна було зорієнтуватися. Ми підтримуємо. Я зацікавлена у створенні бізнесу в Україні, бо я вірю в Україну. Я знаю, що ВВП на душу населення – це важливий показник, який підвищує індекс добробуту, щастя і можливість платити податки для наших ЗСУ, які в тому числі нас захищають, щоб ми працювали. Ми маємо бути крутим, ефективним економічним фронтом, бо без грошей, на жаль, ми не можемо ні розробок наукових робити, ні зброю закуповувати, не дітей кормити, не відпочивати, не відновлювати дороги, бомбосховища. Це все зав'язано. І от чим продуктивніше населення, тим крутіше. Тому я до ваших послуг готова абсолютно пахати на цій ниві, працювати повністю і всім допомагати і підтримувати.
1: Дякуємо, Юлія. Розуміємо, що година – це тотально мало для того, аби в настільки складній темі розібратися і тим паче зарядитися впевненістю на реалізацію якогось проєкту. Тому, будь ласка, беріть на озброєння найперше ті орієнтири, які сьогодні прозвучали, користуйтеся одразу прямим контактом з нами у темі грантів для військових, для цивільних, для сімей військових, для усіх, хто готовий робити свою справу. Про все це спілкувалися із головою наглядової ради Київського БКК, депутаткою Київради Юлією Ярмоленко. Дякуємо. Мирного дня усім.
2: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією. А також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ. 98 FM. Слухай Київ. На Київ FM.

Слухай Київ. 98. В Україні хвилина мовчання в пам'ять про загиблих в результаті військових дій Російської Федерації.

0: Ви на хвилі Київ-ФМ.
1: Новини Києва.
2: 9:02 за київським часом. У студії Ніна Романчук. Далі у випуску розповім. У Києві оштрафували судноводія, який влаштував екскурсію Дніпром попри заборону. Українські жінки, діти та пенсіонери втратять можливість отримувати тимчасовий захист у Данії. І в Росії другу ніч поспіль під атакою склади ОЗОН. У Києві оштрафували судноводія, який влаштував екскурсію Дніпром попри заборону. Поліцейські встановили 52-річного киянина, який організував прогулянку на яхті в затоці Собаче Гирло. Відео з відпочинком компанії дівчат правоохоронці побачили в соцмережах. На час дії воєнного стану рух суден на окремих ділянках Дніпра та його притоках у межах Києва заборонений. Виняток – випадки, коли є відповідний дозвіл Київської міської військової адміністрації. А ще в столиці відкрили виставку військової техніки часів перших визвольних змагань. На Арсенальній площі представили панцерники отаман Коновалець і Федір Черник, а також гармату. Експозицію ініціювала команда командира 3-го армійського корпусу Андрія Білецького. Виставку облаштували в місті, де 1918 року січові стрільці під командуванням Євгена Коновальця придушили більшовицький заколот. Відвідувачам розповідають про історію та реставрацію техніки. Українські жінки, діти та пенсіонери втратять можливість отримувати тимчасовий захист у Данії. Йдеться про громадян із безпечних регіонів. Про це не стосується Києва, проте 14 областей Заходу та центру України можуть визнати відносно безпечними для цивільного населення. Також українських біженців планують зобов'язати працювати для отримання соціальних виплат. В Росії другу ніч поспіль під атакою склади ОЗОН, цього разу горить в Оренбурзькій області. В компанії заявили, що евакуювали 300 робітників, а роботу складу зупинили. Крім того, вночі в Колпіні під Санкт-Петербургом загорівся великий проммайданчик, де працюють підприємства важкого машинобудування, металургії та металообробки. Причина загоряння поки що невідома. Очевидці кажуть, що звуків дронів чи роботи ППО вони не чули. І наостанок, китайський робот-гуманоїд пробіг 100 метрів швидше за Усейна Болта. Робот-блискавка, розроблений компанією Honor, подолав 100 метрів за 9,5 секунд, перевершивши світовий рекорд Усейна Болта, який, до речі, на пів секунди був довший. Максимальна швидкість робота сягнула 14,5 метрів за секунду. Він також переміг у пекінському півмарафоні в квітні, подолавши 21 кілометр за 50 хвилин і 26 секунд. Наразі це вся інформація. Далі про погоду.
0: Погода на Київ-ФМ.
2: У столиці 20 градусів тепла, в день очікується до плюс 25, у Києві зранку та до самого вечора небо буде ясним, опадів цього дня не передбачається, вітер північно-західний до 3 метрів за секунду. Наступний випуск новин о 10-й, тоді й почуємося. Київ-ФМ, ми там, де новини міста та всієї країни.
1: Київ-ФМ. Радіо. Найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ-ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі. Київ в голос. Київ в голос. Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить в голос. В голос. У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM. Київ в голос.
3: Вітаємо усіх слухачів радіостанції Київ ФМ, радіо найкращого міста у світі, а також глядачів нашого ютуб-каналу Київ ФМ і глядачів телеканалу Київ 24. І запрошуємо вас поговорити про життя нашого міста. Сьогодні ми будемо говорити про те, як Київ наводить лад у міському просторі. Наш співрозмовник Михайло Буділов, директор департаменту територіального контролю Київської міської державної адміністрації. Добрий день вам, Михайло Михайлович.
4: Добрий день, дякую за запрошення.
3: Дякую, що знайшли час прийти. Багато до вас є питань, але пропоную почати з малого, що називається, від меншого до глобальнішого. Ми з вами не вперше зустрічаємося у цій студії. Десь приблизно рік тому ми проводили таку бесіду, і тоді ви розповідали, що наведення ладу із тимчасовими спорудами у Києві відбувається поетапно по районах. З огляду, я живу в Деснянському районі, всі слухачі, глядачі це знають, що я живу на Троєщині. З огляду на те, як багато тимчасових споруд зникає з вулиць і тротуарів Троєщини, це означає, що зараз працюєте в Деснянському районі?
4: Я дякую вам за запитання. Хочу розпочати з того, що ми розпочали цю реформу з 24-го року. Ми провели дуже широке громадське обговорення серед мешканців столиці, зокрема, за допомогою електронного застосунку, який є в смартфоні, мабуть, кожного кияна, Київ цифровий. Ми провели широке громадське опитування, 56 тисяч людей прийняло в ньому участь, і 82% людей підтримали необхідність зменшення кількості мафів тимчасових споруд на території столиці. Звичайно, час іде, можливо, трохи забувається, але давайте згадаємо, дійсно, там ті роки біля кожної станції метро, біля зупинок громадського транспорту, на зелених зонах, дуже часто на проїзних якісь фасадних дорогах була величезна кількість тимчасових споруд, мафів, які заважали проходу пішоходів, заважали нормальному руху відповідно до зупинок громадського транспорту. І ми поетапно з 24-го року, я дякую депутатам Київської міської ради, які в результаті в червні 24-го року проголосували і підтримали це рішення, ми розпочали демонтажні роботи. Заздалегідь було всіх проінформовано, розісланий відповідний графік всім учасникам, були надані відповідні приписи.
3: Прямо по всьому Києву, так?
4: Звичайно, без виключення, щоб всі розуміли, що питання розміщення тимчасових споруд, так званих мафів, має мати інший вигляд, і Київська міська рада запровадила нові правила. Їх підтримав київський міський голова, депутати Київської міської ради з усіх фракцій проголосували за це рішення, і те, що ви зараз спостерігаєте, це якраз є певний механізм. Давайте спочатку я почну з того, хто насправді є і були тими власниками цих тимчасових споруд. Такі об'єкти встановлювали більшості в 90-х роках, в 2000-х роках, чи коли існували районні місті Києві ради, при районних радах депутати абсолютно без жодних конкурсів, без жодних аукціонів, своїм наближеним особам, зокрема і родичам дуже багато, різним правоохоронним структурам ще тоді видавали право на розміщення тимчасових споруд абсолютно в непрозорий спосіб. Якщо ви були наближеною особою до районного депутата, ви могли поставити в хорошому місці так званий ларьок, кіоск, і здаючи просто його в оренду, майже нічого не сплачуючи до міського бюджету, тому що ці мафи приносили від 500 до 1500 гривень лише з кожного в міський бюджет, а самі перездавалися в десятки разів дорожче, іноді суми сягали до 60 до 70 тисяч гривень, за оренду такого об'єкту, відповідно. І отримували надзвичайні надприбутки, тому що станом на початок реформи в мафії в місті Києві було близько 8 тисяч. І уявіть собі, що людина, яка є власником там 100, 200, 300 об'єктів, вона може, просто здаючи їх в оренду, бути по факту доларовим мільйонером, і при цьому не займаючись абсолютно жодними іншими справами. Тому, звичайно, ті гуртовики, ми їх називаємо, власники цих кіосків, найбільше ці історії постраждали, тому що вони фактично були тим проміжком, проміжною ланкою між орендарем, який заходив туди працювати безпосередньо, і мерією міста, територіальною громадою, яка отримувала з цього прибуток. Тому демонтаж почався з кінця 24-го року, почався з Печерського району, вже на даний момент демонтовані МАФи в 6 районах столиці. Це правий берег, це у нас Печерський район, Оболонський район, Подільський, Святошинський, Шевченківський та Солом'янський райони. Зараз демонтажні роботи продовжуються, в тому числі на лівому березі, в Деснянському районі, де ви проживаєте, це Троєщина, Лісовий масив, а також Голосіївський район. Таким чином було прийнято рішення депутатами, і зараз поетапно демонтажі проводяться. Якщо ви хочете сказати за Троєщину, я хочу вам привести приклад, одну класну локацію, де вже завершились демонтажні роботи. Всі знають добре це місце, тому що це ЗАГС, центральний ЗАГС Деснянського району. Якщо хтось колись там був, може собі уявити, дуже незручне місце розташування, приміщення знаходиться на 3-му поверсі, і навколо цього об'єкту були захаращені тимчасові споруди десятками років. Там стояли, знаєте, з людьми, з мешканцями спілкуюсь, всі по-різному називали, як місце для безпритульних, місце для розповсюдження сміття. Там можна перепродавали значно дорожче ті всі товари, за рахунок того, що там йде дуже великий потік, пасажиропотік до громадського транспорту, і багато людей проходили. Зараз ці МАФи демонтовані, ми провели з Анною Вікторівною Старостенко виїзну нараду на цьому місці. Там зараз підготовлений проєкт рішення Київської міської ради про передачу на баланс шляхово-експлуатаційні управління Деснянському району ШЕУ тротуарів безпосередньо. Зелену зону погодили самі підприємці, які в капітальних приміщеннях там розміщені. Плюс
3: там класний м'ясний павільйон такий величезний, осучаснений.
4: Бачите, добре, що ви знаєте це місце. І там підприємці, які працювали в капітальних спорудах, які ще давно мають там свій бізнес, зараз погодилися вкласти кошти в озеленення цієї території. І я дуже дякую бізнесу, який не стає осторонь, розуміє, що з бюджету міста Києва зараз першочергово всі кошти мають іти на потреби сили оборони, а також на відновлення будинків після, на жаль, тих масштабних руйнувань, які у нас виникають після прильотів, а також на інші соціальні виплати, які без виключення зараз є вкрай необхідними. Тому підприємці погодилися цю локацію привести в порядок, теж відремонтувати. І ми очікуємо, якраз що вже в квітні наступного року, якраз зараз завершуються ремонтні роботи центрального РАКСу Деснянського району. Він буде тепер на першому поверсі в сусідньому приміщенні. І у нас ця локація заграє абсолютно іншими барвами. По центру буде широка алея, яка пролягатиме аж до Липової алеї, нагадаю, аж до вулиці Бальзака. Туди у нас пролягає зелена зона і тротуари. І на першому поверсі у нас відкриється центральний ЗАГС району, який буде радий бачити всіх відвідувачів. І тепер молодята зможуть користуватися послугами РАКСу, не їдучи в інший район, а в на Троєщині, прогулюючись, виходити на чудову локацію і отримати від цього максимальну радість і задоволення.
3: Так, ви все-таки почали з глобального, розповіли майже все, але давайте будемо деталізовувати. Отже, в 2004 році почали цю роботу. Є ж якийсь план, да? Тобто, я так розумію, що щодня ведеться ця робота, да? В якійсь точці, або там раз на тиждень, бригада, бо це ж теж не одна людина пішла і сокирою це зносить, це треба якісь обладнання. І це планово, заплановано, власники цих конструкцій знають, що от сьогодні чи там наступного тижня до них приїдуть, якщо вони не прибрали свій МАФ самі, бо ж є така опція теж. Тобто ви або самі прибираєте, або ми вже будемо це планово робити. Правильно я розумію?
4: Ви правильно підкреслили, з 24-го року у нас розпочалися роботи, і ми в першу чергу зацікавлені в тому, щоб власники демонтували свої конструкції самі. Я черговий раз хочу попросити всіх власників тимчасових споруд, в першу чергу, не орендарів, яким ви перездаєте в оренду, а в 10 разів дорожче, а самі власникам, які на цьому заробляли, зловживали десятками років. Прохання до власників. Будь ласка, самостійно прибирайте цей мотлох, цей непотріб з київських вулиць, тому що все одно приїде демонтажна бригада, його демонтує, але, будь ласка, не витрачайте ресурс комунальних підприємств, не залучайте до цього демонтажний бригад. Вам особисто, шановні власники тимчасових споруд, не соромно за те, що ви заробляли десятками років в цій споруді, здаючи її в суборенду, то іноді в 10-20 разів дорожче, а ви не можете вивезти цей профнастил, який там стояв стільки часу. Що ми тільки не знаходимо під цими тимчасовими спорудами? Ну, уявіть собі, 20, а то й 30 років вони стояли. Ніколи споруда не піднімалася. Знизу і різні відходи, залишки омертвілих тварин, вибачте, різні шприци, різне сміття. Ну, що
3: давайте
4: там,
3: без деталей.
4: Що там різне знаходи? Їм прохання... Прибирайте, будь ласка, ці мафіси. Місто бере на себе зобов'язання відновити благоустрій. Але питання щодо демонтажу – це ваше питання. Це ваше зобов'язання. У вас закінчились дозвільні документи, згідно рішення Київради. Вони не можуть бути автоматично пролонговані. У вас немає якогось привілейованого права. Ви не купили цю землю. Ви стояли такий період часу по іншим документам. Вони зараз закінчились. Прибирайте їх. І... Звичайно, демонтажні роботи продовжуються, лише близько 20-30% власників демонтують самі, а інші демонтує комунальне підприємство «Київблагоустрій», демонтажні бригади. Самі розумієте, дуже складна зараз ситуація з людьми, багато працівників зараз воюють, захищають Україну в силах оборони. На жаль, в комунальне підприємство «Київблагоустрій» є також герой, полеглий захисник, який віддав своє життя за незалежність України. І багато у нас працюють демобілізованих, директор комунального підприємства, учасник бойових дій, начальник управління, заступник профільний, який займається демонтажами. Теж людина, яка демобілізувалася в зв'язку з станом здоров'я, отримали певні вже, самі розумієте, проблеми. І така зараз реалія.
3: Повертаючись до відновлення благоустрою, часто ви отримуєте критику, не ви особисто, а департамент, що деякі мафи, кіоски, тимчасові споруди прибрали, а територію саму після себе не прибрали. Один конкретний приклад – моя Троєщина, вулиця Екстер. Ви добре пам'ятаєте цей випадок, бо до вас зверталася пані Вікторія Пташник. Там починали зводити прям капітальну споруду і швидко демонтували, але от оці будівельні матеріали так там і лишилися, і я не знаю, чи зараз є, бо я була тиждень у відпустці, не їздила тудою, але після демонтажу тижнів два вони ще лежали. Чого так відбувається от в таких або схожих випадках? Чого так відбувається, якщо люди таке фіксують, куди звертатися, і хто за це відповідає?
4: Дійсно, ми вивозимо будівельне сміття, комунальні приносили можливостей, але в першу чергу питанням відновлення займаються районні адміністрації. У нас кожного ранку в понеділок відбуваються наради з головами районних адміністрацій, під головуванням Віталія Володимировича. Йде на цих питаннях, нарадах ми теж піднімаємо ці питання. Питання відновлення, питання вивезення, комунікації, координації комунальних служб – це питання районних адміністрацій. І бувають по деякі випадки, вони не такі у нас системні, але вони бувають, де існує проблематика з вивезенням. Самі розумієте, зараз дуже мало дійсно кадрового ресурсу в комунальних підприємствах і існує така проблематика, але хотів би теж повернутися до цього питання, що вивезення сміття і демонтажу тимчасової споруди, в першу чергу, це прерогатива самого власника такого об'єкту. Це вони мають мають робити ці речі.
3: Ну, то тоді треба звертатися до поліції, так, щоб поліція змушувала власника прибрати після себе. Ще одне маленьке уточнююче питання. Районі, от департамент територіального контролю, має ж районні управління, правильно? Тобто в кожному, ну, от як Київ-Зеленбуд, є управління Зеленбуду, там, Оболонського району, департамент територіального контролю теж має свої управління по районам?
4: У нас трохи, якщо ви кажете про напрямок управління контролю за благоустроєм, воно трохи не так працює. У нас є відділи, і в кожному районі є відповідний відділ при департаменті, який працює. Це не є окремий там статус юридичної особи, це працівники. Ми таким чином трошки диверсифікували роботу.
3: Ну, вони вам підпорядковуються, чи РДА?
4: В районних адміністраціях є свої відділи, відділи, ми їх координуємо, але я не здійснюю кадровий відбір, призначення, преміювання цих працівників. Вони підпорядковуються голові адміністрації. І, в першу чергу, відповідальність на голові району за це.
3: Ну, тут якраз і важливо було розставити.
4: Але щодо наших працівників, у кожного інспектора з благоустрою є відповідна територія, є відповідний сектор. В місті Києві зараз працює близько 50 інспекторів з благоустрою, які підпорядковуються департаменту територіального контролю. В кожного є свій, повторюю, сектор, територія. І він відповідальний за санітарний стан, за дотримання правил благоустрою на відповідній локації. Це розриття, якісь складування, дотримання всіх вимог і правил відповідно до правил благоустрою. Він має забезпечити якраз комунікацію службами. У нього є відповідні заходи. Це припис з вимогою усунути порушення відповідно до правил благоустрою міста Києва. І в разі невиконання припису складається адміністративний протокол за відповідні теж порушення. Штрафи не такі великі, але вони є, становлять до 1700 гривень. Рішення приймає адміністративна комісія при Київській міській державній адміністрації. Тому інспекторів ви можете побачити, вони у нас носять форменний одяг, відповідно, обладнані теж нагрудними бодікамерами для кращого контролю. У нас є внутрішній сектор, який здійснює потім перевірку якраз записів з бодікамер для внутрішнього контролю, яким чином інспектор спілкується і яким чином здійснюється та відпрацювання. Плюс це дуже класний антикорупційний теж механізм. Але в першу чергу у нас були такі випадки, коли здійснювалися напади на інспекторів під час, до речі, тут недалеко на вулиці Глибочиській, близько 2 років тому був один з випадків, і бодікамера дійсно допомагає, тому що ми всі ці речі фіксуємо, передаємо матеріали до поліції і намагаємося притягнути порушників до відповідальності. І якраз бодікамери, вони допомагають інспектору дійсно встановити ту істину, правоту, якщо конфлікт ситуації потім встановлюються і виникають. Тому так працюємо.
3: У мене останнє запитання по відновленню благоустрою. Хочу про якесь хороше поговорити, про якісь досягнення, що називається. Дивіться, от бувають випадки, коли там на якійсь території стоїть один або два ці мафи, да, будем там або тимчасові споруди, так правильніше це називати. А бувають, от як на біля ЗАГСу на Троєщині, да, коли їх там просто два ряди було. І це вже якийсь великий проект з відновлення благоустрою. Хто вирішує, що там буде? Чи цей проект, яким буде, якою буде ця територія, готується до того, як проводяться демонтажні роботи, чи прибрали всі ці споруди і потім уже хтось вирішив, і хто це вирішує, будуть там дерева, чи буде там доріжка, чи буде там ігровий майданчик, як це відбувається, чи це не ваше не вам, як це правильно сказати, не ви за це відповідаєте?
4: Це спільне рішення. Звичайно, ми основні є стейкхолдерами цієї реформи, і для нас дуже важливо, щоб ті локації максимально швидко відновлювалися і перетворювалися на сучасні громадські простори, такі, як у нас є, наприклад, біля станції метро Шулявська. Нещодавно ми відкривали чудовий сквер біля виходу станції метро Політехнічний інститут. Дуже значима локація, тому що декілька університетів університетів поруч розміщений, і студентське середовище особливо любить це місце. Раніше ви могли вийти з цієї станції, побачити 40 тимчасових споруд, мафів, які заставили всі тротуари.
3: Які зараз... студенти брали шаурму.
4: А там зараз чудовий сквер, до речі, абсолютно перші поверхи будинків, де комерційні приміщення розміщуються, теж доклали свої фінансові ресурси особисті до того, щоб цю локацію привести до нормального стану. І це, як приклад, ви сказали про швидке харчування. Там відкрилися теж заклади на перших поверхах, капітальних приміщеннях. І це абсолютно нормально, це європейська практика, що перші поверхи житлових будинків використовуються як комерційні. Так от, станція метро Героїв Дніпра, станція метро Звіринецька, станція метро Оболонь. У нас дуже багато таких локацій по місту, де оперативно відновлюється благоустрій, створюються такі зелені зони, місця, вхідні групи. І це про нашу менталітет і про нашу культуру. Якщо є така теорія, я про це багато говорю, теорія розбитих вікон, в кінці 80-х Нью-Йорк був найбільш криміногенним містом в Сполучених Штатах, і на жаль, дуже багато було різних правопорушень, в тому числі дрібних. В першу чергу почали боротися з дрібними правопорушеннями, такі як безплатне там порушення за проїзд в громадському транспорті, не сплативши, так само там якісь там графіті, ті ж самі дрібне хуліганство, вандалізм, коли розбивали там вікна в вітринах будинків, і першу чергу почали ловити цих порушників і швидко відновлювати благоустрій, склити, склити вікна, якщо десь графіті, його замальовувати, якщо невелике накопичення сміття, оперативно сміття це прибирати. І це про культуру і менталітет. Коли ви виходите зі станції метро, політехнічний інститут, і у вас навколо 40 тимчасових споруд, то у вас уявлення про місто, про нашу європейську столицю, як про великий-великий ринок, а не про європейське місто. І це правильний підхід, тому що ви кожного дня, як ви хочете, але користуєтесь громадським транспортом, ви бачите цю локацію, і так само йдете додому і ставитесь до свого міста, до свого будинку, прибудинкової території, аналогічна. Тому ми такими речами започатковуємо правильну філософію і правильний менталітет в думку у людей, що треба до свого міста ставитись з особливою турботою, охайно дбати про благоустрій. Бо чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять.
3: Так, у нас 2 хвилини до новин. Я хотіла перейти про гроші. Давайте почнемо, бо ж не буде у нас паузи на 2 хвилини. Дивіться, ми з вами знову ж таки торік говорили про Печерський район, і тоді ви розповідали історію, що один мав. Треба почати з того, що винятково на аукціонах зараз виділяються місця під розташування цих тимчасових споруд. Одна така ділянка на вулиці Бастіоні, один такий мав, приніс Києву стільки, міському бюджету стільки грошей, скільки до того за рік всі кіоски Печерського району. Правильно я пам'ятаю?
4: Так.
3: Є ще якісь такі, ну, тобто цю історію, це вже було вау. Є ще якісь такі схожі приклади?
4: Я коротко хочу значити, ми розуміємо, що є локації на території міста, є мікрорайони, де є необхідність збільшення торговельних приміщень. Ну, таким чином була там забудова цих районів, що немає поруч комерції, і людям десь необхідно піти там купити воду, або якісь інші речі, фрукти, можливо. І такі місця мають бути створені. Тому, відповідно, ми над цим попрацювали. Ми розуміємо, що близько 5-10% від тої кількості тимчасових споруд, які були, вони мають залишитись, але в абсолютно іншому вигляді, відповідно до єдиного архетипу, який ви, можливо, зараз бачите. І вони мають бути абсолютно безпечні з точки зору там пішоходів, трафіку, а також розміщення інженерних мереж, тому що 80% МАФів, які раніше розміщували столиці, вони стояли на інженерних мережах і загрожували потенційно здоров'ю, а можливо навіть і життю людей. І у нас є одна така цифра, яку я вже приводжу.
3: Давайте притримаємо. Давайте витримаємо інтригу. Цю цифру озвучимо. Нагадаю, що сьогодні говоримо із Михайлом Буділовим, директором департаменту територіального контролю Київської міської державної адміністрації. Говоримо про те, як Київ наводить лад у міському просторі. Залишайтеся, далі буде ще цікавіше.
5: Соціальна реклама.
1: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
6: Алло, мам, я йду в Азов.
7: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповні анкету на сайті azov.org.ua.
5: Соціальна реклама.
1: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
8: Вирішив просто піти в армію, тому що захотів змінити своє життя, та й не бачив сенсу продовжувати те, чим я займався раніше. Вирішив якраз і фізично підтягнуся, і побігаю, і країну побачу, а то я все життя в Києві провів. У мене батьки дуже, скажімо так, патріотично налаштовані. Ну, вони мені постійно казали, що навіть якщо я покину цю країну, я нікому не буду потрібен, окрім цієї країни. До того ж, треба захищати своє. У мене і брат вже помер на війні, двоюродний. І рідний брат якраз вже воював, зараз інструктор. Молодь – це нова кров, особливо гаряча. Якщо ще додати командирів, які вже побували на війні і мають голову на плечах, то це якраз додавить певного шарму і зможемо змінити певний хід війни.
1: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину. Програма звучить у повторі. Київ в голос.
9: Київ в голос.
1: Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить в голос.
9: Голос. У прямому ефірі
1: на радіо Київ 98 FM.
9: Київ в голос.
3: Отже, програма «Київ голос» повертається до прямого ефіру. Дякую, що залишаєтеся з нами. Для тих, хто доєднався щойно, нагадаю, що сьогодні у нас в гостях Михайло Буділов, директор департаменту територіального контролю міста Києва. І ми говоримо про те, як Київ наводить лад у міському просторі. І до новин, буквально на півслова, я обірвала свого гостя, який хотів озвучити цифру, якою що пишаємось, так?
4: Дякую. Хочу зазначити, що

0: на розміщення засобів пересувної торгівлі і тимчасових споруд. Так от ці 130 об'єктів приносять бюджету більше, ніж до цього приносили 8 тисяч тимчасових споруд. Тобто, ви розумієте, наскільки велика різниця, коли безпосередньо самі орендарі без жодних проміжкових ланок орендують міста і працюють без жодних посередників. І з цього ми отримуємо більший комфорт, забезпечення, умов, благоустрій міста і більше коштів до бюджету безпосередньо. А з бюджету міста Києва фінансуються сили оборони, питання відновлення будинків, наша критична інфраструктура, інші речі, які життєво необхідні столиці.
1: Окей, так. Якщо чесно, я коли готувала цей ефір, то я думала, так треба не обмежуватись МАФами, бо ми завжди говоримо про МАФи, завжди. Але благоустрій – це ж не лише МАФи, да? Це ж така широка. Давайте, і тут якраз мені, ну, мені по-журналістськи пощастило, взагалі така ситуація складна, з'явилась тема гаражів. Вона з'явилася через ситуацію на Теремках із прокладанням резервної теплотраси. Її ми обговорювати не будемо, але от з'ясувалося, що є там гаражі, давно є, і що якби їх там не було, то можна було б цю теплотрасу туди тудою провести. Знаю, що ви були на місці. Що за гаражі, чи законно вони там стоять? І загалом, можна трошечки глобальніше, оце поняття гаражі, як ми їх знаємо, так? От нас на Троєщині цілий такий великий, там на Закревського гаражний кооператив, чи я не знаю. Іноді вони реально таке, як пляма серед великого міста. Місто буде щось з цими робити? Є якісь механізми, чи потрібно напрацювати ці механізми?
0: Ну, по-перше, про теремки – це дуже складне питання, тому що є план стійкості, є необхідність забезпечення роботи критичної інфраструктури, і до зимового періоду всі будинки мають бути забезпечені теплом. На жаль, ворог і далі буде продовжувати здійснювати атаки на об'єкти теплопостачання, на забезпечення, на речі, які забезпечують нам електрику, електропостачання. І, на жаль, ситуація по теремкам. Я дуже сподіваюся, що це питання буде вирішено в конструктивному руслі, досягнуть певного компромісу, тому що йде мова про нормальну життєдіяльність тисяч або то й десятків тисяч людей, і всі шукають нормальний варіант вирішення, якомога скоріший шлях, бо так воно, можливо, здається, літній період, хороша температура повітря, але зима вже не за горами, вже через два тижні осінь, а зимовий період у нас, як правило, і підключення до тепла будинків починається з кінця жовтня, початку листопада, і ми скоро можемо опинитися вже в ситуації, коли будемо мати з цим проблеми. Тому ці речі треба оперативно вирішувати. Ви розумієте за ситуацію, і наші глядачі, телеслухачі розуміють ситуацію з тепломережею. На минулому тижні громадське середовище, зокрема декілька там урбаністів, архітектори і декілька депутатів Київради запропонували такий варіант демонтувати там необхідну кількість гаражів на теремках і прокласти на цьому місці тепломережу, теплотрасу, зберегти при цьому зелені насадження. Пропозиція звучить дуже добре. Я, не гаючись одразу, як її почув, і в публічній мережі, через Фейсбук, я, до речі, є достатньо активним, чесно, користувачем, і рекомендую, хто хоче, можемо завжди комунікувати через соціальні мережі, підписуйтесь.
1: І департамент дуже активний є соціальні мережі.
0: У нас хороша команда фахівців, хто займається саме громадськістю, ми за слім слідкуємо, тому що розуміємо, що в цифрових зараз умовах людей не завжди є час прийти на прийоми громадян, навіть зателефонувати, а в соціальних мережах дуже просто написати повідомлення, отримати оперативну зворотню відповідь. І це важливо, комунікація через соціальні мережі в наших нинішніх реаліях. Так от, і запропонували там такий варіант, я

0: оперативно поїхав, ми провели обстеження, там знаходиться близько 50-60 гаражів. Раніше це був великий гаражний кооператив, збудований близько там з 30-40 років тому. Здебільшого це металеві гаражі, які зараз уже не використовуються власниками. Раніше видавались документи ще районними радами, районними адміністраціями для осіб з інвалідністю, а там ветеранів ще Другої світової або іншим соціальним верстам. Зараз там лише декілька гаражів використовуються, але ми такі почали речі фіксувати, там на містобудівному кадастрі декілька гаражей помічено є. Були спроби через чорних реєстраторів зробити речові права, тобто зареєструвати право власності незаконно за цими гаражами. Ми це зараз вивчаємо, максимально досліджуємо. І якщо буде така пропозиція актуальна, в разі дослідження, звичайно, ці гаражі ми будемо демонтовувати для того, щоб там зробити, забезпечити теплом тих 200 будинків, про які йде мова, зробити для них той маршрут теплопостачання, і вони змогли бути більш убезпечені в зимовий період.
1: Про гаражі, оці конкретно на Теремках, там же ж питання в тому, що право власності на землю під цими гаражами ці власники ж не мають, так? Вони ж мають тільки безпосередньо на гаражі. Тобто земля все одно належить місту.
0: Звичайно, земельні ділянки не виділялися під будівництво цих конкретних гаражів, надавали в тимчасове користування право для кожної конкретної особи. І це було дуже давно, але ви знаєте, у нас не так давно і там різні ділки теж цим займалися, реєструвавши право власності, потім вимагаючи від Київради, щоб за ними повідводили під цим умовним майном цілі гектари території. Тому тут, напевно, була така ж сама спроба. Але зараз ми над цим працюємо, ми вивчаємо цей варіант. Щодо загалом ситуації, в місті Києві близько 20 тисяч гаражів розміщені. І я не тільки говорю вам за гаражні кооперативи. Гаражні кооперативи – це теж складне питання, але це інша тема для розмови. Кажемо за, як правило, ці гаражі, які де надавалися тимчасове користування на прибудинкових територіях. Здебільшого, ці всі гаражі вже давно не використовуються цими власниками. Вони з місця для зберігання автомобілів перетворилися в місця для складування різних речей. Здебільшого, не потребу, які власники цих, так умовних власників цих гаражів не хотіли зберігати вдома, вони використовували склади, як камори на прибудинкових територіях, і теж давно вже втратили ці гаражі актуальність. Ми зараз здебільшого зосереджені на питаннях демонтажу тимчасових споруд МАФів в тих місцях, де вони заважають. А можливо, по гаражам будемо це питання піднімати, але трохи пізніше. І будемо теж окремо розглядати ці всі категорії населення, окремо до цього підходити.
1: От якраз ми дійшли до питання, яке я дуже сподівалася поставити, бо, чесно кажучи, я коли готувала цей ефір, я трошечки заплуталась. Правила благоустрою. В інтернеті можна знайти нові правила благоустрою, але якщо дуже уважно прочитати, то можна зрозуміти, що це лише проєкт рішення, що в Києві діють правила, ухвалені 2008 року, і були там деякі корективи внесені в 18-му, якщо не помиляюся. Правильно я розумію?
0: Так.
1: Тобто ви працюєте зараз за правилами 2008 року?
0: Знаєте, я особисто не бачу проблеми працювати там за правилами, які є. Але, звичайно, змінюється ситуація. В правила благоустрою
1: місто
0: були
1: так
0: внесені.
1: Місто так змінилося за 20 років.
0: Дивіться, правила благоустрою за останні 18 років були внесені близько 20 змін. Тому це не поодинокий випадок, 2016 рік. Тобто є норми, дійсно, які застарілі, але здебільшого правила працюючі, і в правилах дуже багато важливих речей прописано, особливо, наприклад, санітарного стану вулиць. І ми від цього відійти ніяк не можемо. Ці правила максимально актуальні на даний момент, і по ним працюють інспекції.
1: Але про них майже нічого не знають кияни. Серйозно, я коли стала читати, виявляється, ОСББ, наприклад, має прибирати сніг не лише там біля свого під'їзду, а ще 50 метрів далі за цю територію. А навколо будь-якого кіоску має бути мінімум дві урни для сміття, освітлена доріжка. Так же, ну, такі ж правила у нас.
0: Це одні з правил. Не 50 метрів, а 10 метрів.
1: Ну,
0: від кожного об'єкту.
1: Лучше би 50,
0: від кожного,
1: звісно,
0: об'єкту. Ну, тебе теж не перевантажувати бізнес і власників об'єктів. Є дійсно ця 10-метрова умовна зона, яку мають прибирати балансоутримуючі локації, території, будівель навколо себе. Це їх пряма вимога, пряма норма, в тому числі сніг, накриження. Це ми кажемо про зимовий період. І для цього інспекція ці питання працює. Ми кожну зиму про це наголошуємо, що, шановні власники, наводьте, будь ласка, порядок біля себе.
1: Минулої зими ніхто
0: себе
1: вас не слухав, правда. Тому що минулої зими навіть ті торгові центри, навіть епіцентр, так, який зараз, ну, там демонструє стійкість на Бальзака, наш епіцентр, ну просто можна було вбитися на парковці, на підходах. Та скрізь, чесно.
0: Минулої зими було складено декілька тисяч адміністративних протоколів на цих порушників. Але, на жаль, штраф становить максимальний 1700 гривень для юридичних осіб. І тут, скажу, дуже-дуже складно знайти. Я не хочу відкривати всі потаємні речі, які там в спілкуванні з цими власниками відбуваються, але повірте, тільки-тільки причини не знаходять, аби не виконувати рішення і правила. І, на жаль, суму штрафу не встановлює Київ, не встановлює Київська міська рада, не встановлюю я, як керівник департаменту, не встановлює міський голова. І ми опиняємося в ситуації, що іноді власникам простіше заплатити штраф, на жаль.
1: Це правда. Так, ще дві теми, які хочу з вами обговорити. Перше, ну, от поки це актуально, літо зараз, літні майданчики і тераси. Знову ж таки, в одному з інтерв'ю наших попередніх, ви тоді прям от інтригу таку заклали, ви казали, що от скоро будуть такі новини стосовно розміщення літніх майданчиків. Але от візуально я нічого, ніяких змін не побачила. Як були ці майданчики, ну, ці тераси, так вони і є. Вони не стали одного якогось зовнішнього вигляду. Що з цим питанням? Які правила? Чи змінилось щось?
0: Дякуємо за запитання. Взагалі тема зараз ресторанного бізнесу і закладів харчування, будь-яких закладів, і кав'ярень, і кафе, і ресторанів, дуже складна. Ми провели дуже багато зустрічей з власниками закладів. В Києві майже немає прибуткових таких об'єктів. Всі в кращому разі працюють просто в нуль зараз. Та й кількості відвідувачів, яка була до початку повномасштабного вторгнення, зараз немає на центральній частині міста гостей багато, туристів, платоспроможність абсолютно інша зараз в людей. Якщо відверто, дуже багато закладів закривається, і зараз ми здійснюємо дійсно контролі за такими речами, як проходи, річні проходи для пішоходів, пересування. Але зараз питання стосовно там будівництва, якихось там терас і все інше, зараз взагалі не стоїть, тому що дуже складна дійсно у закладів харчування економічна ситуація. Це не роздрібна торгівля, це питання забезпечення. І, на жаль, кадровий, я теж спілкуюся теж з підприємцями на різних форумах, діалогових майданчиках, дуже велика проблема з кадрами. Молодь за останній час дуже великий у нас відтік молоді. ви це бачите і вживу, і в університетах також.
1: Та де на 40 тисяч студентів цього року більше порівняно з минулим роком?
0: Дивлячись, яких студентів?
1: Всіх в Україні.
0: Да, всіх студентів. Але, на жаль, дуже великий відтік. І я вам хочу сказати, кадрово у нас кожного продовжується мобілізація, продовжується у нас зараз воєнний стан і ситуація, на жаль, по ресторанному бізнесу загалом бажає кращого.
1: Тому ну так що, місто, типу, поки не чіпає?
0: Ми напрацювали ці правила, ми продовжимо громадські обговорення з людьми, ми шукаємо ті компромісні речі для того, щоб і заклади в місті не закрились від цього рішення, і дійсно зробити, унормувати це максимально це питання.
1: Ну окей, тоді ще одно. Не всі знають, але Департамент територіального контролю, так, зараз це така організація, установа, яка займається не лише МАФами, вам підпорядковується ще інспекція з питань контролю у сфері житлово-комунального господарства і ще щодо незаконного паркування, правильно, наскільки
0: я пам'ятаю? Інспекція контролю за паркуванням.
1: За паркуванням. Про паркування в кінці скажу, про питання контролю у сфері житлово-комунального господарства. Насувається зима. Всі нас уже зараз попереджають, що вона буде надзвичайно складною, а не всі кияни знають, про що є оця інспекція, до якої можна звертатися, в яких випадках можна звертатися до ваших фахівців з інспекції контролю у сфері ЖКГ?
0: В різних питаннях. По-перше, питання належного утримання будинку і прибудинкової території. У нас інспектори взаємодіють з ЖЕДами, з керуючими компаніями, з приватними управителями. Теж, будь ласка, звертайтесь або через сторінку департаменту територіального контролю, або через контактний центр 1551 з проханнями провести обстеження інспекцію. Це все буде виконуватись. Питання надання комунальних послуг різного виду, теплопостачання, водопостачання, якості надання цих послуг, теж, будь ласка, звертайтесь. Окреме управління працює. Повторюю, є певні зараз труднощі з кадрами, але, в принципі, інспекція працює, особливо в цей зимовий період, вона дуже багато виручала і допомагала людям на місцях отримувати належно комунальні послуги.
1: Тобто, якщо минуло, зараз ми умовно скажемо, так, якщо минулої зими в вашому під'їзді десь прорвало трубу і її досі ще не відремонтували, то можна звернутися і завдяки, ну там, це не можна назвати сприянню, завдяки роботі інспекторів цей процес можуть пришвидшити.
0: Я
1: правильно?
0: Точно скажу, що на кожне звернення проводиться обстеження з залученням всіх відповідних фахівців і інших служб. Ми узагальнюємо ці всі речі і заслуховуємо по результату кожний підрозділ. Складається акт обстеження, який відповідно потім направляється. Інспектори теж можуть складати приписи і адміністративні протоколи, якщо не усуваються відповідні порушення.
1: Зрозуміла. І про паркування. Ви до нас їхали, якщо я не помиляюся, вулицею Лук'янівською. Їхали? Ой, Глибочицькою.
0: Глибочицькою.
1: Глибочицькою, так. Це відремонтована торік, мені здається, так, здали її вулицю. Якщо ви їхали з Подолу, то ви помітили, що навпроти житлового комплексу Поділ Плаза одна смуга цієї прекрасної вулиці зайнята автомобілями. Це якось нечесно. От як, куди треба подзвонити, написати, щоб все-таки ця вулиця була для тих автомобілів, які проїжджають, а не для...
0: В місті Києві працює близько 50 інспекторів з паркування. На всю столицю, звичайно, це мізер, але інспектори здійснюють свої обов'язки. В першу чергу, звичайно, центральна частина міста, але за зверненнями фізичних, юридичних осіб, тобто мешканців столиці, завжди виїжджаємо, проводимо перевірку. Дві речі. Перша річ – це штрафи, постанови за порушення правил паркування. лише на кожний сьомий штраф здійснюється евакуація. Евакуація здійснюється тільки тоді, коли автомобіль дійсно суттєво перешкоджає правилам дорожнього руху. Він перешкоджає проїзду техніки, проїзду автомобілів, стоїть в такому місці, де не можна пройти пішоходом. Тоді дійсно здійснюється евакуація, як правило, з проїжджої частини. Але на кожне звернення, будь ласка, яке ви можете зараз направити через 1551, а також через сайт департаменту, буде відпрацювання, і вас, звичайно, про це буде проінформовано. Тому, будь ласка, звертайтесь, де є проблемні питання, вони максимально будуть вирішені.
1: От ви кажете, що здебільшого інспектори працюють в центральній частині. Я собі, так в голові прокрутила маршрут, там Хрещатик, Прорізна, які там ще вулиці. Там майже ніде.
0: Печерський район, ви зазначили Шевченківський?
1: А, туди я не підіймаюся. І там багато, бо тут, я скільки проїжджала, ніколи не бачила, щоб десь там були кинуті машини.
0: Центральна частина.
1: Може, хтось розгружав?
0: Я поясню. Центральна частина найбільш відвідувана і найбільша кількість скупчення автомобілів там і найбільша кількість порушень. Тому центральна частина відпрацювання є дійсно пріоритетом, але за зверненнями також і спальні райони теж відпрацьовують.
1: Ну, тому що більшість людей якраз і цим і думають, та тут я швиденько кину, швиденько збігаю там на перемовини якісь чи на що, все одно тут не буває евакуаторів. Але да, треба іноді. А чому кожна сьома?
0: Це статистика.
1: А, це просто статистика?
0: Це статистика. Тобто, хто думає, що у нас там у інспекції або стоїть задача якомога більше евакуації зробити, це абсолютно неправда. Лише кожен сьомий автомобіль порушник евакуйовується.
1: Ну, але кожен порушник зафіксований мусить сплатити штраф, правильно?
0: Обов'язково.
1: Єдине, що він невеликий. Я колись рахувала. Мене колись я була оштрафована на вулиці Прорізні, так я рахувала, що штраф був менший, ніж би якби я заплатила за парковку.
0: Це ви кажете за це. Ви зараз сказали про контроль за оплатою паркування. Це інша постанова, і це не порушення правил перешкоджання там зупинка і стоянка в недозволеній для цього місці. Це трохи інше.
1: Я зрозуміла. Михайло Михайловичу, я вам дякую на сьогодні.
0: Дякую вам.
1: Слухачам, глядачам нагадаю, що гостем нашої програми був Михайло Буділов, директор департаменту територіального контролю Київської міської державної адміністрації. Дякую, що дивилися нас і слухали. Почуємось.
2: Київ в голос. Київ в голос. Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить вголос. Вголос. У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM. Київ вголос.
3: Ви на хвилі Київ FM.

0: Київ. Київ FM. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
1: 10:01 за київським часом. У студії Ніна Романчук. Вітаю вас. Далі у випуску розповім. День прапора сьогодні в Україні. Що відбувається на фронті? І в Білорусі сотні населених пунктів залишились без світла через циклон. Сьогодні Україна відзначає День державного прапора. Синьо-жовтий стяг став одним із головних символів української державності та боротьби за свободу. Офіційно День державного прапора саме 23 серпня з 2004 року. Сьогодні прапор майорить над українськими містами, на передовій, в деокупованих населених пунктах і там, де українці продовжують боротись за право жити у своїй вільній державі. І водночас війна триває, тож далі, що відбувається на фронті. Впродовж минулої доби на лінії фронту відбулося 254 бойові зіткнення. Найбільше атак окупаційні війська Російської Федерації здійснили на Костянтинівському та Покровському напрямках. Сили оборони утримали позиції, відбивши переважно більшість штурмів. Про це йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ. Противник завдав 2 ракетних ударів із застосуванням 6 ракет та використав 98 авіаційних ударів, під час яких скинув 329 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували майже 12 тисяч дронів камікадзе та здійснили більше 3 тисяч обстрілів населених пунктів і позицій українських військ. Двоє ж людей загинуло на прикордонні Сумщини внаслідок детонації вибухівки, повідомляє військова адміністрація. Всередину Буцькій громаді 61-річний чоловік на велосипеді наїхав на вибухонебезпечний предмет. Від отриманих травм він загинув на місці. Пізніше в цій самій громаді внаслідок вибуху невідомого предмета смертельні поранення отримала 50-річна жінка. Ще одна жінка поранена, їй надають необхідну медичну допомогу. Іранські хакери вперше вивели з ладу електростанцію у Великій Британії. Енергетичний об'єкт не працював 4 дні. Водночас відсутність роботи не відобразилась на загальному енергопостачанні через малі розміри підприємства. За оцінками британських спецслужб, атака була скерована не для того, щоб завдати шкоди цивільному населенню, а щоб показати спроможності хакерів, пов'язаних із КВІР. В Білорусі ж сотні населених пунктів залишилися без світла. Масштабні відключення електроенергії стались через циклон Пріска. Станом на вечір вчорашнього дня аварійно-відновлювальні роботи тривали майже в 1000 населених пунктах, повідомляють білоруські ЗМІ. Циклон також зачепив Литву, Латвію та Польщу. У Польщі через негоду повідомлялось навіть про загиблу людину. Наразі це вся інформація. Далі про погоду. А в Києві 20 градусів тепла, вдень очікується плюс 25. З Києві зранку до самого вечора небо буде ясним, опадів цього дня не передбачається. Вітер північно-західний до 3 метрів за секунду. Наступний випуск новин об 11:00. Тоді почуємося. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
0: Київ ФМ. Радіо найкращого міста.

обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».

0: Телефон рекламної служби 067 298 22 98. У часи війни опора – це не лише стіни і укриття. Це люди і розмови, що підтримують. Це можливість бути почутим. Щосуботи та щонеділі на Київ-ФМ. У проєкті «Точки опори» з Ілоною Доваль. Розмови з психологами про ментальне здоров'я, стосунки, втому і про те, що тримає нас щодня.
1: Всім привіт! Ви на моєму ютуб-каналі «Ілона Довгань. Точки опори», де ми говоримо про ментальне здоров'я, про психологію разом з психологами і з психологинею. З психологинями. А психологиня сьогодні у мене в студії – це Олена Любченко, психологиня і кандидатка психологічних наук. Вітаю вас!
2: Доброго дня!
1: Тема у нас буде сьогодні дуже така цікава – це альтернативні стосунки. І я, знаєте, з чого почну? Минулого разу, коли ми з вами спілкувалися, був такий нюанс. Ви сказали, Ліна, що ви знаєте такі пари, які, оскільки вони живуть на відстані, там хтось за кордоном, хтось в Україні, вони рідко бачаться, і вони домовились між собою, що у них буде хтось, хто тимчасово, з ким можна буде обійнятись чи погладитись. Ну, я зараз дослівно не цитую, а сенс був такий. Але це спричинило такий вибух в соцмережах, в Ютубі, в Інстаграмі, в Тіктоці. Всі так на це відреагували. Хтось сказав, так це і так є, чому там хтось цьому дивується? А хтось, та ви що, хіба таке може бути? Як так бути? Mm-hmm. Словом. Ну, тепер давайте поговоримо про альтернативні стосунки, які
2: Да, Ілона, не то, щоб ми любили провокувати.
1: Ось, то скажіть, будь ласка, це таке за кордоном, це таке в Україні, наскільки це така рідкість?
2: Давайте заспокоїмо трошки нашу аудиторію. Ми будемо говорити про альтернативні стосунки в парі, ну, в тройці, в додекаедрі, де прийдеться. І скажемо, що це не прям такий великий тренд, да? Тобто це не щось таке, що заполонило людство і що
1: сильна поліаморія.
2: Да, що стало просто, ну, навкруги нормою. Ні, це вважається нормою. Все, про що ми будемо говорити, ми домовились поговорити про поліаморів, про стосунки із штучним інтелектом,
1: романтичні. Про моножиття, бо зараз якось стало модно ось це.
2: Можемо поговорити про життя соло. Да, ну, тобто про різні види стосунків, там, не знаю.
1: Лавандові шлюби я теж таке бачила. Прекрасна. Я думаю, що ви теж про це знаєте.
2: Прекрасна теж річ, да. Є свінгерство, ну, це не стосунки, а такі, ну, наче хобі є у людей, але це теж впливає на стосунки.
1: А тоді скажіть мені, будь ласка, вибачте, зараз розкажемо ці всі подробиці. А чому про це варто говорити? І чому про це важливо говорити? Бо я собі уявляю, що зараз хтось напише, нащо таке?
2: Треба по телевізору розповідати тільки про правильне, а це наче якесь неправильне. Ми про це, мені здається, важливо про це говорити, тому що, по-перше, це існує, це все існує в наших стосунках. По-друге, те, що табуйоване, те, що скривається, те, що ховається, приховується, витісняється, воно завжди починає хворіти. Коли ми про це говоримо, усвідомлюємо і щось про це розуміємо,
1: і спокійно до цього ставимося.
2: Спокійно до цього ставимося, ми починаємо більше контролювати своє життя, і ми менш залежні, в нас менше внутрішніх конфліктів, ми менше невротизуємось. Ну, тобто ми стаємо більш свободними, і ми даємо іншій людині право обирати таке життя, яке вона хоче. Ми менше засуджуємо і себе, і іншому. Ну, тобто, наше суспільство стає більш здоровим, більш зрілим і більш дорослим. І мені здається, це дуже важлива мета, яку ми з вами, Ілона, да, переслідуємо.
1: Та-та-та. Окей. Ну, раз зайшли з поліаморі, Бог з нею, давайте з цієї поліаморі. Які тут є плюси і мінуси? І як вона з'являється? На якому ґрунті?
2: Ну, давайте пояснимо, що поліаморія – це такий вид стосунків людей, коли ми домовляємося із моїм партнером, що ми дозволяємо, і ми не проти, і ми навіть, ну, можна сказати, вітаємо, що мій партнер і я можемо мати ще інші стосунки. І тут важливо декілька речей. По-перше, що ми домовилися, і це гра у відкриту, ми не приховуємо коханок. Ну, це такий перший важливий етап. Це чому це відрізняється від, як ж це слово сказати, приличноство там в кінці, ну, від...
1: Адюльтер?
2: від розпусти, скажімо так. От, ну, от по-народному воно якось більш чітко звучить. Ну, тобто, це...
1: Зради. Ну,
2: це не зради, це не зрада. О, от класно, да, це не зрада, тому що ми граємо відкрито, ми домовилися, і ми... Ну, це така взаємна наша, наше розуміння здорових стосунків, тому що поліаморія – це ціла філософія, яка ґрунтується на тому, що людина не може все життя там бути закоханим і мати такі серйозні глибокі стосунки з однією людиною, що людина набагато більш така широка, відкрита і свободна істота, і тому ці всі... обмеження, вони дуже умовні. Це філософія поліаморів. Ми з вами, ну, я не відношуся до поліаморів, я не знаю, як ви, ну, тобто, це не моя філософія.
1: Мені взагалі цікаво, знаєте, бо ну, я уявляю ці всі шишки, які полетять. По-друге, я от думаю про цю тему, про цю історію. Просто у нас якось в Україні ну, родина якось, знаєте, завжди підтримувалась, і що сім'я, і що це якісь сталі стосунки, зрозумілі. А, ну, могли, звичайно, це в літературі з тих часів, що десь там щось там у князів, я читала теж, от нещодавно там перечитувала книжку про особисте життя князів, там теж ж були ці всі стосунки на стороні і так далі, купа різних історій. Але це завжди, знаєте, було якесь таке, як заборонене. А тут виходить, що це як узаконене, да?
2: Да,
1: а
2: це чому, домовленість.
1: А чому люди так... в це йдуть? А по-друге, от завжди було цікаво, а як вони ревнують?
2: Оце, да, головне питання.
1: Це бо для мене це зразу питання номер один.
2: Да.
1: Як
2: ну,
1: це?
2: Дивіться, от перше,
1: це
2: що відрізняє,
1: філософія, та.
2: Перше, що відрізняє поліаморів, що це у відкриту, що це домовленість, що я знаю, що зараз ти з Васею, і тому ти не приходиш додому, і я не хвилююся, тому що я, ну, довіряю тому Васі і тобі. От, а друге, що це не просто секс. Я не шукаю секс на стороні. Я шукаю глибокі, ну, такі, глибоку близькість і відносини. Ну, тобто, я піклуюся про твоїх дітей. Я, ну, якщо ти там захворіла чи захворів, я приїжджаю до тебе там і піклуюся про тебе. Я знаю про твоїх батьків. Я навіть іноді, ну, там, представлен батькам. Ну, тобто це дійсно відносини, а не просто я погуляв десь на стороні. І поліаморія – це про амор. Це не про десь там
1: секс просто, да, який
2: десь там загуляти.
1: Сорі, я покупаюсь, от мені цікаво просто в цій темі. По-перше, чому не чіпляє ревність? Раз, це, я не знаю, це треба таку мати нервову систему, чи таку, чи це дійсно якась така філософія. Раз. А по-друге, от я собі думаю, якби там хтось мені сказав, що я хочу проводити кохана, я хочу ще з коханою проводити час там так-то, так-то. Окей, наше тобі я, будь з нею тоді постійно, наше тобі дві коханих.
2: Ні, ну я тебе теж люблю. Ну як це? Ні, ні, люба моя, я теж тебе люблю, я не хочу тебе втрачати, ти любов мого життя. Там є градації.
1: Давай будемо друзями.
2: Там є, ну як тебе, я тебе і хочу, бо ти жінка, яка мене приваблює. Там є градації. Є, наприклад, поліамори, які, ну як основна пара, І в них є такі додаткові відносини, але ми, ну, розуміємо, що ми от, ну, така стабільна пара, яка має там іноді Васю, потім з Васею закінчилися стосунки, там, ну, в Феді якийсь виник, ну, тобто, там змінюються якісь інші партнери. А є люди, які дійсно мають там паралельно декілька аморів, і дуже серйозні такі відносини. Ну, було навіть дослідження, я, на жаль, не підготувалася, але ми напишемо в коментарі дослідження, і книжку написала авторка дослідження поліаморів, і всю цю філософію виклала. І там прям вони жили, ну, такою великою сім'єю. І щодо вашого головного запитання, я не бачила людей, які не ревнували. Я не бачила таких людей. Може, вони існують, і вони такі вільні, і вони такі нетравмовані, і вони вміють, ну, якось справлятися з тими ревнощами. Там в них цікаво, вони розмовляють про ці ревнощі. І вони намагаються, ну, якось стабілізувати себе і, ну, бути відкритими до цього досвіду і досліджувати ці ревнощі. Ну, тобто це доволі потрібно бути просунутою людиною, щоб...
1: Чому люди в такий формат приходять? Що вони там для себе таке беруть?
2: Ну, вони вважають, що це природньо. Це не нудно, це цікаво. Ну, з чогось їм не вистачає в цих стосунках, і вони йдуть добирати...
1: Любі друзі, в стосунках часто бувають такі періоди і кризи, які краще все-таки проходити з фахівцем. І тут на допомогу приходить Mindly. Mindly дає можливість пропрацювати вам питання чи проблему як індивідуально, так і на парну терапію прийти з партнером чи з партнеркою. Що для цього потрібно? Mindly буквально за 10 хвилин може допомогти вам підібрати потрібного фахівця. Для цього ви переходите за лінком в описі або за QR-кодом, який зараз бачите на екрані, і одразу попадаєте на цю платформу, і далі все вирішується. Дуже швидко. Ще один є приємний момент. Завдяки моєму промокоду ви отримуєте мінус 10% знижки на першу консультацію. Удачі і бережіть себе! Я хочу все, знаєте, якось розуміти і для людей теж в цьому допомогти розібратися, і для себе, що є ось таке, окей. Ну, ми теж раніше до якихось речей ставились там з якимось таким упередженням. Зараз до багатьох речей, та, хай собі живуть,
2: ну,
1: хто хоче.
2: Однополі шлюби, наприклад, це
1: одностатеві,
2: ж для нас,
1: да, колись, да.
2: Це для нас зараз норма.
1: Да, абсолютно. Ну, але, до речі, щодо цього мені якось одразу було це спокійно. Ну, може, тому що я вже була якесь таке покоління, в якому це спокійно сприймали. Не знаю, якось так.
2: Ні, ну, все ж таки, окей. Це було спочатку дуже маргінально, і було дуже багато запитань, як взагалі це. Вони йдуть і цілуються на вулиці два хлопця. Да. Зараз, господи, йдеш по Барселоні, там іде один такий хорошенький з вусами, другий хорошенький з бородкою, вони катять колясочку, в них там дитинка якась є, і всі бабусі йдуть і так, що таких два папіка, і в них ще й дитинка народилася.
1: Окей, вважають, що це норм, тому, щоб якось уже закрити цей гештальт, тому вважають, що немає сенсу якось приховувати, так, а тому краще домовитися, щоб це було... Чим це відрізняється від відкритого шлюбу, чи як від відкритих стосунків?
2: Давайте розбиратися, чим це все відрізняється. Відкритий шлюб – це у нас з тобою шлюб, ми пара, і ми просто спокійно відносимося до того, що ти там робиш на стороні. Да? І це теж не про відносини, це не про те, що ми домовилися, що ми можемо вибудовувати ще якісь відносини. Відносини у нас з тобою. Просто ти маєш свободу, ну, якось там, да, робити, що ти хочеш із своїм життям, із своїми стосунками. І я маю свободу робити, що я хочу там своїм сексуально експериментувати, чи подорожувати з кимось, чи проводити
1: але
2: час.
1: Але при цьому ми чоловік і дружина офіційно.
2: Але ми з тобою партнери, може навіть не офіційно, але ми партнери, всі знають, що ми пара, ми соціально представлені як пара, ну тобто в нас з тобою стабільність така
1: цікаво.
2: Є.
1: Цікаво. А я тоді хочу уточнити, бачила це за кордоном, бачила це в багатьох фільмах, серіалах, подекуди бачила це в Україні, але це було пов'язано з іншими історіями. Коли чоловік і жінка живуть в різних містах, були історії, коли жили в різних країнах постійно, тому що в неї реалізація в Парижі, агентство моделей, а у нього в Іспанії ресторан. І от вони не можуть, якщо вона кине цю роботу і поїде до нього в Іспанію, буде з ним, тоді вона просто буде його дружина, бо там вона не зможе, в неї вже тут кар'єра.
2: Ну, да,
1: він свій ресторан теж не може перевезти в Париж, бо це зовсім інша історія, він там може так не відбутися, як там. І от вони живуть в різних країнах. Там на якісь свята вони з'їжджаються, вони офіційно одружені, але при цьому вони ось отак бачаться там раз в місяць. І мені от було цікаво, так теж буває, так теж можна. При тому, що там видно було, зокрема, от в цих фільмах, серіалах показували, що там якісь у неї, там якісь, очевидно, у нього. Але коли вони зустрічаються, чоловік і дружина, любов, любов. І мені от було цікаво, знову ж таки, це справжній шлюб. Розумієте як? Бо для мене це оця тілесність, це оце прийти, це, знаєте, якось під крило інколи, да? Або розповісти про свій день. Як же кажуть, що я хочу з тобою жити, щоб ти був свідком мого життя, да? І відповідно рефлексувати. Сьогодні сталося таке, тобі це розповідає. А тут ми з тобою картошечку посмажили, там якусь улюблену і щось повечеряли, поговорили, отак кіно подивилися. А коли ми бачимося раз в місяць, наскільки ми близькі?
2: Ну, це дуже актуальне питання для нашої реальності зараз, бо ми з вами знаємо сотні тисяч пар, які не бачаться місяця.
1: Зараз за цих обставин, та. А я мала на увазі, що коли
2: Ілона,
1: я це побачила...
2: Ілона, ці обставини вже 4 роки.
1: Там.
2: От, тому і скільки вони ще продляться, ми не знаємо. Тому, ну, це так цікаво дослідити.
1: Це через війну, а коли люди так обирають, знаєте, не через війну.
2: Через війну теж можна обрати різні речі. Є жінки, які живуть в прифронтових місцях, є жінки, які поїхали кудись до Німеччини. Це теж вибір, і він теж стосується не тільки безпеки, а й моєї реалізації, і мого бажання бути живою, мого бажання жити своє життя. Ну, тобто тут дуже багато факторів. Вони, ну, я погоджуюсь, набагато більш екстремальні, ніж ті, про які ви кажете, але це теж вибір. Це я обираю у таким чином.
1: Да, або повернутися і жити тут під прильотами.
2: Так, відносини на відстані – це відносини, і для когось вони окей, і якось вони можуть існувати, є про них теж дослідження, певна річ, тому що в епоху інтернету такого багато, коли ми зустрічаємося, роз'їжджаємося і потім дистанційно якось взаємодіємо, іноді зустрічаємося. Там є певні етапи, коли дуже важливо тілесна присутність. Ну, або великий час, коли ми були разом, і в нас там вже є якийсь сталий конект і сталі якісь такі зв'язки емоційні, рутинні, фізичні. Ну, тобто, коли ми стаємо сім'єю, ми вже рідні. Да, ми рідні, просто ми на відстані. Або там важливо в якийсь певний час вже почати зустрічатися фізично і якось більш наповнювати ці стосунки фізикою. Є люди, для яких це дуже комфортний формат стосунків. Я знаю, у мене є такі клієнти, в яких дуже багато страхів близькості. І для них ця дистанція, вона дуже безпечна, і вони вигадують мільйон якихось причин для того, щоб не з'їжджатися із своїм коханим. І це, ну, теж можливо.
1: А чому? Бо вони тоді втратять, не зможуть жити разом?
2: А чому
1: щоб
2: вони...
1: не з'їжджатися?
2: А, ну, тому що багато страхів, що я там не сподобаюсь, що в нас не вийде, що я втрачу себе, що мене там поглине цей... Ну, от, наприклад, чого ця жінка, в якої модельне агентство, не схотіла...
1: Залишити моделі і поїхати.
2: Да, і поїхати. Одна із психологічних причин може бути, що вона просто боїться бути нецікавою, коли вона буде поруч із своїм чоловіком і не реалізовуватися як... Ну, як особистість, не будувати кар'єру, їй самій стане нудно, це перше, да? Ну, тому що вона обрала інший шлях. А по-друге, є дуже багато людей, у яких страхи, ну, там багато, ми не будемо зараз про них говорити, вони утримують цю дистанцію і комплекси якісь зовнішності.
1: А скільки людей не стали оформлювати шлюб? Скільки людей сказали, у нас такі непереборні обставини, що ми не можемо дозволити собі стосунки там і одружитись, не одружитись, а просто бути парою, бо він не хоче переїжджати сюди, вона не хоче переїжджати туди, ще якісь там речі відбуваються, і вони не наважились, і вони не стали родиною чи партнерами, не стали мати стосунки, як ось ці, про яких я розповідаю.
2: Ілона, ми живемо в час, коли бути разом – це вже не привілея, а це вже відповідальність і обмеження. Угу. Ну, тобто молодь і, ну, там, люди, які мають багато можливостей, вони дуже зважують, чи потрібно їм, щоб хтось був поруч, чи, ну, на цих вагах.
1: Це ж багатьох напружує, коли хтось ще біля мене є.
2: Да.
1: Ну, я хочу розкинутися і спати сама, щоб ніхто мені не хропів, і хочу розкинутися спати так, як я хочу.
2: Ну, і це всі ці відповідальності. Я не хочу прати його там шкарпетки, а він не хоче платити чи якось вислуховувати якісь претензії, де ти був, а що це таке, а що не зі мною. Ну, тобто, для того, щоб бути разом, по-перше, це повинна бути дійсна, ну, така глибинна потреба моя. Я потребую когось поруч із собою. А по-друге, я повинен бути готовий, що я приймаю величезну відповідальність. Ну, це зараз так не звучить, да, у сучасних умовах, але це дійсно так. Ну, дуже багато гемору.
1: Є таке, знаєте, в мене є одна знайома, яка, ну, от одна розповідає про те, що я хочу спати сама. Угу. Бо хтось каже, що має пара спати разом тільки. До речі, цікава ваша думка, що от тоді між ними там, як це, нічна зозуля перекує денну. Ось. А хтось, ні-ні-ні, ви що, я не висипаюсь, тому ми будемо спати там в різних кімнатах, це обов'язково. А хтось каже, у мене батьки спали в різних кімнатах, потім розлучилися, бо вони отак от були на відстані, і все, треба тільки так. А ще є в мене одна знайома, до речі, досить молода дівчина, яка каже, я коли в стосунках, я все одно хочу прийти до себе, додому, і мені треба свій якийсь особистий простір, щоб я побула на самоті, зі своїми думками, щось якось зі своїми якимись звичками.
2: Ну, тут же немає норми якоїсь. Ми живемо в світі, де дуже багато є можливостей, і все дуже індивідуально. Є люди, інтроверти. Ну, є якесь дослідження, що кожній людині обов'язково потрібно, мені здається, 10
1: обіймів
2: чи 12 метрів квадратних. Особистого простору, якщо його менше, і якщо, ну, хтось там перетинає цей простір, я не почуваюся відпочившим, я я відчуваю постійну напругу. Ну, тобто, це такі просто фізіологічні є параметри. Я точно не пам'ятаю, скільки там, але вони є, коли нам потрібен наш простір, це обов'язково. Але є люди, для яких просто комфортно, от повинна бути така зона комфорту, де я на самоті, зачинена кімната, ніхто до мене там не ломиться, не стукає, з обіймами, там, з якимись пропозиціями.
1: Як раніше там графіня, можна до вас?
2: Да, ну те ж саме стосується і чи разом спати, чи окремо.
1: Розкажіть це, ваш ну, погляд на це.
2: Це теж залежить від комфорту, тому що можна, щоб зозуля там пакувала і все ж таки спать пішла окремо, бо воно дійсно комфортніше. Це теж доведено.
1: Від храпу не
2: да, це доведено у дослідженнях, що коли люди сплять порознь, роздільно, вони краще відпочивають і ну, краще там всякі відновлені, процеси відновлення відбуваються. І в той же самий час є дослідження, які кажуть, що коли ми обіймаємо дійсно кохану людину, там в нас окситоцин зашкалює, ми розслаблюємося, ми зцілюємося і все таке решта. Ну, мені здається, що це ну, просто вже інтуїтивно, якось тілесно можна регулювати.
1: А гостьовий шлюб, от один час раніше, я знаю, що це прям було якось так, знаєте, як варіант, альтернатива, якщо складно там разом, то можна ось отак от і в той же час там бути в стосунках. В одному місті там, але там в різних квартирах. До речі, я знаю людей там ще в моєму дитинстві, і я знала цю пару, тобто тоді це вже було, в одному місті, але оскільки вони вже були, познайомилися в зрілому віці такому, не по 20 їм було, то вони продовжували жити в своїх квартирах. На вихідні вони до когось сходились, проводили разом вихідні, відпустки разом проводили, їздили до батьків в гості, але потім в будні вони розходилися, бо їм так було зручно. І був собі такий. І потім от, ну, останні роки я теж багато чула про гостьовий шлюб, але це було більше до повномасштабного вторгнення от в Україні. Mm-hmm. А потім ну, все якось так змішалося.
2: Ну, зараз все змішалося, і у нас дійсно все несеться. І ну, ми з вами говорили поза кадром, що є багато табуйованих тем, тому що людям дуже складно. І психіка наша, особливо на початку війни, коли ми переживали страшенний шок, психіка регресувала. Коли ми регресуємо, ми іноді починаємо шукати опору зовні і шукати людину, ну, в яку ми обираємо як підтримку. І тому було багато таких коханців за кордоном, тому що жінки були дуже розгублені і дуже інфантилізовані, і там було дуже багато неприємних таких історій, коли там їх гвалтували, і вони не могли якось відчепитися від тих чоловіків, тому що ну, абсолютно беззахисні такі позиції були. І чи вони там своє життя влаштовували з якимось там іноземними чоловіками.
1: Бо потрібна була опора, та?
2: Бо, да, бо дуже сильно, сильний шок, він провокував отаку регресію, в тому числі і психологічну, і емоційну. І, ну, ми знаємо, що і чоловіки тут теж могли якісь робити речі, які в нормальних обставинах, можливо, вони б і не сталися. Тому тут у нас все змішалося дуже сильно. Гостьовий шлюб – це, мені здається, нормальна така історія для дорослих людей. Що я знаю, ну, якщо в нас вже є звички якісь, якщо ми там все життя прожили таким чином, то іноді це дуже мудро не з'їжджатися, ну, тобто, типа, доживати, да? Uh-huh. Якщо ми вже пристосували свій побут і своє ментальне якесь життя до життя соло. Тому що життя соло, воно має дуже багато переваг в сучасному світі. Дуже багато. Ну, мені здається, що в кінці кінців людство прийде саме до того, бо ми стаємо абсолютно самодостатні. Нам інша людина потрібна тільки, ну, якщо ми дійсно потребуємо душевності, якоїсь такої тілесності.

0: свій, вибачте, санвузол, щоб до це прям такий зараз must-have для здорових стосунків, щоб дійсно в мене людина була для того, для чого я потребую її зараз в актуальному нашому сучасному світі. А потребую її теж пораховано для саморозвитку. Мені цікаво розвиватися з цією людиною для кайфу, ну тобто для задоволення і насолоди, тому що вдвох насолоджуватися, погодьтесь, набагато прикольніше,
1: Да, і поїздочка, і десь
0: чим
1: якийсь
0: на
1: час
0: самоті.
1: провести, да.
0: Да, і для психологічної підтримки, тому що життя бурхливе, і ну, іноді дійсно дуже-дуже-дуже-дуже потрібен хтось, хто розуміє,
1: І тоді виникає
0: поцьомкає.
1: питання, можна ж тоді це отримати, коли побачились, провели якийсь час, да? А щоб оце продовжувати далі і ще якісь нюанси, які не дуже комфортні, люди вже починають від цього відходити, да? Щоб терпіти те, що не ок, заради оцих і зменшують собі мінуси.
0: Ілона, тут є ще один нюансик, про який ми з вами тільки починаємо думати. Він називається старість. Це історія, про яку в нашій культурі не дуже звикли думати. Ну, тобто, у нас старість це ну, щось таке, ну, колись
1: І
0: воно
1: діти мають і
0: буде,
1: мають дбати про тебе.
0: і це дуже страшно, і хтось там повинен догледіти, і, в общем, ну, суцільний сумбур.
1: Ви маєте на увазі, що не говорять зараз, чимало говорять публічно про ось ці будинки для людей старшого віку, так?
0: Мало говорять взагалі про вектор мого життя, який називається старіння. Як я планую старіти? Де я буду жити? Які в мене є фінанси? Як я собі уявляю своє життя? Тому що старість в нас буде, ну там, десь 70-90, це 20 років життя, Ілона. Ми повинні ну, якось теж повноцінно і якісно його жити. І це дуже важливо, з ким я планую його жити. Ну, я впевнений, що я буду соло. Я знаю, що я точно буду жити з дітьми. Чи в мене такий партнер, з яким от я хочу свою старість провести? Чи в мене товарки, ну, ми там, да,
1: Подружки.
0: організувалися, там, подружки, да, чи якийсь будинок престарілих. Наприклад, в Іспанії з 30 років починають відкладати гроші на будинки престарілих. Це дуже лакшері там історія, це дуже розвинена історія. Це не вважається, що діти покинули своїх батьків. Це вважається, що діти потурбувалися дуже круто про своїх батьків, тому що їх там кружляють, забезпечують медично, там в них романи якісь виникають, там вони там такі соціально
1: Живуть
0: активні
1: своє життя,
0: і
1: да?
0: щасливі, да, і діти їм, ну так, ну прийшов, провідав, там щось принеси мені таке, пихнути там щось, ну, чи там підбухнути, да. От, і там, ну, це абсолютно інше відношення до старості. Ми тільки починаємо, ну,
1: Дивитися в той бік, да?
0: щось розуміти про зрілу молодість. А старість
1: Ще не дійшли.
0: це дуже важлива
1: Ну чому? В
0: етап
1: мене є
0: життя.
1: знайомі, які, от одна моя знайома каже, я вже збираю гроші для того, щоб ось, каже, вже знайшла там крутий будинок для літніх людей. І каже, я збираю гроші, каже, я не хочу і на дітей нависати, що вони мені потім зобов'язані зі мною щось робити, їм життя якось там псувати. Самі, звичайно, ну теж. А так, каже, це буде тусовка така, каже. Ну і до того ж, каже, я вже там розвідала, що як. Ось тому, каже, тепер збираю гроші на це.
0: Ну, це більш-менш стратегічний погляд на своє життя, тому що ну, ми почали з життя в парі. Да?
1: І соло життя.
0: Да, це один із таких важливих факторів, ну, тому що, ви знаєте, що є юридичні, наприклад, обмеження, ну, коли я там захворів, можуть не пустити людини.

0: людину, да, в лікарню чи там, ну, тобто це вже ми починаємо на цей досвід, коли ми зрілі люди, на це дивитися з такої точки зору також. Ну, тобто, бачите, тут дуже багато є факторів, якщо ми свідомо відносимося до свого життя, а не думаємо, хто там водички нам подасть. Ну, а так
1: Пити вже й не
0: більш
1: хочеться.
0: зріло, да, більш зріло і більш свідомо, то це також впливає на моє розуміння, як я хочу жити в парі. І чи з цією парою, і чи дійсно я вірю, що ця людина, ну, буде зі мною в старості, і чи мені буде комфортно, чи мені просто будемо добивати одне одного, і бо такого багато. Що в парі ми просто псуємо здоров'я одне
1: Є
0: одному
1: таке.
0: і не допомагаємо.
1: Окей, інша історія. Що оце за стосунки і відносини з ЩІ? З чатом GPT і ЩІ, штучним інтелектом.
0: Віночка, зараз я вам все розповім.
1: Все часто зустрічається таке в інтернеті і в соцмережах. Мало того, що перестали ходити до психологів, а все питають у чата GPT, який, знаєте, там на свій штучний розум
0: Да, щось
1: починає
0: там
1: щось
0: таке
1: там нарадити геть
0: навалюється.
1: не в ту сторону і так далі. Так тепер ще ось таке. Це як?
0: Ну, такого зараз повно. Це прямо, оце дійсно тренд. Це тренд молодіжної культури, тому що майже все життя перенеслося в інтернет-простір. Ну, ми там робимо все. Ми там працюємо. Ми зараз пишемо цей подкаст для того, щоб люди подивилися його в інтернеті. Ми там, не знаю, куховаримо, там строїмо відносини, знайомимося на сайтах знайомств,
1: Але
0: займаємося сексом.
1: ми знайомимося на сайтах знайомств з живими людьми. А це робот. Він же ж нічого не відчуває. Як?
0: Да, він нічого не відчуває, але це наш з вами секрет. Мені здається, що молоді це не розуміють, тому що він весь час вдосконалюється, і вже є такі версії романтичних партнерів, які, ну, можуть, ну, як, закрутити голову юнаку чи дівчинці, і люди дійсно закохуються у цього партнера і у це спілкування. Там є
1: До спілкування окей, але
0: різні версії. Є така дуже андрогізована, ну, така дуже схожа на людину версія. Ти можеш обрати собі там зовнішність, ти можеш обрати свого партнера голос, що ти хочеш. Ну, і паска заключається в тому, що ЩІ – це пристосування, яке створене для того, щоб нас ублажати, щоб робити нам добре, щоб нас, ох, як це, please us.
1: Ще скажу. Ну, коротше, робити приємно, якась клієнтоорієнтованість, да, щось
0: Да.
1: якесь
0: Ну,
1: таке.
0: тобто нам догождати. О,
1: О, да.
0: да, тобто це інструмент, який створений для того, щоб нам догождати. І це зовсім не про стосунки з партнером, тому що коли людина звикає, що партнер весь час догождає
1: І ввічливий.
0: і все відповідає так, як мені хочеться.
1: Як
0: І
1: у тій казці в дзеркальце, да? Ти на світі всіх прекрасніше і мілее.
0: да. І ну, не тільки про зовнішність, ну, всі найдрібніші речі у спілкуванні романтичному, які я роблю з штучним інтелектом, вони повертаються до мене оцим догожданням. І у людини в таких відносинах абсолютно атрофується відчуття, по-перше, по-перше, реалістичних стосунків.
1: Як і по-друге, цього можна потім з реальною людиною?
0: Да, реалістичної людини. Тобто ця людина, тому що це робили як тренажер. Значить, от якщо в мене там багато комплексів, я потренуюся, і потім буде мені легше з реальною людиною романтичні стосунки вибудовувати. Це абсолютно не так.
1: Ну, та.
0: А навпаки, людина дуже деградує, і в неї абсолютно хибне уявлення про стосунки розвивається. І тому що це притаманне в більшості молодим людям, оце спілкування, романтичне спілкування ще, це зараз така серйозна проблема, тому що там були вже і суїциди.
1: Ну да, він же ж може сказати, там, да, іди зроби щось
0: і,
1: там.
0: І якісь там драми, і взагалі там люди не виходили з дому, тому що вони там проводили час із своїм партнером чи партнеркою. І ну, живі істоти вдавалися їм ну, небездоганними, скажімо так.
1: Та цікаво. І після цього, знаєте, дуже складно тоді мати стосунки з реальною людиною, бо немає ж тоді таких людей ідеальних, як да, роботши.
0: Саме про це річ, та. Що ніхто не буде тобі догождати, тому що ну, всі якось... Ну тут же ж важливо бути... Те, про що ми багато говоримо, бути собою, бути з тобою. Тобто мистецтво...
1: Розуміти себе, розуміти тебе, і потім оцей якийсь меч, якийсь конект оцей...
0: Так, так, мистецтво...
1: Закривати очі на якісь там, ага, ну ти такий, дозволяю тобі там, або не дозволяю.
0: Мистецтво стосунків, воно в тому і полягає, що я не відмовляюсь від себе, і в той же час я приймаю тебе, намагаюся зробити тебе щасливим, намагаюся якось бути тобі підтримкою. І в той же час роблю щасливим себе, не відмовляюся від своїх інтересів і якось поважаю і свої якісь цінності там, і забаганки також.
1: Куди котиться світ, Ліна?
0: Ой, не кажіть, кума. Ми як квінейджерки спостерігаємо ну, і жахаємося.
1: Просто, ну, реально, якщо люди, ось вони мають стосунки спілкування з роботом, так? Потім складно з реальною людиною. Це означає, що проблеми тоді і в стосунках будуть між людьми. Угу. І як тоді? Словом, вже не буде так, як було. Це точно.
0: Це абсолютно не буде так, як було. І ну, мені здається, оцей вибір можливостей, який зараз... Ну, тобто, ми там років 20 казали, що вже стосунки як у супермаркеті. Да? От щось там не заладилося, а піду новенького якогось знайду, чи там новенького. То зараз це вже не супермаркет, а якийсь, я не знаю, Аліекспрес, чи що воно там, що ну геть усе, що ти хочеш, може бути. І секс на відстані, і пристрої, і в інтернеті там що хочеш робиться, і з
1: краще,
0: штучним
1: як ви думаєте,
0: інтелектом.
1: Чи ні?
0: Ну, я ж вже старенька, Ілона.
1: Ой, Ліна!
0: Мені здається, що як раніше воно було краще. Ну, тут, мені здається, якщо дивитися на це як просто на прогрес, ну, куди людство прогресує.
1: Да, куди воно рухається?
0: Це просто, ну, якась даність. І як для професіонала, для мене це, вочевидь, ще один виклик. Ну, да, тому що різноманіття вибору, воно для людини створює дуже багато стресу. Раніше було простіше,
1: та-да,
0: тому що все було канонізоване, да? Ну, тобто, отак мої батьки жили, отак от церква, це погано, це добре, і воно якось було...
1: Все було зрозуміло, чорне-біле.
0: Все було дуже зрозуміло, і людина набагато менше невротизувалася. Зараз, що хочеш, то роби, як правильно, ми не знаємо, сьогодні правильно так, а завтра вже так неправильно. Ну, тобто, дуже багато пресінгу і відповідальності на людину, і дуже мало орієнтування орієнтирів, на які людина може спиратися, тому що, щоб робити вибір, треба мати систему координат. Тоді вибір буде менш невротизований. Тому мені здається, це ну так людство ставить ну, з одного боку, наче. О, клас, Даша, хочеш ти роби.
1: Ну, з одного
0: свобода.
1: Боку, так, ти більше маєш якусь свою територію, ти не змушений робити те, що ти не хочеш, бо так придумали
0: батьки там, чи клан
1: чи
0: якийсь.
1: Чи в совку придумали, ячейка
0: общества. З одного боку, це наче дуже багато свободи, і це класно. З іншого боку, свобода – це що? Це, по-перше, відповідальність на тебе дуже багато. Це не церква тобі так сказала, ти сам обрав. Так робити.
1: Це відповідальність.
0: Да, це дуже велика відповідальність, і ну тут вона потребує зрілості і там певних рис психологічних. По-друге, свобода – це спроможність витримувати невизначеність. Ну, тобто ми насичуємо наше життя великою невизначеністю. І це теж, як ми знаємо вже по нашому досвіду, дуже невротизує. Ну, тобто, для мене це великий виклик перед людством, тому що кожний окремий індивід повинен вибудовувати якесь унікальне своє життя із оцього всього хаосу пропозицій.
1: Дуже багато роздумів, ви знаєте. Угу. Багато такого цікавенького, і дійсно, ви праві, незвичного, і того, про що часто не говорять якось так публічно. Є там якісь теми такі, про які багато говорять, а є ось такі, знаєте, дійсно, на які ще дуже багато різних поглядів, або взагалі ще не визрів якийсь такий остаточний погляд в суспільстві, якось так ще. Ну, дійсно, в багатьох речах, може, ми піонерами стаємо, так, наше покоління?
0: Так, да, наше покоління просто дійсно в багатьох речах. Це люди, які винаходять ну, такі більш конструктивні, більш підтримуючі стратегії. Тому що стратегія «я доживу», вона вже не працює. Чи стратегія там рибалка, дача, пенсія,
1: і хай діти нянчують.
0: Да, діти донянчує, вона теж вже не спрацьовує. Ну, так вже не буде.
1: Цікаво. Поставимо три крапки, бо взагалі в цій темі, мені здається, багато різних підтем є, про що ще можна, знаєте, подумати і поговорити, і якось глибше це покопати. Дуже дякую вам. Дуже незвична була сьогодні така розмова, тема. І я, знаєте, для себе теж багато взяла, буду багато про що рефлексувати, думати, якось читати, щось збирати, і, можливо, про це ще будемо говорити далі. Напишіть, що вам відгукнулося, що вас найбільше зачепило, тригернуло, на що ви звернули увагу, з чим ви згідні, не згідні. Бо це дійсно ті теми, в яких, знаєте, як може бути багато дискусій, і в суспільстві можуть бути різні думки. Бо хтось
0: дуже
1: уже більш
0: цікаво,
1: прогресивний, а хтось ще, та ви що? Як про таке говорити, як вам не соромно?
0: Ну, мені дуже цікаво, як зараз люди живуть в парі, тому що в нас абсолютно екстремальна ситуація і таке різноманіття якихось історій і виборів, да, і стратегій, і таких абсолютно креативних варіантів життя в парі. Тому пишіть, будь ласка, нам
1: пишіть.
0: Дуже
1: та,
0: цікаво.
1: Та. Обов'язково. Олена Любченко, психологиня, кандидатка психологічних наук, сьогодні була в гостях. Це «Точки опори», ютуб-канал «Ілона Довгань». Підписуйтесь, пересилайте іншим відео, щоб люди були більш обізнані і теж собі ставили такі питання і про це роздумували. І, можливо, були більш зріліші з цими всіми усвідомленнями і, як це, емоційно дорослими брали на себе відповідальність, розуміли, куди вони рухаються і що вони хочуть в житті. Я вам дуже дякую. Така незвичайно цікава була розмова. До наступних зустрічей.
2: У часи війни опора – це не лише стіни і укриття. Це люди і розмови, що підтримують. Це можливість бути почутим. Щосуботи та щонеділі на Київ-ФМ. У проєкті «Точки опори» з Ілоною Довгань. Розмови з психологами про ментальне здоров'я, стосунки, втому і про те, що тримає нас щодня.
3: Сучасна музика. актуальні новини. Київ.

0: актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
2: 11 година за київським часом у студії Ніна Романчук. Далі у випуску розповім, хто з міжнародних лідерів приїхав в Україну на святкування Дня Незалежності. Російський безпілотник влучив пасажирський потяг. І що далі робитиме Федоров? Його заява. До Києва прибули лідери 6 країн напередодні Дня Незалежності. До столиці так приїхали лідери Данії, Естонії, Фінляндії, Латвії, Литви та Норвегії. Вони проведуть двосторонні та багатосторонні переговори з Володимиром Зеленським. І, за словами Андрія Сибігі, за підсумками зустрічі очікуються важливі рішення та заяви. Російський безпілотник влучив локомотив пасажирського потяга Житомир-Одеса. Про це повідомив голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський. В потягу перебувало 593 пасажири, серед яких 15 дітей. Перед ударом моніторинговою командою «Укрзалізниці» було завчасно оголошено евакуацію. Наразі організовується довезення пасажирів до Одеси. Сили ППО ж цієї ночі збили 97 зі 127 російських безпілотників. Зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників у 22 точках, а також падіння уламків у 3 місцевостях. Тим часом сили оборони знищили Су-24 та 4 одиниць техніки на аеродромі Саки в Криму. 20 серпня внаслідок ураження аеродрому в Новофедорівці українські військові знищили літак та 4 одиниць техніки. Робота по ключових об'єктах противника триває й досі. Федоров після звільнення уряду займеться оборонними стартапами та створить аналітичний центр. Екс-міністр оборони Михайло Федоров розповів, що після відставки планує зосередитись на розвитку українських дефенс-теч, створенні венчурного фонду та аналітичного центру. Він хоче залучати західні інвестиції до українських оборонних стартапів, зокрема у сфері штучного інтелекту, роботизації та систем сенсорів на полі бою. Також Федоров планує розвивати проєкти зі штучного інтелекту, займатися громадською діяльністю та викладати в університетах курс про реформи. І наостанок у Вашингтоні розгорнули гігантський український прапор до Дня Незалежності України. Біля меморіалу Лінкольна також відбулися марш і концерт з українською музикою, поезією та танцями. Таке святкування у США проводять уже вп'яте. Традицію започаткували в 22-му році. До заходу долучились українська та українсько-американська громади, друзі України і представники дипломатичної спільноти. Наразі це вся інформація. Далі про погоду.
1: Київ.ФМ.
2: 22 градуси тепла зараз у столиці, буде тепліше, до плюс 26 підніметься температура. У Києві зранку та до самого вечора небо буде ясним і опадів не передбачається. Вітер північно-західний до 3 метрів за секунду. Наступний випуск новин о 12:00. Тоді почуємося. Київ.ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
0: ФМ. Радіо. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ ФМ.
3: До Дня Незалежності України мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ.ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
5: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
4: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі. Щочетверга на Київ-ФМ. Надя Васіна Шоу.
6: Надя Васіна Шоу.
4: Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу.
6: Надя Васіна Шоу.
7: Вітаю всіх, з вами я, Надія Васіна, та Надія Васіна Шоу. Дякуємо нашим захисникам за сьогоднішній день. І сьогодні будемо говорити про права наших захисників. У мене на зв'язку Ірина Цепко, адвокат, яка захищає військовослужбовців, а також нашу, славно звісно, 25-ту окрему повітряну десанту Січеславську бригаду, а також Ірина активна спортивна адвокатеса. Отак можна сказати. Про це ми ще поговоримо. Ірочка, привіт тобі.
8: Так, привіт-привіт, трошечки тебе поправлю. Ну, ми адвокати буквоєди, такі трохи, не адвокатеса, а адвокатка. Якщо правильно мовити, то адвокатка.
7: Адвокатка, бачиш, адвокатеса. Ну, адвокатеса, знаєш, так звучить так.
8: Звучить нібито, так, нібито трошки лагідніше, але ось по-правильному адвокатка чомусь.
7: Дякую, буде знати. Я хочу з тобою розібратися про таке питання. Дійсно, у нас в державі багато всіх, хто переживає за права і ветеранів, і безпосередньо військовослужбовців. І ми розуміємо, наскільки їм важко і складно кожен день виборювати нашу країну, і тут ще купа питань на них навалюється. Тож, ну, я хочу подякувати нашим з тобою спільним знайомим, моїм друзям 25-й бригаді Петрина Ілля, командир 25-ї бригади і командиру 7-го корпусу Євгену Ласічку, який також до Іллі був командиром 25-ї бригади, і всім знайомим, і Олександру, який зараз допомагає займатися питаннями, рятує людей, тварин. Всім привіт, всім дякую, хлопці. Про захист саме 25-ї бригади. Розкажи мені, будь ласка, саме твоя робота в чому полягає і чому саме 25-та бригада?
8: Так, це дійсно була досить цікава історія до участі в проєкті «Адвокат Плюс». І ми один про одного, скоріше за все, нічого не знали більш так детально. Можливо, хтось там по соцмережам знав, можливо, я десь так віддалено по роботі знала. Ось так особисто вже познайомилися в межах проєкту «Адвокат Плюс», адвокатом якого я являюсь, так, учасником. Це проєкт комітету, одного з комітетів Національної асоціації адвокатів України, а конкретно комітет захисту постраждалих від збройної агресії Російської Федерації проти України. Куди безпосередньо і така цільова, як то кажуть, аудиторія цього комітету являються і військовослужбовці, члени їх сімей, а також ветерани. Тобто безпосередньо направлено на захист їх прав. І ось, виходячи з цього комітету, придумали такий проєкт «Адвокат Плюс». Ну, ми розуміємо, да? Це така відсилка до «Резерв Плюс», «Армія Плюс» і тому подібне. Тобто на цей манір такий. Ось є у нас «Адвокат Плюс». Що туди входить? Туди входять верифіковані адвокати НАУ, тобто це не TikTok-адвокати, який просто собі хтось написав примітку, що він адвокат, а це реальні адвокати, які мають свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю. Це можна перевірити в єдиному реєстрі адвокатів України, тобто це конкретно діючі практики. Ми проходили туди доволі такий, я вважаю, серйозний добір, тобто це не аби хто може туди прийти, сам назвався, приїхав і собі працює. Ні. Ми проходили співбесіди, детально вивчали нашу судову практику, тому що розказати можна про себе одне, а в реєстрах ми перевіряємо зовсім інше. Це мали бути специфіковані адвокати, які конкретно працюють експертно з певними питаннями не тільки військової служби, а й взагалі тими, що можуть цікавити військовослужбовці. І я подала свою заявку в цей проєкт. Чому? Тому що для мене дуже важливо в такий важкий для країни час бути корисною безпосередньо для військовослужбовців, військовослужбовців. До того я вже довгий час працюю з військовослужбовцями, з членами їх сімей в межах своєї адвокатської діяльності, в соцмережах багато про це також розказую, ділюсь, роз'яснюю їм їхні права. І тут, коли я побачила, що є такий проект, побачила своїх колег, які участвували в пілотних, так сказати, випусках, запусків цього всього, я дуже активно почала цікавитись, як же ж туди потрапити. Я також хочу бути корисною, хочу також звернути увагу на те, що це не державна якась програма, ніхто нам не фінансує це повністю все за наші особисті кошти, там транспортні і тому подібне. Тобто така волонтерська наша діяльність, наша така дяка, якщо можна так назвати, да, військовослужбовцям за наш захист. Як я писала, що я захищаю права тих, хто захищає наші життя ціною власного, і вважаю, що це взагалі найменше, що я можу для них зробити від себе як громадянин і як адвокат.
7: Знаєш, я би хотіла якраз сказати, це дуже чудово, тому що я як спортсменка пам'ятаю, що в мої часи не було такої практики, що у спортсмена є юрист чи адвокат. Ну, юрист, є менеджер, але саме от права, тому що у нас також зарплатні, контракти, виїзди. Ну, тобто вони були тільки там у боксерів, у футболістів чи ще у когось. І то тільки зараз, от декілька років тому, в університеті фізичного виховання і спорту почали робити такі напрямки, як спортивний юрист, спортивний адвокат, і тепер з'являються і адвокати у військовослужбовців, і це просто прекрасно, і я дуже рада. Я розумію, що підґрунтя для цього не завжди самі позитивні, і ми якраз про це поговоримо, але це розвиток, і це вже добре. Знаєш, про що я подумала? Тобто це трішечки такі змагання, трішечки, тобто є бригада, є командири, які хочуть зробити так, щоб у бригада гарно працювала, щоб у бійці все було гарно, але все ж таки вони ж думають про бригаду. І тут з'являється Ірина, яка каже, а я буду захищати права ваших бійців. І як реагує командир? От, наприклад, Ілля Петрина, він командир 25-го окремого повітряного десанту Січеславської бригади. І він що такий? Ірочка, привіт? Чи як? Це ж, в принципі, ну, інтереси різні трішечки.
8: Так, я розумію, чому питання. Розкажу, як було у нас. По-перше, перед тим, як я туди потрапила, тобто не я їх не обирала, ні вони мене не обирали. Умовно, засновники цього проєкту так звернулись до командування, запропонували, що ось є такий проєкт, в нас такі ідеї, чи не хочете ви долучитись, там абсолютно безкоштовно і так далі. Тобто розказали, як і що так, вони погодились, клас, давайте. Я думаю, що вони усвідомлювали, що таке взагалі адвокат. Нас, як правило, не дуже полюбляють, особливо в державних структурах, якими, в принципі, являються військові частини, тому що, як правило, ми на боці там бійців, да, не цієї військової частини. І, тобто вони вже розуміли, що, ну, мабуть, буде тут не дуже з нами просто, але все ж таки вони погодились, тому що вони хотіли зробити краще для своїх бійців. Тому що от взяти до прикладу, да, у бійця може бути якась абсолютно цивільна ситуація, не пов'язана з військовою службою, яка потім може мати наслідки конкретно на військову службу. Умовно, він собі служить, да, знаходиться в зоні бойових дій, його там дружина, сім'я виїхали десь за кордон, знайшла там собі нову сім'ю, нового чоловіка, хоче від нього піти, розлучитися, він тут на позиціях, йому треба виживати, а тут йому треба думати, а що ж тепер з цією сім'єю, а як там ті суди, а якісь аліменти, а можливо поділи майна, а як взагалі визначати право спілкування з дитиною, він може тут все кинути, піти в СЗЧ, і потім це буде проблема кого? Правильно, командування військової частини вирішувати ці всі проблеми. Я думаю, що вони трошки подумали, як розумні люди, зрозуміли, що ми дійсно можемо бути їм корисними. Хочу звернути увагу, що я не являюся військовослужбовцем, я абсолютно цивільна особа, да, не є кадровим там військовим в рамках цієї бригади, але тим не менш ми так трішечки вхожі тепер туди. В рамках комітету ми приїхали, домовились про зустріч, приїхали до них на позиції, поспілкувалися, залишили свої контакти, познайомились особисто, тому що це дуже важливо. Я знаходжусь фізично в Миколаєві, працюю хоч і по всій Україні, але більшість часу я знаходжусь в Миколаєві. Бійці знаходились в зовсім іншій частині країни, тобто я там приїхала пів країни умовно для того, щоб з ними познайомитись, і повірте, було видно, що їм дуже приємно, коли вони особисто спілкуються з людиною, яка не має абсолютно ніякого, ні економічного, ні політичного, ні будь-якого іншого інтересу, просто щиро хоче їм по-людськи, як професіонал, допомогти в цих питаннях. Ми обмінялись контактами, і да, бійці, їх сім'ї почали до мене звертатися. Я надавала їм допомогу онлайн, підтримувала як тільки могла. Вони, в принципі, всі були задоволені. Було видно, що хтось там трошки ніяковіє, да, звернутися, тому що, можливо, вони особисто не знайомі. Але в цілому у нас така праця була досить плідна, не тільки пов'язана конкретно з військовою службою, а й багато цивільних питань. Те, що стосується військової служби, то між бригадою і між конкретно військовою службою ми виступаємо більше як такі арбітри, як медіатори. Тобто не те, що ми там ось тільки за бійця, а частина для нас ворог. Ні, тому що ми ж розуміємо, що я там поговорю, да, розкажу, напишу щось і так далі, або побуду тут, а потім поїду. А цьому бійцю якось потрібно в цьому середовищі знаходитись, комунікувати, щоб не було в них якихось натягнутих відносин, а все у них було добре. То ми стараємось, так би мовити, примирити їх, да, щоб був компроміс, щоб всім було добре, у всіх були захищені права і тому подібне.
7: Ну, от я так, вибач, переб'ю, і побачила якраз твою фотографію з командиром 25-ї бригади, і ви так, ну, така тепла, дружня фотографія, і я думаю, і підписана адвокатка, і я думаю, ух ти, чудово, тобто у нас виходить все на той рівень, що у бійця є захист, у командира є захист. Тому що, знов таки, як ти правильно казала, як ми всі розуміємо, ми в звичайному житті можемо посваритися просто на ровному місці, і скандали, і розлучення, і бізнес ділять, а тут війна, тут стрес, тут втома, і все значно гірше. Тому це прекрасно, враховуючи той факт, що, наскільки я розумію, є такі умовні фейкові адвокати, які бачать, що військовослужбовець на стресі, він постійно в фізичному виснаженні і емоційному, у нього є гарне грошове забезпечення, якого раніше не було, і він, в принципі, готовий витрачати ці кошти, ну, відчуваючи себе заможною вже людиною, не туди, куди треба, і з'являються ці фейкові адвокати. Як би ти порадила уникати ось таких ситуацій? Знов таки, людина ж знаходиться на бойових. Навіть якщо вона не на бойових, вона не може виїжджати. І дуже часто людина покладається своє життя, свої документи, гроші, будь-що на адвоката. А він може вже зробити все, що він захоче, і потім преподнести це військовослужбовцю, як «а так було правильно». Це єдиний вихід був.
8: Абсолютно точно, таких випадків дуже багато, тим більше ми живемо у вік штучного інтелекту, вік інтернету, коли можна написати що завгодно, будь-я адвокат, хто завгодно, в тіктокі і так далі, дивляться і можуть вірити і тому подібне. Якщо ми говоримо в рамках проекту, то бійці можуть звертатися, якщо 25-ка, то до мене, якщо інші, то вони можуть також поцікавитись, можливо, їх бригада вже також приймає участь в даному проєкті, і за ними також закріплений адвокат, або звернутися до свого командування, і командування може також подати заявку, що вони бажають приймати участь. Якщо ж ми говоримо про просто, да, загальні якісь історії, я рекомендую перевіряти такого адвоката. От, наприклад, побачили ви там його десь в соцмережах, ви хочете до нього звернутися, бо, можливо, хтось зі знайомих порадив, хочете звернутися. По-перше, перевірити, чи взагалі це адвокат, а не це просто там юрист чи людина, яка назвалась, собі поставила приписку адвокат. Тобто можна зайти в єдиний реєстр адвокатів України, написати прізвище, ім'я даного адвоката, і там виб'є, можна буде побачити, коли йому було видано свідоцтво, ким, номер, ну, тобто повністю все це можна побачити, якою радою, якого регіону. Це перше. Друге, в судовій владі, єдиний реєстр судових рішень, також по прізвищу, по імені даного адвоката, можна перевірити, а чи взагалі були в нього якісь судові справи. Тому що, да, дійсно, є адвокати, які там не судові, які не займаються судовими справами, але це одиниці. Як правило, те, що цікавить військовослужбовців, все ж таки це судові адвокати. Там сімейні, спадкові питання, кредитні, ті ж самі військові. Як правило, у нас все рівно є судова практика також. І можна подивитись, а в яких судах було, а скільки таких рішень, а скільки було позитивних, а чи точно це конкретно по цій спеціалізації. Тому що, наприклад, військовослужбовець звертається умовно там за там перерахунком грошового забезпечення, а насправді цей адвокат займався все життя там чисто уголовними якимись кримінальними питаннями, але зараз під шумок, так як у нас йде війна, і так як ми говорили, що у військових є грошове забезпечення, хоче на хвилі моди зайнятися цим питанням, щоб заробити якихось коштів, а насправді взагалі не розуміє тонкощів, тому що там дуже багато нюансів. Займаючись військовим правом, це не просто галочка, не приписка десь собі в шапці профілю. Воно, по-перше, дуже динамічно змінюється, дуже змінюється часто. За цим всім треба слідкувати. Там купа-купа різних нюансів і міняється так само судова практика. Тому просто назвати, що я адвокат з військових питань, цього мало.
7: Ну, а зараз це дуже популярно, до речі. От я коли готувалась до етеру, я включила декілька ютуб-блогерів, адвокатів, і вони кажуть, я військовий адвокат. От так себе і позиціонують, а потім він каже, ну от я займаюся там 3 місяці, півроку. І я розумію, що в принципі це маленький досвід практики, враховуючи, знов таки, все змінюється, і плюс це специфіка, ну, дуже така вузька. Тобто з цивільного життя перенести на військову практику, мені здається, це взагалі різні речі. От скажи мені...
8: Абсолютно так, різні.
7: Абсолютно так. Тобто не кожен цивільний адвокат може стати військовим адвокатом.
8: Насправді, я тут трошки тебе поправлю, не існує такого поняття, як військовий адвокат, це більше таке, ну, просто, да, простою мовою ми кажемо, тому що є військовий юрист, це люди, які військовослужбовці, юристи військовій частині, а є адвокати, ми всі цивільні люди, який займається там військовим правом. Хоча, до речі, серед адвокатів також точиться така теорія, що нібито немає такої галузі права, і я особисто за себе можу сказати, що мені також казали, що немає такої галузі права, щоб нею займатися. Але насправді вона сформувалась, на жаль, при таких обставинах, в яких ми живемо.
7: А скажи, будь ласка, за кордоном, ми дуже часто рівняємося на армію Ізраїлю чи Америки, у них є ось такі, ну, як ми вже сказали, галузь, військова галузь, військові адвокати, умовно?
8: У них більше це направлено не так, як на військове, а більше на роботу з ветеранами. Таких проєктів, ну, особисто я не чула, як у нас, да, що за кимось закріплено, за якоюсь бригадою. Але там більше направлено на все ж таки роботу з ветеранами і реабілітацію після того, як вже закінчиться військова служба, там з різними пільгами, з їх по здоров'ю реабілітаціями. І ось більш такий супровід вже після. Звісно, що є також адвокати і юристи, які працюють, і коли це військово службовець. У них так само, будь-то вони в Ізраїлі, чи в Америці, чи ще десь, у них так само є цивільне життя і цивільні їхні якісь права і проблеми, які вони також хочуть і мають вирішувати, як і у наших.
7: Я дивлюсь на нашу армію, на наше життя, і я бачу, що ми, в принципі, Україна, відкриваємо перші якісь тут двері, от навіть в цьому питанні. Скільки спортивних напрямків створили, навіть 25-та бригада, вони в топ-лідерах завжди були по спорту, спортивні змагання серед бійців, з цивільними, не тільки. І в світі такого, в принципі, немає. От я говорю з хлопцями, які приїхали за кордону, та з Америки, з Шотландії, вони кажуть, у нас такого взагалі в армії немає, а тут ми і бо воюємо і тренуємось, і десь виступаємо, якісь то концерти постійно. Ну, це чудово, якщо б не було так все сумно.
8: Так, точно. Хотілося б, щоб ветеранський спорт був не таким, як ми, на жаль, бачимо його. Я, до речі, також хочу звернути на це увагу. Я так, ну, знаєш, спостерігала трішечки за бійцями, з якими ми бачилися, і в тих умовах, це польові, да, умови були, це не в зоні бойових дій. Я про себе так подумала, що вже минули ті часи оцих військових, знаєш, там з пузами такими і тому подібне, коли вони просто нікуди не влазять, а всі хлопці такі підтягнуті, видно, що вони займаються, вони навіть в тих лісах, полях собі якось облаштовують такі міні-тренажерні зали, да, хоча б з таких підручних якихось матеріалів, і реально всі такі ось підкачені, спортивні, тобто вони слідкують за собою, за своїм фізичним станом.
7: Ну так, дякую, що ти це сказала. Дійсно, я пам'ятаю навіть часи ООС, коли я приїжджала на війну, і я побачила ось той момент перехідним, як мені здалося, це моя така думка, від просто військовослужбовців до красивих, стильних, спортивних хлопців. Ну, потім і дівчата почали вже з'являтись, і я так думаю, вау, як армія стрімко виросла і стала, ну, красивою. От прям, знаєш, ми раніше, знов таки, рівнялись там на американські фільми, американську армію, а тут я думаю, боже, ось, ось вони поруч, ось вони такі ж спортивні, класні і красиві. Знаєш, у нас зараз 4 хвилини до новин, до реклами. Таке питання – звільнення. У мене декілька моїх друзів, які з 15-го року воювали, вони вже дорослі за віком, вони дуже багато чого пройшли, я їм щиро вдячна, вклоняюся, але стан здоров'я вже не дозволяє, дійсно не дозволяє. І тут же питання, чи ти зберігаєш життя і здоров'я, звільняєшся, чи ні. Їх звільняють, але це дуже складно. І хлопці мені кажуть, Надя, ми на війні не так були втомлені і не так переживали, як зараз, коли їм дають інвалідність ту чи іншу і всі ці документи. У тебе на досвіді 25-ї бригади також, от нещодавно був випадок, тобто різні інтереси, бригада хоче, не хоче звільняти, а людина хоче звільнятися, тому що там... причини. Як це відбувалось і як по факту з командирами і у бійця стосунки, і у тебе атмосфера яка?
8: Так, кожен випадок потрібно в будь-якому випадку розглядати індивідуально. Я можу сказати не тільки по 25-й бригаді, а взагалі за своєю практикою, тому що кожна військова частина комунікує абсолютно по-різному. Звісно, що кожен тримається за свого бійця, тому що всюди кадровий голод, особливо бойові бригади, ми розуміємо, да, з яких причин. І дійсно, здоров'я дуже сильно в них пошатується. Перше, що я рекомендую, завжди збирати документи медичні, щоб ми могли проаналізувати. Наприклад, я як адвокат, я дивлюсь, я аналізую згідно з законодавством і те, що є, які перспективи є у людини. Тому що, щоб людину зараз визнали непридатною до військової служби відповідно з подальшим звільненням, це прям, ну, прям дуже, як то кажуть, треба постаратись. У мене були випадки там з іншою, наприклад, бригадою, що ми через суд цього військовослужбовця розглядали його питання, і більше того, навіть через апеляційну інстанцію його просто не хотіли звільняти, не дивлячись на те, що в людини вже була інвалідність, отримана внаслідок захисту батьківщини. Його ще й на бойові задачі відправляли, і все ЗЧ подавали, що завгодно там було. По того ми все ж таки його звільнили. Він нам по сьогоднішній день реально вдячний. Ми з ним досі комунікуємо. По 25-й у мене також був випадок, коли теж через суд не хотіли військового звільняти. Ми поспілкувались, включились, проконсультували бійця. Він мені ось нещодавно написав, що все, вже готується наказ про виключення його зі складу особової частини, що повністю він вже проходить процедуру звільнення. Тобто ми не ліземо на рожон, як то кажуть. Ми завжди намагаємось поза судовими методами, переговорними процедурами це зробити, якщо ми дійсно бачимо, що на це є конкретні законодавчі підстави, є всі документи, готуємо їх. Тому що те, що може здаватись на перший погляд логічним і справедливим з точки боку закону, не так трішечки працює.
7: Ну, а от зараз, як у них стосунки на твоєму досвіді? Це все посварилися, погані там все, командири погані, військовослужбовець поганий, Іра теж погана, бо якось це не так. Чи як? Ми ж розуміємо, це життя і, в принципі, ну, дійсно, не дай Бог, людина може померти, не виконуючи бойове завдання, а тому що просто зупиниться серце, тому що у нього проблеми з серцем. Так і в цивільному житті буває.
8: З 25-кою проблем у мене не було. Вони як звертались, так і звертаються. Конфліктів ніяких немає. Слава Богу, все добре. Сподіваюся, так надалі воно і буде. З деякими іншими військовими частинами, ну, ми були, звісно, що, ну, не в рамках проекту, а окремо в рамках моєї практики. Вони, звісно, що були не дуже довольні, що ми з ними так сперечались, судились і тому подібне, але ми були на стороні бійця, нашого клієнта, і ми не робимо щось протизаконне. Ми не рішаємо, як то кажуть, питання. Є закон, ми просто хочемо, щоб права цього військовослужбовця були дійсно захищені. Він віддав все, що в нього могло бути, найцінніше своє здоров'я, втратив його, яке йому ніхто не поверне. Ніякі кошти, ніякі виплати, пільги і тому подібне. Тому вважаю, що якщо він має на це право, то його право має бути захищене.
7: Я нагадаю, що у мене на зв'язку Ірина Цепко, адвокатка. Хотіла сказати адвокатеса, адвокатка, яка захищає права військових в рамках програми «Адвокат Плюс», а саме на сьогоднішній день бійців 25-ї окремо повітряно-десантної Січеславської бригади. У нас зараз будуть новини, реклама, і ми повернемося на «Дівачне шоу» за декілька хвилин.
9: Соціальна реклама.
10: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
9: Соціальна реклама.
4: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
11: Життя до ЗСУ, на мою думку, навіть не може рахувати повноцінним життям. На гражданці у тебе проблема, як я ще не говорив з дружиною, пробки десь є, десь запізнився в магазин щось купити, всі діла, а тут ти прям відчуваєш, ти живеш. У тебе є мета нарешті, справжня мета. Тобто, якщо чекати цього героя, що вау, я піду, я зараз закінчу війну, всі діла, ти його чекаєш, чекаєш, а він не приходить, а він на тебе в дзеркало дивиться, ти його не бачиш. Війна ж в країні, тобто, в якій я живу, ну і чого боятися? Я не розумію просто тих людей, які ховаються, чого вони очікують, що їм потрібно. Вони хочуть жити в країні, вони не хочуть воювати. Ну як, навіть не слово воювати, а захищати. Вони хочуть, щоб їхні сім'ї були у безпеці, вони цю безпеку не хочуть дати. Вони хочуть, аби все було добре, а вони для цього нічого не роблять. Виникає питання, що вони тоді хочуть? Як вони це бачать? Якщо хочеш знати, чому ти живеш в цій країні, ну піди послужити. Зрозумієш, наскільки багато всього в нашій країні є, і скільки всього треба обороняти.
4: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
10: Програма звучить у повторі. Щочетверга на Київ.ФМ. Надя Васіна Шоу.
6: Надя Васіна Шоу.
10: Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу.
6: Надя Васіна Шоу.
7: Ми повернулися у проект «Надя Васіна Шоу». Ірина Цепко у мене на зв'язку. Адвокатка, дівчина, жінка, красуня, яка захищає права військових. Зараз 25-го окремо повітряно-десантної Січеславської бригади. Ірочка, от таке питання, дивись. Знов таки, є командир бригади. У нього сотні людей. Є безпосередньо якийсь той боєць. Як от на прикладі до новин ми говорили про те, що звільнили його за рахунок того, що були проблеми зі здоров'ям, ви його права відстояли. А ти можеш захищати права ось такого бійця і паралельно права, інтереси і бригади, і командира бригади? Чи, наприклад, інтереси самої бригади безпосередньо ви вже не захищаєте?
8: Якщо ми говоримо взагалі, от є у нас, наприклад, командир бригади, його там особисті якісь питання, є у нас боєць, є у нас бригада, це у нас буде три таких різних суб'єкти. Якщо кожен з них звертається по своєму окремому питанню життєвому, звісно, паралельно ми можемо це робити, бо ці питання можуть взагалі не пов'язані між собою бути. Якщо ми говоримо, що у нас командир уособлює військову частину, так як посадова особа, як то кажуть, і є у нас боєць, який хоче там, наприклад, судитись за щось зі своєю бригадою, то тоді ми працюємо по принципу, скажу по-простому, хто перший став, того і тапки. Тому що є певне законодавство, є правила адвокатської етики, ми не можемо вступати в конфлікт інтересів. Тобто ми не можемо два таких умовно ворожих опозиційних табори в одній справі, в рамках однієї справи, захищати один адвокат, тому що це буде неупереджено, і відповідно ти або одну сторону маєш захищати, або іншу. Ну, тобто це не буде мати якогось сенсу. Якщо ми говоримо на практиці, як ми конкретно з цією бригадою працюємо, то ми такі як переговорщики, місток, щоб знайшли вони якийсь компроміс, спільну мову між собою, і всім було добре, жилося і тому подібне. Якщо ми говоримо взагалі не про цю бригаду, не про проект взагалі окремо, от просто звернулося, то хто звернувся, з тими вже і працюємо. Ми просто не маємо права, тому що є певне законодавство і певний регламент, що ми можемо собі дозволяти в рамках адвокатської етики, а що ми не можемо собі дозволяти. Тобто, якщо це просто звертаються як окремі суб'єкти, то, звісно, абсолютно без всяких питань можемо, бо це різні взагалі справи, вони між собою можуть не перетинатися абсолютно, а в рамках однієї справи, на жаль, це неможливо.
7: Добре. А які такі основні питання, знов таки, проговорюючи сьогодні з командиром 25-ї бригади Іллією Петриною, він каже, я от переживаю, є полонені, вони повертаються, слава Богу, дуже багато сил всі вкладають в те, щоб повернути полонених, і оп, а вони повертаються в нікуди. І тобі ліпше за мене знати, які питання. Він каже, отом, я дуже переживаю, що ж ми так працюємо, хлопець залишається один без нічого. У мене були в студії неодноразово хлопці, Павло нещодавно теж розповідав про те, що він повернувся, у нього виявилась, у нього була дружина, дитина, все законно, все добре. Коли він повернувся, в нього виявилося, що ще є одна дитина, але вона не від нього, вона записана на нього, хоча народжена від іншого чоловіка, і він на нього ще подали на аліменти. Тобто він каже, у мене дві дитини, одна моя, ну, по крові моя дитина, інша не моя, від іншого, і я ще маю аліменти платити за двох дітей. Він каже, а плюс він був на у нього поранення важке, його ампутували одну з кінців. Він сам пройшов все це лікування, прийшов мені в студію, все це розказує. Я зараз, нервовий сміх. Я кажу, як? Це просто фільм якийсь? Він каже, ну, я півроку теж не міг усе це повірити. Зараз же покроково він реабілітувався, переплив Босфор на секундочку. Тобто людина встала на ноги і емоційно, і фізично, і от займається сімейними питаннями. От розкажи, будь ласочка, ти, які у тебе були випадки, і як хлопцям не попасти в таку ситуацію, якщо, не дай Боже, вони попали в полон?
8: Так, мені є тут що з приводу цього сказати. Ти знаєш, коли ти розказуєш цю історію, у мене такі флешбеки, тому що у мене декілька таких от просто ідентичних історій в практиці були, тому що згідно законодавства, якщо діти народжуються в шлюбі, вони автоматично записуються на того чоловіка, з ким знаходяться в шлюбі. І у нас також були такі випадки, тому що з військовослужбовця стягнути аліменти взагалі немає питань. У нього весь офіційний дохід проходить. Чітко зрозуміло, де він служить, до кого звертатись. Виконавча служба направляє туди свої постанови, вони з нього швиденько все стягують, що потрібно. І також у нас були такі випадки теж. Ось так одна дитина на військовослужбовці біологічна, другу записали, більше того, потім ще й позбавили батьківства. Уже інший чоловік, біологічний батько, проживає з цією матір'ю, з цією дитиною, і дитину цю визнав, дитини вже інше прізвище, інше по батьку, інше свідоцтво про народження. А мати вирішила так делікатно змовчати і не повідомити виконавчу службу про те, що це вже не батько юридично дитини, що юридично в нього одна лише дитина, і продовжують собі стягуватися аліменти прекрасно, одна третя доходу з військовослужбовця, в нього бойові, зрозуміло, що це суми такі суттєві. І вони собі всією сім'єю продовжують прекрасно жити декілька років, поки він не звернувся за допомогою, ми не почали це вирішувати. Звісно, що там потім почались прокльони і на того військового, і на нас, і на всіх на світі, що ми хочемо повернути назад ці кошти, тому що вони були безпідставно отриманими, а там, ну, якби декілька сотень тисяч гривень, ну чому це раптом? Людина це... Ну, таким жахом, просто реально жахом, не дай Бог комусь пережити, отримала ці кошти, щоб так хтось просто шахрайськими такими діями ними заволодів. Таких декілька випадків, правда. З військовополоненими також. Це окрема така категорія військових, з якими я працюю, люди звільнені з полону. Тут також гроші, як я бачу, затьмарюють.

0: будь-які схеми, і так це і з діючими військовими таке буває, і з тими, хто, наприклад, був в полоні, повернувся. І, до речі, більшість із них вони не звільняються зі служби, хоча вони мають на це законодавчу підставу. На моїй практиці вони проходять реабілітацію і повертаються знову служити. Да, деякі йдуть в інші підрозділи, але тим не менш вони все рівно йдуть служити. Це взагалі дуже сильно заслуговує поваги, як на мене,
1: Може,
0: знаючи, що вони
1: вони
0: пройшли.
1: шукають якийсь то захист, тому що в цивільному житті вони отримали ось цю зраду, і вони розуміють, що там їх побратими, там командир, з якими вони вже знають, як спілкуватися, і там вони відчувають себе комфортніше.
0: У кожного, я думаю, своя якась мотивація, своя життєва історія, тому що ж є ще ті, кого дружини чекали, діти чекали, хто боролись, виходили на мітинги, все, що можливо, розшукували, будь-які розшукові дії, різні абсолютно є випадки. Хтось просто розуміє, що він не хоче бути цивільним, він хоче все ж таки далі бути причетним до захисту батьківщини і бачить ось себе ось так. Особливо там ті, хто контракти підписували, вони вибрали для себе цей шлях, і вони хочуть далі його продовжити. Це дійсно заслуговує поваги. По іншим бригадам, наприклад, якщо ми не кажемо про 25-ку, я працювала з колишніми військовополоненими, звільненими з полону, з інших бригад, і іноді аж просто так, знаєш, серце болить за цих людей, коли ти дивишся на цього хлопчиня, який такий жах пройшов, ти читаєш акти цих службових розслідувань, а я розумію, що це просто мізер в них записаний із того, що вони насправді пережили, і ти розумієш, скільки йому не додають того, на що він просто має законодавче право. І дуже жахливо, що з ними так поступають. От просто дуже жахливо. Доводиться судитись, реально судимось також з військовими частинами і просто вигризаємо оці ось кошти, наприклад, пільги, на які вони заслужили.
1: Ірочка, чи правильно я розумію? Я чула таку інформацію про те, що зараз, якщо людина потрапляє в полон, то вже автоматично частина грошей зберігається виключно на військовослужбовця до моменту, поки він не вийде. А другу половину може використовувати, якщо є сім'я, ну будь-яка сім'я, дружина, мама, батько, кум, сват, і пішли, поїхали.
0: Так, так, є таке дійсно, таке було не завжди. Раніше взагалі 100% сім'я могла отримати грошового забезпечення, що не до дуже хороших наслідків привело, як я в попередніх історіях розказала. Дійсно, 50% зберігається на депонованому рахунку самого військовослужбовця до моменту,
1: Вони
0: поки він
1: заблоковані,
0: звільниться.
1: правильно?
0: Так,
1: Заблоковані
0: так, так. Вони
1: доступу
0: заблоковані.
1: ніякого.
0: Ні, немає. Вони от просто капають, капають, капають туди. Він потім, коли вже повернеться, може їх використовувати. А інші 50% діляться між там членами сім'ї, якщо їх декілька, або, наприклад, отримує дружина цю частку. Або якщо було особисте розпорядження, військовослужбовець залишив, то в таких частках, як він там прописав. Тобто є ще й така можливість.
1: Добре, от давай уявимо зараз. В 25-ту бригаду сьогодні приходить якийсь чоловік. Він підписує контракт, все добре, чудово. І як йому бути впевненим, що всі його кошти, якщо він буде на бойових і він не буде на зв'язку, якщо він, не дай Боже, потрапить в полон, не дай Боже, отримає важке поранення, не зможе ними розраховуватись, які він кроки має зробити, щоб забезпечити собі безпеку, так скажу.
0: Якщо ми кажемо про фінансові питання, то я б рекомендувала писати особисті розпорядження. Це робиться в межах своєї військової частини. Це особисте розпорядження зберігається в особовій справі на випадок, якщо, не дай Бог, ось таке станеться. Там можна прописати, якщо він хоче, наприклад, розділити на декількох людей, ну умовно там на батьків, там на дружину, на дітей, там в рівних частинах чи не в рівних, як от він собі це бачить. Він може це написати, і в випадку, якщо раптом він пропадає безвісти або знаходиться в ворожому полоні, буде виконаний ось таке його особисте розпорядження. Також я рекомендую все ж таки, якщо там натягнуті якісь відносини, якщо, наприклад, є ось це моя улюблена цивільна дружина, да, насправді такого законодавчого поняття немає, це все співмешканці. І дуже проблематично потім ось цим співмешканкам, які можуть там десятками років проживати разом, потім доводити, що вони є дружинами, а не просто якась невідома жіночка, звичка десь вона з'явилась. Тому моя така рекомендація, що якщо ви все ж таки перебуваєте у відносинах, узаконюйте їх. Тим більше, що зараз є онлайн-шлюби, да? Тобто можна це все зробити і записуйте також своїх дітей на себе, не гоніться за цими примарними.

0: якимись пільгами, як матері-одиначки, тому що потім ці жінки зі сльозами на очах проходять купу взагалі моральних і фізичних мук і витрачаються також фінансово на адвокатів і на суди, щоб довести, що вони проживали однією сім'єю без реєстрації шлюбу, або що ця дитина дійсно є дитиною там безвісти зниклого бійця, або бійця, який знаходиться в полоні, або загиблого бійця. Повірте, це дуже важко для них в першу чергу морально, фінансово, і не забуваємо, що у нас судова система просто перевантажена, там не вистачає кадрів в тому числі, це може розглядатись дуже і дуже довго, і умовно якісь чужі люди будуть розповідати, чи дійсно вона достойна вважатись там матір'ю цієї дитини, і щоб ця дитина була встановлена, що це син чи дочка ось цього зниклого, да, бійця, і що вони взагалі мають до нього якесь відношення. Це дуже неприємно, тому що це таке порпання, умовно, в брудній білизні, де треба переписки показувати, якісь перекази фінансові, фотографії і тому подібне. Ну, це дуже неприємно. Тому я завжди за все те, що потрібно, щоб все було по закону. Завжди простіше буде розлучитись, якщо раптом щось піде не так. Тому рекомендую все ж таки убезпечити. І звісно, що своїм рідним надати інформацію про своїх там побратимів, не кажу там розказувати позиції і тому подібне, але хоча б орієнтовно, де люди знаходились, щоб, не дай Бог, що вони могли хоч до когось звертатись, якусь інформацію отримувати.
1: Нема скарги, нема проблеми. Ось так мені в студії сказали рекрутери ССО, мої знайомі, і дійсно вони кажуть, що є багато питань і до командирів, і до бійців, і до всіх нас. Ми все ж таки люди живі. І от хлопці кажуть, що ми згодні з тим, що майже в будь-якій бригаді є якийсь там некомпетентний командир, непрофесійний, втомлений, чи ще якісь то причини, щось не знайшли спільну мову. Але вони кажуть, що якщо нема скарги, то нема проблеми. І вони радять все фіксувати, звертатися до омбудсменів, щоб ці питання були закриті. Тому що один командир поганий, на поганого є декілька гарних. От з твоєї сторони, які б були поради, якщо не можуть знайти спільну мову? Ну, знов таки, ми всі живі люди. В цивільному житті ми не можемо знайти дуже часто спільну мову.
0: Абсолютно точно. Так, дійсно, у нас є військові омбудсмени, є електронна пошта, можна туди писати, можна телефонувати. Також зазвичай при кожній бригаді теж є гарячі лінії. Знову ж таки, не забуваємо про адвокатів. В кінці кінців можна прийти проконсультувати і зрозуміти, чи правомірно діє той командир, чи неправомірно, тому що іноді може здаватись бійцю, що це несправедливо, нечесно з точки зору там моральної якоїсь історії, а командир, наприклад, діє виключно за статутом і згідно законодавства, а воно, ну, не завжди, скажімо, збігається з нашими якимись моральними уявленнями про справедливість, моральність і тому подібне. Але, да, дійсно є, як і абсолютно в будь-якій сфері, більш компетентні, менш компетентні люди, там більш комунікабельні, менш, хтось агресивний, хтось ні. Це, як і всюди, воно буває, просто війна і служба ще більше загострює, тому що нікого з нас до цього не готували, і в цілому для людини це не є нормальними умовами, не є нормальним середовищем для існування. Так, тому я рекомендую звертатись до, повторюся, або писати, або телефонувати, якщо немає можливості дотелефонувати. Я, до речі, рекомендую завжди писати. Я знаю, що є люди, які не люблять писати ці офіційні звернення і тому подібне, але я за те, щоб це робити. Чому? Тому що навіть коли на електронну пошту пишеться, завжди можна зробити скріншот екрану, знімок, щоб показати, коли звертались, на яку адресу, чи це точно офіційне, чи ні. Весь виклад обставин буде. Тому що може здатись, що це дрібниця, а не дай Бог, доведеться йти потім в суд, а у вас вже доказ буде. І так, я за те, щоб намагатись максимально мирно врегулювати це питання, тому що всі ми люди, завжди можна знайти компроміси, максимально хоча б зробити все від себе залежне для цього, щоб знайти цей компроміс, не одразу йти там в лабаву, тому що, ну, тут супротив з кожного боку включається, і часто це не до чого доброго не доведе.
1: А до речі, вибач, що я тебе перебила. От ми зараз говоримо про захист саме бійців. А буває таке, що отак хвилинка, півтори, розкажи, будь ласка, що саме командир звертається і каже: та бійці мене там з усіх сторін атакують, да я ж нічого не робив, да допоможіть, це, ну, вже, ну, переходить ці рамки.
0: Це дуже рідкі випадки. Це більше, скоріше, таке, знаєш, як моральна історія, морально от якоїсь підтримки хочеться. Так, як і на будь-якій роботі, мабуть, да? Людина, яка керівник, вона, ну, ті, хто, наприклад, ніколи не був керівником, вони можуть навіть не розуміти, як це морально важко, складно нести відповідальність, а ще й більше на війні, в бойових там якихось точках і бригадах, це ще X10, одразу більше відповідальності. Можуть не зрозуміти навіть весь той взагалі моральний тиск, який є на цьому командирові, і він такий, як, знаєте, посередині. Тобто тут знизу бійці давлять з усіх боків, зверху його командування тисне, і йому треба якось виступати як такий фільтр, передавати інформацію, наприклад, оперативно до свого вищого командування і доводити до відома бійців, і так ще, щоб всім було зрозуміло, ніхто не образився. А ще ж не забуваємо, що це людина, і за ним також стоїть його сім'я, якісь особисті історії, стан здоров'я, втома і тому подібне. Тобто всюди от є такі інша сторона медалі. Звісно, що кожен хоче сказати, що йому найгірше і складніше там за всіх, і треба тільки його зрозуміти. Командири рідко звертаються от з таких питань, що все, всі мене задовбали. На моїй практиці більше звертаються, ну те, що у мене було, зверталися командири за своїх бійців, тобто домовлялися, щоб їм допомогти там в певних питаннях
1: Це
0: життєвих. От
1: чудово.
0: таке в мене було. Таке в мене дійсно було, і це з різних бригад було, що, наприклад, ну там хороший хлопчина, да, чи хороший чоловік, а у нього, ну, от так от сталося, чи він там не дуже комунікабельний, він не знає, як знайти. Ось командир вирішив допомогти, знайти йому там адвоката. Або ось там хороший хлопець, ну, попав в якусь неприємність, допоможіть там. Отаке бувало у мене так. Таке бувало.
1: Ірочка, якщо повертатись до теми спорту, у нас 3,5 хвилинки. От зараз якраз нещодавно пройшли змагання в 25-й бригаді з пауерліфтингу на кубок командира 25-ї бригади. Всі підрозділи приймали участь. От у нас якраз є фото і відео цих змагань, що прекрасно, що в бригадах є спорт, є розвиток емоційний і фізичний, і це відволікає. Але якщо поговорити про великий професіональний спорт, санкції проти росіян та білорусів їх допускають до змагань, вже можуть допускати і під прапором, і під гімном. Дві хвилинки, розкажи, будь ласка, як ти вважаєш? Я розумію, що це не твій напрямок, але все рівно, як ми, українці, можемо боротися проти того, щоб їх не допускали? Більш того, Міжнародний паралімпійський комітет завжди змінює свої правила, щоб українці не могли проводити акції про янголів спорту чи не проводили акції на підтримку загинувших спортсменів.
0: Так, я все ж таки вважаю, що це і моральне, і юридичне таке питання. До речі, ти кажеш, це не моя, як то кажуть, парафія така трошки, але спортивне право, воно дуже сильно схоже з військовим. От там прям деякі норми по захисту прав як військовослужбовців, так і спортсменів, вони, до речі, є там такі схожості деякі. Якщо говорити з цих питань, то все ж таки не забуваємо, що спорт міжнародний, великий спорт. Це трішечки політика, все ж таки. І тому ось ці такі дуже цинічні політичні ігри, я назву це так, з боку Росії, це пропаганда в тому числі. Дуже неприємно, що міжнародна спільнота допускає таке, паралельно, тобто осуджуючи їх збройну агресію і тому подібне, да, осуджуючи росіян. Ми знаємо, що між громадянами часто сутички десь там на курортах чи просто за кордоном відбуваються одною рукою, да, дають нам там допомогу міжнародну, а іншою рукою, тобто виводять цих людей і нібито маючи повагу до їхнього народу, до прапору, до гімну, висловлювати і взагалі бути з ними на одному полі, як то кажуть, да? І умовно це може бути один спортсмен, в якого, ну, нехай буде батько воює проти там батька того іншого спортсмена. Як їм взагалі бути? Тобто моральні ось такі сторони взагалі вони, ну, нібито не розглядають. А я вважаю, що має бути все ж таки тиск, в тому числі і в цьому питанні. Якось є міжнародні санкції, да? І так далі. Тобто в цьому плані також має бути тиск з усіх боків, на всі
1: А
0: сфери,
1: що б ти могла
0: спортивне, економічне.
1: порадити? От спортсмен, умовно, якщо б я зараз ще виступала в спорті в гімнастиці, я виходжу на п'єдестал, от наша спортсменка, вона закрила вуха навушниками. І почались, Боже, неповага до Росії, третє, десяте. От що вона має робити?
0: Тут все ж таки залежить від особистості людини, від її ідейності, від її взагалі політичної зацікавленості в плані не тому, що вона хоче бути в політиці, а в плані взагалі, як вона відноситься до цього. Скажу від себе, наприклад, що б я робила. Тобто юридично тут немає такого, що ось інструкція до спортсмена, що треба робити, якщо ти там з російським спортсменом десь на такого нема. Ну правда, такого не існує. Тобто
1: а
0: це
1: може
0: більш
1: треба?
0: Може й треба, може й треба, правда. Тут більш моральна така історія, і кожен тут може обирати сам в межах своєї моральної якоїсь сторони. Хтось ось так навушниками закриває, хтось сходить з п'єдесталу, не хоче з ними там стояти, так? Хтось там, коли грає гімн, іде десь присяде чи відійде в бік. Це вже особисто хто як вважає за потрібне. Але я, наприклад, за себе б сказала, що я б не хотіла також стояти з ними на одному п'єдесталі, на одному полі, слухати їх гімн, бачити ось ці їх прапори, так би мовити, коли цей прапор уже на віка просто у нас як уособлення зла, і навіть ось таких маленьких дітей. У мене так само є син 8-річний, і він уже виріс в часи, коли він не знає, що Росія могла не бути ворогом. Тобто в його світі це завжди ворог, і в його світі триколор це завжди погано, це вороже і тому подібне. Тобто це вже нове покоління, вони вже інакше ставляться. Відповідно, я б точно, ну я вже там, може, трошечки не таке свіже покоління, але тим не менш, для мене це вже також вороги назавжди. Як би там воно не склалося надалі?
1: Хочу нагадати, Ірина Цепко, адвокатка, яка захищає права військових, а зараз 25-й окремий повітряний десант Січеславської бригади. Дякуємо нашим захисникам. Звертайтесь до адвокатів, щоб і командирам, і військовослужбовцям всім було комфортно. Почуємося через тиждень. Надя Васіна шоу.
2: Щочетверга на Київ-ФМ. Надя Васіна шоу.
3: Надя Васіна шоу.
2: Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна шоу.
3: Надя Васіна шоу.
2: 98 FM.
4: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.

0: Так тебе, щоб розуміти на півслові.
1: Слухай, Київ.
2: Київ FM. Слухай, Київ. 98. Новини Києва.
3: 12 година за київським часом. У студії Ніна Романчук. Далі у випуску розповім, скільки дронів запустили росіяни цієї ночі та де влучили. Що думає Зеленський про вибори? І в Україні обговорюють можливі зміни до системи мобілізації. У Києві біля мерії урочисто підняли державний прапор України. Напередодні Дня Незалежності синьо-жовтий стяг підняли разом з військовими, депутатами Київради та представниками столичної громади. Віталій Кличко наголосив, що прапор об'єднує українців, символізує їхню гідність, боротьбу та за свободу та підтримку військових. І наш прапор – це символ єдності нашого народу та підтримки української армії, зазначив мер столиці. А росіяни вночі запустили по Україні 127 дронів. ППО збило 97 із них. Ще 27 безпілотників влучили у 22 місцях, у трьох впали уламки. Зокрема, у Харкові дрон атакував приватний сектор. Постраждало 8 людей, серед них є дитина. На Дніпропетровщині від атаки по Синельниківському району поранена 15-річна дитина. І зранку на Одещині реактивний шахет поцілив локомотив пасажирського поїзда Житомир-Одеса. Перед атакою поїзд зупинили, а пасажирів і працівників евакуювали. Тож усі 593 пасажири, серед яких було 15 дітей, а також поїзна та локомотивна бригада вціліли. Тим часом в Кривому Розі до 140 зросла кількість поранених внаслідок удару по торговому центру 21 серпня, а 16 людей загинуло. Зеленський заявив, що вибори під час війни можуть розвалити країну, а також спричинити розкол в суспільстві. Вибори просто зараз – це цунамі для держави, яке розколе Україну. Моя ж стратегія – довести країну до закінчення війни, зберегти незалежну і суверенну державу. Я її виконую, сказав він. За словами Зеленського, жоден із західних партнерів не надав конкретних пропозицій, які б гарантували безпеку під час виборів. Він додав, що це неможливо, поки Путін не хоче йти на будь-які варіанти припинення вогню. І в Україні обговорюють можливі зміни до системи мобілізації. Зокрема, йдеться про перегляд вікової межі для призову. Про це заявив секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко. За його словами, держава шукає нові шляхи залучення людей до війська. Збільшення фінансових надбавок за укладання контрактів наразі не спрацьовує як стимул для укладання контрактів. В окремих підрозділах кількість людей навіть скорочується. У зв'язку з цим українська влада може переглянути вікові межі призову та запровадити нові підходи до комплектування ЗСУ. І наостанок, суд у США скасував заборону президента Дональда Трампа на імміграційні візи для громадян 75 країн, зокрема для росіян, пише CNN. Суд встановив, що американським консулам наказували відмовляти заявникам лише через громадянство. Навіть якщо людина надавала докази того, що може самостійно себе утримувати, водночас рішення суду не скасовує відмову в візах з інших законних причин. Адміністрація Трампа може оскаржити рішення суду до 11 вересня. Наразі це вся інформація. Далі про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
3: Зараз у столиці 23 градуси тепла, в день очікується до плюс 26. З самого ранку і до самого вечора небо буде ясним, опадів цього дня не передбачається. Вітер північно-західний до 3 метрів за секунду. Наступний випуск новин о 13:00, тоді й почуємося. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
2: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ FM.
4: А у фітнес-клубах «Спортлайф» безкоштовні уроки з плавання для дітей з персональним тренером. Тільки до кінця серпня. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
4: До Дня Незалежності України. Мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі.
7: America stands with you and the world stands with you.
6: Ми пройшли немалий шлях від їхнього Києва за 3 дні до нашого «Дай нам силу зупинитися на кордоні».
8: Ми об'єднали світ навколо себе.
6: Але чи тривалою буде ця підтримка? Яким кольором будуть окреслені кордони України, залежить від того, де пролягатимуть наші власні червоні лінії.
8: Щопонеділка
6: Олег Борисов разом із гостями у студії поміркує про майбутнє. Яким воно буде для України після нашої перемоги?
8: Слухай щотижня
6: програму «Червоні лінії» на Київ ФМ.
9: Я радий вітати усіх, хто долучився до ефіру «Київ ФМ». У мікрофону Олег Борисов. Дуже радий зустрічі з вами, тому що тут ми з вами завжди в такій легкій атмосфері, в легкій обстановці обговорюємо з вами міжнародні новини. Чому міжнародні? І чому це важливо? Та тому, що зараз Україна дуже залежить від міжнародних партнерів, від міжнародних рішень і від поставок в тому числі. Це стосується і ракет, і фінансової допомоги, і економічної, ба більше і політичної, і дипломатичної. Тобто зараз активні абсолютно всі кластери у питанні тиску на Росію. Адже мета з вами наша одна і у всіх. Зупинити російський терор, зупинити диктатора Путіна і зупинити цю війну. І, звісно, в перспективі повернути українські території. Абсолютно всі. Я саме зараз не говорю про кордон 91-го року, ми бачимо, як складно українським військовим нині на фронті, але все ж таки Україна має потенціал принаймні зупинити бойові дії і повернути війну назад до Росії. Давайте з вами сьогодні проговоримо про те, то а що робити Україні далі? І чи розуміє Європа, Європейський Союз, наші заокеанські партнери – чи розумієш, що робити для того, щоб перемогти і зупинити Путіна? Давайте послухаємо дуже цікаву думку військового льотчика французького у відставці Ксав'є Тітельман. Він дуже добре сказав про те, що необхідно Україні для того, щоб перемогти Путіна. Давайте послухаємо пряму мову. Зараз необхідно змінити підхід. Тобто, якщо ти здійснюєш теракт у Німеччині, спрямований проти НАТО, наприклад, я передаю Україні 50 крилатих ракет. Якщо ти влаштовуєш вибухи в Болгарії, я передаю Україні 100 тисяч артилерійських снарядів. Ти запускаєш безпілотники над країнами НАТО, я передаю Україні далекобійні ракети, щоб вона могла збивати твої бойові літаки. І тоді вони перестануть постійно підвищувати рівень ескалації. Ще одна важлива думка – це екс-голова ЦРУ Леон Панета. Він якраз дуже чітко сказав, що мають робити Сполучені Штати Америки. Тому що, як не крути, але Сполучені Штати є в багатьох питаннях щодо ракет, наприклад, Петріот, монополістом. Тільки вони роблять якісні, хороші і необхідні Україні ракети. Ну і, звісно, Сполучені Штати задають тренд і задають основний курс політики, до речі, військової в тому числі. Давайте послухаємо пряму мову екс-голови ЦРУ Леона Панетта.
10: Зараз той момент, коли Сполучені Штати Америки мають робити все можливе, щоб надати Україні зброю, системи протиповітряної оборони та необхідну підтримку,
9: аби чітко дати Путіну зрозуміти, що він не може перемогти і що зрештою йому слід погодитися на якесь припинення вогню. Але цього не відбувається. І в результаті ми маємо ще одну трагедію, що триває, у якій обидві сторони намагаються завдавати ударів одна по одній за допомогою безпілотників і всього, що в них залишилося. І це, очевидно, впливає не лише на життя цивільного населення. Це також завдає шкоди інфраструктурі обох країн. І зараз склалася ситуація, коли НАТО, Сполучені Штати та інші країни через нестачу систем протиповітряної оборони можуть лише стояти осторонь і спостерігати. І я думаю, що Україні не залишається іншого вибору, окрім як продовжувати запускати свої безпілотники по території Росії, намагаючись показати, що вона продовжуватиме боротися. Вона продовжуватиме воювати. І тут складається враження, а чи достатньо у України ресурсу, а чи може Україна продовжувати воювати? Адже давайте з вами направду скажемо, війна продовжується, і ті яскраві кадри палаючих Вайлдберріс, палаючих міст російських, прекрасні кадри, я з вами погоджуюсь, але за цим стоять українські життя, життя українських військових, які стримують росіян на лінії фронту. Ці всі теми більш детально і стратегію України у цій російсько-українській війні ми обговоримо з політологом Ігорем Рейтеровичем, якого вітаю у цій нашій студії. І одразу, пане Ігоре, до вас перше питання. Стає очевидним, що Путін хоче воювати вічно. То виникає питання, а що так спонукає Путіна продовжувати так зване СВО? І що взагалі є ознакою для продовження війни Путіним?
11: Ну, треба розуміти, що Путін просто живе трохи в своїй реальності. Ця реальність дуже сильно відрізняється від того, що відбувається насправді, і це так і є. Це визнають навіть окремі представники російської влади. Ну, я мовчу вже там про тих, хто виїхав, власне, з країни. Але навіть частина російського суспільства вважає, що погляди Путіна, ну, вони дуже сильно відрізняються від того, що складається насправді. Тому його логіка така, що до тих пір, доки у Росії є, бодай, найменша можливість витрачати значну частину своїх коштів виключно на війну, ну, і економіка якось там, як на Росії кажуть, знаєте, худа-бідна, да, якось там працює, значить, вони можуть продовжувати воювати. І рано чи пізно, знов-таки, як там, знаєте, в них є таке прислів'я, не митьом та катанням, він якби свого досягне. Тобто логіка приблизно така. І дуже добре, до речі, це ілюструє одна з його з останніх публічних розмов з представниками фінансового блоку свого уряду, де йому сказали, що, ну, грошей на війну вже немає, треба терміново, значить, скорочувати воєнні видатки, на що Путін сказав, що ні, шукайте можливості. Беріть соціалку, беріть якісь інші сфери, викачуйте звідти гроші, Україна програє, але треба просто трошки часу. Тобто логіка така, що ми от пересилимо, пересидимо, і на довгій дистанції будемо мати якусь перевагу. Жодних економічних розрахунків, які би підтверджували це, немає. Більше того, всі розрахунки, які робляться, всі моделі, які робляться і за допомогою штучного інтелекту, і за допомогою стандартних якихось там методів моделювання, показують, що, ну, за ніякі там 2 роки Росія не досягне своїх цілей і точно не захопить не те, що там всю Україну. Там є питання навіть, чи зможуть вони з такими темпами захопити, наприклад, там частинку, ну, яка залишилася там Донецької області. Але Путін вважає, що він краще розбирається в ситуації, оскільки там країна, ну, Росія не розсипалася, не розпалася після стільки років війни, оскільки вона пристосувалася там до санкцій, оскільки вона змогла наростити, наприклад, виробництво там тих же ракет, про що у нас, до речі, головне управління розвідки говорило, да, і так далі. Значить, вона може ще 2 роки воювати. Отака логіка, вона абсолютно раціональна, вона не ґрунтується на якихось там економічних розрахунках. І її можливість реалізації от ґрунтується просто на такому постулаті, може вийти, а може не вийти. Розумієте? Завтра от економіка посиплеться, там за Wildberries посипеться банківська система, за банківською системою посипеться все інше, що є на, ну, там, в російській економіці. І тоді, можливо, Путін війну терміново припинить. А якщо не посипеться і якось буде животіти далі, ну, значить, він буде продовжувати воювати і вважати, що він своїх цілей може досягнути якимось чином.
10: У мене складається враження, що головна мета Путіна – це не захоплення територій, це підкорення України. Тобто, я правильно розумію, що вони хочуть повернути умовного Януковича, і чи хочуть вони підкорення влади України до Росії, як це було до 2014 року?
11: Так, вони дивляться на майбутній розвиток ситуації, ну, що дійсно дуже смішно виглядає, якось неадекватно, але це факт. Як на те, що частина території України прямо приєднується до Росії, вони вже ж припинили грати от всі ефемізми, там розказувати про якісь там звані, так звані ДНР, ЛНР. Ми ж пам'ятаємо, да, вони от в цю ганчірку, яка називається Конституція Російської Федерації, внесли типу 4 українські області, хоча вони жодну з них не контролюють до сьогоднішнього дня повністю і контролювати не будуть. Навіть Луганську область, там все одно залишається маленький шматочок, який під контролем України залишається. Так от, вони вже в це не грають, вони прямо кажуть, що частина території напряму приєднана, а на інших територіях повинно бути створена якесь квазідержавне утворення, яке повинно мати, ну, таку лояльну до Росії владу, умовно кажучи. Це така буферна держава, яка, я думаю, за аналогією з деякими державами, які були, знаєте, в другій половині Другої світової війни, коли вже, ну, Німеччина нацистська розуміла, що вона десь програє, і вони там здійснили переворот в Болгарії, потім в Угорщині, наприклад, там, да, фактично перейшли до прямого правління. Тобто вони вже перестали грати в якісь такі речі. От на задумку Путіна щось повинно таке бути. Оскільки в них нічого не виходить, вони ж, зверніть увагу, останніми тижнями знову почали качати тему, що Україна сама розпадеться, і от Західну Україну там заберуть поляки, да, там, або ще хтось. Тому що вони, ну, розуміють просто, що, ну, в них на це сил не вистачить, тому вони намагаються оцю ідею якби провадувати. Але логіка, звісно, така, що Україна повинна перестати існувати саме як суверенна держава, яка має абсолютно відмінний від Росії погляд на життя і, ну, вектор руху, тому що ми хочемо бути частиною Європи, ми є частиною Європи, та й були, в принципі, завжди. І очевидно, що Україна при всіх там моментах, які в нас можуть виникати, ми, звісно, багато можемо там теж шукати, знаєте, якихось проблемних факторів, але ми повноцінна демократія, це факт. Попри правовий режим воєнного стану, там війну і так далі, що очевидно для Росії, ну, мабуть, є великим викликом і великою проблемою. Тому так вони хочуть повністю переформатувати тут владу і сподіватися, що якщо, наприклад, вони на полі бою не виграють, то вони можуть виграти в контексті там якихось виборів і приходу до влади в Україні. Ну, не те, що там проросійських сил, ну, а якихось сил, які будуть, знаєте, там по-іншому ставитися до Російської Федерації. Я думаю, як завдання мінімум, або як приклад, от якби спочатку влаштувала би ситуація, яка, наприклад, зараз в Грузії склалася. Ну, тобто там є от влада, яка, ну, вона не називає там Росію агресором, ну, вона фактично проросійська, але вона намагається якось зберегти там хоч мінімальне якось там обличчя, але повністю Росію влаштовує. От вони би на такий мінімум могли би погодитися. Просто я не сильно розумію, от знов-таки це до ступеня адекватної оцінки, де вони взагалі в Україні можуть знайти таких політиків і людей, які навіть таку роль готові грати. Тому що в нас просто і електорату такого немає. І навіть ті люди, які раніше до Росії ставилися там до 22-го навіть року, після 14-го навіть, ставилися більш-менш якось нормально, мені здається, вони там категорично поміняли свою позицію, а реально такий умовний проросійський електорат, ну, це десь, ну, в межах статистичної похибки в Україні може залишитися, але насправді його дуже і дуже мало.
10: Тоді виникає питання, а як це Путін хоче реалізувати, враховуючи, що після кожної атаки ненависть до Путіна і в цілому до Росії, вона ж тільки зростає. І тут, знову ж таки, питання, невже Путін стратегічно не мислить? Або, з іншого боку, інколи складається враження, що Путін, уся ця вертикаль російська, вони самі повірили у свою ж брехню і таким чином намагаються продовжувати війну.
11: Дивіться, я абсолютно не виключаю, що у Путіна і у його найближчого оточення дійсно є розуміння схиблене, що в Україні не все так погано, і в Україні є шанси в них встановити якийсь там, ну, ляльковий цей режим, да, по суті, там проросійський. Я чув таку фразу, до речі, вона була сказана навіть росіянином, нобелівським лауреатом Муратовим, да, який там, ну, в принципі, опозиціонер, давайте так скажемо, хоча я дуже скептично, знаєте, ставлюся там до хороших русських, але тим не менше. Він сказав одну дуже, от як на мене, влучну фразу, все ж таки людина медійна, да, він ж працював багато років, він сказав, що вони настільки обожрались своєю пропагандою, що вони в неї повірили. Тобто вони самі почали запускати цей абсурд, і просто через там багато-багато років цей абсурд подіяв в першу чергу на них. Тобто вони реально повірили в те, що українці якісь там зазомбовані, це якісь там молодші брати, да, яких треба, значить, перевиховувати. І як тільки ми встановимо свій режим, значить ситуація буде абсолютно там підконтрольна, і українці свою позицію відразу змінять. І я боюся, що якраз Путін і його найближче оточення це реально вірять. Тому що якщо ця людина, якщо, звісно, можна назвати людиною, тому ж Трампу, читає якісь історичні лекції, які є абсурдні, а він це розказує. Тобто людина дві години витрачає не на конкретні розмови про геополітику, там, економіку, а розказує про полосове печеньяв. Не тільки ж Віткову і Трампу в тому числі. Кажуть, що там навіть під час зустрічі в Анкоріджі Трамп в якийсь момент хотів встати і вийти, бо йому набридло вже все це. Тобто людина в це реально вірить. І оце найголовніша проблема на сьогодні. Тому що взагалі-то, часто авторитарні режими, вони є достатньо раціональними з точки зору сприйняття якоїсь там зовнішньої політики і так далі. Але проблема Росії в тому, що там, мабуть, вже навіть не авторитарний, а саме тоталітарний режим, а для них якраз характерна раціональність. От вони щось намалювали, і вони от в цьому форматі живуть. І на цьому фоні більш раціональними виглядають іранці зі своїм режимом, там, я не знаю, таліби зі своїм режимом, да, і мені здається, більш раціональним був навіть режим часів там сталінського періоду за доби Радянського Союзу. А Путін реально все це повірив, частина теж його оточення в це вірить, а що думають інші, його мало хвилює, тому що він вважає, що оскільки в нього типу стратегічне бачення, він краще розуміє ситуацію, і він обов'язково Росію до цієї ситуації підведе.
10: Ще один цікавий момент. У Росії єдину антивоєнну партію зняли через суд. У мене в цілому, чесно кажучи, немає віри в те, що партія «Яблуко» була б справді антивоєнною партією. Втім, це єдина партія, яка виступала проти війни. Принаймні, так вони прописували у своїй передвиборчій програмі. І це зняття цієї партії через суд викликало обурливість та протести в Росії. Так, вони хоч були і невеликі, але все ж таки, чи є це лакмусом того, що в Росії все ж таки є антивоєнні настрої?
11: Вони є, вони насправді достатньо високі. Просто вийшла молодь, оце цікавий момент теж, да? І чому якби вони злякалися цієї історії, яка від самого початку була абсолютно підконтрольна. Це ж тема Кирієнка. Це відома теза його, що ми повинні зробити якусь там підконтрольну опозицію, випустити пару, намалювати їм там 1.5%, і потім сказати, що дивіться, антивоєнний настрій в Росії взагалі не користується популярністю, тому що антивоєнна партія набрала 1.5%. Але що сталося? Молодь почала в ще незаборонених якихось соціальних мережах постити різноманітні меми на цю тематику. Вони почали дуже швидко розходитися. І силовий блок там в Кремлі, він цього злякався, тому що ситуація могла вийти просто з-під контролю. І тому вони швиденько діяльність там цієї псевдопартії, ну, припинили, бо просто злякалися. Але якщо подивитися на опитування, які проводять на Росії, то там вже дуже цікава історія. Коли задають питання, якщо Путін завтра скаже, що треба закінчувати війну. 75% росіян каже, да, ми абсолютно підтримуємо, війну треба закінчувати. І тут же цих росіян питають, якщо завтра Путін скаже, що треба війну продовжувати. 75% росіян каже, да, треба продовжувати. Тобто вони там не проти завершення війни, але вони, очевидно, не будуть виступати, ну, своєю ініціативою. Вони хочуть, щоб влада сказала, закінчуємо, тоді вони владу підтримують. Ну, мабуть, багатьом поки, ну, до них не дійшло, що насправді це, ну, війна, і ця війна вже вас торкається. І отут треба зазначити, що один, мабуть, правильний для себе крок Путін зробив. коли вони перетворили всю війну проти України на мобілізацію за гроші, крім тієї тільки мобілізації, яка була в кінці 22-го року. Тобто вони, по суті, змогли показати суспільству, що ми типу силою нікого не гонимо на війну, а ми просто платимо. І це от якби тримає російське суспільство до сих пір на певному рівні. Саме через це, до речі, Путін, який хоче провести вже нормально, так би мовити, мобілізацію, насправді її дуже боїться. Тому що він боїться не через те, що не підуть, ну підуть, так Росія побудована. Він боїться, що ті, хто підуть, їхні рідні почнуть казати, а чого це мій пішов за 20 тисяч рублів, в той час, як сусіду заплатили 3 мільйони. Він там алкаш, але він за 3 мільйони служить, а моєму там 20 тисяч платять на місяць. І оце якби проблема. Тому настрої вони та є, але ну через те, що немає лідерів, які би могли ці настрої якось там каналізувати, ці настрої вони залежать від настроїв по суті Кремля. Кремль завтра скаже, що ми за мир, вони всі скажуть, ми проти війни. Кремль скаже, продовжуємо воювати, ну вони поки принаймні скажуть, да, продовжуємо воювати.
10: Путін планує мобілізацію в Росії одразу після так званих парламентських виборів. Це ж дає зрозуміти те, що російська влада фактично підтверджує великі втрати на фронті та бажання продовжувати війну проти України.
11: Якщо Путін оголосить саме отаку класичну мобілізацію, ну, реакція буде явно дуже негативна. Я думаю, що почнеться знову епідемія, як було, до речі, в кінці 22-го року. Епідемія виїздів, ну, тобто почнуть тікати з країни, якщо вийде, звісно. Тому що нам ГУР теж повідомляв, що Путін може спробувати закрити просто кордони, щоб якби не випускати цю частину населення. Будуть ховатися, будуть, до речі, себе калічити. Я пам'ятаю, в них була ціла епідемія поламаних ног, поламаних рук. Там, бо сховатися достатньо складно, ну, на Росії саме. Бо ну, багато хто там користується якимись цими держпослугами, тобто вони, в принципі, відкриті достатньо там для держави, так би мовити. Я думаю, що буде епідемія так звана, ну, якось відкосити, заплатити, сховатися і так далі. А от далі буде найцікавіше. Вони там можуть набрати людей. Можуть. Але, як я вже казав, тут може виникнути просто соціальна проблема. Коли родини тих, кого наберуть, скажуть, а чому їх набрали за копійки, а іншим платили такі гроші. І оце насправді велика проблема. Російські соціологи, так звані, за вказівкою влади, вони проводили аналіз оцього кейсу. І результати, які вони отримали, я бачив їх, вони були частково опубліковані там навіть, вони точно владу ну, налякали, не задовольнили. Тому що це соціальне саме питання, соціальна проблема. Люди можуть потенційно вийти на вулиці, але вони вийдуть на вулиці не навіть не проти влади, а проти того, що нечесно, несправедливо там, ну от за гроші. Да? А на Росії такі речі, як правило, дуже ну, погано закінчуються. Тобто політика може варитися, крутитися, вони можуть ходити, пам'ятаєте, там з білими цими стрічками ходили, там на болотні щось збирали, ну нічого не спрацювало. А коли виникає отакий російський бунт безсмислений і безпощадний, да? Тобто він дає зовсім інший результат. Мені здається, що саме через це Путін до сих пір цю мобілізацію не провів. Він боїться її. Я не виключаю, що вони її спробують зробити в такій в такому форматі. Тобто людей будуть хапати на вулицях, будуть привозити до військкоматів і змушувати добровільно підписувати контракти. Ну, тобто не по повісткам, а типу він сам зголосився, ну те, що його там 3 дні тримали, били, ну якби така історія. Ну і звісно, контракти будуть стандартні. Без оцих стартових виплат, без оцих підйомних, тому що ну, грошей на це немає просто.
10: А от як бути Україні в нинішній ситуації? Адже давайте відверто скажемо, попри те, що втрати Росії на фронті 1-6, де один український захисник та 6 окупантів, але ж у Путіна більше ресурсу, у нього більше людей, біомаси, яка преться на фронт, у нього більше ракет і балістичних, і крилатих, та й більше дронів.
11: Ні, ну вона насправді є, і дивіться, і в її основі знаходяться два ключових моменти. Перший момент, ми повинні ну, проводити свою мобілізацію в більш-менш прийнятних межах, давайте так скажемо. З нею взагалі треба просто навести лад, і ну, видно, що зараз нове керівництво дуже активно цим займається. Тобто дійсно провести якийсь аудит, чітко зрозуміти, що до чого, і виявиться, я переконаний, виявиться, що насправді, наприклад, об'єми там цієї мобілізації можуть бути там на порядок менше, ніж вони, наприклад, там були раніше, да, в силу просто недосконалості там цієї системи. Але другий момент, він найважливіший. Коли в тебе менше людей, ти можеш воювати і перемагати виключно за рахунок технологічної переваги. І це, мені здається, для нас ключовий аспект, от взагалі в підготовці навіть до цієї російської мобілізації. Зверніть увагу, президент правильно говорить, він про це попереджає, він про це каже, але він не говорить, що ми будемо відповідати на їхню мобілізацію якимись посиленнями своєї мобілізації. Він каже, що нам треба ракети, нам треба дрони, нам треба більше зброї, яка дозволить там одній людині перебувати далеко від фронту і без проблем утилізувати росіян в якихось там промислових масштабах. Як написав один, до речі, російський воєнкор, це прекрасна історія, не знаю, які пропустили цензори, він поїхав там в російський шпиталь і поспілкувався з російськими військовими, які там, значить, лікувалися після поранень. І один російський військовий йому сказав, що ситуація на фронті зараз дуже проста. Ми привозимо КАМАЗ людей, українці привозять КАМАЗ дронів. Ну, типу, от хто переможе в цій історії, ну, якби очевидно, да? Тому що дрони краще якби виглядають. Тому наше головне завдання, ну, по-перше, і від партнерів вимагати десь більше допомоги, враховуючи, що якщо Путін там наважиться на мобілізацію. І, по-друге, ну, виконувати якісь мінімальні там моменти, які перед нами стоять, і тоді все буде добре. У нас останні півроку динаміка дуже позитивна в цьому плані, її треба, як мінімум, треба зберегти, і тоді просто навіть на Росії оточення навіть Путіна зрозуміє, що в кількості росіян, яких мобілізують, немає сенсу. Тому що це все одно ніяк не поміняє ситуацію. Просто-напросто, ну, не буде куди і не буде за рахунок чого.
9: Україна зараз активно розвиває свій військово-промисловий комплекс. Але як нам бути із антибалістикою? Адже прекрасно бачимо і розуміємо, що Сполучені Штати Америки не спішать передавати нам ані ліцензію на виробництво патріотів, ані самі ракети.
11: Ну, дивіться, тут є об'єктивні моменти, вони дійсно пов'язані з тим, що запасів цих ракет не так багато, як нам би хотілося. Плюс оця авантюра з Іраном, ну це авантюра по факту вийшла, зі сторони Сполучених Штатів ще суттєво зменшила кількість цих ракет в світі. Тому що просто деякі країни, які мали ці ракети на озброєнні, відстріляли там до 80% всіх запасів по шахедах. Ну, це теж, знаєте, просто від непрофесійності, там, непідготовленості і так далі. І тут дійсно є економічний момент. Я переконаний, що частково Трамп здав назад через те, що представники цих приватних, я підкреслюю, приватних компаній, це ж не державні компанії ракети виробляють, приватні компанії сказали, що вони бояться, що розумні українці просто здешевлять ці ракети. І чесно, я їх розумію, тому що українські військові, наші ну там техніки, да, вони це показали, інженери, вони показали, як це власне робити. І тут от єдиний момент, що мені здається, нам треба в цю історію більш активніше включитися, але вже на рівні конкретного звичайного лобізму. Тобто зустрічатися з представниками цих компаній і пояснювати, да, може бути здешевлення, але ж ви на цьому здешевленні заробите в рази більше. Тому що у вас все одно на 3 роки розписана черга, всі хочуть ці ракети. То давайте, ви хочете заробляти, давайте. Але нам треба для цього пережити зиму, нам треба бути якби готові і так далі. Ну і я переконаний, що якусь певну кількість ракет на зиму ми отримаємо. І можливо їх навіть буде достатньо. До речі, от казали поляки буквально на днях, що вже відбудеться передача цих ракет от зараз. Ми не знаємо кількість, ну ми розуміємо, що може буде їх небагато. Але процеси поступово трохи йдуть. І президент, до речі, сказав, що ми вже 1% накопичили. Там, да, з 5, от треба ще там на 4 попрацювати. Тому я думаю, що це буде, але, ну, звісно, процес не буде простий, бо тут надто багато інтересів. І, розумієте, для нас війна – це виживання, а для їх це гроші. І це, на жаль, цинічна дуже позиція, яка от вона проявляється до сьогоднішнього дня. Але, ну, нічого. Ми ж колись не вірили, що в нас будуть, не знаю, леопарди, абрамси, F-16, атакамси там і так далі. Зараз все це є. То я думаю, що історія з ліцензіями і багатьма іншими речами, вона теж буде мати місце. А там до 27-го року, дай Боже, ми вже будемо мати якісь і свої системи, які частково дозволять ну, нівелювати те, що, власне, робить Російська Федерація.
9: Пане Ігоре, я вам дуже вдячний за ваші відповіді, за цю розмову. Нагадаю нашим слухачам, Ігор Рейтерович, політолог, був з нами на прямому зв'язку. Ну, а я на завершення принагідно вам нагадаю, що ви можете написати свої питання та теми, які вас бентежать, на наш студійний вайбер, який завжди онлайн. 098-009-98-98. Пишіть туди, я завжди вайбер читаю і завжди намагаюся проводити з вами таку собі радійну комунікацію. Щоб ми з вами простою людською мовою розуміли, як завершити цю війну і що для цього Україні необхідно. Дякую вам, що були разом із нами у цей час. Завжди з вами ваш Олег Борисов. І ви налаштовані на хвилю 98.0 Радіо Київ ФМ.
12: Ми пройшли немалий шлях від їхнього Києва за три дні до нашого «Дай нам сил зупинитися на кордоні».
13: Ми об'єднали світ навколо себе.
12: Але чи тривалою буде ця підтримка? Яким кольором будуть окреслені кордони України, залежить від того, де пролягатимуть наші власні червоні лінії.
13: Щопонеділка
12: Олег Борисов разом із гостями у студії поміркує про майбутнє, яким воно буде для України після нашої перемоги.
13: Слухай щотижня
12: програму «Червоні лінії» на Київ ФМ.
14: Соціальна реклама.
15: Алло, мам, я йду в Азов.
16: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
14: Соціальна реклама.
17: Слухай, Київ.
18: Київ ФМ.

0: Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ-ФМ» та медіацентру ЗСУ «Армія майбутнього».
1: Армія майбутнього.
2: Як вам така сцена? Теплий ранок десь на Донбасі. Рослини колишуться на вітрі, чути тихий шелест, і раптом серед очерету з'являється незвичайна тварина, а щось, що виглядає як механічна іграшка. Ні, це не пес із майбутнього. Це робот-собака Бат-2, який сьогодні стає одним із найцікавіших героїв сучасної війни. Якщо уявити собі, що робот-собака – це щось із фантастичного фільму, то Бат-2 демонструє, що майбутнє вже поруч. Його 4 механічні ніжки не просто ходять, вони дозволяють йому пересуватись там, де іншим важко – через розбиті дороги, уздовж укриттів, поруч з окопами, де небезпека підстерігає за кожним кутом. Ці маленькі механічні 4 лапі вже не іграшка, вони стали реальною бойовою платформою на фронті України. І хоча вони не гавкають і не махають хвостом, їхня роль не менш важлива, ніж у справжніх службових собак. Почнемо з найважливішого. Бат-2 не просто ходить, він працює. Це не просто робот, іграшка з YouTube. Це серйозний військовий інструмент. Бат-2 може рухатись повільно і тихо. І саме це робить його ідеальним для розвідки. Він оснащений камерами, включно з тепловізійними датчиками, тому може бачити там, де людина нічого не побачить. Уявіть собі маленького кур'єра, що не втомлюється і не потребує супроводу. Бат-2 може переносити боєприпаси, медикаменти чи навіть невеликі вантажі на передову. Це як 4-лапі поштові голуби, але швидше і менш примхливі. Ці собаки навіть можуть бути загорнуті в спеціальну термомаскувальну плівку, яка допомагає їм бути менш помітними для ворожих камер. Це як плащ-невидимка з фентезійних книг, тільки в реальному житті. Вартість одного наземного дрона Бат-2 становить близько 9 тисяч доларів. Збройні сили України отримали вже понад 30 таких роботів і використовують їх насамперед у Донецькому напрямку. Справа в тому, що фронт – це не лише великі танки і артилерія. Це також дрібні, але критично важливі завдання. Обстеження окопів, перевірка території на наявність мін, доставлення боєприпасів під вогнем. Все це задачі, де людське життя може бути поставлене під ризик. І саме тут Бат-2 показує свою силу. Якщо порівняти Бат-2 із звичайним квадрокоптером, то між ними є важлива відмінність. Дрони літають над поверхнею, але не можуть зайти всередину будівель чи окопів. Бат-2 може пройти під кущами, зайти в хідник або навіть оглянути підвал, де безпілотник не пролізе. Це наче порівнювати птаха і доброго службового собаку. Птах бачить здалеку, собака чує і нюхає те, що приховано від очей. І в сучасній війні кожна така перспектива – це шанс зберегти життя. Ці роботи не лише ходять, вони можуть бігати зі швидкістю до 15 км на годину. Працюють до 5 годин без підзарядки і можуть долати складний рельєф. І ще одна особливість. Навіть якщо робот потрапить до ворога, його дані можна віддалено видалити, щоб уникнути витоку інформації. І хоча Бат-2 схожий на робопса, найкраще порівняння для нього не собака, а помічник, що рятує людське життя. Саме в тих місіях, де людина могла б потрапити під обстріл або на міну, робот-собака вступає в гру першим. Це як мати помічника-розвідника, який не боїться темряви, не втомлюється і не ризикує життям людини. І кожен такий робочий крок – це шанс, що солдат повернеться додому. Колись наукова фантастика показувала нам роботів-собак у фільмах і книгах. Сьогодні вони реально стоять поруч із українськими воїнами. І хоча Бат-2 – це ще не автономний ШИІ-солдат, він важлива частина того, як технології змінюють сучасну війну. Бо в серці кожного прогресу не просто метал і проводи, а ідея – зберегти життя, підсилити захист, зробити світ хоч трошечки безпечнішим. І якщо 4-лапі робопрацівники можуть цьому допомагати, значить шлях техніки в майбутнє почався вже сьогодні.
0: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ-ФМ» та медіацентру ЗСУ «Армія».

0: FM.
1: Я не розумію, скільки нам грати у ці ігри, ховатись від усіх.

0: актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
2: Класика жанру на Київ.ФМ.
3: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей. Максим, 13 років.
4: Коли опустилися руки, коли потемніло в очах, не знаєш ти, як далі бути, на що сподіватись хоча б. Не можеш, не знаєш, не віриш, не маєш куди утікти. І кажуть, чудес не буває, ти мусиш для себе знайти. Допоки сонце сяє, допоки вода тече, надія є, лиха біда минає, просто повір у це, надія є.

0: Класика жанру на Київ ФМ.
1: 98 ФМ.
2: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ ФМ.

0: 98 FM. Слухай Київ. 98 FM. Новини Києва.
1: 13 година за київським часом у студії Ніна Романчук. Далі випуску розповім, скільки дронів запустили росіяни цієї ночі та де влучили. У Києві штрафували судноводія, який влаштував екскурсію Дніпром попри заборону. І українські жінки, діти та пенсіонери втратять можливість отримувати тимчасовий захист у Данії. Росіяни вночі запустили по Україні 127 дронів, ППО збило 97 із них, ще 27 безпілотників влучили в 22 місцях, у трьох впали уламки. Зокрема, у Харкові дрон атакував приватний сектор, постраждало 8 людей, серед них є й дитина. На Дніпропетровщині від атаки по Синельниківському району поранено 15-річна дитина. І зранку на Одещині реактивний шахет поцілив локомотив пасажирського поїзда Житомир-Одеса. Перед атакою поїзд зупинили, а пасажирів і працівників евакуювали, тож усі 593 пасажири, серед яких було 15 дітей, а також поїзна та локомотивна бригада вціліли. Тим часом у Кривому Розі до 140 зросла кількість поранених внаслідок удару по торговому центру 21 серпня. 16 людей там загинуло. Сили ж оборони вчора уразили пускову установку «Іскандер», за допомогою якої росіяни атакують Україну поблизу кордону. І заявив про це Зеленський під час спілкування з журналістами. За його словами, на тлі нестачі антибалістичних засобів Україна розробила тактику полювання на точки запуску російських ракет. У Києві оштрафували судноводія, який влаштував екскурсію Дніпром попри заборону. Поліцейські встановили 52-річного кияна, який організував прогулянку на яхті в затоці Собаче Гирло. Відео з відпочинком компанії дівчат правоохоронці побачили в соцмережах. Я ж нагадаю, що на час дії воєнного стану рух суден на окремих ділянках Дніпра та його притоках у межах Києва заборонений. Виняток – лише випадки, коли є відповідний дозвіл військової адміністрації. А ще в Києві відкрили виставку військової техніки часів перших визвольних змагань. На Арсенальній площі представили панцерники, отаман Коновалець, Федір Черник, а також гармату. Експозицію ініціювала команда командира 3-ї армійського корпусу Андрія Білецького. Виставку ж облаштували в місті, де в 1918 році січові стрільці під командуванням Євгена Коновальця придушили більшовицький заколот. Відвідувачам розповідають про історію та реставрацію техніки. І наостанок, українські жінки, діти та пенсіонери втратять можливість отримувати тимчасовий захист у Данії. Йдеться, звісно, про громадян із так званих безпечних регіонів в Україні. Це не стосується Києва, проте 14 областей Заходу та Центру України можуть визнати відносно безпечними для цивільного населення. Також українських біженців планують зобов'язати працювати для отримання соціальних виплат. Наразі це вся інформація. Далі про погоду.
2: Погода на Київ-ФМ.
1: 23 градуси тепла зараз у столиці, буде ще тепліше, до плюс 26 підніметься температура в Києві. Зранку й до смерканку небо буде ясним. Опадів цього дня не передбачається, вітер північно-західний до 3 метрів за секунду. Наступний випуск новин о 14:00, тоді й почуємося. Київ ФМ, ми там, де новини міста та всієї країни.
0: ФМ. Радіо. Найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ-ФМ.
3: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
4: А у фітнес-клубах «Спортлайф» безкоштовні уроки з плавання для дітей з персональним тренером. Тільки до кінця серпня. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua. До Дня Незалежності України мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі.
6: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо!
7: Мої найщиріші вітання, друзі. Це програма «Відкритий простір». Я Юлія Гльоза. І сьогодні ми будемо говорити про дуже важливу архітектурну пам'ятку нашого міста, нашого улюбленого міста. Ми будемо говорити про Гостинний двір, про його відновлення і всі процеси, які з цим пов'язані. Допоможе нам в цьому розібратися Роман Маленков, засновник проєкту «Україна інкогніта», керівник «Дія» з «Стародавній Київ», який у нашій студії. Вітаю вас, пане Романе. Добрий день вам.
8: Добрий день.
7: Давайте почнемо із початку, як то кажуть. Як би ви загалом зараз охарактеризували стан Гостинного двору? Тому що будівля уже доволі тривалий час стоїть без даху, без вікон, без якогось надійного накриття. Чи є розуміння, скільки ще складних осінньо-зимових періодів вона може простояти перед тим, як, без консервації маю на увазі, перед тим, як почнуться якісь незворотні руйнування несучих елементів?
8: Потрібно зважити на те, що це будівля радянська, це 80-ті роки, і майже впевнений, що будувалася вона, як завжди, з різноманітними порушеннями, і там були крадіжки там цементу, де цементу давали менше, ніж піску, таке. Тому ми не можемо, якби вона була отією 1809 року, вона простояла б, звичайно, довше, на вапняному розчині міцному, а це стіни відкриті для усіх негод, і вже зараз частина стін зверху вкрита деревами, які корінням своїм руйнують верхню частину стін. Тому важко сказати, скільки протримається загалом будівля. Я думаю, що простоять вона може довго, чи довго вона буде там виглядати ще як будівля, а не як якісь уже просто купа цегли і шматків якихось розчину цементного таке. Тут сказати дуже важко спрогнозувати, знову ж таки, тому що будівельники і архітектори-реставратори не можуть взагалі чітко спрогнозувати, наскільки швидко буде руйнуватися будівля, якби вона була зведена за всіма там стандартами ГОСТу, ДСТУ в радянські часи, то це можна було б зробити, але ж ніхто не знає, насправді, як її будували. І судячи по тому, що побачив я, то вона дійсно руйнується зараз досить швидко. Вона вже не має там тиньку, штукатурки, вона в багатьох місцях має вже обвалену цеглу, яка випадає з багатьох місць. І дерева, ті ж дерева, які ростуть на значній частині стін, зверху і навіть з боків, вони також руйнують цю будівлю.
7: Наприкінці 2021 року, перед початком повномасштабного вторгнення, Мінкульт проводив уже першочергові протиаварійні роботи, консерваційні. Наскільки ефективними вони виявилися на той час? І що з того, що було зроблено тоді, зараз може працювати на захист споруди, а що уже повністю втрачено і вичерпало себе?
8: У 2021 році була виділена певна сума урядом для протиаварійних робіт. З цієї суми навіть вона там не передбачала, як уже зараз ми розуміємо, повністю протиаварійні роботи для всієї споруди. Не скажу, скільки у відсотках, хоча ми спілкувалися в умовах круглого столу навесні із представниками Софії Київської, зокрема, із генеральною директоркою Нелею Куковальською, і вона казала, що, власне, зроблено було лише на третину від того, що планувалося в 2021 році. Хоча і то була б неповна черга, насправді, проти аварійних робіт, якби її виконали на 100%, а не лише на 30%. Що там зробили? Те з того, що я знаю, це вкрили частину зовнішніх стін зверху таким козирьком, начебто, по периметру. Тому цей козирьок ще до сих пір працює. Я бачу, що він там є, і, власне, частина стін, зовнішні стіни по периметру, вони не затікають, або не наскільки затікають, як ті стіни, які з внутрішньої сторони.
7: Ви вже згадували, що ця будівля, так би мовити, відтворена 80-х років, а взагалі це первісні креслення Луїджі Руска, відтворена саме вона за ними. Як цей статус, я маю на увазі, відтворена пам'ятка зараз сприяє, чи навпаки якось призупиняє моменти з реставрацією, протиаварійні будівельні роботи?
8: Якщо згадати загалом історію торгових рядів гостинного двору в центрі Києва, в центрі Подолу, а центр Подолу то в ті часи, коли будувалася ця будівля і проєктувалася, і планувалася, то це був, власне, і весь Київ фактично, тому що зверху були лише монастирі і церкви. І невелика частина дерев'яних будівель, фактично село, яке обслуговувало Печерськ, обслуговувало Софію Київську, обслуговувало Михайлівський Золотоверхий монастир і інші храми. А все життя було сконцентровано на Подолі. Це торгівля, ремісництво. І, власне, керування містом здійснювалось також там. Тому для міста, для такого досить жвавого, розвинутого міста, як Київ, потрібна була значна торгова площа, і на цій торговій площі збудували ще в 18 столітті торгові ряди, будував їх Іван Григорович Барський. Вони були, ну, на початок 19 століття вже застарілими, і вирішили збудувати нові. От, власне, запросили італійського архітектора Луїджі Руску, і він спланував будівництво двохповерхового великого будинку, який би був аналогом або навіть краще багатьох подібних гостинних дворів у європейських значних містах. В 1809 році почалося будівництво, але у 1811 була велика подільська пожежа, тоді весь Київ згорів. В 1812 почалася війна з Наполеоном. Відповідно, такі от форс-мажори постійні не давали добудуватися цій будівлі, в кінці кінців вирішили, щоб її закінчити, зробити одноповерховою. І в такому вигляді будівля дійшла до 1970-х років, вона вже була дуже сильно перебудована, оббудована там цілою купою якихось магазинчиків, таких малих архітектурних форм, і декору ніякого не мало. Радянське керівництво вирішило взагалі розібрати цю будівлю. І от її розібрали в кінці 1970-х, а в 1980-х роках збудували ту будівлю, яку ми маємо зараз. Вона отримала статус пам'ятки, причому національного значення. Для мене це парадоксально, тому що подібні надання статусу позачергово, я б сказав би так, вони більше не спостерігали жодного разу в історії України. Вона є пам'яткою історії з натяжкою, пам'яткою архітектури з натяжкою, тому що по закону вона, ну, там потрібно, щоб об'єкт культурної спадщини він мав історичну або якусь архітектурну або мистецьку цінність і зберіг свою автентику і колорит. Власне, у цій будівлі вона імітувала будівлю 19 століття, класицизм такий зрілий, але все рівно це була імітація. І аргументувалося надання статусу тим, щоб врятувати її від недобросовісних забудовників. Отак. Але потім вже про це начебто і забули, і ми зараз не кажемо, щоб немає і мови про те, щоб позбавити цю будівлю цього статусу. Ми вже маємо її от історію так безталанності, я б сказав би, величезно цих торгових рядів, бо їх постійно руйнували, перебудовували, добудовували, знову руйнували. І, власне, і ця будівля зараз також руйнується. Що їй дає статус пам'ятки? В першу чергу те, що в умовах, коли це пам'ятка архітектури, неможливе проведення ремонту. Це повинна бути виключно реставрація. І це повинен бути проєкт реставрації. А проєкт реставрації – це дуже непроста річ і дуже недешева річ. Отак. Тому те, що робили б із звичайною радянською будівлею, кінця 20-го століття із цією будівлею зробити не можна. Не можна просто взяти щось, пофарбувати, або зацементувати, або добудувати, надбудувати, чи ще щось таке. Потрібно зробити проєкт реставрації. І, власне, потім уже, згідно із цим проєктом, будуть виконуватися ремонтні реставраційні роботи. Але це буде називатись реставрація.
7: Тоді виникає питання, а чому держава настільки боролася за цей гостинний двір, що фактично стала його балансоутримувачем? Бо якщо подивитися взагалі на історію, то правильно буде казати, що балансоутримувачем є Національний заповідник Софія Київська, органом охорони Мінкульт, а сама будівля розташована в центрі Києва, де КМДА вже роками готове взяти його на баланс і довести до ладу. Чи можна з цього всього робити висновок, що гостинний двір зараз опинився в заручниках такої міжвідомчої тяганини?
8: Люди кажуть, що це політична боротьба, і можна називати речі своїми іменами. Колись була політична боротьба, в тому ж 19-му році, і от тоді, власне, і дуже швиденько поставили цю будівлю підпорядкування Фонду державного майна і на баланс до Національного заповідника Софія Київська, при тому, що керівництво заповідника зовсім не зраділо такому рішенню, оскільки не надали коштів ніяких додаткових на утримання такої величезної будівлі, і навіть не надали жодного додаткового робочого місця, навіть щоб сторожа там поставити. Там зараз поліція охороняє цю будівлю, її обнесли огорожею, і за огорожею там кілька поліцейських постійно чергують. А, власне, Софія Київська не має можливості. Це об'єкт номер один в Україні за своєю архітектурною, історичною і будь-якою цінністю. Софія Київська – це символ України. І це об'єкт ЮНЕСКО із категорії там шедевр світового генія, першої категорії фактично. Софія Київська не може забути там пріоритет про якусь із своїх будівель і взяти опікуватися, от, власне, гостинним двором. Цим потрібно, щоб займалася якась інша організація. Керівництво Софії неодноразово наголошувало і відверто говорило це на круглих столах різноманітних про те, що Софія не повинна тягнути цю будівлю на собі. Власне, Київська міська рада також неодноразово заявляла про те, що вона готова взяти цю будівлю, і при тому, що от останнє звернення міського голови казало про те, що це буде музейний центр. У нас в країні, ми єдина країна Європи, яка, наприклад, не має національного археологічного музею. У нас велика проблема із музеєм історії Києва, який не має площ для експонування своїх артефактів, а їх дуже багато. Ну і загалом маємо там приклади, там, наприклад, музейного острова у Берліні, де він витягує значну частину туристичного потоку Берліну, бо без нього Берлін як столиця, який, до речі, дуже часто порівнюють за своїм колоритом із Києвом, як старовинним містом, яке зазнало соціалістичних змін дуже сильних. Отаке. Так от він витягує величезний потік на себе. Якби у Києві була археологічна така частина, історична частина, там етнографічна, плюс там же ж можна зробити і культурні простори, яких не вистачає. На Подолі дуже сильно не вистачає. Ну, власне, на Подолі немає жодного от такого великого якогось простору, де можна було проводити івенти, різноманітні заходи, зустрічі із участю великої аудиторії. Ми от просимо часто Подільську районну держадміністрацію, щоб вони впустили нас, наприклад, для проведення форуму, тому що економічно-туристичного, тому що нам більше немає де його провести. А їхати в КМДА на Хрещатик, ну, це, знову ж таки, не дуже зручно, бо для Подолу це було б пожвавлення дуже сильно його туристичного життя і, власне, культурно-мистецького життя і музейного життя. Подолу, якби ця будівля дійсно почалася відновлюватися, отримала б нове життя.
7: Якщо ми вже заговорили за майбутнє гостинного двору, то тут багато киян кажуть, що головне, аби не торгово-розважальний центр. Ви зараз навели там низку прикладів, як би міг використовуватися цей простір. Але, знову ж таки, тут питання самоокупності. Наскільки там держава чи майбутній інвестор, якщо, в принципі, таке можливо, буде готова саме таким чином його розвивати, як ви говорите?
8: Мені б не хотілося, щоб це була дотаційна будівля. І те, що торгівля абсолютно не заперечувати, не буде заперечувати основну функцію цієї будівлі, як торгових рядів, гостинного двору, то мені також здається, щоб не було б нічого поганого, якби там відбувалися, наприклад, якісь крафтові події з продажем сувенірної, мистецької продукції, ще якоїсь продукції. Ну, я не маю на увазі торгівля якимись бутіковими взуттям і одягом, а щоб продавали ті речі, які б відповідали б, ну, власне, на питання, що от це культурний простір. Там дуже часто в таких місцях продають сувеніри, продають різноманітну там літературу цікаву, історичну, там культурну, от як зараз використовується, наприклад, мистецький арсенал. Хіба ми можемо сказати про те, що це торгово-розважальний центр, але там дуже часто торгують чимось, зокрема книгами.
7: Так.
8: Таке. Тому у нас люди зараз голодні до таких речей, і ми бачимо, в яких кількостях відвідують той самий книжковий арсенал, тому і тут би, якби були такі приміщення, я думаю, їх можна було б використовувати для таких речей, для форумів, знову ж таки. У нас дуже багато відбувається різноманітних зараз заходів і івентів. І якби були приміщення для того, щоб можна було це проводити на Подолі і зробити навколо пішохідну площу, яка б абсолютно по-іншому почала б жити в умовах от існування такого простору, я думаю, що це було б просто чудово.
7: А якось цей напівруйнівний стан гостинного двору може впливати на розвиток загалом такого середовища, як Поділ, такого району, як Поділ? Я маю на увазі, чи можна планувати там той же розвиток контрактової площі без якогось розв'язання питання гостинного двору?
8: Ну, як на мене, то це неможливо. Тому що ми розуміємо, що в будь-якому випадку рано чи пізно почнуться роботи, якщо зараз навіть взяти контрактову площу і вмостити на неї бруківку, то бруківка ця буде лише частково займати площу. Це по-перше. По-друге, ми розуміємо, що потім по ній буде їздити важка будівельна техніка, яка буде руйнувати і забирати. Ну, потрібно робити все в комплексі. Потрібно робити гостинний двір і потрібно навколо неї розвивати місцевість. Місцевість – це та ж сама контрактова площа. Вона перебуває на балансі у київської громади. Будівля перебуває на балансі у держави, у фонду держмайна. Тому тут в будь-якому випадку без участі київської громади ніяким чином не можна проводити будівельні, реставраційні або будь-які інші роботи на гостинному дворі. Тут потрібна від них комунікація, принаймні. Ну, поки що ми її не бачимо.
7: Зараз держава каже, що немає коштів на якесь будівництво, реставрацію під час війни, плюс до того можуть бути якісь там юридичні обмеження, які пов'язані саме із воєнним станом. Чи можна тут роль держави якимось чином, не знаю, відсунути, так би мовити, можливо, це навіть неправильне слово, але займатися пошуком інвесторів, меценатів, якихось приватних осіб, які б захотіли опікуватися цим питанням, якщо держава не може?
8: Звичайно, це все можна робити, але якщо держава не передасть цю будівлю на баланс громаді, все рівно ця робота буде безрезультатною і не матиме ніякого вихлопу, я сказав би. Я розмовляв з представниками влади, і так, нібито тет-а-тет, і у відкриту ми зустрічалися на круглих столах. Так от, багато хто із моїх знайомих, які представляють владу, вони кажуть, що нічого не буде, доки Київ не представить концепцію. Власне, не просто сказати, віддайте нам, ми тут щось зробимо гарне, а взяти концептуальний ескізний проєкт, принаймні, а краще декілька варіантів, що це буде, щоб громада і держава розуміла, що це дійсно йде в правильному напрямку. А так, поки що обіцянки київського міського голови вони не сприймають. Чомусь.
7: Якщо, знову ж таки, апелювати до історії Гостинного двору, то можна там побачити, що історія занепаду почалася якраз таки в 2011-12 роках, коли Гостинний двір хотіла компанія «Укрреставрація» перетворити на торгово-розважальний центр. Чи залишаються, можливо, так звані якісь хвости з боку цієї компанії, колишніх власників, орендарів, які можуть блокувати там залучення нових інвесторів чи міжнародної допомоги?
8: Як на мене, як мене запевнили, то нічого такого вже немає.
7: Угу.
8: Нічого не заважає, і ніхто нікуди не буде подавати якихось судових позовів, якщо, власне, Міністерство культури чи уряд домовляться із Київською міською державною адміністрацією про те, що будівля буде передана на баланс місту, і місто нехай під контролем громадськості, при тому, що жорстким контролем. А ми бачимо зараз, що громадськість може досить жорстко контролювати певні процеси, певні речі, особливо в самісінькому центрі міста. Нехай це буде під контролем, але ну, потрібно щось робити. Навіть незважаючи на те, що зараз війна, що зараз суперскладні умови. Якщо місто каже, що на це у них є кошти, то ну, я вірю, що вони дійсно є. Я знаю, що вони є.
7: Гостинний двір – це, на превеликий жаль, лише один із багатьох об'єктів, які там перебувають у стані повільної руйнації через якісь юридичні, через якісь фінансові колізії. Тут і квіти України, і садиба Терещенка, і замок Ричарда. Чи бачите ви якийсь єдиний алгоритм, єдина можливість розблокування таких об'єктів на державному рівні?
8: Ні, я такого алгоритму не бачу. Потрібно з кожним об'єктом працювати індивідуально. Тому що, наприклад, замок Річарда, він не перебуває в стані руйнації, він нормально законсервований, а його власник, він в приватній власності, його власник зараз живе в Сполучених Штатах, і він надає досить значну допомогу українським збройним силам, і він працює з лобіюванням українських інтересів в Сполучених Штатах. Зараз казати про те, що от там не робить щось приватний власник під час війни, ну, ми не можемо, тому що, власне, війна, вона поставила в складне економічне положення не лише ж державу, а й усіх приватних власників, якими багатими вони не були. Тому не можна сказати про замок Річарда, і там, власне, ж є проект, і якщо війна кінчиться, тоді вже можна буде сказати цьому власнику, ви ось обіцяли зробити те-то і те-то, давайте будемо щось робити. Ну, такого не можна сказати, наприклад, про садибу Терещенків, бо садиба Терещенків – це абсолютно інший кейс. Зовсім-зовсім недавно вона із приватної власності, центр-реалматор Млин Бут, який володів цією будівлею, програв суд Київській міській раді, фактично. І будівля повернулася у власність громади. Але, знову ж таки, поки що немає ні концепції, нічого про те, що з нею робити. Ми зовсім недавно, ось, власне, зробили там толоку і почали співпрацю з балансоутримувачем. Зараз там закриті вікна, вона законсервована, закрили вікна ОСБ-плитами за допомогою громадських організацій і зробили там таку освітню, начебто, локацію. На всіх цих ОСБ-плитах були натягнуті банери, які розповідають, власне, про родину Терещенків, про історію цієї садиби, тому що її історія, вона трошки веселіша, ніж історія того ж самого Гостинного двору, бо з 1917 року там містилося Міністерство шляхів сполучень УНР. Це історична будівля, а в кінці 18-го року там взагалі відбулася я б сказав би, така дуже важлива історична подія для України загалом, бо там було створено директорію УНР. Отак, і я думаю, що з цією спорудою буде зовсім інша історія, ну, швидша і більш вдала.
7: Загалом ми розуміємо, що роботи попереду ще багато, і дуже хочеться, щоб ці всі колізії, про які ми сьогодні говорили, вони зникли якомога швидше. Дякую вам за дуже такий змістовний аналіз і цікаву дискусію. Роман Маленков, засновник проєкту «Україна інкогніта», керівник ДІАЗ «Стародавній Київ», був гостем програми «Відкритий простір» цього разу. Друзі, залишайтеся на хвилях Радіо Київ 98 FM. Неодмінно почуємось.
6: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на Радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо!
2: Слухай
5: Київ! Київ FM. Програма звучить у повторі.
9: Країна здригається від вибухів російських снарядів. Так важливо чути голос правди та свободи. І не мовчати. Слухай на Київ FM. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. «Маємо право».
10: Вітаю на хвилі 98 FM. Це подкаст «Маємо право». Це спільний проект Центру прав людини «Зміна» та Радіо Київ FM. Мене звати Ярослав Федоренко, і сьогодні ми поговоримо про те, як українці можуть впливати на владу під час війни. Про це ми говоримо сьогодні з нашими гостями. Знайомтеся, голова правління Центру прав людини «Зміна» Тетяна Печончик та активістка, координаторка ініціативи «Люди з картонками» Анастасія Безпалько. Вітаю вас.
11: Добрий день, дякуємо за запрошення.
10: Знаєте, навіть під час війни все одно люди залишаються безправними, і це ми вже спостерігаємо не лише з 22-го року, але ще з 14-го року. Але демократія все одно працює. І вона працює тоді, навіть коли ми розуміємо саме інструменти впливу, які ми використовуємо, саме демократичні. Пропоную якраз з цього розпочати, поговорити про те, як сьогодні у воєнний час, коли в країні воєнний стан, справді працюють демократичні інструменти, інструменти демократії, наскільки права порушуються, але ми можемо знати, як ними користуватися. Або це не на часі, або це про це треба говорити вже після війни.
11: Взагалі, введення воєнного стану – це така, така ситуація, коли ряд прав людини може бути обмежено з цілком легітимною метою. Це захист держави, взагалі навіть того, щоб вона вижила. І можна навести багато прикладів, коли права, наприклад, обмежуються на всій території України. Наприклад, свобода пересування для чоловіків, які можуть бути змобілізовані до Збройних сил України, відповідно до 60 років чоловіки без там наявності окремих підстав не можуть виїжджати за кордон. Їхня свобода пересування обмежена. Або, наприклад, право на освіту в прифронтових територіях, які наближені до зони бойових дій, якщо там обстріли, евакуюють населення. Очевидно, що школи там теж не можуть працювати і забезпечувати от безперервний освітній процес. Але при цьому треба розуміти, що все одно війна не позбавляє нас прав і не позбавляє їх інструментів, яким чином ми можемо їх відстоювати. І таких способів захисту прав є дуже-дуже багато. Є, звичайно ж, головні – це ті, які передбачені, власне, різними законами, коли є різні органи для того, щоб ці права захищати. Наприклад, суд, звернення до суду, або до поліції, або до прокуратури. І ми, до речі, проводили дослідження і опитували українців про те, які саме інструменти вони найчастіше використовують для захисту своїх прав. Ми це дослідження проводимо кожні 2-3 роки з фондом демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва і програми розвитку ООН в Україні, починаючи з 2016 року. От зараз ми вже обробляємо, готуємо нові дані опитування цього року. Ще поки що їх немає, але я думаю, ми поділимося з вами в ефірі. Але якщо взяти от останню хвилю, яка була в 2023 році, то на першому місці люди, якщо якщо питати їх, що найбільш ефективне, це звернення до суду, на другому звернення до поліції, на третьому звернення до засобів масової інформації. І це дуже цікаво, тому що до 22-го року звернення до медіа було завжди на перших місцях, в уявленнях людей. Люди вважали, що держава працює зовсім неефективно, і найкраще, що можна зробити для відстоювання своїх порушених прав, це піти і розказати журналістам і сподіватися, що хоча б через розголос щось зрушиться, якось проблема вирішиться. І ми бачимо, що от в 22-му році був такий дуже великий стрибок довіри до державних інституцій, і в 23-му ще ми бачимо, що вперше за всі хвилі опитування саме державні інституції, такі як суд, прокуратура, вийшли на перші місця. Але ж, звичайно, там є інші способи, наприклад, організація різних акцій, мітингів, протестів, демонстрацій. Це також може бути і такі неформальні способи, які не дуже законні, але там дати комусь хабаря або зброєю відстоювати власні права там щодо тих, хто їх, на думку людини, порушив, або з пошуком потрібних знайомств, родичів. Але, ну, ці способи є. Найвище, мабуть, займає пошук якихось потрібних знайомств в якихось організаціях і органах, але все-таки вони не входять, наприклад, в топ-3 способів.
10: Ну, через знайомих, на секунду, через знайомих це вже корупційна складова, але сьогодні ми поговоримо про такі чисті способи демократії.
12: До речі, мені здається, що з початком повномасштабної війни ще петиції стали досить популярним засобом. Чи у вас є якісь, можливо, інформація по цьому? Бо мені здається, що до 22-го року насправді петиції були, але про них знали найбільше ті, хто дійсно частіше звертається, пише, ну, більше має якусь громадянську позицію, і вони знали і підписували. А от з 22-м роком петиції стали все частіше використовувати для звернень до президента про присвоєння звання Героя України. От, і через це, власне, цей інструмент став набагато поширенішим, принаймні про нього дізналося набагато більше людей. Тому в моєму суб'єктивному сприйнятті здавалося, що це теж один з тих інструментів, який тепер є дуже на виду.
11: Так, справді, і дуже цікаво, що деякі петиції взагалі набирали необхідних 25 тисяч підписів за добу. Останній раз це була петиція проти проєкту нового цивільного кодексу України, коли там, здається, за 13 годин буквально назбирали 25 тисяч підписів, які
10: необхідні. Там майже 30 уже тисяч.
11: Так, ну потім зупинили збір, бо це вже достатньо для того, щоб направити цю петицію на розгляд президентові. Але я от ще пошукала, починаючи з 22-го року, які ще петиції набирали так швидко, буквально за одну добу, 25 тисяч. Це була петиція про прийняти закон, який би регулював володіння зброєю українцями. Це була петиція про вето на закон щодо закриття декларації чиновників в 23-му році. Тоді вони, ну, намагалися закрити, от, користуючись, що в нас іде війна, і не треба показувати наші статки, щоб ворог не знав. Також була петиція щодо скасування правок Лозового, 23-й рік так само. Петиція щодо ветування містобудівної реформи. Це такий законопроєкт, який просувала пані Олена Шуляк, номер 5655. І петиція про обмеження онлайн-казино для військових в 24-му році теж набрала 25 тисяч підписів дуже швидко, що показує особливу гостроту саме тих проблем, які були підняті в цих петиціях. І справді це досить популярний спосіб, і більше людей до нього звертаються. Але ж треба розуміти, що не завжди петиція веде до розв'язання проблем, яку вона піднімає, але вона зобов'язує адресата надати відповідь людям по тих питаннях, які вони вимагають.
12: Мені здається, що тут ще важливо розуміти, що є різні органи, до яких можна звертатися з петиціями. Відповідно, не лише до президента можна писати петиції, в тому числі є петиції до Кабінету міністрів. От, бо теж інколи заходиш на сайт і там переглядаєш просто петиції, навіть які, ну, непопулярні, в них там 20, 200,

0: хочу сказати про петиції, тому що багато петицій, вони втрачають увагу, і люди просто не знають про їхнє існування. І знову ж таки, коли вже розголошення відбувається, тоді і петиції можуть набирати. І тому хочу вас запитати, а які способи взагалі, щоб петиції набирали ці 25 тисяч голосів?
1: Дуже часто це поширюється через соціальні мережі. Люди просто репостять, закликають інших підписатися, і таким чином вони набирають потрібну кількість голосів. І, до речі, і до органів місцевого самоврядування, тобто це може бути не тільки на центральному рівні, але й на регіональному рівні. І, звичайно ж, коли ЗМІ додатково привертають увагу і пишуть про те, що є
0: і
1: така петиція,
0: роблять.
1: Так, то це дозволяє ще більше, ще швидше набрати потрібну кількість голосів. І, звичайно ж, є велика кількість петицій, які ніколи не набирають потрібну кількість і не розглядаються. І ще є окрема проблема, коли люди пишуть петицію, звертаються до певного органу, просячи щось зробити, що не в його компетенції. Угу. Так, тому дуже важлива також ще й правова грамотність авторів петиції, щоб вони, ну, адекватно, бо може і 25 тисяч людей підпишуться під ці петиції, але просто це не приведе до якогось результату, на який вони розраховують.
2: Ну, і, власне, мені здається, що є ще одна категорія петицій, це, власне, петиції, які не реєструються. От тут я вже не пам'ятаю, по чому були останні кейси, але кілька разів подавали одні ті самі петиції, і постійно поверталася петиція з коментарем, що це не відповідає тим установленим нормам, і, відповідно, ширших пояснень ніхто ніколи не дає, воно просто ця стандартна фраза. От, і тому теж цікаво було би, не знаю, зібрати якусь статистику по тому, які петиції насправді не проходили. Подали реєстрацію, і відповідно вони не були опубліковані і не мали шансу зібрати там свою кількість голосів.
0: Ну, насправді ще є петиції, які дублюють одна одну, угу. Коли навіть набирають 25 тисяч голосів, і знову ж таки немає позитивної відповіді від представників влади, до яких це адресується, і все одно потім іншу петицію роблять, іншу. І є навіть там приклади по 5-6 петицій, які просто хоч і набирають голоси, але все одно не проходять далі.
1: До речі, є петиції, які навіть, от я знаю один приклад, цікавий дуже, коли петиція навіть не набирає потрібної кількості голосів, але вже питання вирішується,
0: так.
1: Це, наприклад, петиція, є моя колега з Центру прав людини «Зміна» Дінара Касимбекова, громадянка Казахстану, яка вже тривалий час проживає в Україні, дуже багато зробила для України, подала документи на розгляд про присвоєння українського громадянства. І взагалі це питання присвоєння громадянства, особливо після 22-го року, майже нікому не присвоїв президента, це тільки президент. І вже вона дуже-дуже довго чекала, створила петицію, і почали збирати голоси, і аж вийшов указ, і було і присвоєно, і вона стала українською громадянкою.
0: Ну, це хороший результат, насправді, коли випередити навіть саму петицію. Але, насправді, українці такі, що ми не можемо чекати, коли там рішення може бути прийняте. І один з таких основних, мабуть, способів – це протести, які ми от навіть до розмови нашої згадували і помаранчеву революцію, і революцію гідності, і навіть революцію на граніті. Але, насправді, така історія тянеться ще з козацьких часів, коли люди виходили, та й навіть до часів Київської Русі, коли так само виходили на протести. І один з таких яскравих останніх протестів, який відбувся близько місяця тому, коли люди вийшли на масові протести, тут саме вимагали від влади поновити Федорова. Ми прекрасно пам'ятаємо ці події, зняти Сирського і загалом рахуватися з народом, коли приймають рішення влада. І це вже другі такі масові протести протягом повномасштабної війни, російської повномасштабного вторгнення. Минулого ж року, у липні, люди також виходили на вулиці, і тоді це стосувалося якраз неочікуваних правок до щодо закону, які обмежували незалежність САБУ, НАБУ і САП. І тут якраз ви минулого року активно працювали, і, мабуть, до вас перше запитання. На ваш погляд, що це говорить про нашу державу, що це якраз показує такі протести, коли, вибачте, це вже як мем, просто коли українці можуть там протягом 8 годин зібратися і зробити масовий протест.
1: Зробити черговий Майдан.
0: Черговий.
2: Ні, дивіться, ми дуже не хотіли, щоб це називалося Майданами, ми так були обережні в комунікації, будь ласка, ми тут не міняємо владу, ми наразі маємо ціль по відновленню незалежності НАБУ і САП. Насправді, з подругами ми дійсно минулого року взялися за більше таку координаційну роботу, бо, власне, там був ініціатор Дмитро Козятинський, а ми там подавали заявку в КМДА, власне, повідомляли про протест, потім координувалися з медиками, з поліцією діалогу тощо, і так сталося вже, що одна з дівчат зробила чат, який згодом набрав майже 3 тисячі учасників,

0: Ми, відповідно, ще мали цю комунікаційну складову і дуже багато спілкувалися з людьми. І насправді це показує, ну, чому мені здається, люди вийшли, це тому, що вони відчули, що їх намагаються якось обдурити. Бо, відповідно, процедура, з якою це приймалося, вона була абсолютно жахлива. Тобто, це ж взагалі... ці правки про НАБУ і САП влізли в абсолютно закон з іншої тематики, по безвісти зниклих, здається, і відповідно це дуже навіть цинічно, коли такі правки, які обмежують здобутки власне Революції Гідності, в тому числі, тому що Революція Гідності там вимагала теж створення реформу там і судової системи, і антикорупційної системи, побудову антикорупційної системи. Власне, ще й тоді, коли цей законопроект так швидко проголосували, потім так швидко підписали, і включно з президентом.
1: Швидше було тільки
0: самий день.
1: Закон про введення воєнного стану, коли Росія напала на Україну.
0: Буквально, скільки законів лежать непідписаними роками, хоча насправді мають чіткий термін, який вони мають підписуватися, і президент їх ні не ветує, ні не підписує. А цей законопроект, здається, в той самий день був підписаний президентом. І це було, це ж дуже обурює. Є купа речей, які треба зробити суперпріоритетно, а тут абсолютно якась жахлива історія, абсолютно очевидно, що вона чітко зрежисована. Оце почуття обурення, воно і виводить людей на вулиці. Бо коли спочатку підіймається ця медійна хвиля велика, всі громадські активісти, там політики, власне, громадські організації, всі пишуть про те, що це шкідливо, це погано, це не можна робити, і просто потім воно відбувається якраз так, як воно не має відбуватися, то це дуже підвищує хвилі обурення. І тоді виходить, що протест стає оцим єдиним джерелом, куди можна цю енергію і невдоволення показати, його на волю випустити. Бо тоді там текст петиції, там треба подати, так 3 дні розгляд, реєстрація, а емоції вже є тут і зараз. І з ними треба робити щось конкретно в моменті. Тому, власне, протести і стають оцим дуже, дуже швидкою реакцією. І вона насправді найпростіша просто вийти на вулицю.
1: І, як показала практика, дієва.
2: Але маленький момент. От минулого року така практика спрацювала. Цього ж року тільки одна умова була прийнята – це зняття Сирського. Які результати можна ще очікувати? І як можна правильно сказати, що протест закінчується, коли виконуються всі умови, чи як це може відбуватися?
0: Це дуже цікаве запитання. Мені здається, воно хвилює дуже багатьох і учасників протестів, і взагалі громадян. Коли завершувати протест і чи варто далі його продовжувати, до навіть коли влада абсолютно вперлася і не хоче приймати рішення, які вимагають люди, чи якось інші шляхи шукати. Насправді, що очікувати далі, це точно питання з зірочкою, як то кажуть, бо дуже важко спрогнозувати. Ми не можемо бути з постійним тимчасово виконуючим обов'язки міністра оборони. Тому тут виходить, що потрібно або призначати його повноцінно, для того, щоб призначати повноцінно, треба або міняти закон, який нас наближає до НАТО, і в нас в Конституції пише, що ми рухаємося до НАТО, і каже, що міністром оборони має бути цивільна особа, або, відповідно, пану тимчасово виконуючому міністру, виконуючому обов'язки міністру, станом на зараз, потрібно ставати цивільною особою. І я теж не впевнена, що це його бажання. Тому тут цікаво, але варіант з тимчасово виконуючим обов'язки виглядає так, що немає нічого більш вічного, ніж тимчасове. Можливо, це буде наша стратегія, не наша, стратегія держави. Боже, це жахливо звучить. Стратегія влади, давайте скажемо так. Надалі, тут будемо бачити.
1: Але взагалі під час війни мати тимчасового міністра оборони, взагалі це...
2: Почнемо з того, що під час повномасштабного вторгнення у нас вже декілька міністрів змінилося, тобто це дуже нестабільна ситуація, як і сама посада. Mm-hmm. Але насправді, ви ще говорили про минулорічні мітинги, що ви подавали запит до місцевої влади, mm-hmm, про дозвіл. Тут якраз виникає питання про... таку законність проведення взагалі протестів, тому що в деяких містах дозволяють їх робити, в деяких не дозволяють. Ну, наприклад, от цього року якраз цими вимогами, на щастя, більшість найбільших міст України вийшли з цими протестами. Але давайте поговоримо якраз про конституційні права, про те, які у нас є обмеження проводити мітинги і протести чи не проводити, тому що ну воєнний стан в країні.
1: Так, ну я маю сказати, що автоматично мирні зібрання під час воєнного стану не заборонені. І це віднесено в сферу дії місцевих адміністрацій. Наші колеги з громадянської мережі «Опора» минулого року провели дуже цікаве дослідження. Вони пошукали місцеві порядки, власне, які регулюють дозвіл або заборону на проведення мирних зібрань в різних містах України. І вони виявили, що ситуація є дуже неоднозначною. По-перше, в частині міст взагалі не були опубліковані ці порядки. Тобто люди, громадяни, не мали шансу дізнатися, можуть вони виходити, не можуть вони виходити. І вони здобули, власне, цю інформацію через запити на доступ до публічної інформації. По-друге, треба сказати, що там, ну, власне, коли вони отримали, проаналізували цю інформацію, то вони побачили, що якось дуже немає якогось зрозумілих правил, чому в одних містах це заборонено чи в регіонах, а в інших ні. Наприклад, мабуть, логічно було, що чим ближче до фронту, тим, ну, власне, мають бути жорсткішими обмеження, включаючи і проведення мирних зібрань, так? Тому що це просто, якщо можуть долетіти там якісь каби, можуть, ну, тобто зрозуміло, що це несе велику небезпеку для людей, які будуть приходити. Але і справді от там в ряді прифронтових регіонів так воно заборонено, але, наприклад, заборонено і в місті Івано-Франківськ. З якого дива заборонено він в Івано-Франківську, я не знаю. Але ще третє, власне, пункт, на який треба звернути увагу, що незважаючи на те, що в місті Івано-Франківську заборонені мирні зібрання, туди минулого року там були картонкові протести, і ніхто ж людей не переслідував за це, тобто вони проходили. Тобто ніхто за порушення цієї заборони, яка взагалі не зрозуміло чому, людей не карав. І тому в нас, скажімо, ми знаходимося в такому дуже невизначеному правовій ситуації. І ми бачимо, що, очевидно, наша влада навчена вже двома майданами, вона не, навіть коли, ну, є заборона, люди все одно виходять, то учасників не переслідують або не дуже там роблять це брутально і відверто, відкрито, як це було раніше. Там від гріха подалі, тому що це навпаки веде до збільшення протесту. От. Але от, наприклад, ми як Зміна, ми ж моніторимо і фіксуємо ці акції. Наприклад, ми бачимо, що є певні такі вже негативні тренди. Ну, там з одного боку, наприклад, ще під час минулого року липневих подій картонкові протести по всій Україні повідомляли про те, що, наприклад, там в деяких містах співробітники СБУ цікавилися списками учасників акції, там когось там десь опитували, ну, але таких от відвертих якихось уже порушень, які переходили всі межі, не було. Але от останні протести, наприклад, які були в Києві, в житловому масиві Теремки, коли люди вийшли протестувати проти вирубки дубів через прокладання теплотраси, яку вирішили чомусь провести через парк, через ліс, а не в обхід, не прокомунікували, не пояснили це людям. І ми зафіксували, що, наприклад, поліція, по-перше, використовувала силу для того, щоб відтіснити учасників протесту. Там дівчат просто, ну, силоміць відтягали від цього місця проведення протесту. Вони стояли біля цих дерев і не давали просто їх порубати. А по-друге, поліція затримала двох підлітків і доправила в Голосіївський районний відділок поліції. І, власне, оскільки причин їх затримувати взагалі не було, то вони сказали, що вони просто запросили їх на розмову. Ну, вибачте, запрошення на розмову – це добровільно. Тобто, це не так, як їх посадили в машину і завезли в відділок поліції. Наша організація направила заяву до ДБР, щоб зареєстрували і розслідували кримінальне провадження про перевищення повноважень. І також ми звернулися до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, щоб він відкрив своє провадження – і дослідив дотримання права на мирні зібрання, дотримання прав дитини саме в контексті цієї ситуації.
0: Мені здається, що якраз дуже важливо, що у випадку, якщо щось порушується, то відповідно звертатися одразу до органів, відкривати справу і дійсно розслідувати, бо це тримає в тонусі там представників поліції чи інших органів. От і показує, що ну з нами так не можна, і ми знаємо і вміємо. І це власне про те, що ми маємо право на те, щоб наші права ж дотримувалися.
1: Так, і тут треба сказати, що поліція також провела зустріч з активістами. Ми були на цій зустрічі нещодавно, саме щодо ситуації на теремках, і там вони пообіцяли провести внутрішнє розслідування і притягнути до дисциплінарної відповідальності тих поліцейських, які власне здійснювали всі ці дії. Побачимо, бо в нас є така звичка, що ми все пам'ятаємо, записуємо в чорну книжечку і повертаємося через місяць-два і пишемо їм запит, чи вони провели це службове розслідування. Тому я можу пообіцяти, що ми обов'язково це зробимо і повідомимо вас.
0: Я тут зі своєї сторони хотіла би підкреслити, сказати про нашу взаємодію з поліцією діалогу, бо насправді поліція діалогу – це саме той кейс, коли все працює добре, і можна, ну, принаймні в нас, з ними однозначно була позитивна взаємодія, і поліція діалогу загалом як там орган, відділ, який створений був після Революції Гідності, власне, для того, щоб показувати, що на всіх протестах, мирних зібраннях і так далі є поліція, і вона, власне, про діалог, а не вона стоїть з відразу цими палицями гумовими чи кайданками в формі, і тобі просто від їхнього вигляду вже складається враження, що вони тут тобі, не умовно кажучи, не на твоїй стороні, і що вони тут прийшли для того, щоб вже затримувати і так далі. І поліція діалогу, власне, вони мають цю ціль побачити, якщо щось відбувається, поговорити, проговорити, якщо вже там потрібне якесь втручання поліції, то тоді вони це передають поліції. Але минулого року в нас була з ними хороша взаємодія, ми координувалися на місці, спілкувалися, все було добре. І цього року, наскільки я знаю, теж все добре, тому хочеться підкреслити, що тут є прогрес дуже великий.
2: Дякую вам. Нагадаю, це був подкаст «Маємо право», спільний проект Центру прав людини «Зміна» та Радіо Київ-ФМ. Ми говорили про те, як українці можуть впливати на владу під час війни. В гостях були Тетяна Печончик, голова правління Центру прав людини «Зміна», та Анастасія Безпалько, активістка, координаторка ініціативи «Люди з картонками». Мене звати Ярослав Федоренко. Продовження цієї розмови слухайте за тиждень на Київ-ФМ, радіо найкращого міста у світі.
3: Країна здригається від вибухів російських снарядів. Так важливо чути голос правди та свободи. І не мовчати. Слухай на Київ-ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. «Маємо право». 98 ФМ.
4: Слухай Київ. Ви на хвилі Київ-ФМ.

0: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
1: Майже 14 година за київським часом. У студії Ніна Романчук. Далі у випуску розповім, ЗСУ контратакували на кількох ділянках фронту та просунулись вперед. На Сумщині двоє людей загинуло від вибухівки і на Поштовій площі переодягли скульптури малюків-засновників Києва до Дня Незалежності. Сили оборони України провели серію успішних локальних контратак, маючи просування на деяких напрямках фронту. Тим часом російські джерела продовжують поширювати перебільшені заяви про нібито успіхи Збройних сил Росії на Донеччині. В Інституті вивчення війни зробили висновок, що Росія видає старі або помилково геолоковані кадри за нові докази свого просування. Українські захисники змогли просунутися аж в центральній частині Костянтинівки, проте противник продовжує маніпулювати даними. Відеозапис, опублікований 21 серпня, російським воєнкором підписаний як атака на Олексієво-Дружківку, розташовану на північний захід від міста. Насправді ж запис фіксує обстріл українських позицій у центрі Костянтинівки. За словами аналітиків, такі маніпуляції з відеоматеріалами є частинами ІПСО Кремля, спрямованої на перебільшення досягнень армії Росії на фронті. Двоє людей загинули на прикордонні Сумщини внаслідок детонації вибухівки, повідомляє обласна військова адміністрація. Всередину Буцькій громаді 61-річний чоловік на велосипеді наїхав на вибухонебезпечний предмет. Від отриманих травм він загинув на місці. Пізніше в цій самій громаді внаслідок вибуху невідомого предмета смертельні поранення отримала 50-річна жінка. Ще одна жінка поранена, їй надають необхідну медичну допомогу. На Поштовій площі переодягли скульптури малюків-засновників Києва до Дня Незалежності. Автор пам'ятника Володимир Журавель повідомив, що скульптури Щека, Кия і Хориван та Либіді одягнули до Дня Державного Прапора та Дня Незалежності теж. Костюми та сорочки пошили дружина автора Катерина Журавель та її сестри. На Щеку також розмістили шеврони підрозділів, де служать брати Володимира Журавля. Іранські ж хакери вперше вивели з ладу електростанцію у Великій Британії, і енергетичний об'єкт не працював 4 дні. Водночас відсутність роботи не відобразилась на загальному енергопостачанні через малі розміри підприємства. За оцінками британських спецслужб, атака була скерована не для того, щоб завдати шкоди цивільному населенню, а щоб показати спроможності хакерів, пов'язаних із КВІР. І Uber отримав грандіозний штраф у 825 мільйонів євро від європейського регулятора. Компанію покарали за автоматичне блокування акаунтів водіїв за допомогою алгоритмів без участі людини. Це другий найбільший штраф за порушення в історії ЄС. Наразі це вся інформація. Далі про погоду.
2: Погода на Київ-ФМ.
1: 25 градусів тепла в столиці, і сьогодні день буде ясним, хоча спостерігаються деякі все ж хмари на небі. Опадів цього дня не передбачається, вітер північно-західний до 3 метрів за секунду. Наступний випуск новин о 15:00, тоді й почуємося. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
0: ФМ. Радіо. Найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ-ФМ.
3: Київський університет культури продовжує набір на спеціальність режисер естради та телевізійних програм. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
4: А у фітнес-клубах «Спортлайф» безкоштовні уроки з плавання для дітей з персональним тренером. Тільки до кінця серпня. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua. До Дня Незалежності України. Мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
5: Програма звучить у повторі.
6: Вони – ті, кому ми віддали право вирішувати. Не говорити, не обіцяти, вирішувати. Вони обрані нами і для служіння нам. Вони – мери українських міст. Ті, від чиїх рішень залежить, як живе кожен із нас. Вони прийдуть до студії, щоб з перших вуст розповісти, як це керувати містом під час війни. Під обстрілами, під тиском, без готових інструкцій та з подвійною відповідальністю. Слухай щовівторка на радіо Київ ФМ. Спецпроєкт Анни Валевської. Обрані.
7: Мої вітання усім, хто з нами. Це проєкт «Обрані». Тут ми говоримо із тими, кого обрали люди. Бо обирати і бути обраним – це відповідальність. І я маю зазначити, що медіапроєкт «Обрані» створено мережею захисту національних інтересів АНС за підтримки фонду «Аскольд і Дір», що адмініструється ІСАР-єднання в мережах проєкту «Сильне громадянське суспільство України», «Руші реформ» і «Демократії» за фінансування Норвегії та Швеції. Я намагаюся говорити з тими людьми, які реально творять політику на землі і створюють місцеве самоврядування як запоруку нашого розвитку і шляху до євроінтеграції. У мене сьогодні Наталя Петренко в гостях, начальниця Шульгінської військової адміністрації. Це Старобільський район, Луганська область. Наталю, вітаю.
8: Добрий день. Це так, знаєте, для мене почесно бути в такій програмі і чути слово «обрані», принаймні, коли я зараз призначена.
7: Ви були обраною, були головою Шульгінської громади, проваджували всі реформи, зробили село Цукерочку, а потім його у вас вкрали москалі. По суті, зараз Шульгінська громада в окупації.
8: Да.
7: Її вкрали, вона так і залишається в них. Ви теж були в окупації якийсь період. Це не перше інтерв'ю з вами, тому ви розказували про те, як ви були в окупації, і вся громада виходили говорити з росіянами, вони вас намагалися схилити до співпраці, і ви їм відмовили. Що зараз з вашою громадою Шульгінською?
8: Ви знаєте, якраз завтра буде така для мене тригерна дата, 8 квітня, це якраз той день, коли я залишила свою громаду. Це було найважче рішення в моєму житті – залишити все і просто їхати. Просто їхати для того, щоб зберегти своє життя, для того, щоб зберегти, напевно, інституцію, для того, щоб повернутися і відроджувати знову все, що там було. Зараз, на жаль, громада під окупацією і все, що там відбувається, це як страшний сон. Ніхто не говорить, що в окупації легко. І яка б не була окупація, вона є окупацією. Це тиха удавка. Тому що порівнювати різні території з окупацією, мається на увазі з періодом окупації, у нас тиха вона відбулася. Це нас пройшли фактично без бою, це залишена збережена інфраструктура, виїхавши, знаєте, таке економічно стабільне населення, яке залишило громаду, залишились люди пенсійного віку, більш такі верстви незахищеного населення і, напевно, ті люди, які або повірили і зараз розочаровуються, я вірю в це і знаю, в тому, що відбувається. Тобто громада, вона, ну, можливо, так потерпає і є з чим порівняти.
7: Багато тих, хто повірив, захотів залишитися?
8: Знаєте, згадувала також, ну, чим ближче до цих подій, і все одно ти згадуєш, я собі ще й завела такий блокнот, я позаписувала спочатку, бо це дуже цінно пам'ятати дати, час, і, ну, потім легко складати події. Щодо багато тих, хто повірив, напевно, ні. Тому що, коли почали змушувати йти на співпрацю, ну, змушували йти на співпрацю, то фактично ніхто із моєї команди, із команди моїх колег не пішли на співпрацю прямо. Якщо говорять про Луганщину, що ми чекали, ну, не чекали ми ні в 14-му році, ні в 22-му, тим паче. Звісно, були голови громад, які стали зрадниками, але на 26 адміністрацій це всього-навсього 5 очільників, які пішли на співпрацю зразу.
7: Ви постійно це підкреслюєте, що от так вважається, ну, десь звучать такі тези, що от кликали «Руський мір», так, Донбас, зокрема, Луганщина. А тут чому ви кажете, що це не так?
8: Ви знаєте, також проводячи паралелі, я навчалася в Луганську. Я в 95-му році вступила до коледжу, потім 2000-х в університет. І я знаю Луганськ українським. Я не знаю його іншим. Ну, я пам'ятаю, як вели гривню, як люди раділи. Я пам'ятаю, як... Ну, багато подій, які відбувалися на центральній площі, як люди носили вишиванки, незалежно, ніхто нікого не змушував. Я це прекрасно пам'ятаю, тим паче, що я зі Слобожанщини, це північ Луганщини, там, де завжди говорили українською мовою. Чому мені легко? Да тому що я народилась в україномовній родині, і я благополучно говорила завжди з дитинства українською мовою. І це в містах більше, да, звісно, люди їхали... І був такий контраст, в місті розмовляють російською, а в село ти повертаєшся, говориш українською. І от коли ми говоримо, що це, ну, це наратив, це російський наратив, який ми повинні руйнувати, особливо зараз ті люди, які виїхали з окупації, на нас ця місія, я впевнена, ну, більш ніж впевнена, що ми повинні завжди наголошувати і монотонно, розповсюджено говорити про те, що ми українці. І не може бути України без Луганщини.
7: А ви зараз в Києві живете, так? Чи відчули себе киянкою? Чи хочеться?
8: Мій, знаєте, виїзд з моєї території, коли ми виїздили, ми їхали в нікуди. Ми не розуміли, куди ми їдемо, що з нами буде. Ми думали десь перечекати, і все, ми скоро повернемося. Ми виїхали, звісно, потрібно було перетнути ту лінію розмежування, так би мовити, умовно. І вже потім щось робити, оприділятися, там, ну, куди нам далі їхати. Запрошення було від наших знайомих на Прикарпатті, на Франківщину, що поживете в нас, будете сплачувати там комуналку і якийсь час будете. І було дуже незручно, коли створили військові адміністрації, комунікувати з своїм населенням і своїми підлеглими, своїм колективом. Тому що ми виїхали не централізовано, а розпорошилися повсюди. Хто до родичів, хто до якихось знайомих, хто просто кудись виїхав. І вже, знаєте, пустивши, ну, певне коріння, коли люди знайшли якийсь прихисток, якесь житло, дуже важко централізувати. Тобто, ну, коли запитують, там, знаєте, європейські партнери, у вас була там централізована евакуація місцевої влади? Ну, ні, ну, не було. Ну, хто вчився жити в окупації, хто розраховував на такий великий час, тривалий час тої окупації? І ми виїхали на Франківщині, місяців я там перебула, дуже складно було з підписом, з усім, з документами, це нова пошта постійна, більшість моєї команди, вона виїхала до Києва. І ми передислокувалися в Київ, і тепер я фактично киянка, і, звісно, я люблю Київ, і спочатку він був жорстокий, тому що Київ – це столиця, це... місто для економічно спроможних людей, я маю на увазі, коли ти в ресурсі, коли ти віддаєшся, коли ти маєш можливість бути в динаміці, Київ тебе полюбить. Київ не любить лінивих, напевно.
7: Ну, вас важко назвати лінивою, людина, яка в місцевому самоврядуванні, яка провела реформи в селі, зробила, як це у вас було, проєкт «Нове село».
8: «Нове село», да, українське.
7: Коли це все руками і ногами робилося, від встановлення дорожніх знаків до всього, і я не знаю, хто вас може назвати лінивою, але громада ваша, по суті, зараз в повітрі.
8: Абсолютно.
7: Тобто люди є, апарат зберігся, ви як начальник військової адміністрації є, ви працюєте. Що ви робите? Ви є, а громада ваша ну, тобто в окупації, під окупацією зараз.
8: Це зараз, напевно, найтригерніше питання, особливо в комунікації з населенням. Да навіть з приймаючими громадами. Ми фактично дублюємо, ну, повноваження. Тому що... філософія створення військових адміністрацій у 22-му році – це, ну, одне питання. Це про швидке повернення, про створення планів деокупації, там, від тижневого до поступово, там, місячного, трьохмісячного, тому подібного. Тобто, це накопичення мати резерву, це дуже багато різних там активностей. А вже коли зараз деокупація, ну, триває, затягується, це вже інша філософія, і зміна повинна бути консолідованою. Тобто, державне бачення з нами. Ми зараз, військові адміністрації, знаєте, мені іноді здається, що ми виконуємо функції якихось громадських організацій. Тобто, ми дуже багато на себе навалили, і пляшемо, і машемо, і підтримуємо населення, і залучаємо якісь гуманітарні допомоги, і знаходимо певні там якісь нюанси для того, щоб зберігати підтримку населення, контактувати з окупованими територіями, підтримувати населення, зв'язок з населенням, які виїхали за кордон, тому що все одно це наші люди, яких потрібно зберігати і тримати, так би мовити, в тонусі для повернення.
7: Але це розпорошена громада, яка
8: абсолютно
7: зараз...
8: різноманітна.
7: От. А як ви контактуєте з тими, хто під окупацією?
8: Зараз це все складніше з кожним днем, тому що там прикручують дуже здоровий інтернет. Це їхній розповсюджений МАКС, який вбудований вже в ті телефони, які зараз продають. У людей, яких залишилися телефони, які придбані ще до 22-го року, ці вони більш-менш безпечні. Мається на увазі, ну, відносно. Тобто це постійно скачування якихось VPN-ів. Для того, щоб підтримувати з нами зв'язок. Ми можемо давати якийсь меседж, ну, телефонувати, скидаючи дзвінок, а вже людина повинна вийти на зв'язок, тому що ми наражаємо на небезпеку те населення, яке підтримує цей зв'язок постійний. І у кожного фактично керівника громади, ну, є певна когорта людей, з якими потрібно підтримувати зв'язок. Як не крути, ми повинні знати середню температуру по палаті, що там відбувається. Відразу скажу і відверто, що я жодного разу і жодним чином не підтримувала зв'язок ні з ким щодо мого майна, що там, тому що люди бояться. Один особистий приклад, коли, ну, наші батьки, на жаль, померли з чоловіком, і потрібно прибирати на кладовищі могили. І навіть перший рік, коли прибирали там люди могили батьків, підійшли до них і запитали, хто ви їм, чому ви там прибираєте. Тобто, от це, ну, така собі історія. Я почала шукати людей, які незалежно до мене, щоб хоча б поприбирали. Тому що цих людей підозрюють, що вони тримають зв'язок зі мною. Бо ми ж там голови громад, які виїхали, вороги, і до нас дуже величезні санкції і питання у тієї влади. І я знайшла, звісно, спосіб, там сусідів прошу, щоб це все робили, бо вони і так і апелюють, що сухостій на кладовищі, зараз загоряться і наші могили, ми просто прибираємо велику територію, ну, тому що так потрібно.
7: Вони поставили туди когось, якогось начальника свого?
8: Зараз вони, знаєте, от у них модель управління територіями, вона, от Рашкина, це жодних сільських рад, жодних. Це
7: вертикаль?
8: Да, це район. Чітка вертикаль, коли район сім керує. В районі створений відділ життєзабезпечення територій. І якийсь там працівник, ставленник, як на той момент, він керує певною територією і відчитується у район. Тобто межі старих районів, у них вони не зрозуміли нашу реформу децентралізації, чому ж було не дуже складно, знаєте, бути в своєму населеному пункті 42 дня, тому що вони на село фактично не зважали увагу. Це потім вони вже зрозуміли, що, оказується, це територіальна одиниця, яка має, ну, певний адмінресурс.
7: Оці 42 дні окупації, коли ви були там, так. І вони були там.
8: Так. І, ну, от досталося, звісно, місту Старобільськ, Старобільський район, вони приїхали в межі старого району, а що адміністрація, яка не має фактично ні бюджету, нічого, не має, ну, коштів таких.
7: Вони думали, що там ресурси, там гроші.
8: Да, да, вони почали там ті сейфи взламувати і шукати оцей адмінвплив, але, звісно, досталося моїй колезі Старобільська, мер Яна Літвінова, їй досталось найбільше, бо це місто. От вона сприйняла це все, а потім вже вони зрозуміли, тут я своїми прямими ефірами в Фейсбуці про те, що все буде добре, тримаємось і тому подібне.
7: Вас почали тягати на допити саме через прямі ефіри, так? Вони не розуміли ролі вашої як голови громади.
8: Вони якось приїхали, коли у нас зривали цей прапор наш з ради, де председатель? Для них було, знаєте, розуміння, председатель – це якийсь там ото дядько з таким там, ну, незрозумілим тілосложенням. І я говорю, ну, я, ну, в сенсі, ну, ти, ну, одійди. Тобто, взагалі, ще й жінки в керуванні, для них це була нонсенс. Вони, це було, да, зараз згадувати це, напевно, якось...
7: А як вам було виходити до них, говорити, коли вони знімали цей прапор?
8: Ну, вони, звісно, ти розумієш, що до тебе прийшли військові з автоматом. Тобто, якщо ти будеш здорово пручатися, ти отримаєш або прикладом, або чимсь, і ми просто намагалися уникати контакту. Ну, не можу я залізти, нема в мене там драбини, щоб зняти цей прапор. Ну, поліз якийсь солдат по решіткам на вікнах, зняв той прапор, забрали. У них була, знаєте, оця манія забирання прапорів. Вони ж їх не викидували, от забирали. Де бачили, все забирали, забирали з собою. От так, не знаю, що це у них таке.
7: Вас відпустили, ви змогли виїхати?
8: Так, після допиту, допит тривав до другої ночі, мене відпустили. Ми вже просто 7 квітня, коли забрали мене зранку, до нас в село приїхало дуже величезний ресурс. Вони приїхали порядка 30 людей і пішли по вулицях списками АТО УБД. В районному совбезі вони взяли ці списки, там же, звісно, прізвище і, звісно, адреса. І по всіх вулицях спеціальна людина, вони пішли до людей, дуже багато людей ж все-таки вже відслужили хлопців. І це, знаєте, було таке собі паломничество, коли посеред села стоїть тігр з оцими тарілками, з антенами, з усім на світі. Вони в цьому тигрі сидять, ти стоїш перед тим тигром, бо тебе привезли. І люди йдуть, ну, наші односельці, несуть там хто берце якісь, хто якийсь бушлат з собою, і кидають оце біля цього ж тігра. І ти стоїш, знаєте, я не... Для мене це таке відчуття було, ну, страшне. Мені здавалося, що вони на мене люди дивляться і думають, що це я просто розповіла, де ці родини військовослужбовців. І вони на мене, я дивлюсь, ну я цього не робила. Вони вже приїхали з оцими полотнами списків роздрукованими, сидять в своєму авто, і я стою біля цього тигра. І це було відчуття таке, що, напевно, на мене думають, що я, напевно, поздавала цих родин, і таке... Не дуже приємно, такий мороз по шкірі.
7: Вони сказали принести оці речі?
8: Знаєте, от, тобто вже по хазяйству люди використовували ці всі речі, вони вже були там грязні, якісь там з сараїв, і все одно, от, тобто причетність оця для них була важлива, щоб все знесли, що нагадує про військових.
7: Як вони зайшли в ваше село? Ваше ж там реформа децентралізації почалася, цей проєкт «Нове село», тобто новий ЦНАП, всі проєкти впроваджували, все красиве, все нове. Я з Сумщини, просто коли дивлюсь на населені пункти, теж там робили там медичні пункти, ЦНАПи, щось нове. І коли воно все, школи відремонтовані, розбите все. А у вас взагалі було, ну, таке село, де були багато пілотних проєктів, це означає, що ну цукерка просто.
8: Абсолютно.
7: І тут заходять от це елітний ростовський
8: військ. Ростовська дивізія.
7: Так. Я читала, що саме ростовська, і вони казали,
8: перші, які зайшли до нас.
7: І вони оце все побачили.
8: Знаєте, ну, напевно, вони заблукали, бо коли вони заїздили через Білгородську область, і у нас там розвилка така була, і певна кількість, ну, колони поїхала оцією дорогою, яка вийшла якраз на нашу там центральну вулицю. І приїхавши до нас, я намагалася знімати ще, як їдуть танки, і, знаєте, танки-розвідники, два разом, дула вони от зробили на хати, і типа розвідники ж, ну, думаю, зараз побачать мене за тими якимись там воротами, не буде ні мене, ні ворот, ну, але ж було ж потрібно зняти. Вони зупинились біля нашого центру, вони чесно повиходили, ми з камер спостереження бачили, як вони реагували. Вони Вони подумали, що це якийсь Пентагон, напевно. Тому що оці флаштоки класні, ну, те, що мене, ну, вирвало абсолютно всі мої емоції, коли вони валяли ці флаштоки. І я, коли кричала на них, я говорю, у вас в селах так живуть, от хами ви там, ну, і тому подібне. А він стоїть, та що, село? Що ти гониш на мене? І ти стоїш, кажу, да, це село, уявляєте? Так в селах люди живуть. Що і газ? Я кажу, а це що, ви не бачите, що це у вас там? Хотіла сказати, до речі, ваша. Потім думаю, та наша вона не ваша. І це все дійсно так відбувалося, коли ти
7: Ви собі думали ж, ясно, що думали, вже передумали.
8: Нічого я не думала.
7: Чому вони прийшли? От вже повномасштабне, я маю на увазі, навіть після 14-го тоді, хоча й тоді для вас була це все ближче, ніж для решти України, те, що відбувалося.
8: В тому-то і річ, знаєте, я, коли ми їхали вже, виїхавши з окупації, і доїжджали до Франківщини, я заплакала в машині, чоловік на мене, чому ти, що сталося, чого ти плачеш? Кажу, а ми доїжджали до Буковеля. І такі колони вже поверталися на Київ, люди їдуть додому. Ну, 8 квітня, 9 квітня, 10 квітня, і вони от їдуть колонами. І я кажу, я не хочу применшити, звісно, ніякого, нічийого горя, але ти уявляєш, люди їдуть додому вже, дому, героями. Їхню територію звільнили. Кажу, а ми, напевно, так і залишимося якось конченою Лугандонією, чи ким там ми там для них були. От, тому що, чесно, ми думали, що воно і почнеться з нас. Ми думали, що це, ну, в надіжді захватіть все, там, Донбас оцей. І ми розуміли, що ми, ну, фактично нічого не зможемо зробити з цим, то це було дуже боляче. І от чому вони прийшли? Ну, напевно, знаєте, без високопарних, а просто мої роздуми. Ми українці, і ми для них не повинні існувати. Якщо ти на даний момент визначився своєю ідентифікацією, ти нічого, ти, ну, або ти несеш цей крест, або ти не будеш жити, ну, поряд з цією країною, не до країною. Ну, це моє особисте.
7: Наталя Петренко у нас в студії. Це програма «Обрані» на Київ.ФМ. І ми повернемось.
6: Вони – ті, кому ми віддали право вирішувати. Не говорити, не обіцяти, вирішувати. Вони обрані нами і для служіння нам. Вони – мери українських міст. Ті, від чиїх рішень залежить, як живе кожен із нас. Вони прийдуть до студії, щоб з перших вуст розповісти, як це керувати містом під час війни. Під обстрілами, під тиском, без готових інструкцій та з подвійною відповідальністю. Слухай щовівторка на радіо Київ.ФМ спецпроєкт Анни Валевської «Обрані».
7: У мене в студії Наталя Петренко, голова Шульгінської громади, яка зараз є в окупації, на жаль, тимчасово, і ви теж були 42 дні в окупації. Зараз громада, по суті, в повітрі, вона зберігається як структура. І як ви бачите оцю державну політику? Чи бачить вас держава, громади, які, ну, я не знаю, в повітрі, під окупацією, або в нас є там на кордоні розбиті громади? Як бачите тут основні проблеми місцевого самоврядування, державній політиці? Що змінити?
8: На даний час це, напевно, найскладніше питання, тому що, ну, ми воююча країна і дуже обмежене фінансування. Я розумію прекрасно, що кількість військових адміністрацій у нас, ну, фактично збільшується. Фронт, він інертний. І населені пункти, які розбиває Росія, вони також, ну, потребують тимчасових рішень, мається на увазі створення військових адміністрацій. І ми як тимчасовий орган, який створений в порядку військового стану, напевно, є навантаженням все-таки на державний бюджет, я маю на увазі зараз, на даний час. Ніхто не говорить про збереження в повному обсязі керуючого органу з окупованої території. Тому що, дійсно, коли ти з землею і з територією, і в рамках надання тих послуг, які повинні надаватися на своїй території, це одна історія. А коли ти в релокації, в екзилі, так би мовити, це вже інша історія. Тут вже потрібно розуміти, про що ми. окуповані, тобто релоковані адміністрації окупованих територій, про збереження кадрового потенціалу, про збереження зв'язків з окупованими територіями, з підтримкою з-за кордону людей або підтримка наших військових і тому подібного. Тобто, щоб не дублювати державні програми, нам потрібно, ну, мати системний оцей підхід, що бачить держава в нас, для чого ми потрібні. Тому що відмовлятися від територій, звісно, ніхто ніколи не буде. Зберігати в повному обсязі кадровий потенціал також це навантаження. Утворення військових адміністрацій з 22-го року, як я вже говорила, це одна історія, це для швидшого повернення. А для довгої окупації на це ніхто не розраховував. Ну, на жаль, і ми розуміємо прекрасно, що поки що нам, ну, найближчим часом все може бути. Я вірю в те, що ми обов'язково повернемось, але на даний час ми змушені бути в релокації. І от щодо дублювання цих своїх повноважень на приймаючих громадах, дійсно, ми десь заважаємо. Але для підтримки свого населення в будь-якому випадку ми є, ну, потужним провідником. Вчасно, ну, як от Луганщина, ми створили хаби «Луганщина моя», які знаходяться в кожному обласному центрі, в кожному куточку України. Ці хаби обслуговують незалежно, з якої ти громади Луганщини, з будь-якої громади, ти можеш звернутися і отримати адміністративні послуги, послуги там якогось характеру соціального, або послуги якихось там, ну, перенаправлення будь-куди там. Тобто, розуміючи це. І от тут історія, знаєте, коли я говорю з своїми колегами з приймаючих громад, от ми от про що, вони говорять, ну, підіть до нас на роботу і будемо якось там суміщати це все. І тут виникає питання, дійсно, суміщення. У 22-му році через асоціацію наших об'єднаних територіальних громад ми хотіли напрацювати механізм, знаєте, от коли ми виїхали колективами, звісно, фактично в повному обсязі, тому що реформа децентралізації, вона породила колосальну довіру. Ну, ми провели таку реформу, яка визвала довіру населення до влади, і оцей діалог відкритий, прозорість, підзвітність, бо міжнародні фонди нас цьому навчили. Це прекрасна історія, коли ти відповідальний за свої дії. І от тут, виїхавши, да, ми говоримо, якби був аналіз в приймаючих громадах бракуючих фахівців, тому що, звісно ж, в приймаючих громадах не всі вакансії зайняті, і тим паче, ну, фахівці, яких потрібно вирощувати. Було б, знаєте, от дуже класна така пропозиція, що от у нас є кількість громад, в яких потрібно там землевпорядників, фінансистів, там юристів, чи ще там. Будь ласка, обирайте. Ну, на термін, поки громада в окупації, ви йдете працювати на цю посаду. Тільки ви деокуповуєтесь, звісно, ви будете повертатися, і плюс ще й приймаюча громада буде допомагати в тому ж поверненні і своїми ресурсами. Це, напевно, була б дуже класна історія. Ну, цього не було. І ми почали зберігати максимально свої колективи, але проаналізувавши, ну, рівень потреб, що ми можемо закрити. Для малих громад, я не кажу, що це легко, але ми не відроджували ті терцентри, не створювали комунальні підприємства, не витягували це все. Ми зробили максимально стисло, які ланки будуть закриті і що ми можемо виконувати. Для міських громад, звісно, це колосальний потенціал, також людей, це цілі комунальні заклади, комунальні підприємства, тут уже інша історія.
7: А що зараз наповнює бюджет? Бізнесу немає,
8: абсолютно,
7: землі немає. З чого він
8: береться? Фактично, це ПДФО і дотація від держави. Більше нічого. І шкода, що переглядається повернення податків. У нас через всю громаду проходила Укрзалізниця. Перші 2 роки вони нам сплачували земельний податок, а потім, звісно, зараз вони пишуть на повернення. І я їх прекрасно розумію, що потрібно повертати. Власних надходжень фактично нема. Релоковані бізнеси – це також дуже проблемна історія, коли релокований бізнес повинен перереєструватися в приймаючу громаду. З одного боку, це логічно. Ти приїхав в приймаючу громаду, тобі надали блага, і ти там перереєструєшся. З іншого боку, це ж також наш податок, який би наповнював місцевий бюджет і утримував там певну кількість і працівників, і існування адміністрації. То і ще нюанс такий, що коли бізнес не перереєстровується, міжнародні партнери і кредитування банків, воно фактично відсутнє, тому що юридична адреса йде Луганська область, а на це не виділяються кредити, звісно, банків. Хоч ти підтверджуєш довідками ВПО, ну на це ну Міністерство економіки, напевно, ще не розробило механізм або не вбачає це за потрібне. Ну, тобто тут певні нюанси, які потрібно домовлятися, узгоджуватися. Ми повинні повертатися з чимсь, розуміючи, що ці люди будуть прив'язані до території. А з іншого боку, коли ми будемо повертатися, і цей час він теж працює, ну, не на нас, так би мовити.
7: А як ви це бачите? Як ви бачите завершення війни? І як ви ставитесь до тези Донбас в обмін на мир?
8: Це, знаєте, найболючіше питання також, тому що в мене був такий досвід, ну от, якби повністю світ розумів, ну як відірвати руку, відірвати ногу, там, чи буде організм там функціонувати повністю. Якщо Україна була в своїх межах, в своїх кордонах завжди така, вона й повинна залишатися. Ми ж не обирали, хоча ні, ну свідомо, да, звісно, ми прийняли рішення виїхати. Але ми виїхали, служачи державі. І фідбеку, так би мовити, від ну, держави на той момент. Та це не була така собі претензія, але немає. Тобто немає механізму утримання адміністрації. Такого немає. Ми існуємо фактично, ну, от як існуємо.
7: І це самі на... собі.
8: Да, да, да. Ми, я ж кажу, це наш вибір. Всьому, що не сталося, звісно, я звинувачую країну-агресора, яка на нас напала. От будьте проклята рашка, щоб тебе ніколи в житті
7: але
8: не було.
7: Але є моменти, от ті голови, які там пішли на співпрацю, ну, реально ж я говорю з багатьма мерами. В нас є люди зараз, які вилазять в медійний простір, і там ми дізнаємося, що якісь були зустрічі, якось там центральна влада когось попереджала. Мені дуже от персонально за голів громади, мерів, тому що це люди, які відповідають за місця, за людей, в першу чергу, за людей. Бо, знову ж таки, моя прикордонна Сумщина, де перші побачили танки теж, ваша Луганщина. А ви мали якісь інструкції, хоча б щось там, я не знаю, ну це чи конверти, чи просто якусь комунікацію. У вас були заправлені, я читала, шкільні автобуси. Команди евакуюватися не було. Що було і що би мало бути? На вашу думку?
8: Напевно, дивіться, ну, тобто, була загальна евакуація області, оголосив наш колишній очільник, що оголошена евакуація, все. Далі йдуть же ж ланки, підрозділи і районні адміністрації. І саме Старобільська адміністрація фактично нічого не зробила для того, щоб була ну, централізована евакуація. Ми зізвонилися з моєю колегою, з головою Старобільської громади, я їй говорю, що в мене є родини військовослужбовців на евакуацію. Це не повний автобус. Сенсу, ну, давай тоді скооперуємося з тобою, мій автобус виїздить до тебе, збираємо в тебе і вже направляємо на рубіжний, на потяг тих людей, які збиралися евакуюватися. Це були спонтанні рішення, які приймалися тут і зараз. Щодо того ж самого дистанційного місця роботи своїм підлеглим, щоб не наражати на небезпеку в адмінбудівлі, бо все могло бути. Всі забрали свої робочі місця і працювали з дому, бо досвід ковіду вже ну, давав нам цю можливість. Інтернет в нас був на той момент добрий. Не було жодного конверта, не було жодного... Ми не знали, що нам робити. Знаєте, якби от дійсно сказали, що... Та ми б розкрутили всі свої надбання, склали б всі в автобуси і возили б туди-сюди, вивозили, бо ще було 4 дні. З 24 по 27 лютого у нас був зазор оцей проїхати вільно на... туди, більш на, ну, на підконтрольну частину України, вивезти техніку, спасти комунальні підприємства. А цього не було. Ти в розпачі, ти сам, ти не розумієш, що тобі. Ти з громадою, да, от як, коли я оголошувала евакуацію, як можна донести сільському населенню, які не чули навіть вибухи, бо у нас ну, більше вглиб, там Сватівщина чула ці вибухи, Сіверськодонець чув вибухи, а у нас, ну, і ти говориш людям, бросайте все, їдьте. Ніхто, звісно, на це не вівся. Чому ж я прийняла рішення залишатися в громаді? Що я залишаюся з людьми, ми будемо тут чинити опір, чи триматися якось, ну якось будемо це робити все. А коли ж стала окупація, тоді взагалі, які можуть бути рішення? Реєстри закриті, ніяких адміністративних функцій ми не надавали, звісно. Ми вели свою соціальну тиху роботу для населення. Тим паче до нас стали їхати дуже багато людей. Рубіжний, Сєвєродонецьк, Лисичанськ, оці всі населені пункти. Вони не їхали в Рашку. Вони розуміли, що там Рашка, там фільтраційні ці табори. І вони залишалися на нашій території, так би мовити, українці на своїй території. Ну, різні люди були, бо... Есть такие, которые ждали, что сейчас освободят полностью, мы домой вернемся. А были люди, які, ну, мы розуміємо, ми перечекаємо, і все буде так. Різні були люди.
7: А, я просто згадую, зараз я читала, що саме вашу Шульгінську громаду ж розбив ще Петро Перший, так?
8: Ой, це наша історія. Це ж не це.

0: І тут же ж помер. І через кілька років його рідний брат Василь приїхав і випалив ці стани дотла. Вони просто знищили там. І потім знову пішло відродження, знову зараз, ну, бо це річки. І вздовж річок завжди було поселення. І я ж кажу, що Шульгінка, вона дуже багата історією, дуже багата оцими артефактами. Земля, вона викидає різні там то монети, то якісь там штуки цікаві. У нас багато було такого в музеях. До речі, зараз з музеїв повивозили все, що було до Леніна, так би мовити. От Старобільський краєзнавчий музей, в частності, вони вивезли із київських баб наших. І оці такі цікаві артефакти. І навезли людей в шкурах мамонтів, вовків якихось із оцими узколазими очима. І сказали, що все, що було до Леніна, оце ваше. Оце ці мамонти і все на світі. Прийшов Ленін, у вас культури в облагороди.
1: Вас придумав,
0: і ви тепер стали жити. Який козачий стан? Що ви розказуєте? Ви тут взагалі вас не було.
1: Придумали. Знову ж таки, музеї – це питання, чи ми готувалися до повномасштабного.
0: Ви уявляєте, наш Луганський музей, який з 14-го року втратив фактично все. До 22-го року вони фактично відновилися, дуже багато чого було збережено, людьми надано. І зараз наша керівниця музею, в неї є найбільший артефакт, коли вона знімала з парашутіста там з 14-го року парашут. А передача про військовополонених наших відомих блогерів, він говорить, вона мене задушила там строп'ями парашута, там з мене там вкралась, а вона ще йому там чуть ли не реанімірувала, приводила його до почуттів.
1: А, Наталя, що для вас місцеве самоврядування? А зараз, коли ми вже ми почали цю реформу, потім її перевірили під час повномасштабного вторгнення, зараз що це? Це те, чого немає в росіян, але це те, що є в нас і робить нас європейцями. І це не те, що ми придумали щойно, це те, що ми згадали.
0: Скоріше всього, ви знаєте, от ваші слова зараз, вони пройшли такою тонкою гранью. Забуття в виборах такого більше здесь не буде. Ми здесь навсегда. Це ці фрази. Але ти сидиш і не віриш. Ні, у нас люди обирають. У нас не сподобалось, до тебе приходять, тобі ще чортів надають. І ти розумієш, що оце господарське право, воно було закладено тим магдебурзьким правом, потім впустили нам в Вену. І місцеве самоврядування, це якраз, знаєте, от про мене, воно мене народило. Коли я прийшла працювати в Раду, вірніше, я в 26 років стала депутатом місцевої ради, мені просто було цікаво, як це працює. Ну, чому так? Є Рада, вона ж повинна бути дієва. А реформа децентралізації дала нам можливості. Бо я просто порівнюю зараз 14-й рік, коли люди виїздили з Луганська, і реформа децентралізації тільки-тільки зароджувалась, і ще не було в нас можливості, були штатки, які затверджені районом, якісь там сільські ради і все на світі. І це приїхали вчителі, лікарі з 14-го року, ті громадські організації, які вже писали проєкти. Вони нас навчили дуже багато. От ці 8 років ми запровадили дуже-дуже багато цікавих речей таких, пишучи ці проєкти, подаючи на гранти. Міжнародні партнери нас навчили бачити Україну. Тому що до 14-го року, чесно, міграція, вона була в основному в бік Росії, фактично. А так ми, дивіться, все, кордон закритий. Діти поїхали навчатися до Києва, до Харкова, до Дніпра. І зараз дуже складно тому населенню, яке там, тому що, знаєте, їх ще й називають ждунами там, мається на увазі, тим, що діти тут, і діти борються за Україну, і діти, дуже багато таких дієвих людей, які тут. А батьки там, і, на жаль, не виїхали, бо старенькі, бо різні фактори там. І це дуже...
1: У вас син воює, старший чоловік воює, і менший син теж...
0: Підліток.
1: Підліток, так. В нас кілька мільйонів вже нараховують українці за кордоном. Ви не розглядаєте для себе виїзд за кордон? Як бачите повернення наших українців? Чи зможемо?
0: На щастя, тут я прив'язана, я маю індекс, я маю на увазі погодження. Те, що я виїжджаю за кордон, я завжди погоджую. Це досить складний процес для окупованих громад, виїздити за кордон і мати представництво там. Я не поїду з країни, поки мої рідні на фронті. Ні в якому разі. І менший син, він також сказав, поки рідні там, мама, ми будемо тут завжди.

0: І він серйозно, знаєте, це ж уже українці. Це ж ті, які народилися в Україні, вони іншого не знають. Якщо старший син ще у нас ще тоді були факультативи російської мови, то менший син уже у нас не було російської мови. Він її чув, можливо, тільки з мультиків якихось, але він українець, і він себе ідентифікує, ну, дуже, дуже жорстко.
1: Це важлива мова, бо мені багато хто каже, ти що ти там починаєш, нас військові говорять російською, це взагалі не важно.
0: Знаєте, коли в мене є приклад, знайомий був поранений, ну, він думав, що його вбили. І в Дніпрі у госпіталі він прийшов в себе, а медсестра говорить українською. Він каже, Боже, я не вражки, а він російською розмовляв. І от це, коли ти, ну, дійсно аналізуєш цю ситуацію, ну, нас же вбивають за мову. Я ж маю можливість спілкуватися з своєю територією. Там же ж чокають і гекають цей час. Там же ж, ми ж пам'ятаємо той, знаєте, костер, який вони розпалили на ганку школи і палили українські підручники. Це все було, чи ми були в окупації. Це повністю перерозподіл книжок в бібліотеці, Жадан, екстремісти, тому подібні. Тобто це все вилучено. Да, вони залишили якісь там, Шевченко екстреміст. І вони багато чого повилучали. Це...
1: Нарешті визнали Тараса Григоровича.
0: Абсолютно, генієм, да. І я за те, що, ну, особисто для мене, напевно, важливо. Ну, особисто для мене. Про це можна довго дискутувати. І мої колеги, які більше з західних областей, кажуть, що це не на часі і це не є привідом. Ну, можливо, за кордоном, коли люди, ну, іншою мовою нас не розуміють, можливо, щось можливо говорити там. Ну, і то. Для мене це питання номер один. Ми були у відрядженні в Румунії з асоціацією нашої ОТГ. Великий круглий стіл, і вони хотіли слухати приклад України про війну. І в Румунії дуже складно, щоб жінки були там керівниками громад. Там в основному такий мускулінний спосіб життя. Ну, і ми розказували свій проєкт, я показувала презентацію, як все було, як стало, що ми зараз робимо. Ну, і румун мені говорить, окей, давай представимо ситуацію, ну, там, ну, чисто гіпотетично Путін виграє. Ти приймеш це? Я попросила перекладача, говорю, слухай, перекладай з моєю слиною просто, от, як і з моїми емоціями, бо потрібно румунською було сказати. Говорю, після цього заходу всього ми їдемо до тебе додому. Я зачиняю хвіртку і не пускаю тебе в твій двір, поки ти не напишеш бумажку, що ти українець. Я румун, як ти смієш на моїй землі, в моїй хаті? Я ще раз тобі говорю, ти не зайдеш на свою територію, поки не підпишеш, що ти українець. А якщо підпишеш, я ще буду дивитися, де тобі жити, в будці, чи в сараї, чи взагалі будеш ти жити на цьому подвір'ї. Ну, спочатку він трошки там дивився на мене здивовано, а потім просто замовк. І просто більше не став говорити зі мною. І от я тоді, ну як ти змиришся, з чим ти можеш змиритися? Коли ти живий, в тебе все відібрали? Коли ти, ну...
1: Ви кажете, що в Румунії, так, це взагалі нонсенс, що жінки, ви взагалі в 26 років пішли в місцеве самоврядування в депутати, так? Потім секретар депутатський, Ради, да. Досвід, секретар, голова громади, начальник військової адміністрації, це колосальний досвід, і я кажу, що треба з місцевого самоврядування головам іти в президенти, тому що, ну, це крутий дуже досвід. Чому ви обрали місцеве самоврядування? Ну і взагалі, ви приклад, тут луганчанка, яка говорить українською про себе, про своє село, про свою громаду. Чому вас туди занесло в місцеве самоврядування, та ще в 26 років? І яка роль жінок в політиці?
0: От, напевно, жінок роль найскладніша. Ну, коли ти в сільській місцевості, звісно, переважна більшість і депутаток жінок, і керівників більш-менш жінок. Але це більш соціальна сфера, і коли ти переходиш далі, ти розумієш, чим вище, тим уже тут, звісно, потрібно вже боротися за оці місця під сонцем. Спочатку стикалася з ейджизмом, бо ти молода, нічого не розумієш, нічого не знаєш. Так в тому то й річ, що мені хотілося розуміти, ну як, ну або ми западаємо, ну, занепадаємо і не будемо жити, розвиватися, або ми ж можемо щось зробити. Тим паче, от такі часи можливостей, коли Україна коли нам податки спустили на місцеве самоврядування більше. Коли, ну, чому їхати кудись? Я повинна виганяти своїх дітей, да, їхати в місто чи в іншу країну, якщо він може достойно жити в моїй громаді і подорожувати, І це я почала з себе, знаєте, з цього прикладу. Коли чоловік став ФОПом, фермер, який, ну, багато одноосібників не сплачували податки. Я думаю, я ж не можу пред'явити якісь претензії, не роблячи те сама. Стали ФОПом і тому подібне це все.
1: А, Наталю, ми мусимо завершувати. Де ви бачите себе в майбутньому? Залишитись в політиці? Підете далі? Президентом, можливо?
0: Ну, це занадто амбітно. Ви знаєте, в 9 класі здавала екзамен по праву, правознавство. І мені останнім цим питанням випало, що б ви робили, якби були депутатом Верховної Ради України. І я там щось такого написала, і моя вчителька Марія Григорівна, вона говорить, що Наталія, я б зараз би за тебе проголосувала. І оце, напевно, знаєте, оці амбіції, поки ти в ресурсі, поки ти вмієш гуртувати людей і надихати собою, напевно, воно... Знаєте, я люблю екстрім і всякі атракціони. Коли ти заходиш в атракціон, ти знаєш, що це колись завершиться, і тебе буде такий відхідняк, от просто.
1: Політика – це ще той атракціон.
0: Да. Але ти, знаєш, от ти вмієш отримати насолоду і нагороду, визнання, якесь визнання.
1: Я вам дуже дякую, пані Наталю, за вашу позицію, за вашу роботу, за вашу стійкість, попри все. І це дуже крутий приклад. Мінімум депутат Верховної Ради. Ми вас хочемо бачити.
0: Можливо, занадто амбітно, але війна – це атракціон без кінця. І ти не знаєш, чи буде в тебе відхідняк, чи не буде.
1: Але перемога буде, ми це віримо. Голова Шульгінської громади і начальник військової адміністрації вже нині Шульгінської громади, так, села Шульгінка. Це був проект «Обрані». Мене звуть Анна Валевська. Дякуємо, що з нами. Боротьба триває. Стоїмо.
2: Вони – ті, кому ми віддали право вирішувати. Не говорити, не обіцяти, вирішувати. Вони обрані нами і для служіння нам. Вони – мери українських міст. Ті, від чиїх рішень залежить, як живе кожен із нас. Вони прийдуть до студії, щоб з перших вуст розповісти, як це керувати містом під час війни. Під обстрілами, під тиском, без готових інструкцій та з подвійною відповідальністю. Слухай щовівторка на радіо Київ-ФМ спецпроєкт Анни Валевської «Обрані».
3: Соціальна реклама.
4: Алло, мам, я йду в Азов.
5: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
3: Соціальна реклама. Слухай, Київ.
2: Київ FM.

0: 98 FM. Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM. Слухай, Київ. 98 FM. Новини Києва.
1: 15 година за київським часом у студії Ніна Романчук. Далі у випуску розповім. На Одещині рятувальники евакуювали 573 пасажирів із потяга після удару Російської Федерації. Що думає Зеленський про вибори? І в Україні обговорюють можливі зміни до системи мобілізації. На Одещині рятувальники евакуювали 573 пасажирів із потяга після удару Російської Федерації. Повідомили про це ДСНС. Внаслідок атаки загорівся локомотив. Під час евакуації пролунала повторна тривога, а Російська Федерація завдала ще одного удару по тому ж самому потягу. На щастя, ніхто не постраждав. Для подальшого перевезення пасажирів залучили 19 автобусів ДСНС та місцевих служб. Зеленський заявив, що вибори під час війни можуть розвалити країну, а також спричинити розкол у суспільстві. Вибори просто зараз – це цунамі для держави, яке розколе Україну. «Моя стратегія – довести країну до закінчення війни, зберегти незалежну і суверенну державу», – сказав він. За словами Зеленського, жоден із західних партнерів не надав конкретних пропозицій, які б гарантували безпеку під час виборів. Він додав, що це неможливо, поки Путін не хоче йти на будь-які варіанти припинення вогню. В Україні обговорюють можливі зміни до системи мобілізації. Зокрема, йдеться про перегляд вікової межі для призову. Про це заявив секретар Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко. За його словами, держава шукає нові шляхи залучення людей до війська. Збільшення фінансових надбавок за укладення контрактів наразі не спрацьовує як стимул для укладення саме цих контрактів. І в окремих підрозділах кількість людей навіть скорочується. У зв'язку з цим українська влада може переглянути вікові межі призову та запровадити нові підходи до комплектування ЗСУ. За українцями на дорогах почали спостерігати поліцейські автомобілі «Фантоми». Їх уже помітили на вулицях Києва. Про ці нововведення від МВС ми повідомляли раніше. «Фантоми» – це спеціальні патрульні машини, які не відрізняються серед інших, але обладнані системою фіксації порушень швидкості, що працюють, зокрема, під час руху. Статистика ж уже вражає. Лише за перші 10 днів роботи до повномасштабного вторгнення за допомогою 4 автівок «Фантомів» було зафіксовано близько 12 тисяч порушень правил дорожнього руху. Як буде зараз, подивимося. Я думаю, МВС скоро надасть нові цифри. Російська Федерація випустила пропагандистський фільм про драмтеатр у Маріуполі, де в березні 22-го року від російського авіаудару загинуло приблизно 600 людей. У фільмі «Свідки» росіяни намагаються переписати історію знищення маріупольського драмтеатру, просувають версію про підрив театру зсередини. Зйомки проводили на сцені відбудованого театру. Саме там після авіаудару залишились тіла загиблих містян. Раніше розслідування Associated Press встановило, що атака могла забрати життя майже 600. А організація Amnesty International дійшла висновку, що в театр найімовірніше влучили 2 авіабомби по 500 кілограмів. Наразі це вся інформація. Далі про погоду.
0: Погода на Київ FM.
1: 25 градусів тепла зараз у столиці, хоча синоптики обіцяли ясне небо впродовж усього дня, але на небі спостерігаються й хмари. Проте опадів не передбачається. Вітер північно-західний до 3 метрів за секунду. Наступний випуск новин о 16:00, тоді й почуємося. Київ FM. Ми там, де новини міста та всієї країни.
0: FM. Радіо. Найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ FM.
2: у фітнес-клубах «Спортлайф» безкоштовні уроки з плавання для дітей з персональним тренером. Тільки до кінця серпня. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
4: Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ.ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-22-98. Програма звучить у повторі. Один формат, різні акценти. Один ефір, багато голосів. Одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Підсумки. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучої та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів впродовж прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведуча та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
5: Мої вітання усім, хто з нами, хто долучається. Мене звуть Анна Валевська. Це, направду, програма «Говорить Київ. Підсумки». І ми теж не можемо мовчати. Будемо говорити про все найгарячіше і найважливіше. Зі мною в студії Катерина Рошук, політологиня, засновниця онлайн-видання «Букви». Вітаю.
6: Вітаю.
5: Я навіть не знаю, з чого почати. Цей тиждень був досить гарячим і все ще несеться і кипить в соціальних мережах. І здавалося б, ми в цій програмі, звісно ж, не обговорювали Олю Полякову, але так сталося, що вона зачепила дуже чутливу тему для українського суспільства, важливу для нашої обороноздатності. І, на мій подив, її наративи підтримало дуже багато людей. Ну, по моїй бульбашці, це дуже багато і притомних людей. І я не можу зрозуміти, що відбувається. Може, десь ми не все розуміємо, не все бачимо. Давай спробуємо розібрати кейс чи синдром Полякової в суспільстві зараз. Я нагадаю, хто пропустив, вона там в останньому своєму інтерв'ю сказала про те, що Україна не вільна країна, стала схожою на концтабір. І про те, що ловлять на вулиці там ТЦК, ну, дуже побіжно вона зачепила цю тему, але абревіатура токсична для українців прозвучала і понеслося. Що відбувається, на твою думку?
6: Згадаємо шлях Олі Полякової після анексії Криму. 2015 рік вона в Росії разом з Басковим, який вже підтримав анексію Криму, веде якийсь музичний фестиваль.
5: Муз-ТІВІ, щось таке там було.
6: Так. Потім, як вона зараз каже, героїчно відмовляється їздити в Росію, лише якісь приватні події. Дякуємо дуже Олю, що ось такий зробила патріотичний крок. Далі. Але їздила ж кокошнику, не забуваємо. Це експлуатація ось такого образу. Далі в нас 19-й рік. Оля Полякова агітує напряму голосувати за Володимира Зеленського. Тому що, от, знову ж таки, тези, війна, прості люди страждають, а от що значить, у Володимира Зеленського немає досвіду? То ми Вову знаємо 20 років, він порядна людина, він відповідає за свої слова. За які слова відповідав Володимир Зеленський, що він обіцяв виборцю? Це мир з Росією, правильно? Щоб Полякова могла знову-таки їздити в Росію, танцювати та співати в кокошнику та заробляти гроші.
5: Договориться посерединки, яка різниця.
6: Це влаштовувало багатьох.
5: Так чому ж Зеленський не зупинив війну? Хай Оля прямо спитає в того, кого вона приводила і підтримувала.
6: Йдемо далі. А Оля Полякова йде на Комітет Верховної Ради України, де коментує права людини, утиски прав людини в Україні під час війни. Вона це пояснює власним кейсом, як її не допустили до Євробачення, представляти Україну на Євробаченні, тому що вона у 2015 році була в Росії з Басковим була фестиваль з Баском, який підтримав анексію Криму.
5: І що це спільне її не допустило?
6: Так, її не допустили. І це є порушенням її прав людини, і взагалі вона не хоче, щоб права людини в Україні були порушені. Це ж перший крок. Коли співачка приходить у комітет Верховної Ради, це вже певна політична заявка. Це не просто рілс записаний, розумієте, про несправедливість, як робить Лобода. Лобода в інтерв'ю у чисельних розповідає, що до неї ставляться несправедливо, бо багато хто зірок заробляв в Росії, але ж вона не приходить на комітет Верховної Ради. Оля прийшла. Тобто ми
5: це
6: вже...
5: той, що Гончаренко проводив, так? Комітет.
6: Так.
5: І тоді відео було теж
6: так.
5: в соцмережах.
6: Ну,
5: вона,
6: і
5: до речі, теж це показувала, що от я йду, так. дивіться, я йду, я зараз дійду, потім вона там. Тобто це все вона робила для чого?
6: А це тоді вже трактували, що порушення прав людини під час воєнного стану в Україні є. І хто має, оце, знаєте, таку болючу тему ТЦК, також про це писали, що от Оля Полякова прийшла, там казали щодо Євробачення, але ж вона це сказала комплексно, щодо всіх людей. І от Оля дає інтерв'ю, в якому каже, що Україна – це концтабір, що в Україні хейтять зірок. Зірки не мають права щось сказати, стають об'єктами хейту. Що в нас ТЦК відловлює людей. І ось вона дуже детально описала, як в ТЦК відловлює людей. Що замість того, щоб захищати, люди стоять, просто дивляться або проходять повз. На що Раміна їй каже, ведуча інтерв'ю, що ну дивись, а ти всі відео, які ти бачила про це, бо Оля вживу не бачила, щоб когось відловлювали. Оля описує відео, які вона бачила. Ведуча питає, а ти до кінця всі відео дивилась? Оля каже, ні, але ж ти не можеш сказати, що цього нема. Ми знаємо, що це є. Ми знаємо, що ТЦК свої повноваження часто перевищують. І це не є нормою. У нас є омбудсмен, який про це кричить. До речі, призначений цією владою. І він набагато більш детальніше та ефективніше працює. Просто що, а Оля хайпує. Так от, що я тут бачу? Я бачу, що Оля Полякова після того, як втратила можливість заробляти в Росії, стрибаючи у кокошнику, шукає можливості заробити хоч якось. І це заявка на політичну якусь кар'єру в перспективі, де б вона була, наприклад, у першій десятці якоїсь партії «За мир». Ну, ми ж розуміємо, да? Там ОПЗЖ, партія регіонів, залишилися ці люди, які дадуть на це гроші, буде якийсь ребрендинг, вона така яскрава, в неї є аудиторія, зараз вона має підтримку навіть притомних людей. То чому в принципі ні? Бо всі ж нас готуються до виборів, як і влада, так і ті, хто хочуть стати владою.
5: Це її персональна, на твою думку, ініціатива, чи хтось її надихає з друзів,
6: мені
5: з якими вона танцює?
6: Мені це невідомо, але я продивилась інтерв'ю трошки далі. І от трошки далі Оля присвятила багато часу, щоб прорекламувати свій марафон схуднення, який коштує 2000 гривень. Розумієш?
5: Я перепрошую. Це що,
6: перше,
5: все так погано, Волі?
6: Оля використала інтерв'ю, де вона каже, що в Україні порушуються права людини, де вона критикує ТЦК, а далі вона рекламує свій марафон схуднення, який коштує 2000 гривень. Оля при цьому не є лікаркою. Вона взагалі, як вона може брати на себе відповідальність вчити людей схудненню? Я вважаю, що це абсолютно неприпустимо, коли ти не маєш такої освіти. То це шарлатанство, як не скажуть, да? В мемах у соцмережах. Ну, по суті, це шарлатанство. Це курсів, марафонів. І от Оля Полякова, яка вона зараз уособлює, а як там писали, Оля, єдина має яйця
5: народ.
6: В цій країні. І от Оля, яка має яйця, рекламує свій марафон схуднення за 2000 гривень. Так, може, Олі гроші просто потрібні? І вона дуже нормально відчуває настрої суспільства і просто на цьому хайпує, і приходячи потім в Верховну Раду на комітет, де жаліється, що її не пустили на Євробачення, вже входить у політичний спектр таким чином. Якщо у нас пів 95-го кварталу так чи інакше наблизилися до управління державою, якщо в нас призначили абсолютно некомпетентних людей керувати державою у війні, на СБУ друга Зеленського Баканова, а Єрмак, який в нас, вибачте, найпрофесійніше, що він в своєму житті робив, так, якщо подивитися, це, мабуть, був юристом, але ми не знаємо його якихось успішних кейсів, керував країною, то чому Оля Полякова не може себе бачити у статусі політикині десь у першій десятці, де вона може бачити корупційні зараз кейси на мільйони гривень, правильно, і думати, так от же ж, де я можу заробляти, навіщо мені продавати марафони по 2000 гривень жінкам? якщо я можу увійти у Верховну Раду
5: і бути новим
6: бути
5: міндічем
6: на трибуні. Вона, до речі, там жалілася, що світло було погане. Ну, світло їй поставлять, я думаю, ті, хто її туди можуть завести. І там просто бути зіркою, нарешті. Я бачу, це політична заявка. Чи їй вдасться, чи не вдасться. Ну, поки вона тригерить народ. І народ каже, коли я це критикую, я написала допис, де я критикувала її позицію, що вона порівнює Україну з концтаборами. Вибач, Олю, але ти не сидиш в підвалі у Маріуполі, або ти не сиділа у підвалі у Ягідному. Ти їздиш по всьому світу, ти співаєш, твої діти у безпеці. Ти не знаєш, що таке концтабір, і не маєш права взагалі про це навіть говорити. Ти навіть не приїздила на деокуповані території, мабуть, де люди сиділи у концтаборах. Оля каже, я допомагаю армії, а ніхто цього не бачить. У нас вся країна допомагає армії, і багато людей, які допомагають, набагато більше, ніж Оля, навпаки, це приховують. Вони кажуть, я не хочу на цьому піаритися, бо це єдине, що я можу зробити, особливо, якщо я не сиджу в окопі. Всі це роблять, всі намагаються закрити збори. І от в тому ж інтерв'ю ведуча ставить Олі питання. Оля, а була ще одна в тебе проблема в кар'єрі? Ти співала на дні народження прокурора-корупціонера. На що Оля каже, та звідки взагалі я маю знати, у кого я співаю? Мені потрібно заробляти гроші. Ну так, із таким підходом до політики, в принципі, ну ми бачимо наслідки такого підходу зараз.
5: Ну, яка
6: тобто,
5: різниця?
6: Оля потім скаже, коли їй Росія дасть гроші на передвиборчу кампанію, яка різниця? В кого я беру гроші? Я ж за права людей, яка вам різниця? Я ж доначу, правильно?
5: Ну, для мене немає нічого дивного, коли я це чую від Полякової, але оце багато заяв, що в неї є яйця, ну, мені здається, якщо в неї вони є, то вони в неї десь там в голові гніздяться. Мені реально дивно, що дуже багато українців зараз це підтримують і хапаються за це. Наче справді тут нікому не дають говорити, та будь ласка. Ну, ми системно постійно говоримо про те, що треба організувати належним чином мобілізацію, підготовку. Ну, ми говоримо про це з початку війни, з 22-го року. А про до того ще ми говорили про загрозу російського вторгнення. Але хто цим всім людям заважав говорити? От реально зараз мене турбує величезна кількість. Ну, для мене вона особисто приблизно корелюється з тими відсотками, які обирали Зеленського. І просто мені здавалося, що за майже 5 років такого трешу в країні наше суспільство ну, трішки подорослішало. І ми зрозуміли, що ну, нема простих рішень. Коли нас вбивають, то ну, простих рішень тут не може бути. То треба захищатися, якщо ми хочемо вижити. Ну, у нас же ж був цей опір, який спрацював. А виходить, що це зачепило дуже маленький відсоток людей.
6: Ти дуже оптимістично ставишся до стану українського суспільства. Оля Полякова закликала голосувати за Зеленського. І вона мала зараз, якщо вона вважає, що права українців порушуються під час воєнного стану, апелювати до президента Зеленського, а не просто до хейтерів, сказати, Володимире, як Вова, я тебе підтримувала на виборах. Я закликала українців за тебе голосувати. Що ти надійний, що ти чесний, я тебе багато років знаю, ти відповідаєш за свої слова. Володимире Олександровичу, поясніть, будь ласка, чому права людей порушуються? Чому мене не пускають на Євробачення? Хоча я, не лише одна я, співала в Росії. Ви також, до речі, були в Росії, серіали продавали, пам'ятаєте? Але ж все нормально, правда? Вас же пускають в інші країни. Вам же не відмовляють в участі в Мюнхенській конференції, правильно? А чому ТЦК полює на людей за вашого президентства? Чому ви не змогли за 5 років налагодити систему так, щоб українці себе не відчували об'єктами полювання? Оля ж не апелює до президента. Тобто вона безвідповідально розхитує суспільство, користуючись хайпом, але вона не називає першу причину, чому так, а вона за нього агітувала. І було б справедливо, що вона не понесла цю відповідальність. А так я бачу, що це просто насправді хайп. Чому суспільство так реагує? Ну, тому що суспільству казали з 24 лютого 2-3 тижні всі мобілізувалися, вважаючи, що зараз Росія побачить, що бліцкрігу нема, українці не готові ставати росіянами добровільно і відступить. Далі українська влада обіцяла, що війна от-от закінчиться, бо контрнаступ. Це був 23-й рік. Не закінчилося. У 24-му очікували на перемогу Трампа, який от зараз як прийде, як надасть нам зброю, як натисне на Путіна і все. Ми дійдемо до Кремля, наша армія. Як дав, натис, дійшли, Ні, пережили минулу зиму взагалі дивом якимось, просто ми її пережили. Не всі пережили, на жаль. І от зараз, на п'ятому році війни, президент Зеленський продовжує казати, що ми можемо призупинити цю війну, якщо наші партнери будуть достатньо тиснути на Росію. Росія відверто каже, ми не збираємося війну закінчувати, призупиняти. Ми навіть на Чорному морі, щоб забезпечити продовольчу безпеку у світі, не збираємося припиняти вогонь. Сьогодні Захарова сказала. Тобто, суспільство це чує, що от-от все закінчити. Чує. Ті, хто не хочуть воювати з чоловіків, вони ховаються.
5: Так ніхто не хоче
6: воювати.
5: Живуть
6: в напрузі. Є розкол між військовими, які воюють, які також... Вони, до речі, адекватно оцінюють ситуацію. Вони кажуть, що це скоро не закінчиться. В найкращому випадку 30-му році. Всі військові, з якими я спілкувалася, з різних спецслужб, які не слухають Полякову, так, і відео в тіктоці, а які реально займаються тим, щоб наша державність встояла. І от Оля Полякова зараз нас робить таку собі політичну заявку, щоб бути у першій десятці якоїсь партії «За мир». Це політична стратегія, бо не було б її на комітеті Верховної Ради.
5: Зеленський, Усик, Полякова. Ну, нормально в нас вимальовується політичний ландшафт вподобання українців.
6: Зеленського можете, я думаю, що викреслювати, і не вірю в його перемогу, якщо вибори будуть в нас проходити за чинним законодавством. Нам потрібно буде змінювати закон про вибори, щоб десь нам хоча б 6 місяців дасть. Ну, нам потрібно 6 місяців, щоб порахувати, де наші люди, підготувати інфраструктуру. Нагадаю, виборчі дільниці в нас розташовані в школах, у різних установах, які Росія знищила масово.
5: До речі, ми поговоримо ще про ці рейтинги останні, де спостерігається падіння довіри до, власне, Зеленського. Але про Полякову ще хочу завершити. Зважаючи на цей весь кейс, який є і він ще несеться, але те, що є станом на зараз, який можеш зробити висновок щодо ситуації в суспільстві, настрою? Я, до речі, теж мене постійно вибухаю, коли нам влада каже, що там до осені закінчиться, там до зими. Ну, це реально, люди хочуть в це вірити, люди вірять. І тоді для чого нам мобілізація, для чого нам якісь там страждання, обмеження? Ну, що війна ж закінчиться, для чого ж тоді нам тут щось думати, як нам обмежувати наше нормальне життя? І Полякова класно зіграла зараз на оцій, ну, больовій точці українського суспільства, де не допрацювала влада по комунікації, бо Зеленський не озвучує ж практично цю тему. Який висновок можемо зробити, а щодо влади, б, щодо суспільства?
6: Ну, Володимиру Зеленському варто було б запросити Олю Полякову, вручити їй якийсь орден, і таким чином її зробити одним цілим з собою. Ну, це якщо політологічно б я хотіла її вибити з цієї опозиційної обойми, то я б це зробила. А я думаю, вона б погодилась, в принципі, враховуючи, що вона настільки зараз вимушена шукати гроші, що продає курси по схудненню за 2000 гривень.
5: І квитки в Одесу.
6: Да, тобто от така порада Володимиру Зеленському, Олечка, ну
5: дякую,
6: ми ж
5: що
6: тобою.
5: Підтримала
6: 20
5: мене.
6: Років ми ж з тобою, ти ж знаєш, я нормальний, ти нормальна, ну давай. Тобто тому можна було, в принципі, так. Ну це жарт, звісно. Але нам потрібно давно було всім зрозуміти, що перше, я вважаю, у 2019 році проголосувати за найнедосвідченішого кандидата з усіх 45, коли країна була у війні, а найбільшою проблемою українців було, як розмитнити євробляху, це було підписати собі вирок на війну. І для багатьох смертний вирок, кого вже з нами нема, через ці обіцянки влади, що війна закінчиться, а потім що 2-3 тижні, і до окупації Схід ніхто не готував. Багато міст просто залишилися повністю окупованими, зелених коридорів, за які в нас, до речі, відповідав Єрмак, не було нормальних. І люди просто, які очікували, що війни, по-перше, не буде, в нас шашлики будуть, їх кинули на призволяще. І от я вважаю, потрібно нести за це відповідальність. І Полякова також несе за це відповідальність, коли вона закликала голосувати за такого от кандидата, який не мав жодного досвіду щодо керування взагалі державою, державного управління, не займав жодних посад. От він так зараз і керує державою, як може, він піклується про власні рейтинги.
5: Коли це починаєш людям пояснювати в соцмережах, ну, так складно, вони не хочуть сприймати причинно-наслідкові зв'язки, там, що Оля відповідальна теж за тих, кого вона приводила у владу, використовуючи свою популярність і публічність, що вона зараз відповідає більше за свої слова, ніж люди з меншою аудиторією. І, ну, взагалі не сприймаються ці тези про відповідальність, про те, що, ну, не вийде іншими людьми перемогти чи повоювати. Люди все-таки хочуть тих самих простих рішень, за які вони голосували в 19-му році. Надо просто перестати стріляти. Давайте вже договарюватися. Давайте вже заканчувати це все. І зараз от Оля, ну, єдиний шлях в політику для Олі – це все одно, ну, заручитися підтримкою своїх русських друзів. Чи вона може бути самостійною?
6: Ну, в нас і українських достатньо. Де в нас Бойко Юрій знаходиться? Нормально в Верховній Раді себе почуває? Чи буде він намагатися його політична сила та фінансові еліти, які він мав завжди, підтримку яких він завжди мав, чи вони будуть намагатися завести якусь політичну силу у нову Верховну Раду? Звісно, будуть. Наприклад, в партію Усіка Оля нормально може вписатися, вона також медійна, а вона тут нас за права людей буде їздити по різним, пам'ятаєте, у нас багато хто з регіоналів також представляв права людей от за кордоном, казав, от, наприклад, що тут Бандера в нас був головною проблемою. Це ж Янукович, все це було. Тобто, я нічого нового в цьому не бачу. Якщо «Слуги народу» зайшли у Верховну Раду у 2019 році та утворили монобільшість, то чому цього не може? Це не може повторитися. І для Росії, до речі, це буде абсолютно нормально. Олі самій і не потрібно брати гроші в Росії і з кимось домовлятися там.
5: Її просто будуть використовувати так, як Басков, ну, так як Росія використовувала її з тризубом на лобі, підтверджуючи оцей свій міф про недалеких українців, коли вона стрибала з тризубом на сцені, дискредитуючи державну владу і символи державної влади на російській сцені.
6: Дивіться, інформаційний світ дуже змінився. Раніше, щоб тебе побачили, ти мав домовлятися з певним телеканалом, в ефір якого ти приходив, і тебе мали туди запросити. Зараз Оля може записати одне відео, і Росія, маючи широкі можливості в інтернеті, його просто поширить на мільярдні аудиторії. Це відео побачить, розумієте? А відео якогось більш притомного кандидата не побачить. Така сама технологія була з Зеленським. Я не готова взагалі казати, що Зеленський домовлявся якось з Росією про свою підтримку. Ні, жодним чином не готова. Але те, що він мав підтримку росіян, російських спікерів, що от він притомний, ми Вову знаємо, що весь інтернет, російські боти шерили заяви Зеленського проти Порошенка, все це було. Йому навіть не потрібно про це знати і давати свою згоду. Так тепер це працює. От ми з тобою про щось поговоримо, завтра наш Reels виріжуть частину, і це буде шеритися всюди. І ми з тобою не зможемо більше контролювати цю інформацію. Світ тепер працює по-іншому. І це, до речі, нам довела ще перемога Трампа у 2016 році, коли Росія робила ставку на найнекомпетентнішого кандидата в президенти Америки. Ми ж пам'ятаємо розслідування про ботоферми у Фейсбуці, які підтримували Трампа. Трамп теж переміг з невеликою тоді перевагою Хіларі Клінтон. Оці всі злами пошти демократів. Росія влізла в ті вибори американські, в наші українські, особливо і, ну, вона підтримувала своїми ресурсами, а вона, скажімо так, вона знецінювала своїми ресурсами всіх сильних кандидатів проукраїнського чіткого табору, які розуміли, що війна буде продовжуватися, що ми маємо готуватися, що Росія лише посилить війну. Але вона підтримувала всіх, хто за мир. Бойко в нас літав в Москву, пам'ятаєте?
5: Так.
6: Якраз під час передвиборчої кампанії.
5: Але одна справа, ну там цей світ постправди, нам треба вчитися в ньому жити. Ясно, що ми не можемо замовчувати якісь моменти, Росія може підхоплювати наративи. А інша справа, в унісон, слово в слово, підспівувати російській пропаганді. І концтабір – це ж якраз те, що нав'язує українцям Росія.
6: Саме так. І з позиції саме ТЦК, от в ТРЕЦ просто неймовірна кількість ботів, коли ти пишеш щось про ТЦК, що, ну, історія, вона ось така, і ТЦК мають працювати справедливо, а тобі боти просто нон-стоп пишуть відкрити кордони, щоб виїхали всі, хто не хоче помирати.
5: Так.
6: Розумієте? Ці наративи дуже...
5: Вбиваєте українців,
6: вбиваєте.
5: До останнього українця.
6: До останнього українця Зеленський заробляє на війні. Ми все це вже чули з 17-го
5: так
6: року
5: от,
6: про Порошенка.
5: Оля це свідомо робить? Чи просто вона, ну, бовкнула, не подумавши?
6: Не видумаю, що вона не подумає, що прийшла на комітет Верховної Ради. От якби її не було на комітеті Верховної Ради, тоді б можна було сказати, що вона просто імпульсивно щось сказала. А так ні.
5: Ким може стати Оля Полякова, зважаючи на реалії на землі в українському суспільстві? Депутатом Верховної Ради, депутатом Київради, президентом України?
6: Залежно від того, коли і відбудуться вибори, дата нам невідома, ми не знаємо. Залежно від того, яким буде українське суспільство, які будуть домінувати тези, який буде запит до кандидата. Тобто запит на виборах 2019 року був покарати владу, яка нібито заробляла на війні. Володимир Зеленський сказав: «Я твій вирок, Петру Порошенко». Народ повірив. І багато хто людей досі виправдовується, що я голосував не за Зеленського, а проти Порошенка. Так от, чи зможе Оля стати вироком Зеленському? Сказати: «Вова, я тебе знала, ти мене кинув. Щас опущу тебе». Ну, вона ж так себе поводить. І якщо їй народ повірить, наприклад, ну, президенту, ну, можливо. Але я б зараз розглядала, якщо це ж таки трошки реалістичніше, ну, в партію вона може увійти, якусь партію «За мир», умовно, ОПЗЖ, чому світ змінився, вона має велику аудиторію. Давайте не забувати про її подругу Машу Єфросініну, яка більш обережно агітувала за Зеленського, там зелене платтячко, і також вона, в принципі, її чоловік працював за часів Зеленського, займав нормальну посаду. Її чоловік зараз у війську, на відміну від чоловіка Олі Полякової, який лише інтерв'ю роздає. Тобто,
5: це, значить, наша помилка, що ми в своїй бульбашці, нам здавалося, ну, я зараз про себе кажу, що після того, що прижила і продовжує проживати Україна, ну, що вже була та точка неповернення до там проросійських наративів, там російської мови, російської культури толерування в нас усередині, політики. А виходить, що це от теж саме обман певний. Воно навіть, ну, попри вбивства, попри все, воно все одно буде в нашому суспільстві безкінечно. Оця п'ята колона, оце їхнє намагання втрутитися, окрім ракет, і ще й сюди запхати свої пазурі культурно, ментально.
6: А намагання Росії будуть скористатися такими, як Полякова, щоб завести людей, які за мир будь-якою ціною, у владу. Але українці це не сприймають як своє бажання підкоритися Росії. Вони просто, ті, хто зараз підтримують Полякову, вони зневірені в українській владі, вони хочуть, вони розуміють небезпеку Росії, вони вже готові домовитися посередині, а 40% українців розглядають в тому чи іншому форматі територіальні поступки, щоб війна припинилася. Нормально, в принципі, 40% «Слуги народу» набрало десь приблизно скільки? 30, да, щоб стати монобільшістю. Приблизно так. Тобто, є запит на те, щоб все закінчилося. І з кожним роком цей запит буде лише зростати, тому що війна не закінчується. Тому тут є хороша така електоральна база, з якою можна працювати. І деякі політики вже з нею працюють. Тому ми, дивись, тут потрібно розділяти, що українці не хочуть капітулювати з Росією, але українці розуміють небезпеку Росії. І вважають, що якщо прийде людина, яка хоче, щоб війна закінчилась, і не буде на ній заробляти, бо зараз і знову-таки говорять, що війна вигідна Зеленському, щоб на ній заробляти. А я людина, яка кричала у 2019 році, що за Зеленського війна лише посилиться, вимушена його ще й захищати. Тому що не він війну почав, не Порошенко почав.
5: І він легітимний президент, якого ми не можемо поміняти.
6: І також я захищати вимушена його легітимність, вибачте. Я людина, яка попереджала всіх тих його виборців, які зараз хочуть, його, щоб його більше тут не було. Я вимушена його захищати. Тому що я розумію, що стається з Україною, коли втікають президенти, як не сталося з Януковичем, який кинув країну на призволяче. У нас тут був повний хаос взагалі з цими структурами після Майдану. І Росія цим скористалася, анексувала Крим, почала війну на Донбасі. І ми тоді чудом взагалі дивом просто встояли.
5: Просто це питання, давай іще поговоримо, тому що це теж скринінг суспільства, а це дуже важливо для нашої обороноздатності, питання, як ми можемо встояти. От Соціц на цьому тижні оприлюднив, так, ці рейтинги. На першому, це рейтинги довіри до політиків. На першому місці Залужний тримається. У нас хто там на другому місці?
6: Федоров
5: тримається, бо поки є пікет. І,
6: трошки знову, тримається.
5: Цікавий теж момент. Він піднявся на своєму звільненні. Третій очільник Офісу президента, здається, так?
6: Богдана.
5: Там є кілька рейтингів. В одному Зеленський входить в шістку, а в іншому він на четвертому чи п'ятому місці, так?
6: На четвертому, на п'ятому в нас...
5: Мер Харкова ще туди потрапляє в цей список. Буданов після Федорова. Тобто очільник Офісу президента більше довіряють йому українці, ніж самому президенту. Зараз така картина. Ну і, по-моєму, це перший рейтинг, де довіра до Зеленського вже менша, ніж навіть до Порошенка, якому він там випалив взагалі довіру українців.
6: Випалює з 2018 року.
5: Ця ненависть, вона так тримається. Навіть зараз мені люди пишуть в коментарях, що це все порох. Він, коли питає, що порох, пороха вже нема, вже президент Зеленський, вже там війну хто почав, росіяни, чи, тобто в них порох дорівнює зло.
6: Так, тому що коли вже майже скільки 8 років проти Порошенка йде просто без зупину чорна кампанія. І люди, звісно, вони це читають постійно, вони в це вірять.
7: Підхоплюють.
6: І багато хто в ньому розчарувався, бо він також обіцяв, що можливо АТО закінчиться швидко тоді, так? Але коли Росія ввела регулярну армію, стало зрозуміло, що це вже не АТО, а це війна. І українська армія, яка тоді звільнила 70% окупованої території у 2014 році, просто не змогла, бо армія була розкрадена Януковичем. І все. І тому АТО не змогло завершитися, як це обіцяв Порошенко. Ну, там ще Ліпецька фабрика, яка там була у Рошен на той час в Росії, припинила роботу. Але ми все це знаємо, ми всі це тези знаємо. І от Зеленський, по суті ж, обіцяв мир, миру нема. Він втрачає потрохи довіру, попри те, що, в принципі, він ще має довіру, ну, доволі таки високу після всіх цих корупційних скандалів. Але я от у цьому списку, який дають, я не бачу опозицію йому. Там же нема, окрім Порошенка, нікого, хто б був реальним йому опозиціонером. Це, по суті, ці люди, які з його команди, тим чи іншим чином. Залужний, так. Ну, звісно, що Залужний буде йому опонентом, тому що зараз просто не час розхитувати країну, тому Залужний в команді з президентом і працює послом. Але коли вона буде відома дата виборів, ми не знаємо, що відбудеться, які будуть настрої українців, хто буде мати який рейтинг. І саме це буде, ця дата буде точкою відліку, насправді. Але цього навіть нема зараз поки в перспективі.
5: А про що свідчать для тебе якісь нові висновки оці рейтинги? Те, що Зеленський втрачає довіру, ну, можна було б сказати, що він там ухвалює непопулярні рішення, але ж він дуже обережно, він навіть там не коментує взагалі мобілізацію, тому що він якраз має це робити. І з чим пов'язана втрата довіри? Що війна не зупиняється?
6: Ну, те, що він не коментує зловживання з боку ТЦК, не означає, що їх нема. І саме тому теза Полякової, що людей пакують...
5: так вибухнула. Так.
6: Вибухнула, бо це правда. Бо дійсно права людей порушуються. Це дійсно правда. Знову ж таки, згадуємо омбудсмена, призначеного українською владою, який про це каже. Потрібно цю проблему вирішувати, бо це погано. Згадаємо звільнення Сирського і Федорова. Як це було нам, в принципі, потім вже артикульовано, що потрібно більш серйозні підходи до мобілізації, у тому числі. Ці люди не впоралися з цими задачами. Тобто президент про це каже. Але народ вважає, що президент робить недостатньо, особливо на фоні корупційних скандалів. От, до речі, що ти кажеш, всі ненавидять от Порошенко. А виявилося, що є люди, які вважають Єрмака ефективним. От я опублікувала відео після того, як Єрмаку послабили запобіжний захід нещодавно. Ну, де кажу, що це людина, яка не мала жодного уявлення про те, як працювати в державі, на державних посадах у Україні, у війні. Зараз, яка проходить по корупційній справі, вона має привілеї. Її послаблюють запобіжний захід. І от мені пишуть у коментарях, а що ти зробила для країни? Єрмак – фаховий юрист, він тебе запхає за пояс. Хто ти взагалі така? Я кажу, а що, от, будь ласка, добре, прокоментуйте, будь ласка, що саме зробив Єрмак для країни, як фаховий юрист? Відповідав за мир, вів перемовини з Росією через Козака, щоб не було повномасштабної війни. Не впорався. Зелені коридори. Не впорався. Мирний трек. Не впорався. Що він робив? Будував маєтки, да? Якось там. Ми ще не знаємо до вироку суду, але ми точно знаємо, що він є учасником корупційних схем. І що він робив все, що хоче президент Зеленський, просто ну, не пояснюючи, можливо, ризики тих чи інших кадрових рішень. Бо він сам нічого в цьому не розуміє. І от є навіть якась, ну, це, можливо, фан-база Зеленського, яка підтримує досі Єрмака, яка підтримує президента. І отак от воно все виходить, що суспільство втрачає довіру до влади. Це дуже погано, коли ми у війні. І от нас зараз кому більш довіряють? Війську, правильно? Потім, мабуть, інститут президента все ж таки залишається, потім церква. Тобто в нас приблизно завжди воно було так. І війську в нас довіряють. І я, до речі, от зараз Зеленський призначив Євгена Хмару. І я скажу, що якщо наші успіхи будуть, ми будемо продовжувати успішно бити по Росії, то у Хмари також рейтинг піде вгору.
5: Ну, Хмара зараз виконує обов'язки
6: міністра виконує. Я думаю, що Верховна

0: йому Оля Полякова картонки буде будь-які виводити під офіс кожного дня. Розумієте? І тут, ну, просто він не мав звільняти Федорова. Давайте почнемо спочатку і не створювати самому собі проблеми. Але він вже прийняв це рішення. Євген Хмара вже виходить з публічними певними комунікаціями. Тут питання зараз, чи він буде звільнений з війська, бо це цивільна посада міністра оборони, чи під нього будуть міняти закон. Питання в цьому. Але я не думаю, що президент відступить від свого рішення. Він не та людина, яку можна брати на понт, як зробив це, по суті, Федоров. Федоров пішов ва-банк. Президент жодного поганого слова проти нього, в принципі, не сказав. Він сказав, у моїй зоні компетентності приймати рішення щодо міністра оборони. І я прийняв рішення, що міністра треба змінити. Це я рішення прийняв. Федоров сказав, я не погоджуюся, я готовий повернутися. Зеленський йому пропонував інші різні посади. Федоров сказав, ні, лише міністр оборони. Ми подивимось, де в яких рейтингах Федоров буде за півроку, якщо Зеленський його не поверне, а він його, я думаю, не поверне.
1: Справа в тому, що Федоров почав там розказувати про корупцію, яку він бачив своїми очима так. у оборонці. Ясно, що він не міг її не бачити, і, скоріш за все, йому доводилося навіть бути частиною її на цій позиції. Але він не називає зараз ніякі прізвища. І ну, багато хто каже, що якщо він залишає за собою іще сподівання, що Зеленський може його повернути, а якщо ні, то що може розказати Федоров чи зробити?
0: Ну, він може розказати, що завгодно. Це, звісно, якщо він буде напряму звинувачувати президента у корупції, а це послабить рейтинг довіри до президента, тому що люди не готові навіть факти очікувати, бо вони і так, якщо втратили довіру до президента, то вони її втратили. Але в мене є питання, якщо ти стикався з корупцією, чому ти не діяв у той час, коли ти її бачив? Чому не писав заяву у правоохоронні органи? Чому не артикулював це суспільству, яке б могло тоді вже вийти з картонками? Коли ти був на посаді, і допомогти тобі побороти цю корупцію, бо нам потрібно виживати, правильно? Чому ти про це почав говорити, коли тебе звільнили? Я не ставлю під сумнів його досягнення, бо його брифінг був переконливий і для мене. І прослухавши його брифінг, я вважала, що Зеленський зробив помилку. Я досі так вважаю. Але якщо була корупція, потрібно було щось робити, а не зараз, коли тебе звільнили. Добре, якщо є звинувачення, пиши заяву правоохоронні органи, які мають розслідувати. Веди справу до кінця. А якщо ти просто щось сказав, на спів тік-току щось говорять. Тобто, якщо ти готов бути вироком Зеленському, роби наступний крок. А Федоров каже, я частина команди президента, я от хочу працювати в команді.
1: Ну. Незрозуміла така позиція, що буде далі. Тобто, ти прогноз такий, що Хмару призначать на наступному тижні. Але нас іще немає міністра закордонних справ і посла в Америці.
0: Да, міністра закордонних справ в нас немає, посла в США в нас нема, коли нам потрібні ракети для Петріот. Посла звільнили перед тим, як їй антикорупційні органи вручили підозру, ну хоч встигли. Дякуємо, дуже дякуємо, що не
1: вчасно,
0: що НАБУ та САП не полетіли у Вашингтон, щоб вручити Олі зі Стефанішині підозру. Була б дуже рада російська пропаганда, хоча вона і так радіє, в принципі. Можна ж казати, що нікого в Україні не знайшлося, щоб відправити послом у США, хто б не проходив по корупційній справі. Бо справа ж була тоді, коли її призначав Зеленським послом. Це ще одна помилка президента. Тож, нібито хотіли екс-прем'єрку відправити послом у США, але вона не погодилася. Вона хоче жити в Україні, Юлія Свердинка хоче жити в Україні, вона не хоче жити в іншій країні. І вона відстояла свою позицію і відмовилася. Можливо, будуть тепер Зеленський шукати якесь їй нове кадрове призначення, вже кажуть про те, що вона може очолити Нафтогаз. Тобто у нас є такого кадрового хаосу і взагалі такого кадрової деградації, не пам'ятаю. Ну, за 30 років всієї нашої незалежності ніколи такого не було, щоб прем'єр-міністр, вже людина, яка обіймала посаду прем'єр-міністра, йшла кудись вниз. Якщо людина працювала прем'єр-міністром, вона просто після звільнення вона виходила з політики або йшла далі вже балотуватися зі своєї партії, бо у нас прем'єр-міністри, в принципі, мали за собою політичні сили завжди.
1: Угу. Ти пам'ятаєш, бо там більш-менш були суб'єктними, а
0: вони були
1: ж
0: суб'єктними.
1: Ну, Свириденко, ну, вона навіть не імітувала якусь суб'єктність.
0: Ні,
1: вона навпаки демонструвала повну відданість Зеленському.
0: Так. На відміну, наприклад, від Володимира Гройсмана, який був в одній

0: партії з Петром Порошенком, але коли став прем'єр-міністром, то там було багато також конфліктів, і вони мали домовлятися. Гройсман мав суб'єктність.
1: І він тепер має свою політичну силу і свою позицію, і свою суб'єктність так. Продовжує у Вінниці.
0: Так, і він не став очолювати, ну не знаю, якусь обласну раду, правда ж?
1: Ну, тобто це просто прилаштували її кудись на зарплату.
0: Так, ну згадаємо нашого взагалі першого прем'єр-міністра України з часів Зеленського, Олексія Гончарука, на самокаті їздив.
1: Точно.
0: Був такий в нас.
1: Я його нещодавно бачила в Києві, хотілося спитати, де ваш самокат.
0: Може,
1: просто... Ну, реально, з епопея зі Шмигалем, це вже, ну, мем ходячий.
0: У нас ця політика з 2019 року виглядає як мем під час війни. І це жахливо, тому що гинуть люди, руйнуються долі. І ми з тобою зараз знаходимося в цій студії, у нас український прапор над головою. І це велика ціна, яку віддали не такі, як Оля Полякова, а наші захисники та захисниці. І от ми маємо про це думати і серйозно ставитися до цього, а не просто, знаєш, лайкати, хайпувати і щось там собі думати, що скоро це закінчиться. Це не закінчиться. Якщо Росія, яка прийшла тебе вбивати, каже тобі, що я буду продовжувати тебе вбивати, я маю для цього ракети, військових, то, може, варто все ж таки їй вірити і захищатися, вбивати росіян, які хочуть вбивати нас, атакувати їх у відповідь, ми це робимо. Але з суспільством цивільним потрібно говорити давно по-дорослому і чесно, що це буде продовжуватися. Зеленський має це сказати, що в нас є проблеми, їх потрібно вирішувати. Я шукаю, як їх вирішити. Відповідати, де наші ракети. Ну, він сказав, в принципі, але це знову ж таки його прес-служба нормально навіть не прокомунікувала, що є компанія «Firepoint», яка над цим працює, є ще одна державна компанія, яка над цим працює, яку він не буде називати з міркувань безпеки. Але меседжі домінують Олі Поляковою, а не президента Зеленського. Ось так.
1: Так. Як ти думаєш, чому українці, ну, велика частина, думають, що зараз можна якось припинити війну і Росія готова домовлятися? Ну, з чого це? Чому в нас є такі настрої?
0: Тому що люди шукають простих рішень. У нас більшість усвідомила, що в нас війна у 22-му році. І що в нас війна зараз 5 років триває. Мало хто взагалі усвідомлював, окрім постраждалих на Донбасі і у Криму, що війна зараз йде 12 років. І саме тому люди, які у 2019 році це розуміли, вони попереджали про ризики, що потрібно голосувати за більш досвідчених кандидатів. Не обов'язково там, не знаю, за Порошенка, в нас були інші кандидати у списку. Бо ми у війні. Але люди казали, ой, та віддамо той Донбас. Сам Донбас хотів тієї війни. В чому взагалі проблема? Потрібно це закінчувати. Ми не хочемо. Ну, зараз ми живемо, як живемо. Як сказала Оля Полякова, у концтаборі, правильно? Хоча я з цим не погоджуюся абсолютно, хоча я, мабуть, знаходжуся і ти за наші політичні позиції, за те, що ми собі дозволяємо критикувати владу, під більшим тиском, ніж Оля Полякова, насправді.
1: Так, і в людей така полярність, коли ти починаєш щось говорити, якийсь конструктив, ти або порохобот, або вже зеленобот.
0: Я зеленобот зараз.
1: І мене, я вже теж, та, тому що я почала апелювати цим Оліним спічем примітивним. І, ну, треба ж не просто говорити, що ТЦК людоловець, це ж російські наративи. Треба говорити, Зеленський, якого ти підтримувала, зроби нормальну мобілізацію.
0: Абсолютно. Я написала допис про те, що Оля, виступаючи в Росії, легітимізувала Росію в Україні, показуючи, що Росія – нормальна країна, можна туди їздити. Тобто люди підсвідомо проводять цю паралель, що, ну, оскільки Росія нормальна, Оля туди їздить, то, значить, проблема десь в Україні – це Україна якось.
1: Ми
0: там
1: не хочемо домовлятися, Путін хоче хочемо миру.
0: Бо, або вони американці закачали Майдан, чи ще щось, Сорос. Мене вже тут в соросята записали. І от коли я пишу, що не Путін, не Зеленський почав війну, не Порошенко почав війну, але Оля голосувала, підтримувала Зеленського, оце причинно-наслідковий зв'язок. І що коли тепер Оля не може заробляти гроші в Росії, вона намагається тут розхитати суспільство. То мені кажуть, а Зеленський також виступав в Росії. Кажу, та я ж знаю, я, може, краще за вас знаю, що він в Росії робив, бо я це досліджувала покроково. Але я не за це, я за те, що причиною війни є Росія, не Зеленський, і не Порошенко, і не Турчинов, і не американці, і не Майдан. Росія, яка 91-й рік відновлення української незалежності розглядала як тимчасову прикрість. І Росія – наш ворог. Ви маєте це запам'ятати. З вбивцями не домовляються. Їх або вбивають, або роблять так, щоб вбивця не мав інструментів вбити тебе. От і все. Люди не хочуть цього чути.
1: Так,
0: знову не хочуть.
1: Бо росіяни не пропонують миру, вони пропонують нашу капітуляцію.
0: Так.
1: І вона не завершиться просто від'єднанням якихось територій. Вони підуть далі після Запорізької області, яку вони вже собі записали, буде там далі Харківська, Сумська і, ну, і далі. Вони не зупиняться.
0: Потім Київська та Львовська.
1: І все. Ну, не буде такого, що все буде як раніше, вони просто заберуть собі Донбас. Ні, це неможливо, ми ж це вже проходили. А Зеленський – це не причина війни, так, а це причина поганої нашої підготовки до війни. Нерозуміння, що війна вже була, і треба було готуватися тоді, і не згортати ракетну програму в 19-му році, і
0: не будувати
1: дороги.
0: Будувати
1: а будувати ракети, якими зараз ми рятували своє життя, а не тільки зараз, на 5-му році війни, ми думаємо, а де ж наші ракети? Зробить нам той фаєрпойнт ракети чи не зробить.
0: Як там Мінніш взагалі, да? Домовлявся. Ну, так, це вибір українського народу.
1: Який теж, до речі, його дружина там торгувала в Сумі, так, чи те, що, ну, це ж, оці зв'язки, вони просто скрізь, оце наше бажання бути одною дупою на двох стільцях. Тут трошки в Україні заробляти, а тут трошки із московської еліти бить. І це ж проблема, до речі, не тільки цього століття, на жаль.
0: Ну, Мінніч був доволі тісно інтегрований в російські еліти. Його теща кривала московським ЦУМом, була доволі впливовою, спілкувалася з усією елітою. Ну, вона вже померла. Тобто, там все було нормально. Давай згадаємо заяви 2019 року представників Офісу Президента, той же Разумков, який зараз в нас в опозиції,
1: не
0: російською мовою давали інтерв'ю і говорили про те, що тут є необхідність все ж таки не тиснути на російськомовних людей, що потрібно з Росією розмовляти. Все це було. І це робив не лише Єрмак. Це була стратегія команди Зеленського. Просто вони зараз, коли їх викинув Зеленський, бо вони йому більше не потрібні. Почали його
1: різко
0: правдорубами, так, і конкурують одне з одним за те, хто більше буде правдорубом проти Зеленського. А Зеленський в нас зараз, як і кожен український президент, який не до кінця, можливо, розуміє президентом країни, якої країни хоче стати, в нас, по суті, виконує те, що робив Порошенко, армія, мова, віра, підсилюючи українську церкву, тому що присутність тут московського патріархату – це просто ворожі такі ж воєнні суб'єкти. Українську мову, бо це наш захист. При цьому ніхто не скасовує російську мову як мову спілкування у побуті. Це нормально. Я з багатьма людьми спілкуюся російською мовою, якщо потрібно, якщо вони так говорять. Я російськована українка, і для мене я розумію, що не треба примусом людей примушувати спілкуватися українською мовою. Бо тоді ця мова буде в них викликати лише відторгнення. Але освіта має бути українською мовою, а не як у мене у Маріуполі у 90-ті, російською. А держпосадовці мають знати українську мову. Людина, яка хоче отримати українське громадянство, має здавати тести на українську мову. Все інше в побуті та якою завгодно.
1: До речі, про громадянство. Я коли дивлюсь на оцих українських зв'язд, а-ля там Потап, який там зараз теж підтримав Поляков, ну, мені вони вже абсолютно не цікаві, але ж вони щось бовкають, що стосується України. І, ну, я б, наприклад, звісно, це суперечить там нормам демократії, але, ну, коли в нас є війна, нас вбивають росіяни, я просто забрала громадянство от таких от Потапів, які просто втекли звідси і ще використовують, юзають отих свою аудиторію українську, розповсюджуючи, знову ж таки, оці наративи проросійські і там співаючи пиріжки по пиріжки у нас все пучком у Юрмалі. Ну, для мене це підриває взагалі обороноздатність країни, тому що розмивається справді реальність. Ну, може, вже не така й війна, якщо можна співати по пиріжкам українцям, людям з українським громадянством. Як ти думаєш?
0: Ну, забрати громадянство можна, якщо лише це, ну, за процедурою, за законом. Те, що зараз у нас президент собі дозволяє когось забрати громадянство, є такі в нас кейси, а не дуже законним шляхом, це також ненормально. Ми все ж таки демократична країна і маємо діяти за законом. А як ми можемо обмежити Потапа? Ну, якщо є скринінг того, що він робить, якщо він закликає до повалення там влади державної, ставить під сумнів легітимність українських інституцій, чи він там підіграє Росії, тобто це ж все аналізується Службою безпеки України, то тоді відповідно до нього застосовуються заходи, чи то санкції, чи то кримінальне провадження, і ми можемо його пробувати екстрадитувати. Ми маємо діяти лише за законом, тому що ми ж не Росія, щоб, знаєш, новічком намазати там десь дверну ручку і забути про Потапа. Ну,
1: друзі, дякую, що дивитесь, слухаєте. Катерина Рошук у мене в студії, засновниця онлайн-видання «Букви», політологиня. Мене звуть Анна Валевська, ця програма «Говорить Київ. Підсумки». Боротьба триває, стоїмо.
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучої та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів впродовж прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведуча та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Підсумки. Сучасна музика. Актуальні новини. Тільки на

0: 98 FM.
1: Ви на хвилі Київ FM.
0: Слухай Київ. 98 FM. Києва.
2: 16 година за київським часом у студії Ніна Романчук. Далі випуску розповім. Росія не хоче завершувати війну і розширює масштаб ударів на зиму, впевнений Зеленський. Два російські літаки уражені підрозділами сил безпілотних систем. І у США відбулись святкування напередодні Дня Незалежності. Президент України Володимир Зеленський вважає, що очільник Кремля Володимир Путін не планує завершувати війну у 26-му році. Російський лідер наче очікує настання холодів для масштабних ударів. Вони б'ють по наших цивільних підприємствах, по логістиці, по Укрпошті, палять нову пошту з 22-го року. А чому ж ми б'ємо по, зокрема, по Wildberries, пояснив Зеленський. Тому що це і постачання військових товарів, великі гроші для Росії. Тільки прямі збитки в Росії близько трильйона рублів через це. А якщо врахувати борги цієї компанії, пов'язані збитки інших компаній та осіб, необхідність перебудови процесів та відбудови Wildberries, то це 3 трильйони рублів, пояснив Володимир Зеленський. Тим часом українські та фінські компанії підписали документи про виробництво у Фінляндії дронів для України та Європи, розвиток морських безекіпажних систем і створення підприємства з випуску наземних роботизованих комплексів. Про це домовились під час круглого столу за участю президента України та президента Фінляндії Олександра Стуба. Два російські літаки уражені підрозділами сил безпілотних систем ЗСУ, повідомляє командувач Роберт Броуді Мадяр. За його словами, впольовано Су-33 і Міг-29, а також ударно-розвідувальний безпілотник «Оріон» та цілий зоопарк елементів ворожого ППО. 8 комплексів, позицію дивізіону С-400 в Геленджику і 2 ЗРК «Тор» та «Панцир». 11 з 14 цілей результативно відпрацьовано в Ростовській області та Краснодарському краї. Інші в тимчасово окупованому Криму. У США відбулися святкування напередодні Дня Незалежності. У Вашингтоні українці та громадяни США прийшли на забіг у вишиванках. Захід має більш як десятилітню історію. Після Революції Гідності десятки людей брали участь в щорічному забігу у вишиванках. Цього разу до заходу долучились майже 1,5 сотні учасників. Біля меморіалу Лінкольна люди співали та танцювали. Водночас вони вийшли нагадати про війну в Україні та гостру потребу в поповненні ППО. Особливо ракет «Петріот», які здатні збивати російську балістику. Згодом біля стін посольства Російської Федерації у Вашингтоні обіцяють провести і акцію протесту. І наостанок. У Дарницькому районі столиці відновили клумбу. Це символічно. Клумбу, яку знищила російська атака. Після масованого обстрілу на її місці залишилась велика вирва. Комунальники відновили територію та створили новий квітковий візерунок – зелену квітку з розлогими пелюстками. Наразі це вся інформація. Далі про погоду.
1: Погода на Київ FM.
2: 25 градусів тепла зараз у столиці. Сонячну погоду зранку обіцяли синоптики. Проте бачимо впродовж дня, що на небі з'являються час від часу хмари. Опадів цього дня не буде. Вітер північно-західний до 3 метрів за секунду. Наступний випуск новин о 17:00. Тоді й почуємося. Київ FM. Ми там, де новини міста та всієї країни.
0: FM. Радіо. Найкращого міста у світі. 98 Реклама на Київ FM. Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
3: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.

0: Телефон рекламної служби 067-298-22-98. Програма звучить у повторі. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
1: Дякую вам, що залишаєтесь з нами. У студії, нагадую, Ксенія Малинюк, і ви слухаєте Радіо Київ 98 FM, і це програма «По суті». Електросамокати, зручний транспорт чи небезпека для міста? У Києві пропонують повністю заборонити їх прокат через численні аварії, травми та хаотичне паркування. То чи врятує Київ повна заборона прокатних самокатів? Які взагалі правила справді можуть зробити їх безпечними? Та хто має відповідати за порушення? Сьогодні говоримо з експертом з адвокації за безпечні дороги Миколою Ільчуком. Микола, вітаю вас в ефірі.
2: Доброго дня.
1: Так, я вже сказала про те, що у Києві пропонують повністю заборонити прокат електросамокатів. Чи справді ось ця заборона прокату зробить місто таким безпечнішим? І якщо приватні електросамокати все одно залишаються на вулицях?
2: На мою думку та думку інших експертів, це не буде рішенням, яке вплине на безпеку. І поясню чому, тому що, по-перше, я не є прихильник безпеці дорожнього руху методом заборон. Ну, звичайно, розумних заборон можна, але це не стосується самокатів. Самокат – це чудовий альтернативний спосіб добирання, переміщення. Він швидкий, легкий, недорогий, екологічний. І за умови, що є дотримані правила, яких, на жаль, поки що нема для самокатника, це можна зробити все набагато безпечнішим. А обмеживши просто саме прокатні сервіси, тому що заборонити самокати зараз є неможливо. Не можна заборонити те, чого не визначено навіть в законодавстві. А заборонивши прокатні сервіси, влада просто скоротить, скажімо, знищить цей бізнес, як я повторюсь, він дуже є хороший, дуже зручний для мешканців міста, але дуже навряд чи, що вплине на безпеку дорожнього руху, бо, як ви зазначили на початку, це стосуватиметься тільки прокатних самокатів, але це не стосуватиметься приватних самокатів, так? Які бувають більші, потужніші і набагато небезпечніші.
1: Але я так розумію, що приватних набагато менше і таким чином хочуть вирішити ось цю проблему. От на вашу думку, як правильно потрібно було би зробити?
2: Я не впевнений, чи більше приватних, чи більше прокатних. Я не впевнений, що є така статистика. Ну, якщо прокатних можна ще приблизно порахувати через прокатні сервіси, то скільки є приватних, я впевнений, що ніхто не рахував і точно навіть приблизно сказати навіть не зможе. Що взагалі потрібно зробити, щоб це стало безпечною, щоб всі, хто користується самокатом, а також ті, хто з ними співіснують в дорожньому русі, якось розуміли один одному і не наражали себе інших на небезпеку. Ну, по-перше, це законодавчо врегулювати питання самокатів. На сьогодні в Верховній Раді вже лежить більше ніж місяців 8, мабуть, готовий до другого читання законопроект 3023, який зареєстрували ще 6 років тому. І в цьому законопроекті є ключові базові положення, які стосуються якраз визначення того, що самокатник – це окремий учасник дорожнього руху. Ну, там не зовсім самокатник, особа, яка керує персональним легким електротранспортом, але загалом це є саме про самокатників. І після прийняття цього законопроекту міністерство профільне, швидше всього це буде міністерство розвитку, тобто міністерство або міністерство інфраструктури, зможе внести відповідні зміни до правил дорожнього руху через якийсь час. Ось, оце саме ключове, від чого взагалі потрібно всім нам відштовхуватися і перед тим, як взагалі щось забороняти. Я розумію, настрої людей деяких, які там, ну, не хочуть розбиратися, але в яких там, можливо, наїхав цей самокатник, це дуже неприємно, і дітей особливо, коли там аварії попадають, я розумію. Але завдання народних депутатів впорядкувати це питання оцим першим кроком. Після цього можна рухатися далі, змінювати правила дорожнього руху, визначати там права та обов'язки самокатника, аналогічно, наприклад, як з велосипедистом. І після цього вже визначати відповідальність за порушення цих правил, поліцію або ще когось наділяти повноваженнями по притягненню до відповідальності. І я впевнений, це так дуже стисло, але я впевнений, що після цього стане набагато безпечніше, і один одного там самокатники і інші водії, пішоходи почнуть краще розуміти, знати, хто що може, хто не може, де може, з якого віку і так далі. І тоді впроваджувати ще інші зміни.
1: Чому ось цей законопроєкт, який ви кажете, що лежить 6 років, так не рухається далі, а досі ось лежить і ніхто цим не займається. Хоча ви ж бачите, що там питання все ж таки час від часу піднімаються.
2: Я наведу вам цитату датської філософині Лене Андерсен, яка колись сказала, що ми вирішуємо не ті проблеми, які маємо, а ті проблеми, які розуміємо. Тобто проблема може бути дуже актуальною, вона може бути дуже на часі, як це кажуть. Вона може, на жаль, забирати життя та здоров'я, вона може забирати життя дітей, що ну просто нестерпно прикро, особливо в часи повномасштабної війни. Але є люди, які повинні вирішувати ці питання, і першими такими в списку є народні депутати. З моїх спостережень та того, що я бачу, в мене відчуття, що народні депутати не розуміють цієї проблеми. Вони її не повністю або сприймають, або вони знають про існування проблеми, але не вважають, що її взагалі потрібно вирішувати. Ну або це взагалі краще в них запитатися, чому, наприклад, сьогодні в порядку денному. Питання законопроект 15348 про перевищення швидкості, яка забирає найбільше життів, стоїть в порядку денному аж під 12-м номером. І шанс, що до цього законопроекту дійде черга, приблизно нульовий. А 3023, який вже чекає давним-давно на голосування в другому читанні, стоїть завтра під номером 7. То не факт, що його завтра не посунуть, тому що багато і інших важливих законопроєктів. Ось десь отак виглядає пріоритетність серед народних депутатів щодо цього питання. Ну, але знову ж таки, краще запитати в них, що вони про це думають, і ну, не тільки, що вони про це думають, а що вони готові робити. І, на жаль, ми бачимо, що розуміння не дуже є, і готовності щось змінювати, мабуть, ще менше.
1: Що от конкретно змінить от законопроєкт цей 3023, так? Чи дозволить він Києву самостійно визначати, де самокати можна, де самокатчикам можна їздити, де їх паркувати так само, і де рух буде повністю от заборонений?
2: Так, цей законопроект дозволить це зробити, і це дуже правильне його положення, що він надасть повноваження органам місцевого самоврядування визначати місця, де можна, де не можна користуватись самокатом. Для прокатних сервісів повністю можна буде визначити на рівні законодавства, де, наприклад, їм можна паркуватися, де не можна, щоб там не створювати якісь незручності. Більше того, можна буде встановлювати допустиму швидкість руху на самокатах, і її можна буде знижувати. Тобто самокат наразі це вважається в нас транспортним засобом, таким самим, як автомобіль, хоча він таким не є. Особа, яка керує самокатом, дуже не обов'язково є водієм. Але так цей законопроект дозволить це зробити.
1: Що ви маєте на
2: Визначити
1: увазі,
2: також са.
1: типу, зменшувати там їхати на одній швидкості, потім зменшити на іншу швидкість? Бо я зрозуміла, що, можливо, швидкість ви маєте на увазі в тому, що обмеження уже стоїть на самокаті. Бо я знаю, що в деяких самокатах, ну там більше, я не знаю, 40, здається, не можна їхати, вже обмеження стоїть.
2: Так, саме обмежити, тобто встановити дозволену швидкість руху для такого транспорту, як самокат, і для такого учасника дорожнього руху, як самокатник, з яким він може рухатися. Тобто, я думаю, що йдеться про швидкість 30 або 25, можливо, 20, тому що саме така швидкість зазвичай встановлена в прокатних самокатах. Там на програмному рівні запрограмовано, що самокат не може розігнатися швидше. І, власне, це ще одна причина, чому заборона прокатних самокатів це не є правильне рішення, тому що прокатні самокати, навіть не маючи правил існуючих, їх якось легше контролювати. Там можна обмежити швидкість, туди можна не допускати неповнолітніх, ну хоч якось це можна зробити. З приватними самокатами зробити зараз майже нічого неможливо. Швидкість обмежити там не можна. Більше того, навіть якщо на цьому самокаті стоїть вже обмеження запрограмоване там 50 чи 40 за в тому ж магазині, де ви купляєте, можна за невелику суму це обмежувач зняти, і самокат може і 100 їхати. І ніхто не контролює, А хто взагалі на цьому самокаті їде? По правилам дорожнього руху і теперішньому законодавству, як це є станом на зараз, може хоч одно-дворічна дитина стати на самокат і їхати ним на проїзній частині. Це жахливо, це неправильно, це ну нелогічно, і це точно потрібно змінити, точніше, навіть не змінити, впровадити. Але на жаль, ми і навіть цього зараз не маємо.
1: Де сьогодні от найбільша проблема? У самих електросамокатах, у поведінці користувачів, чи все ж таки у відсутності, ось як ви кажете, ось цих чітких правил?
2: Ну, дивіться, є багато різних речей, які є у широкому вжитку, які можна вільно отримати, купити, але загрозу вони становлять, ну не обов'язково завжди вони становлять загрозу. Наприклад, можна ж купити в магазині ніж і цим ножем когось зарізати, підрізати. Да. Ну, але так робити не можна, це передбачена відповідальність, причому кримінальна і досить сувора. Ну і загалом в нас... Зазвичай в нас в країні так не прийнято. У нас нема таких культурних звичок. Це трапляється досить рідко. Є алкоголь, який, в принципі, в невеликих дозах є досить безпечним зазвичай, і саме надмірне споживання несе загрозу у поведінці людей. Щодо самокатом, це щось дуже нове. Відносно з'явилося досить недавно. Люди там ще 5 років тому більшість не знали про існування такої речі, як електросамокат. А тут його з'явилося. Він з'явився досить швидко, швидко поширився, тому що це зручно, дешево, комфортно, ну не завжди безпечно, на жаль. І тому тут питання, я думаю, в більшій мірі саме питання правил та поведінки. На жаль, ну можна завжди там мені трохи мене дивує, коли, наприклад, поліція. На жаль, не може, мало що може з цим зробити, і вони пишуть такі інформаційні пости, просять батьків сказати дітям, щоб вони дотримувалися правил дорожнього руху. Ну, але ж поліція чудово знає, що для самокатника немає окремих правил дорожнього руху, і не завжди навіть поліція може правильно ці правила дорожнього руху трактувати для самокатника такі, які вони є зараз, їх немає. Як і казав самокатника, давати йому ті самі правила, як легковому автомобілю чи навіть там мотоциклу, ну це є неправильно. Це зовсім різні транспортні засоби, зовсім абсолютно різні, і співставляти їх є неправильно. Тому для початку потрібно правила визначити, встановити, після того проінформувати широко людей. Широко, тому що якщо ввести правила, нікому про це не пояснити, не розказати, як в нас часто буває, люди почнуть, на жаль, вигадувати самі правила, і в нас таки зараз є частина водіїв. Наприклад, свято впевнена, що дозволена швидкість руху в Україні в населених пунктах 70.
1: Ну ні, 50.
2: Це ну
1: бачите,
2: ну,
1: плюс
2: а
1: 20.
2: Запитайте водіїв на вулиці, я впевнений, що вам чимало скаже, що дозволена 70, тому що є дозволена 50, а є не штрафована 70. І от бачите, держава сама такими речами, законодавством сама дезінформує громадян. І вони ж їдуть 70 і впевнені, що вони нічого не порушують, на превеликий жаль. От я дуже сподіваюся, що так не станеться з самокатами, що буде проведена широка інформаційна кампанія, буде чітко пояснено і в доступній формі, що можна, що не можна. З якого віку йде, щоб цього за нормотворця, за державу, за Кабмін не почали робити усілякі інфоцигани та інші експерти в лапках, які ще вчора там займалися зовсім чимось іншим, а сьогодні стали експертом по самокатам. От це теж дуже важливо.
1: Ось дивіться, я не користуюся самокатами, так? Я так зрозуміла з вашої розмови, що зараз повноважень там штрафувати чи зупиняти самокатника там поліції немає повноважень, правильно? Ну, тобто, якщо він порушує, очевидно порушує, так? Ну, немає за що його там оштрафувати чи зупинити. Як це відбувається ось на дорозі?
2: На превеликий жаль, якщо теж спрощувати, тому що там такий досить складний юридичний ланцюжок, як це не працює, і чому це не працює, це можна довго про це розповідати. Але якщо простіше, що все, що може зробити зараз поліція, це скласти протокол на самокатника, який потрапив в ДТП, якщо без травмованих. Якщо з травмованими, ну вже передається слідчим і оформляється повноцінне ДТП з травмованими та загиблими, не дай Бог, і там тюрма вже світить. Або якщо самокатник їхав на самокаті в стані алкогольного сп'яніння. От це все, що може зробити поліція. Більше притягнути особу, яка керує незрозуміло чим, ну ніби персональним легким електротранспортом, але все ще треба довести, що це був саме самокат, є досить проблематично. Тому поліція почала з 23-го року, з'явилася судова практика, деякі зміни в законодавстві з'явилися, визначили, що самокат – це транспортний засіб. І на тому все закінчилося. Ніхто такий самокатник, ніякі його права обов'язків цього досі немає. Тому так, поліції справді досить проблематично щось з ними зробити, і поліція, на жаль, змушена обмежуватися от такими інформаційними постами з рекомендаціями. І це теж, на жаль, я вважаю, не завжди дуже правильно, тому що трошки дезінформує людей, люди читають, сторінка поліції пише там, батьки, от ваші діти, хай їздять там, там, там, не їздять, їздять так, ще шолом хай вдівають, а ще хай не перевищують швидкість. Ну, це, звичайно, все має, я розумію, чому, тому що ну, треба якось знижувати аварійність, але, на жаль, це не дуже відповідає дійсності. Юридично правил для самокатника фактично не існує. І що з цим зробити, поки нема законодавчих змін, просто є неможливо.
1: Чи має бути, от, на вашу думку, встановлений мінімальний вік для користування прокатним самокатом? От, наприклад, там 16 років, чи цього недостатньо? І хто взагалі має контролювати ось вік користувача?
2: На мою думку, правилами дорожнього руху повинно бути встановлено не просто вік, а ще має бути встановлений вік для різних категорій самокатів. Що мається на увазі?
1: Потужність,
2: є
1: так?
2: Є два самокати. Є прокатний самокат, який там має швидкість 30 км на годину, легкий. А є кур'єрський самокат, на якому кур'єр супермаркета доставляє 10 пакетів з їжею і ще 5 обідів, який за розміром є і за вагою, як повноцінний мотоцикл. Це електросамокат. І їх рівняти під одні правила є не дуже правильно. І якщо один самокат, в принципі, може при дотриманні швидкісного режиму та не створені перешкоди для пішоходів навіть їхати в окремих випадках по тротуару, це, я вважаю, можна допускати, то другий пускати на тротуар категорично не можна, тому що він є більший, він є неповороткий, і якщо, не дай Бог, він там впаде на людину, перше, якщо скоїть зіткнення з людиною, ну, можливо, буде просто, знаєте, там ссадини, можливо, забої. Якщо другий впаде на людину, там цілком ймовірно, що будуть переломи або навіть загиби. Ну і швидкість, до якої розганяється перший і другий, це теж неспівставно. Тому варто розмежувати перші і другі самокати, менш потужні, більш потужні, наприклад, там до 1000 Вт і більше 1000 Вт. І в залежності від цього прописати для них різні правила. Крім того, був зареєстрований раніше ще законопроект 15200, який є євроінтеграційним. На жаль, старий Кабмін пішов у відставку, його потрібно буде наново подавати. Там взагалі пропонується для оцих важких кур'єрських так званих самокатів впровадити окрему категорію керування з водійським посвідченням з 16 років. І більше того, там можна ще додати навіть реєстрацію і номерні знаки.
1: Водійським
2: самокат.
1: Посвідченням ви маєте на увазі саме спеціальним для самоката, так?
2: Так, але саме для цих більш потужних і більш важких самокатів. Там пропонувалась категорія серії АМ, яка була потрібна для, ну, у випадку впровадження цього для потужних важких самокатів. Тому що це пов'язано саме з ступенем ризику, який несуть легкі самокати і важкі самокати електро.
1: Так, давайте повернемося ще до заборони, так? На вашу думку, як ви думаєте, заборонять от повністю прокат самокатів?
2: Ну, в Чернівцях, наскільки я знаю, вже, наприклад, заборонили.
1: Так, заборонили на якому рівні? Тобто місцева влада, так?
2: Заборонила місцева влада на місцевому рівні, але заборонила, ну, якби розміщення суб'єктів господарювання, які надають послуги цих прокатних самокатів, тобто заборонила саме їхній, скажімо, заборонила бізнес. Ось що зробила місцева влада, заборонила прокатний бізнес самокатів. Вона не може заборонити самокатникам їздити по місту, але заборонили їх здавати в оренду. І таким чином, наскільки я розумію, тепер прокатні сервіси просто не можуть функціонувати на території міста Чернівців. Як я вже казав на початку, я не вважаю це рішення правильним, воно досить недалекоглядне, як на мене. Ну, але побачимо, до чого це призведе і наскільки це взагалі буде життєздатно, і наскільки це, скажімо, буде корисно, і чи це справді підвищить рівень безпеки. Я маю сумніви.
1: Ви знаєте, я коли готувалася до ефіру, я читала, здається, таку інформацію, що у Львові вже запровадили правила для прокатних сервісів. О, там, зокрема, вікові обмеження, там ліміти швидкості, вимоги до паркування і це все інше. Чи може от Київ взяти ось цю модель за основу замість от повної заборони, як ви кажете?
2: Так, справді, у Львові пішли дещо, на мою думку, прогресивнішим шляхом. Вони не забороняли прокатні сервіси, вони лише визначили для них права, де можна залишати, а де не можна залишати самокати. Але частина все-таки правил, які вони встановили, вона носить тільки рекомендаційний характер. Наприклад, користування шоломом безпеки, ну, місцева влада наразі не може встановлювати таких зобов'язань. І це носить лише рекомендацію. Ну, якщо чесно, я не впевнений, що прокатні самокати, я не дуже уявляю собі, як людина, яка користується прокатним самокатом, де вона повинна взяти цей шолом і ним скористатися, це може бути досить проблематично. Але інші рекомендації загалом, там і швидкість руху, і де можна їхати самокатником, я вважаю, що це досить, ну, називаємо це в порівнянні з іншою частиною України, досить прогресивно, і так рекомендації на майбутнє. Тобто привчати користувачів хоча б до того, що вже незабаром будуть зміни, і такі правила можуть бути впроваджені на місцевому рівні або в ПДР, це є добре, і це є точно краще, ніж повна заборона. Тому, скажу, ще раз повторюся, забороняти це, знаєте, дуже просто, але чи це буде правильно, чи це принесе якісь вигоди, в тому числі вигоди безпеки, я маю сумніви.
1: От ви кажете, що там з'явилися рекомендації. От що означає рекомендації? Тобто не можуть там оштрафувати, якщо ти не дотримуєшся ось цих рекомендацій?
2: Ні, на жаль, не можуть. Таких повноважень нема наразі ні в поліції, як ми вже говорили, і тим більше нема в органів місцевого самоврядування. Скажемо, оштрафувати особу, яка керує самокатом, просто нема за що, і більш того, в кодексі таких повноважень не прописано.
1: Я вам дуже дякую за цікаву бесіду. Я дякую, що ви все роз'яснили. У нас в ефірі був Микола Ільчук, це експерт з адвокації компанії «Забезпечення дороги». Розказав нам щойно про те, чи врятує Київ повна заборона прокатних самокатів і які правила справді можуть зробити їх безпечнішими.
0: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті. Київ FM.
3: Соціальна реклама.
4: Алло, мам. Я йду вас дов.
5: Твої надійні побратими. Досвідчені командири. Найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповні анкету на сайті azov.org.ua.
6: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
7: Він замкнувся. Не хоче нікого бачити.
8: Почувається спустошеним.
9: В родині все погано.
10: Він наче не відчуває більше радості від життя.
6: Але це ж анонімно.
11: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» з Української програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
3: Соціальна реклама.
0: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
12: Командир розвідувального взводу 28-ї окремої механізованої бригади з позивним «Крим».
13: Коли йде питання про мобілізацію, часто кажуть, так не можна, от-ото, там ТЦК і так далі. Дивіться, у нас от такого середньостатистичного мобілізованого, його виставляють отак, в такому світлі, що, типу, ось є людина, вона бідна, нещасна, вона б, може, підслужила, але до нього підход не знайшли, ключик не знайшли до нього. Розумієте? Що мені з бубном танцювати вокруг нього? Чи що мені робити? Ну, тобто, от ми вважаємо, що українці хочуть служити, але просто от до них погано ставляться, там влада якась не така, і ну, тому вони не хочуть, не йдуть служити. Ну, так, люди, ми країну втрачаємо. Ми постійно відступаємо. Ми можемо за це багато балакати, але якщо так балакати, ми будемо скоро в Карпатах це десь обговорювати. Розумієте, у нас війна в країні, багато цього люди не розуміють. У нас просто немає вибору. Мені теж не подобається, що людей пихають в буси, а потім їх скот приганяють, і вони нічого не хочуть робити там. І вони для мене абуза, я маю сидіти його умовляти там, розумієте? Шукати для нього аргументи там, чому він має воювати. Ну, сидить там дядько, йому 45 років, він так і не зрозумів 45 років, чому він має захищати свою країну. І я маю це сидіти йому пояснювати. У мене мало шансів, що я йому це поясню. Якщо він 45 років цього не зрозумів, то я думаю, що він це не зрозуміє.
0: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM. Програма звучить у повторі. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
1: Вітаю вас, мене звати Ксенія Малинюк, і ви слухаєте Радіо Київ 98 FM, і це програма «По суті». Цієї зими українці можуть чекати не лише графіків відключень електроенергії, а й обмеження газопостачання. Попри значні запаси газу у сховищах, головний ризик не стільки у наявності ресурсу, скільки у можливості безпечно доставити його споживачам після можливих російських ударів по газовій інфраструктурі. То наскільки реальною є загроза залишитися взимку без газу, які регіони у зоні найбільшого ризику та чи можуть українці побачити ось такі газові графіки. Говоримо сьогодні зі співзасновником Інституту енергетичних стратегій Юрієм Корольчуком. Юрій, вітаю вас в ефірі.
14: Добрий день.
1: Так, взимку 2026-2027 років в Україні можуть от так з'явитися графіки подачі газу. Наскільки от реальною сьогодні є така загроза?
14: Ну, вона є абсолютно реальною. Більше того, це ще в минулому році, перед минулим опалювальним сезоном, підтверджувало Міненерго. Uh-huh. Тобто це не фантазії. Знаєте, як буває, люди можуть сприймати якісь такі оцінки песимістичні з їхньої позиції, або такі негативні, не позитивні, так? Але Міненерго попереджувало, більше того, воно попереджувало, якщо не помиляюсь, точно двічі я бачив це особисто, може, навіть і більше було представники Міненерго, заступники міністра, так, вони фактично формулювали позицію, що можуть бути відключення, власне, побудова планових подач газу для населення у випадку дефіциту газу. А дефіцит газу, відповідно, міг виникати через різні причини. Або через обстріли, наприклад, тобто пошкодження інфраструктури, там, або низьких запасів газу в підземних сховищах. Якщо ми згадаємо, то в минулому році, власне, була величезна проблема. Чому, власне, Міненерго і підстрахувалося, я би радше оцінив це, знаєте, така бюрократична підстраховка. Тобто, щоб потім ніхто не сказав Міненерго, що вони не попередили населення. От вони і попередили на свою голову. Бо тепер ми з вами про це говоримо, як фактично доконаний факт визнання державою проблем у газопостачанні. Угу. Тобто, не потенційна якась думка, це було підтверджено заявами Міненерго, які, відповідно, отримали інформацію із «Нафтогазу», із оператора, від оператора ГТС, із «Укртрансгазу». Тобто вони не самі це, знаєте, як кажуть в народі, висмоктали з пальця. Так? Вони готуються до цього, вони збирають інформацію відповідно. І в «Нафтогазі», більше того, я знаю, раніше також готувалися до такого. Це нормально, до речі, в умовах, тим паче, війни, воєнних дій, пошкоджень. Ну, це абсурдно було б уявляти собі по-іншому, що всі сидять і чекають, доки, не дай Бог, щось станеться, якесь лихо. Тому, відповідно, це не є щось нове, не є надзвичайне, це відома інформація. Більше того, «Укртрансгаз», наскільки я знаю, вони ще фактично з 23-го року почали вже проробляти такі варіанти, так? Тому що ну, треба розуміти дійсно, як буде працювати система ГТС, ну, власне, загальна, тобто і магістральні газопроводи, і компресорні станції, і газопроводи низького тиску, які ведуть до будинків, до населених пунктів, і відповідно ті населені пункти, які опиняються, скажімо так, на маргінальній стороні, тобто на скраю, тобто там, де дійсно можуть виникати проблеми із тиском газу, більші проблеми. Тому, насправді, кажу, не треба дивуватися. В минулому році, вибачте, забув сказати, що в минулому році чому і Міненерго актуалізувало так і звернуло на це увагу публічно, тому що була проблема з закачкою газу, його не вистачало. Ми сезон 20 3-го, 24-го, 25-го року ми закінчили, тобто в квітні місяці 25-го року у нас в підземних сховищах було 5,5 мільярдів кубометрів газу. Тобто ми прийшли фактично до буферного газу. І ми практично залучили майже 2 мільярди євро для того, щоб, тобто запозичили коштів, виділили їх там з бюджету, з допомоги, яка нам надається загальна. 2 мільярди євро на закупівлю газу і закачування підземних сховищ. І, власне, це стало основною причиною, що була небезпека того, що тих 13 мільярдів, які закачали, може не вистачити, наприклад. Але виявилось навпаки. Не так сталося, як гадалося, знаєте, як кажуть завжди, знову ж таки, в народі. На жаль, не дуже якби, в позитивному контексті, тому що через те, що були удари по теплових електроцентралях в Києві, в тому числі, основна причина. По інших об'єктах, в Кривому Розі, наприклад, в Харкові також, коротилося споживання газу теплокомуненерго. Тобто, бо ТЕЦ фактично це і умовно, як можна називати, теплокомуненерго. Тобто, вони виробляють тепло для населення. Плюс населення, яке опинялося в ситуації відключення електроенергії, воно також не у всіх є автономні різні прилади, там, чи генератори, чи батареї різні, акумулятори, точніше, чи інші види виробництва електроенергії. Так. І люди просто сиділи і чекали, поки включиться, як знову ж таки, як в народі кажуть, державне світло, так, державна електроенергія. Так. І газ не використовували в цей час. А потім, коли вже він включався, електроенергія, точніше, з'являлася, і котел, наприклад, газовий включався, то він споживав той газ в тому ж режимі, якому він споживав, скажімо, як до того. Але в цілому от, скорочення газу відбулося от по цих двох напрямках. Теплокомуненерго і населення. І ми вийшли з запасами вже 10 мільярдів кубометрів газу. У нас було от в квітні місяці, а в березні, в квітні 26-го року, цього року, так, у нас було 10 мільярдів. І в нас зараз ми закачуємо абсолютно собі спокійно, ми там докачаємо до 15 мільярдів.
1: Ну але, так, у сховищах ось є така інформація, що вже понад 14 так, мільярдів кубометрів газу. До початку опалювального сезону планують от накопичити, як ви кажете, близько 15,5. От чи достатньо цього ресурсу, щоб Україна ну, гарантовано пройшла зиму?
14: Да, ми, власне, плавно підійшли якби, до нашого сезону, і чому в цьому сезоні також можуть бути обмеження газопостачання. Принаймні, треба їх остерігатися, скажімо так, і можливо, навіть і очікувати. Тому що посилюється проблема ударів по об'єктах видобутку газу, тобто не по самих свердловинах, якщо сказати так, а саме по інфраструктурі, тобто компресорні станції, поживно-компресорні станції, системи очистки газу. Відповідно, якщо це взимку буде, ці удари будуть посилюватись, наприклад, або можуть виникати інші аварійні ситуації, газу може бути менше, видобуток може скорочуватися. І він може скорочуватись на якийсь тривалий період. Відповідно, може не вистачати банально тиску для того, щоб цей газ подавати в систему. А газові родовища у нас в основному це Харківська область і Полтавська область. І тому, відповідно, якщо, скажімо так, ще до найближчих якби, регіонів ще можна говорити про те, що там газ може, скажімо так, бути доставлений, так, розподілений, то інші регіони так вони опиняються в зоні ризику, тобто вони можуть опинитися і без газу, так і тому відповідно можуть і виникати ці періоди, коли газ може подаватися певний період часу, наприклад. Тобто, умовно їх можна назвати графіки подачі газу. Я розумію, звичайно, всіх людей, яких відразу виникає питання, якщо з електроенергією все зрозуміло, воно зникло, появилося, і в принципі критичної ситуації не створює, хоча бувають і різні випадки, достатньо так випадків насправді, багато, навіть я би так сказав, за останні роки, коли пошкоджується обладнання від перепадів напруги, тобто вища напруга подається, і обладнання від цього страждає. Але, звичайно, газ він небезпечніший. Тобто, тому що людина поставила борщ варитися, газ виключила, вона пішла, забулася, газ включився, і не у всіх є сучасне обладнання на газових плитах, там, де вони автоматично відключаються, коли газ припиняється, він потім відключається подача газу. Тобто він може дійсно поступати в систему. Тому це ризики. Звичайно, вони більші ризики, набагато більші, ніж з електроенергією в плані безпеки. І цей момент він найслабший. І в цих же ж попередженнях Міненерго, так, вони фактично просто нічого, скажімо, навіть і не говорили про цей нюанс, свідомо розуміючи, що він існує. Тому повторюсь, що ризики такі є. Підземні сховища, які навіть мають достатні запаси газу, але вони не будуть здатні прокачати той обсяг газу, який буде потрібний, наприклад, споживачам там, Київського регіону, там, центральних областей, наприклад, чи південних. І тому, власне, навіть є зараз така побутує, не побутує, а така появилася думка в Міненерго, ну, в уряді, скажімо так, корейського Міненерго очолює Шмигаль, колишній прем'єр.

0: економія. От тому і ці обмеження газопостачання, тобто можна по-різному їх називати, графіки, там все подачі, періоди подачі газу. Це може відбуватися, скажімо так, от в такій ситуації кризові. Ну, будемо сподіватися, що ми такого не побачимо. Все, як завжди, впирається, як і в плані електрогенерації, так, енергетичної системи, електроенергетичної, так, в ракетні удари, тобто в ризики того, що вони можуть пошкоджувати, завдавати пошкодження, це, власне, буде таким ключовим фактором проблем. Так. Але, з іншої сторони, і можуть бути і погодні умови, так, тобто вони також можуть впливати. Або вже, скажімо так, ну, не критичний стан, але стан оперативних ремонтів. Тому що так, як у нас і теплові електростанції, підстанції, гідроелектростанції, вони всі перебувають в теплові електроцентралі, як в Києві, вони перебувають в режимі оперативних ремонтів. Тобто капітальні ремонти, вони не здійснюються. Бо після, навіть після аварії технічної переважно здійснюються капітальні ремонти. А у нас після ракетних ударів не здійснюють капітальні ремонти, у нас здійснюють оперативні ремонти. Тому, відповідно, це ризики того, що це обладнання на газовидобутку, тобто от, компресори, доживно-компресорні станції, так, вони можуть виходити з ладу в зимовий період. Бо все там більше навантаження також в зимовий період. Тому це також може впливати на, от, на наявність обсягів газу видобутку, на тиск в системі, відповідно, на можливості подачі газу для населення.
1: Так, а які от об'єкти газової інфраструктури, так, сьогодні є найбільш такими критичними? От ви вже там називали оце, можливо, газовидобувні підприємства, так само компресорні станції, магістральні газопроводи чи розподільні мережі?
0: Ну, вони всі, розумієте, скажімо так, несуть навантаження і втрата їх, вихід з ладу, наприклад, чи припинення активної роботи, він відразу потягне за собою проблеми в енергосистемі. Тобто це або буде менше тиску, або буде дефіцит газу, менший обсяг газу будуть поступати в систему. Підземні сховища, те, що ви дійсно згадали, так, вони також, по них також наносились удари. Одні з перших наносились, там також компресорні станції стоять, і по них завдавали ударів. Ну, скажімо так, вони також отримали свої пошкодження, їх і ремонтували, але, скажімо так, поки що не можна говорити про те, що це відобразилося суттєво на можливостях закачування газу і підйому газу, відповідно. Але, з іншої сторони, як кажуть, ще не вечір, розумієте, на жаль. Тобто, ще ми бачимо і ракетні обстріли, і ризики таких обстрілів, тобто, мається на увазі зимовий період, тобто, бо ми живемо поки що в літній період, він завершується, так, ще осінній попереду, і зимовий тільки потім буде. Тому це, напевно, один з найбільших таких кризових моментів. Розумієте, слабкість ГТС також сьогодні в тому, що, бо це так здається, так само, як от в енергосистемі електричній, коли немає відключень, то звичайного споживача пересічного, так, може здаватися, складати враження, що все, значить, працює, все відремонтували, все нормально. Так, але є різні періоди споживання газу. Наприклад, зараз ми газ не споживаємо, практично ми його тільки закачуємо підземні сховища, тобто на для плит газових там зараз використовується там з порядка 200 мільйонів кубометрів на рік в Україні, тобто в цілому, з врахуванням скорочення населення, от десь такий обсяг. Тобто, це, ну, це такий фактично дуже мінімальний обсяг, так. Тому от все це, якби, скажімо так, буде відігравати роль і, ну, підготуватися до цього, сказати, що ми можемо попередити якусь таку кризову ситуацію, не можна, бо ця оманливість, те, що все відремонтували і все працює, бо якщо світло є, так,
1: ну, так,
0: значить воно і зимою буде, а його,
1: ну,
0: може не
1: бачимо,
0: буде, так само
1: коли,
0: і газ.
1: Коли була дуже велика спека і там вмикалися багато кондиціонерів, то попереджали про те, що можливі так само відключення.
0: Так, до речі, да.
1: Так.
0: Да, до речі, Шмигаль, це ви Шмигаля згадуєте, міністр енергетики, так, він попереджав, от коли було в серпні такий, і це теж не може, також не можна назвати
1: спека
0: періодом спеки, тому що ці фактично там 4-5 днів, вони це, доки спека почалася, доки вона війшла, скажімо так, в свою фазу, то вона вже і закінчилась, розумієте, тобто і обладнання, яке споживає цю електроенергію, більші обсяги починає споживати, так, воно фактично і не встигло навіть вийти на свої пікові обсяги споживання електроенергії. Але він попереджав, він дув на холодне, тому що дійсно, ну, бо якби знов таки були відключення, їх не було, слава Богу, так, то звичайно би тоді би говорили про кризу в енергосистемі. І це було би закономірно, тому що якщо Шмигаль про це говорить, міністр енергетики попереджає про таке, про відключення, значить енергосистема, вона знаходиться, ну, не в слабкому стані, так не можна сказати, але вона в пошкодженому стані, вона не проходить повноцінні ремонти. Це от, це підстанції також, які будуть, напевно, підстанції «Укренерго», так? які пропускають електроенергію, грубо кажучи, від виробника до споживача.

0: Це буде цього цієї зими, напевно, буде найслабша ланка. Тобто вони минулої зими, ну, по них завдавали ударів, по них дуже багато завдали ударів. Це Укренерго визнавало також їхній керівник Зайченко. Він казав, що там десь на 40% більше вони десь обрахували. Ну, це і так зрозуміло, на жаль. Але з іншої сторони, ремонти то не встигають робити, розумієте, капітальні. І оперативні ремонти також, вони не вирішують проблему збільшення пропускної потужності таких об'єктів. Відповідно, це може потім взимку, якби, на жаль, відігравати таку. Це буде найслабша ланка от підстанції саме Укренерго. Їх не встигнуть відремонтувати, і навіть оперативні ремонти там, скажімо, в такому режимі йдуть повільно, вялотекучому такому. І тому будь-яке навантаження, тобто будь-які морози, будь-які холода, будь-яке зростання споживання електроенергії, ну, відразу буде виявлятися в тому, що підстанція буде, скажімо так, не здатна забезпечити цю потужність, і відповідно будуть обмеження електроенергії.
1: Угу. На які от регіони, на вашу думку, найбільш уразливі до перебоїв із газом? От я читала десь про регіон саме Одеси і Миколаєва. Чому от вони опиняються серед зон такого ризику? Ну і Київщина, я думаю,
0: дивіться.
1: також.
0: Який ще регіон ви назвали?
1: І Київщина.
0: А, Київщина. Дивіться, ну, насправді все вимірюється протяжністю мереж газових, які є в регіоні, так, їх технічним станом і кількістю споживачів, і дальністю від, скажімо так, від джерела енергії, тобто від газу. Тобто газ у нас сьогодні видобувається, те, що ми говорили, Полтава, Харків, Полтавська область, Харківська область, і запаси газу під замісковища – це західний регіон, тобто Львівська, Івано-Франківська область. От, в принципі, от звідси можна і будувати якби схему, і так її будують. Хто може бути в кризовій зоні? Так, кризова зона — це південь, то там завжди були слабші. І Одеська область, наприклад, вона була найменш газифікована.
1: Угу.
0: Миколаївська область також, звідси, якби от те, що ви називаєте, ці регіони. Є просто в деяких регіонах, наприклад, на півночі, назвемо їх так звані тупикові, тобто глухий кут, там, де фактично, ну, мережа закінчується, газова мережа, так, і відповідно у випадку пониження тиску, наприклад, навіть якщо цього тиску буде вистачати для, там, наприклад, для обласного центру, так, то його може не вистачити для умовно районного центру чи тим паче якогось там дальнього села. Тобто це, але це вже буде проблема така точкова, більше, знаєте, регіональна. Центральний регіон київський, він також, в принципі, входить в цю зону проблемного, тому що тут велика кількість споживачів. І будь-який, скажімо так, зниження обсягів, відповідно зниження тиску, так, воно відразу потягне за собою те, що цей газ, ну, скажімо так, не зможе бути, він то буде доставлений, так, але не в відповідному обсязі до споживачів. Відповідно, обладнання може, скажімо так, непрацездатним, не зможе включитися. Навіть той, наприклад, такий звичайний газовий котел, який потребує певного тиску також в системі. Тому все це, я думаю, Міненерго, про яке ми згадували на початку, воно все це якби розуміє, знає, все це Нафтогаз так само відповідно обрахувало і, в принципі, розуміє ці ризики і, можливо, частково готується до цього.
1: Угу. А як от технічно можуть виглядати можливі обмеження? Це будуть такі повноцінні графіки відключень на кілька годин? Чи, наприклад, як ви кажете, зниження от тиску в системі, чи взагалі тимчасове таке припинення подачі газу в окремі райони?
0: Ну, так як і з електроенергією, так є, залежить залежності від ситуації в енергосистемі, тобто в газовій системі, яка буде ситуація, і тому це, наприклад, припинення газу може бути або тимчасовим і короткостроковим, так, наприклад, або дійсно у випадку якоїсь критичної ситуації, розуміння того, що це затягується там на, умовно, там на тиждень, два тижні, так, тоді, скоріше за все, ці періоди будуть носити все-таки більше денний і нічний період. От так. Тобто, бо, ну, газова система, вона, звичайно, інша, ніж електроенергетична. Тут не можна, якби, проводити прямі паралелі і порівняти. Це не графік. Графік – це таке умовне слово, яке, власне, прийшло в газову цю сферу, так, з електроенергетичної. Але графіками це повноцінно назвати не можна буде. То це буде припинення газопостачання, тобто на певний період. І все буде залежати від того, яка буде ситуація в газовій сфері, які будуть запаси газу, який буде дефіцит, який буде стан ГТС, тобто тиск, який буде в системі, все це буде впливати.
1: Тобто ви маєте на увазі, що в газовій системі не можна зробити так, як зі світлом, там 2 години є, 2 години немає. Тобто це
0: Ні,
1: має бути
0: не вийде
1: припинення
0: так.
1: І запуск.
0: Да. Ну, це, розумієте, можна в це не вірити також і скептично ставити до цього, але я ще раз повторюся, що про це заявляло Міненерго.
1: Ну так,
0: Тобто
1: краще
0: вже
1: бути
0: тоді,
1: готовим.
0: Так. Ні, не то, що, щоб ми це розуміли, всі слухачі, і все. Тобто, що це не якась придумана проблема, вона дійсно може мати місце. Так, сьогоднішні запаси газу вони великі. Так, не можна сказати, що і видобуток газу, попри ракетні удари, постійні там дронові удари, так він страждає. Він постійно в оперативному ремонті, так, але не можна сказати, що зменшується видобуток газу, так, ну зовсім критично. Але з іншої сторони, ми не знаємо, яка може бути зима, і які можуть бути обстріли зимою, і які можуть відповідно, і як можуть відображатися от ці пошкодження, які вже є зараз, але які ну відновлені, так, відремонтовані, скажімо так, наскільки вони потім зможуть в зимовий період ну гарантувати от стабільність роботи, а не будуть там виходити в аварійний ремонт також.
1: Що ви порадили українцям зробити вже зараз? Чи потрібно готувати так само альтернативне опалення? Ну, я впевнена, що вже в
0: Балон
1: більшості.
0: газу купувати. Знаєте,
1: Ні, ну
0: ну це
1: здебільшого воно
0: виходить.
1: вже є там, наприклад, в кого приватні будинки, багато людей мають альтернативні, але зрештою у нас так само багато квартирних будинків.
0: Ну, я би не казав, що так багато насправді. Дійсно, ти в кого є така можливість, і фінансова, в першу чергу, так, і наявність, наприклад, в людини там окремого будинку, сільська місцевість, так, можливо, вона дозволила людині, але знову ж таки, все фінансові питання впирається. Альтернатива часто не у всіх є також. Тобто мається на увазі і газовий котел, наприклад, там і твердопаливний котел на дровах, бо це все коштує грошей. Тобто і дрова навіть подорожчали в цьому році, вони
1: До
0: практично
1: речі,
0: як
1: так.
0: газом опалювати, да, дуже суттєво. Тому порадити, от я тому і посміявся, газовий балон купувати не треба. Тобто, бо навіть от ми знаємо, що люди купували такі маленькі газові балони для підігріву їжі, коли електроенергії не було.
1: Так.
0: Можливо, там це було частково оправдано, хоча це було дуже небезпечно. Це
1: Небезпечно, так.
0: воно не для тих умов, це для умов відкритої площі, наприклад, там десь там пікніки якісь, там кемпінги і так далі. Так вони і називаються навіть. А звичайно, газовий балон сам ставити в квартирі. У нас їх зараз фактично ну не існує, їх не ну, їх є, люди самі їх заправляють десь. Але ну не в багатоквартирних будинках вони можуть використовуватись, це точно, розумієте? Тобто, все, якщо комусь така думка прийде в голову, то краще відразу присікти таку думку, тому що це величезні ризики. Ми навіть бачили, як і генератори вибухають, там
1: Так.
0: і газові різні такі речі вибухають, і акумулятори вибухають, і все. Тобто, це на жаль, попри все розуміння того, яка може бути ситуація, але тут не обійдешся ну так таким виходом ситуації. Тому знову ж таки, будемо сподіватися, що якщо такі будуть обмеження, то вони будуть прогнозовані, зрозумілі і безпечні з точки зору держави, Нафтогазу, так, або їх взагалі не буде все-таки, і того тиску в системі навіть буде вистачати для того, щоб населення там і теплокомуненерго були з газом.
1: Пане Юрію, я вам дуже дякую за ефір. Нагадую, з нами в ефірі був співзасновник Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук. Розказав нам з вами, чи очікувати цієї зими не лише графіків відключення електроенергії, а й обмеження газопостачання.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
3: Слухай, Київ.
2: Київ FM.

0: Київ FM. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
1: 17 година за київським часом у студії Ніна Романчук. Далі випуску розповім. Загинула людина через влучання дрону в електричку. Естонія спрямувала майже 3 мільйони євро до фонду підтримки енергетики України. І українські діти в Польщі дедалі частіше не переймаються українською освітою. Окупанти вдарили по електричці Лозова, Харків. Загинула пасажирка, четверо людей поранені. Про це повідомив міністр інфраструктури. Трагедія сталася на станції Лиманівка Харківської області. Через тривогу людей евакуювали, але частина залишилася поруч із поїздом, і це мало фатальні наслідки. Як відзначає урядовий, цей електропоїзд також атакували вдруге уже під час роботи рятувальників. Володимир Зеленський заявив, що Федоров відмовився від 4 пропозицій щодо роботи в команді. Президент розповів, що особисто сам 4 рази зустрічався з екс-міністром і пропонував йому різні формати подальшої роботи. За словами Зеленського, Федоров від усіх пропозицій просто відмовився. Естонія спрямувала майже 3 мільйони євро до фонду підтримки енергетики України. Прем'єр-міністр Сергій Корецький обговорив у Києві з прем'єром Естонії Крістіном Міхалом співпрацю в обороні, енергетичній та логістичній сферах. Також сторони розглянули можливість страхування воєнних ризиків. Окремо йшлось про відбудову соціальних та інфраструктурних проєктів на Житомирщині та лідерство в IT-коаліції. Естонія також щороку спрямовує понад чверть відсотка ВВП на підтримку України. Українські ж діти в Польщі дедалі частіше переходять лише на польську освіту. Українська відходить на другий план. Так, 23-24 роках більше дітей паралельно відвідували польські та українські школи, а нині більшість навчається лише в польських. Водночас попит на українську мову та культуру зберігається, якщо родинам пропонують відповідні заняття і заходи. Про це розповіла амбасадорка української мови в Польщі Наталія Нізельська. Для дітей у Варшаві та інших містах Польщі організовують мовні студії, культурні події та заняття в форматі ігор. Наприклад, на півторагодинних заняттях діти віком від 8 до 15 років через складання слів і речень вивчають українську мову та граматику. І Національний заповідник Софія Київська відкрив віртуальний тур, який пропонує оглянути в цифровому форматі комплекс пам'яток архітектури. Завдяки цьому можна зсередини роздивитися Софійський собор, а також Софійську дзвіницю, трапезну, будинок митрополита, браму Заборовського та територію заповідника. Сервіс також пропонує аудіогіди та мультимедійні матеріали. Наразі це вся інформація, далі про погоду. Зараз у столиці 24 градуси тепла, опадів сьогодні не передбачається, а на завтра синоптики обіцяють таку ж погоду. Вночі до 14 градусів впаде температура, а вдень до плюс 25 знову підніметься. І згідно з їхніми прогнозом, на небі не буде жодної хмаринки, а вітер подме із заходу до 3 метрів за секунду. Наступний випуск новин о 18:00, тоді почуємося. Київ ФМ, ми там, де новини міста та всієї країни.
0: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98 Реклама на Київ ФМ. Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
2: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі. Щодня трохи ближче до мрії. Відкривай нові горизонти. Розкривай безмежність свого потенціалу. Зростай і надихайся. Слухай на Київ FM. Проєкт «Щоденники саморозвитку». Це твій компас до кращої версії себе.
3: Вітання усім, хто зараз на хвилях радіостанції Київ FM. З вами програма «Щоденники саморозвитку». Я її ведуча Діана Бершатська. Сьогодні ми говоримо про те, що для багатьох здається або складною наукою, або справжнім випробуванням – про водіння. Чому дехто сідає за кермо впевнено і з азартом, а інші відкладаються на потім, через страх, сумніви? Як подолати бар'єри і зробити водіння приємною частиною життя? Про все це і не тільки ми сьогодні говоримо з Антоном Глазнєвим, викладачем водіння, автором проєктів «Водіння в деталях» і шоу «Перехрест». Вітаємо вас у студії.
4: Вітаю.
3: Я сьогодні говоритиму не лише від імені ведучої, але й від імені слухачів, яким болять труднощі за кермом, адже я і сама трохи більше року тому отримала своє водійське посвідчення, і ще всі ці страхи, емоції та упередження, вони дуже свіжі у пам'яті, і утиски на дорогах для новачків також. От, давайте почнемо, мабуть, з навчання водінню, адже для багатьох, власне, ці слова от навчання водінню викликають, в принципі, стрес. Що найважливіше для успішного старту людини, яка лише мріє сісти за кермо, але боїться або не знає, як до цього підійти? Бо я скільки спостерігаю, хтось каже, що важливіше юридичний аспект, знати про те, як це все відбувається, знати досконало правила дорожнього руху, розуміти наслідки. Але зі свого досвіду я можу сказати, наприклад, що для мене вирішальним став мій емоційний стан, тому що от саме завдяки людині, яка вперше сіла зі мною поруч за кермо, яка вперше запропонувала мені спробувати, от саме налаштування тієї людини і її ставлення до водіння визначило моє ставлення до водіння.
4: Ну, в цілому ми не можемо визначити якусь там конкретну там ми не можемо визначити якусь конкретну історію про те, на що потрібно звертати увагу. Це насправді такий сукупність аспектів. І ти дуже влучно сказала про людину, яка тебе буде супроводжувати під час водіння. Основою це має бути, звичайно, викладач. Ось. Ну, починаємо ми з вивчення правил дорожнього руху. Це обов'язково. І я раджу всім, хто вже звертається до автошколи, приходити туди з певними знаннями. І якщо ви будете відвідувати лекції в автошколі, то краще, щоб ви вже мали знання з правил дорожнього руху. Тоді вам буде цікавіше спілкуватися з викладачем і ставити йому якісь конкретні питання, які ви не будете розуміти. Другий аспект, напевно, це вибір автошколи. Ось зараз в цілому можна почитати коментарі. Я раджу уважно читати їх побільше, тому що зараз коментарі є ботоферми, які можуть налетіти і зробити щось негарне, чудовим. Ось і закінчимо ми все викладачем. Я гадаю, що зараз дуже багато викладачів ведуть соціальні мережі. В цілому зараз всі якимось чином показують, чим вони займаються, і походити саме з цього. Адже людина, з якою ви будете практикувати, яка буде передавати вам свої навички водіння, вона буде основою вашої безпеки і в цілому всього вашого подальшого життя в автомобільному світі.
3: Це правда, це дуже важливо, тому що я якраз натрапила на таку історію, коли я почитала відгуки, іначе вони були класними, нормальними. Я не йшла до конкретного викладача з практики, але коли я прийшла на перше заняття, воно, мабуть, стало моєю і останньою зустрічю з цим фахівцем, тому що я, окрім того, що зіштовхнулася з тим, що до мене ставилися грубо і зверхньо, так ще й це була людина, ну, я прямо можу сказати, сексистського програмного забезпечення мозку, яка мені одразу з порогу сказала: «О, сонечко, навряд чи ти, звичайно, будеш багато їздити, якщо вдало вийдеш заміж, але все ж таки я спробую тебе навчити».
4: Я раджу одразу виходити від таких викладачів. Це навіть не має обговорюватись, тому що якщо ми в цілому говоримо про водіння, то це доволі специфічний досвід. І ви розумієте, що сідаючи потім самостійно за кермо, ти маєш не просто водити безпечно, а не наробити ніяких справ, да? Тому що це є і кримінальна відповідальність, і ремонт автомобіля доволі коштовний. Ну і в цілому не хотілося б зашкодити своєму і чужому здоров'ю. Тому якщо на першому занятті ви отримуєте вже ось якийсь негатив від викладача, я раджу вам одразу його замінити і спробувати почати заняття з іншим.
3: Це правда, тому що я тоді попросила достроково закінчити це заняття, я вийшла з автівки, і я коли змінила викладача, вже знайшла іншого, то я дійсно відчула себе комфортно, безпечно, і от тільки з цього стану я змогла спокійно навчатися. Це дуже важливо.
4: Справа в тому, що насправді все сильно покращується. Ось тенденція, яку я бачу, що реально люди, які зараз викладають водіння, вони зацікавлені в тому, щоб до них приходили інші люди, тобто щоб радили такого інструктора. Ось і рівень викладання сильно збільшується. Тобто раніше, ну якщо брати ситуацію, яка була 2-3 роки назад, то до мене приходили люди від інших викладачів, які там, наприклад, після 30-го заняття, після 30-ї години водіння, вони взагалі нічого не розуміють. Вони не вміють проїжджати перехрестя, вже не кажу про якихось там парковки або виїзди там кудись в центр Києва. Тобто люди просто приходять без знань. Зараз сильно краще, але ваш викладач – це не тільки людина, яка буде вас навчати водійському досвіду, ви маєте з нею мати певний емоційний зв'язок. Ось вам повинно бути цікаво не тільки викладачу з вами, але й вам з викладачем. І якщо ви не отримаєте ось цього емоційного контакту, то, знову ж таки, краще пошукати іншого викладача або попросити його замінити. Тому що, якщо ми говоримо зараз в цілому про отримання водійського посвідчення, то це доволі коштовне заняття. Та? Зараз в середньому близько $1000 коштує навчитись водінню.
3: Це тільки практика чи теорія плюс практика?
4: Це теорія плюс практика, але якщо ми говоримо про те, що людина свідомо підходить до питання отримання водійського посвідчення, як я вже казав, що ви маєте вже підготовленими приходити, я маю на увазі зі знанням правил дорожнього руху, да? І якщо вам попадеться класний спеціаліст, який дійсно буде зацікавлений в тому, щоб навчити вас водити. Ось, обов'язково у викладача має бути навчальна програма. Ось. Я, наприклад, навчаю учнів за своєю власною навчальною програмою, ось в яку входить проходження максимальної кількості дорожніх ситуацій, які можуть трапитись з водієм. І ось в рамках своєї навчальної програми я намагаюся якомога більше передати досвіду людині, яка до мене приходить, а не просто їздити по місту і роздивлятися архітектуру.
3: Це, до речі, дуже важливо, тому що я оцільки хотіла про це запитати, тому що я навчалася у декількох різних інструкторів, у мене була така мета подивитися підхід різних людей до водіння, власне, тому що я розуміла, що на дорогах у мене будуть, скажімо так, різні люди, з якими я буду зіштовхуватися, мені потрібно розуміти, як вони по-різному можуть мислити. От, і у мене був такий досвід, коли я прийшла на декілька занять, це вже було після завершення автошколи, коли я вже, в принципі, неплохо кермувала, але ще не почувалася впевнено, я знайшла викладача на OLX. От, і зіштовхнулася з тим, що ми просто якраз от їздили по місту.
4: Насправді, місто, ось якщо ми говоримо про Київ, то тут доволі цікаво навчати, і в кожному з районів Києва ти можеш навчитися багато чого різного, да? І досвідчений викладач знає, куди поїхати і що показати учню, щоб йому було не тільки цікаво, але й корисно. Це повертаючись до того, що у будь-якого викладача має бути навчальна програма. І я так розумію, на сьогодні червоною ниткою буде проходити інформація про те, що якщо вас хоч щось не влаштовує в вашому викладачі, не витрачайте на нього гроші. Це те, що ви вкладаєте в себе, і ви маєте бути задоволені.
3: І за це не має бути соромно. Тобто, якщо хочеться змінити, піти, за це не має бути почуття провини чи сорому. Тобто,
4: ні, ні в якому разі.
3: Ви маєте з з належною любов'ю і турботою ставитися до себе, бо це ваша майбутня безпека, і це майбутня безпека вашої автівки, інших людей на дорозі, пішоходів, водіїв, взагалі будь-кого, хто буде вас оточувати. От. Але часто страх водіння пов'язують з тим, що людина боїться зробити якусь помилку, адже помилка за кермом може вартувати не лише великих грошей, а ще й здоров'я, чималого часу. І до того ж, часто ще додатково автоінструктори, викладачі лякають можливими дорожньо-транспортними пригодами. Що ви скажете з цього приводу і як дати раду страху за кермом? Тому що я пам'ятаю свій, знову ж таки, досвід. Я прийшла і так трохи тривожна на уроки з водіння. І хоч і з тим, що я добре знала правила і, типу, якихось підстав залякувати мене ДТП не було, але у викладача, у класного викладача, у якого я багато чому навчилася, я йому дуже вдячна. Ми в цілому класно попрацювали. От прям. Тобто це було 20 годин, коли я отримала щире задоволення. Але от один такий недолік, він постійно нагадував про ризик ДТП.
4: Стосовно страху. Я почну спочатку. Страх – це круто. Насправді, страх – це те, що дозволило нам дожити до сьогоднішнього дня. Кожен з нас чогось боявся, через це ми залишаємось живими. Так? І це нормально. Нормально чогось боятися. Викладач, до якого ви ти приходиш, він має тобі пояснювати, що де реально повинно бути страшно, а де не потрібно нічого боятися, просто довіритись. Наприклад, в мене така фішка, я на першому занятті показую, що я повноцінний водій. Я повністю прошу забрати руки-ноги від керування автомобілем і показую декілька, наприклад, парковку заднім ходом, наприклад, можу виїхати з майданчика і намагаюся людині пояснити, що за все, що відбувається в цьому автомобілі, відповідаю я. Щоб людина розслабилася і зрозуміла, що в нас все спокійно. Стосовно аварійних ситуацій і ДТП, якими інколи лякають інструктори, я не вважаю, що це правильно лякати. Ось, напевно, скоріш за все, викладач, який попався до тебе, ну, якщо ти йому даєш таку класну оцінку, можливо, в нього була проблема з тим, що потрібно не лякати, а пояснювати, що певні дії можуть спричинити певні наслідки. І ось щодо страху, як я вже сказав, що це чудово, не боїться тільки дурак. Якщо людина свідомо і тверезо підходить до того, що до керування і в цілому того, що буде відбуватись на дорозі, то все в неї буде чудово. Стосовно помилок, помилки – це теж чудово. Це невід'ємна частина навчання. Я гадаю, що всі роблять помилки. І я в певних випадках даю людині зробити цю помилку. Я гадаю, що це має робити кожен викладач. Якщо я бачу, що ситуація на дорозі дозволяє, да, наприклад, там проїхати трішки далі за стоп-лінію, повернути не на потрібній швидкості. І людина, отримуючи досвід проїзду, наприклад, повороту на надвеликій швидкості, да, яка неадекватна обставинам, вона починає розуміти, що це дійсно страшно і потрібно трішки виправляти свою поведінку і послідовність своїх дій. Тому в цілому я вважаю, що кожен викладач має пояснювати причинно-наслідкові зв'язки своєму учню, що ось ці дії можуть причинити ось такі наслідки. Тому єдине, що не треба лякати, це якось вербальним шляхом потрібно пояснювати, не залякуючи.
3: Так, і тут дуже хочу ще поділитися однією такою важливою думкою, що не треба все переносити одразу на себе. Тому що от я, маючи певні психологічні знання, так, я, от коли мене так лякали, я проаналізувала, чи давала я привід. Я зрозуміла, що я приводу не давала. Тоді я зрозуміла, що, можливо, справа не в мені, можливо, я просто переношу на себе його досвід якийсь. І почала спостерігати, тому що він або поділиться якоюсь історією про ДТП своє чи своїх учнів, або якось дасть мені відповідь на моє запитання, таке невербальне, чому так відбувається. І потім я побачила його автівку, і там були якісь такі моменти, вона, ну, я не можу сказати, була розтрощена, але там певні сколи були такі. Були певні пошкодження, так. І я коли у нього запитала, він поділився, що це необачний водій, у нього трошки в'їхав. І зараз, не зараз, тоді тривали суди з цього приводу. От, тому, можливо, саме з цим це було пов'язано. Тобто це взагалі було не про мене. Тобто я навчилася отак виставляти такий, мабуть, психологічний блок, що, ну, це його досвід, я його не переношу на себе, я залишаюся впевненою в собі, щоб все було добре.
4: Впевненість, вона безумовно має бути, але знову ж таки за бачністю.
3: Ось і коли... Не самовпевненість,
4: це насправді дурість. Ти можеш бути впевнений в собі, але не можеш бути впевненим в оточуючих. Да? Хоча в правилах нас написано, що ми маємо довіряти всім іншим. Але насправді потрібно завжди бути уважним і пильнувати. Коли ви приходите на заняття, я в цілому всім раджу. Наприклад, в мене дуже велика категорія людей, які, як ти кажеш, що ти отримала водійське посвідчення, і потім знов прийшла до викладача, щоб покращити свої навички. Я вважаю, що всі люди, які мають перерву в водінні хоча б рік, вони мають в цілому повертатися до водіння тільки через викладача. Це має виглядати як прийом у лікаря. Ну, типу, ти маєш переконатись, що ти дійсно всі твої аналізи в нормі, і тільки потім долучатись до керування машиною. Ну, це, як я вже і казав, що це доволі специфічний досвід. І, да.
3: Це правда. Але чому так багато людей все ж таки відчувають страх перед водінням, навіть якщо вони мають достатньо практики? Особливо, якщо ми кажемо про Київ. У мене є декілька прикладів людей, я підписана на декількох блогерів, і просто мої знайомі, друзі, коли приїжджають до Києва, нерідко ставлять автомобіль на парковку і переміщаються на таксі, тому що кажуть, що київський трафік вивезти нереально. Але з іншого боку, люди, які отримали водійське посвідчення тут, у мене друзі мої з Харкова жартували, що після того, як ти навчилася водити на київських дорогах, ти взагалі можеш до Харкова повертатися і їздити абсолютно легко.
4: Дивись, ти кажеш, що люди не впевнені, хоча мають багато досвіду. Як на мене, це нестача якраз таки досвіду. Ось нестача досвіду водіння в Києві. Можливо, людина не розуміє, як себе поводити під час такого щільного транспортного потоку. Можливо, людина не вміє добре паркуватись, да? І вона просто боїться поїхати кудись в центр Києва, кудись на Поділ або до вас іде на Глибочинську. Я, до речі, припаркувався не там, де ти казала, ось тут у вас прямо біля входу. Що стоїте, знаю. І все це пов'язано саме з нестачею досвіду, якого потрібно набиратись. Стосовно Харкова. Я, до речі, об'їхав майже всі обласні центри України. Я свого часу доволі багато подорожував Україною. І в мене є певний топ міст по якості водіїв. Да? Ось Харків його не очолює, але, як на мене, найгірші водії, водійська поведінка, да? Це Дніпро, потім в нас іде Одеса, потім Львів, Харків. І потім, напевно, все ж таки Київ. Тому що ганяють скрізь, не пропускають. І якщо ми говоримо про людей, які приїжджають з Харкова, Дніпра, Одеси або Львова до Києва, то велкам на наші дороги. Вам тут буде доволі комфортно. На відміну від киян, які їздять в інші міста.
3: Це правда. До речі, ми цікаво підходимо до питання про упередження на дорогах. Коли я оформлювала свою автівку, мені натякнули ті друзі, які вже у мене є в Києві, що краще реєструй автівку на київські номери. Краще на харківських не треба. Чи є дійсно якісь упередження стосовно водіїв з інших міст, стосовно жінок або стосовно гірших автівок? Гірших, менших автівок?
4: Стосовно номерів. В цілому в мене і в людей, яких я знаю, немає ніякого упередження. Я сам з Донецької області, і коли я приїхав до Києва, я їздив на номерах АН доволі довго. В цілому не відчув ніякого тиску на себе. І зараз у нас один автомобіль на рівненських номерах, інший на вінницьких, і в цілому все окей. Стосовно вартості автомобіля. Да, у нас два автомобілі в сім'ї, Hyundai Elantra і BMW копійка. Я помітив, що BMW пропускають в потоці. Тобто, якщо мені потрібно перелаштуватися, якщо я їду на BMW, то я маю менше проблем з цим. Ну і в цілому, мені здається, зберігається у людей ще ось це, знаєш, радянське, що дорога машина, напевно, там хтось серйозно сидить, треба його пропускати. Але в цілому...
3: До речі, з приводу когось серйозного. Ми ще повернемося до цього питання про упереджень, бо там ще у нас упередження стосовно жінок залишилися.
4: Да, так,
3: і от стосовно номерів. Часто бачу номери 4-7, там, наприклад, 4-1. Що це за номери, як вони з'являються, і чи дійсно таких автівок слід опасатися?
4: Та ні. Якщо людина на цьому автомобілі як водій поводить себе адекватно, то чому ж його потрібно опасатися? А стосовно номерів, зараз в будь-якому сервісному центрі ви можете побачити актуальний перелік номерів, які ви можете просто придбати офіційно. Наприклад, ось такий номер з 4-7 може вартувати там і 20 тисяч доларів, ну, наприклад, да? Тому в цілому ви можете собі підібрати гарний, як то кажуть, номер.
3: Так. Мені, до речі, казали так, коли я формулювала автівку, мені казали, що вам потрібно буде почекати, можете поки сісти в черзі. От мені показали сайт, як можна там поклацати, подивитися комбінації номерів і подивитися одразу, чи вони доступні і яка вартість. Тобто я прям це зробила з телефону. Тобто я підбирала комбінації, які мені подобаються. І от коли обрала щось, що мені сподобалося, побачила вартість і от так і замовила номери.
4: Вони інколи прям вивішують в сервісних центрах вільні номери, які ти можеш придбати. Але це насправді дуже особиста історія, якщо хтось забобонний, там комусь подобаються там, да, цифри. Я в цілому не маю ніякого до цього відношення. Цифри – то й цифри. Я, до речі, не знаю своїх номерів. Ось так.
3: А щодо упереджень стосовно жінок?
4: Я гадаю, що це максимально неправильно. Це максимально стереотипно і взагалі, напевно, вже не про 21 століття. Давай з тобою почнемо з того, що звідки взялося взагалі це упередження. Так, коли з'явився перший автомобіль, він дуже віддалено нагадував те, на чому ми зараз пересуваємось. Так? І керувати їм було достатньо складно, вже не кажучи про те, що його потрібно було якимось чином заправити, запустити. Ну, в цілому, це була реально не жіноча справа. Потрібна була фізична сила. Жінки раніше ходили в білих капелюшках, рукавичках. І з часом жінки почали долучатись до водіння. І ось зараз вже ми маємо повноцінних класних водіїв. В цілому, я в цілому обожнюю жінок. Да? І обожнюю їх за кермом. Тому що я, як викладач, я стикаюсь безпосередньо з водіями, з початківцями, да, з вже досвідченими водіями, як жінками, так і чоловіками. І зі своєї позиції я хочу сказати, я можу надати певну статистику. Да. За моєю статистикою, жінки на 70% кращі за чоловіків за кермом. Тому що вони більш свідомо підходять в цілому до керування, до свого життя. Якщо до мене записується на заняття дівчина, жінка, я знаю з вірогідністю 90%, що ця людина прийде до мене вже маючи певні знання з правил дорожнього руху, на відміну від чоловіків. Нещодавно спілкувався зі своїм колегою, і ми прийшли до висновку, що нам не подобається навчати чоловіків.
3: Ну, тому що є навіть такий жарт, я не знаю, чи існує він ще зараз чи ні, але раніше був, що чоловіки завжди вдають своєю поведінкою таке, наче вони вже народилися з навичками водіння. От народилися і поїхали одразу.
4: Саме так. І складність навчання чоловіків полягає в тому, що прийшов умовний Сережа, і Сережа звик, що з самого дитинства він був переможцем, у 2 роки він вже бігав, у 3 роки він вже їздив на велосипеді, і тут йому не підкорюється якесь водіння, тому що йому хтось сказав, що це в нього в крові. Насправді ні, і чоловікам так само, як і жінкам, потрібно підходити до водіння свідомо, навчатись, якщо щось не виходить, то потрібно пробувати ще. І ось саме в цьому полягає проблема чоловіків. Якщо ви мене слухаєте, якщо у вас є проблема з водінням, спробуйте трішки обстрагуватись, як це роблять жінки. Я спостерігаю за тим, що якщо у жінки щось не виходить, вона просто посміхається і пробує ще. На відміну від чоловіка, який зазвичай починають займатися самокопанням, що зовсім недоречно на заняттях, які починаються як, знаєш, сніжний ком. В нього створюється більше проблема, і вже наприкінці заняття бачу, що взагалі немає ніякого бажання продовжувати ось ця злість. Ну, в цілому я намагаюся з цим працювати, але я вже тобі казав, що ми визначились, що краще займатися жінками.
3: Так, це правда. І дійсно хочеться, аби на завершення нашої розмови всі наші слухачі ще раз почули, як важливо абстрагуватися, подивитися на свої навички неупереджено, і якщо є така потреба, не соромитися, звертатися за допомогою і набувати додаткових знань і навичок. Дякуємо вам, Антоне, що були сьогодні з нами, і почуємося наступної середи.
4: Дякую, на все добре.
0: Щодня трохи ближче до мрії. Відкривай нові горизонти. Розкривай безмежність свого потенціалу. Зростай і надихайся. Слухай на Київ FM. Проєкт «Щоденники саморозвитку». Це твій компас до кращої версії себе.
5: Слухай Київ.
0: Київ FM.
5: Соціальна реклама.
0: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не ділиться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
5: Соціальна реклама.
0: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
6: Пілот вертольота із позивним «Гал».
7: Нас мотивує успішний бойовий виліт. Коли мета досягнута, коли ціль вражена, це мотивує і це, скажімо так, спонукає інших прагнути до того ж самого. Відпочинок, чесно кажучи, пішов на другий план. У нас нема, скажімо так, зараз можливості відволікатися від мети. Нам совість не дозволила би, я би так сказав, десь, якщо тобі дають вихідні, то ти відпочиваєш стримано з родиною. Думками ти все одно на роботі, думками ти з загиблими побратимами. І це все надихає тебе думати тільки про одну мету, про перемогу, про особисте вдосконалення.
0: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM. Програма звучить у повторі. Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін. Рішучість – запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України, слухай у проєкті «Третій сектор» на радіо «Київ» 98 FM.
8: Перетворити щире прагнення допомагати на дієвий проект – це завжди про системну роботу, людей та довіру. Про внутрішню кухню, ініціативи, актуальні збори та можливість долучитися говоримо сьогодні в проєкті «Третій сектор». Звати мене Ярослав Федоренко. І знайомтеся, сьогоднішні гості – засновник спільноти та фонду «Опора поруч» Антон Скоп-Білоножко та співзасновник фонду «Опора поруч» Олексій Кравець. Вітаю вас.
9: Привіт, вітаємо.
8: Давайте розпочнемо з самого початку. Насправді, про будемо говорити як і про спільноту, так і про фонд «Опора поруч». Давайте зануримося трохи, мабуть, в історію взагалі, чому виникла ідея створити в 23-му році спільноту «Опора поруч», яка потім переросла ще в благодійний фонд.
9: Думаю, що я можу розпочати з цього. Все сталося дуже нативно. Почалась війна. Почалися перші запити від друзів. Ми з групкою людей найближчих для себе скооперувалися і почали закривати перші запити. От, і, власне, це переросло в те, що є зараз. поступово ми, закривши перший запит, зрозуміли, що а ми можемо закривати більше, ми можемо робити це постійно, і ми продовжили робити це більш систематично. Потім друзі почали доєднуватись, друзі друзів, і отак воно все склалося в велику спільноту, яка зараз може закривати потреби не тільки там найближчих своїх, а й типу з інших, інші запити інших підрозділів. Ось.
8: А як взагалі виникла ця назва? Що означає «опора поруч»?
9: Найближчі люди завжди поруч, і хто, як не найближчі люди, будуть для тебе опорою. Тому ми, власне, не дуже довго думали над цією назвою, зібрали ці два слова, і вони лежали прямо на поверхні, і згрупували їх.
8: От ви якраз говорите, там розпочали друзі друзями, якось почали підтримувати, але завжди в будь-якій роботі, в будь-якому починанні завжди виникають певні виклики та труднощі. А судячи з тим, хто ви є сьогодні, як ви вже створили цю організацію, як вона розвинулась, ви подолали ці труднощі і виклики. От розкажіть, по-перше, як на самому початку вони виникали і як ви з ними боролися?
10: Я можу почати, можливо, ти, Антон, продовжиш. Початково, оскільки це було як доволі традиційно, як були і зовнішні фактори, так і внутрішні. У нас декілька разів змінювався склад учасників, оскільки перша групка потім перетворилася саме в команду, і люди в команді були більш долучені до певних процесів, потім перетворились напрямки, і ми мусили видозмінюватись під, скажімо так, потреби зовнішні, тому що, умовно, є певні правила Монбанку, вони теж створилися баночки, дочірні баночки. Звичайно, ми мусили підлаштовуватись під це і продумати наші процеси так, щоб це, те, що ми робимо, було актуально і зручно людям, в тому числі, щоб легко було долучатись до зборів.
9: Це правда. Завжди є якісь зовнішні виклики. Ви завжди повинні їх приймати, якось підлаштовуватися і адаптуватися. Тому на кожному етапі ми не роботи, ми люди, завжди трапляються якісь трабли, але головне робити якісь висновки і покращуватись. Тому ми ітераційно це і робимо.
10: Більше зараз, коли багато чого непередбачувано, все змінюється, треба бути готовим до змін. І, мабуть, це хороші скіли, які нам треба вивчати, продовжувати це робити.
8: Ну, зміни завжди відбуваються, і насправді, як ви сказали, і люди в команді змінювалися. Хочу от запитати, мабуть, про команду, про те, як починалася от сама організація, сама спільнота. Від самого початку, хто ці люди, які перші прийшли, друзі, як ми вже почули, які об'єдналися, і наскільки ця команда змінилася, хто у вашій команді сьогодні є?
10: Можливо, почнеш, я продовжу.
9: Це були друзі друзів і наші друзі. Це були люди, у яких було бажання, воно і зараз є, долучитися і допомагати війську тим, що вони можуть найкраще. От зараз частина людей залишилась, частина людей, вони теж є, але вони менше долучаються, тому що, ну, всі ми люди, ми можемо виграти, ми можемо мати якісь інші пріоритети, хтось долучився до війська, і ми їм допомагаємо зараз вже з іншого боку. Зараз у нас є департаменти окремі, ми набрали, розширились, набрали ще більше людей, які вміють робити якісну ту роботу, цивільну роботу, і цивільною роботою можуть допомагати війську. Типу, вони роблять найкраще якусь певну частину роботи, і ми разом складаємо такий великий пазл, лего, кожен робить щось невеличке, але в результаті це утворюється в великий масив того, чим ми можемо допомогти війську.
10: Так, тобто є департамент, а також займається певним напрямком діяльності, починаючи від фокусу на авто, на car focus department, умовно, до фандрейзингу, до communication департаменту. Такий поділ, щоб це було максимально ефективно.
8: А що в команді взагалі допомагає тримати такий фокус? І як відбувається комунікація між от уже названими департаментами? Є якась сила, яка тримає це все в одне ціле?
9: В кожному департаменті є окремий лідер, лід, який розуміє, що відбувається, роздає задачі. Ми з Олексієм люди з IT, тому ми ніби перенесли свій досвід в волонтерську діяльність. От кожен департамент має лідера. У нас є окремі зустрічі щотижня з лідерами департаменту і фандрейзинг-департаментом. Ми плануємо збори, плануємо якийсь контент. Якщо це медіа-департамент, то плануємо якісь там спільні дописи. Медіа-департмент робить все, що є в нас візуальне на сторінці. От це типу не тільки збори, це інформаційні дописи, ще якась просвітницька діяльність. От якщо це якийсь кар-департмент, кар-фокус, це хлопці, які зараз базуються у Львові, вони ремонтують, підбирають автомобілі, займаються всім, що пов'язано з технікою. Тому от ми ніби маємо кожну людину з департаменту, і вони кожен розуміють, що відбувається в цьому департаменті, і ми ніби синхронізуємося з ними.
10: Я тут продовжую, що нас утримує і поєднує разом, мабуть, цінності. Навіть коли ми розширили команду, ми питали, це був один з блок питань про цінності, тому що важливо, всі розуміють, чому вони це роблять. Всі це роблять безкоштовно, до речі, наш фонд не має якби штату такого, всі роблять на волонтерській діяльності. І якби цінності тут важливі, тому що це те, що допомагає розуміти мету, чому ми це робимо.
8: От, до речі, що ви робите? Давайте якраз поговоримо про ваші проекти, про вашу діяльність, тому що, нагадаю нашим слухачам, глядачам, що нас можна також бачити на YouTube-каналі Київ.ФМ, де в посиланні також ви знайдете сторінку в Інстаграмі організації «Опора поруч», де також можете зайти ознайомитися. І тому виникає запитання, чим ви зараз займаєтесь, які у вас зараз ключові проекти, над якими ви працюєте?
10: У нас, насправді, доволі багато зараз активних проєктів. Деякі в процесі запуску, деякі вже запустилися, деякі ми в процесі закриття, скажімо так. Зараз, умовно, вчора ми опублікували анонс збору до фестивалю, який буде проводитися на початку вересня, Леся Квартиринка, і це один з проєктів, під який ми, скажімо так, закладаємо багато зусиль. Більша частина наших запитів – це автівки. І, відповідно, фандрейзинг відбувається саме на автівки, або не тільки, звичайно, але основний фокус на це.
9: Якщо ділити попроектно, то ми займаємося фандрейзингом, збираємо гроші, закриваємо потреби війська. Але, окрім цього, ми ще підбираємо автомобілі для військових, типу вони можуть звернутися до нас, ми можемо їм підібрати, допомогти підібрати автомобіль. Ми займаємося ще просвітницькою діяльністю. У нас є медіа-департмент, який пише про важливі речі. Ми підтримуємо різні важливі теми, ми про них говоримо, і тим самим ніби єднаємо нашу спільноту, показуємо, що от є ще й таке, окрім зборів. І це допомагає нам всім бути разом, бути ближче один до одного.
10: Також є такий окремий напрям, де злучені, в принципі, всі, це партнерство. Ми в пошуку партнерів весь час, інвесторів, тому що хочете стати нашим донором, це вітається, або просто партнером в спільній колаборації для якогось проєкту. Ми дуже раді.

0: Ткача. Це була ідея для генерації коштів. Тобто ми завжди збираємо гроші, але хотілося б якось ще їх і заробляти. От. І ми хотіли зробити проєкт, який би дарував футболку людям, і 100% з цієї футболки йшли на наші збори. Типу, людина носить якусь річ, яка є, яка є частиною спільноти великої, але разом з тим вона ще і ці гроші задонатила і підтримала цим військо. Тобто це ніби не просто футболка, це символ. І так розпочалась Чорна Гора. Інша була друга частина питання. Можна
1: так, якраз як вам вдається закривати збори? Це як один з варіантів мерч, а інший ви збори закриваєте?
0: Так, так, ви сказали на початку, що дуже важко зараз закриватися збори, це правда. І ми зараз, ми і до того хотіли завжди дарувати людям щось за якісь їхні закриті банки. От, і в нас з'явилася ідея дарувати мерч нашим менторам, які долучаються лідерам командних зборів. І от минулого року ми запустили свій мерч вперше і роздарували його нашим амбасадорам, менторам, які постійно відкривають командні збори для нас. От, і далі продовжуємо підтримувати різними подарунками, стараємося знаходити якихось спонсорів на збори для того, щоб віддячити тим людям, які постійно до нас доєднуються, і сказати їм дякую. Ми розуміємо їхній вклад, вони також знають, що це все передається на військо, вони бачать звіти, але хотілося б ще з нашого боку їм додатково сказати дякую.
2: У нас доволі велика спільнота людей, які долучаються, ми їх дуже цінуємо, і насправді важливо підтримувати їх в тому числі, тому що вони нас підтримують. І важливо, щоб це було якби взаємно.
1: От ви говорите амбасадори і ментори. А давайте зараз пояснимо, яка між ними різниця, тому що в класичному розумінні закривати збори – це ти оголошуєш про збір, всі бажаючі просто переходять за посиланням, кладуть гроші, пересилають і таким чином закривають. У вас же якось система ширше працює? Розкажіть, як це у вас відбувається?
0: Насправді, ми плануємо зараз ще анонсувати амбасадорську програму. Поки про неї ми особливо не говорили, вона ще в процесі розробки, але амбасадорами наразі ми називаємо людей, які доєдналися до нашої монобази. Це єдиний спосіб наразі, як можна підтримати проєкт «Опора-поруч», тому що ми не маємо зарплат, ми повністю на волонтерській основі працюємо, свій вільний час від роботи основної. І амбасадори – це ті люди, які підтримують нас на монобазі, які мають щомісячну підписку, і за допомогою цього ми можемо розвивати там різні проекти, оплачувати якісь свої підписки на різні сервіси. Ми маємо там певну базу коштів, яку ми можемо використовувати на якісь операційні витрати. А ментори – це люди, які долучаються своїми командами і закривають якусь там суму 100, 200 тисяч гривень, 50 тисяч гривень. І ми теж типу маємо цю бульбашку, цю спільноту, і хочемо їм чимось віддячувати.
1: А де ви знаходите таких менторів і амбасадорів? От поділіться
0: повсюди.
1: Просто повсюди. Як у вас відбувається взагалі оцей процес їх знаходження для того, щоб закривати такі збори?
2: Тут почну. Ви на початку сказали, що ви про нас дізналися з Інстаграму. Це один з інструментів також. Але початково все-таки друзі друзів, інші друзі друзів. І бачать, чи вони бачать звіти, бачать результати, бачать ті ж самі, можливо, подарунки. Когось мотивує, когось ні. Когось просто мотивує допомога. Тому бажаючи саме з Інстаграму, з друзів долучаються своїми менторськими банками і збирають свою команду, там починаючи від 25 тисяч і плюс, отримуючи за це якісь подарунки.
0: Це інстаграмне сарафанне радіо. Люди бачать результати, бачать звіти, довіряють і долучаються.
1: Тому вимушений запитати, як до вас можна долучитися і в ролі кого? Чи можна до вас доєднатися в команду, наприклад, от ті, хто зараз нас слухають, можливо, або в команду, або бути ментором, або бути амбасадором, які умови, насправді, як це все можна зробити?
2: Я почну з менторства, мабуть, бути ментором і бути лідером команди. Це найлегший спосіб, як доєднатися. У нас є, до речі, недавно запустився Telegram-бот, який доволі унікальна річ серед інших, можу так сказати, серед інших фондів, тому що ваша картка буде згенерована буквально за лічені секунди. Реєстрація теж проходить за кілька кліків. Ви можете зареєструватися, обрати собі роль як ментора до якогось одного з активних зборів і долучитися ментором, зібравши свою команду. Там, звичайно, будуть чатики, де будемо спілкуватися, але можна ввести в Telegram «Опора-поруч-бот», і ви побачите наш

0: інструмент для реєстрації, а також Інстаграм теж працює, там є всі активні збори, анонси. Тому це найлегший спосіб доєднатися саме до зборів.
1: Я можу підсумувати, так, у нас є Telegram-бот. Можна долучитися як лідером команди, типу зібрати свою команду друзів і закрити якийсь запит. Можна долучитися в соло, якщо ви просто там хочете зібрати якусь там, не знаю, баночка до дня народження. У вас день народження, ви хочете відкрити якийсь збір, ви можете зробити це в нашому телеграм-боті, згенерувати картку хоч у другій годині ночі самостійно. У нас це все автоматизовано, так як казав на початку, ми люди з IT, тому ми прагнемо все автоматизувати, зробити, покращити життя собі і людям. Ось другий варіант амбасадорство – це щомісячна підписка на монобазу. Ви можете зайти в наш інстаграм, там є зручне посилання на Linktree, знайти монобазу, підписатися на монобазу. Щомісяця будуть зніматися автоматично кошти, і ми на ці кошти будемо робити якісь нові проекти. І третій варіант – це долучитися в команду. Якщо у вас є якісь скіли, і ви хочете, ви дуже якісно ними володієте, ви хочете робити те, що ви вмієте найкраще, і допомагати війську, ми можемо розглянути вашу кандидатуру в команду. От ми зараз шукаємо дизайнерів і СММ-ників, тому якщо ви дизайнер чи СММ-ник, ми дуже радо з вами поспілкуємося. Ви можете написати нам інстаграм в direct messages, і ми там далі продовжимо.
2: Так, ну от, можливо, якраз і допоможе це зараз, якщо нас почули, СММ-ники або дизайнери, які можуть долучитися. Хочу трохи забігти трохи трохи назад, скажімо так. Про збори ми поговорили, насправді в кожні збори вони йдуть після певних запитів. Як у вас відбуваються ці запити? Чи у вас є, наприклад, свої бригади, яким ви допомагаєте? Чи до вас звертаються, знову ж таки, друзі друзів, які звертаються за допомогою, що треба провести такий збір, треба там або тачку відремонтувати, або пригнати, або як це все відбувається у вас, як до вас доходять запити?
0: Початково це були саме друзі друзів, але зараз вже наші останні збори, це, ну, деякі зборів, це запити, до нас приходять люди з того ж самого інстаграму, пишуть і просять попередні запити. У нас є формат черги або актуальності і критичності цього запиту, тому що запитів насправді багато, і ми не встигаємо закривати всі, очевидно, але працюємо, щоб це робити, скажімо так. І умовно, запити, які приходили від невідомих людей, ну, ми, звичайно, там перевіряємо дані, але ці вже підрозділи стали нашими дружніми, тому що після цього ми робили неодноразово їм збори, тому такий перехід з невідомих підрозділів, перепрошую, до вже постійних наших підрозділів, яким ми допомагаємо.
1: Це завжди болюча тема для мене особисто, тому що черга зборів велика, запитів завжди багато, але ось ця пропускна спроможність у нас, на жаль, не така, як ми би хотіли. Ми не можемо закривати запити там за день, за два, за три. У нас є черга там в кілька місяців, і коли хтось каже, терміново треба тачку, ти дивишся на цю чергу і такий, це дуже погано. Тому ми, звичайно, їх пріоритизовуємо, постійно з військовими на зв'язку. Якщо можна щось посунути кудись, хтось може почекати, ми завжди комунікуємо. Але черга, так, вона є, і вона велика, на жаль.
2: Ви знаєте, у мене колись була організація, яка займається сітками, плетення сіток під різний колір, під різний сезон і так далі. І вони розповідали, що черга у них дуже велика, а насправді вони навіть не тримають цю чергу, а в першу чергу допомагають тим, наприклад, бо у них в основному жінки плетуть, чиї чоловіки, брати, хтось із родини дав запит, тобто ця людина, вона йде, ця бригада, вона йде поза чергою, тому що це ті руки, які будуть плести для своїх родичів. Але про інші, скажімо так, ну, не буду називати це проблемами, але насправді, коли дивитися вашу сторінку в Інстаграм, у вас все ідеально. У вас виникає збір, ви його збираєте, ви звітуєте. Наступний збір або паралельно там деякі збори. Але ж прекрасно розуміємо, що поза кадром, так би мовити, у вас все одно залишаються певні проблеми. Тобто, інколи буває, там ви сьогодні маєте закрити збір, але він не закривається. Як у вас це відбувається? Розкажіть отакі от трохи залаштунки вашої організації. Як ви вирішуєте такі, ну, знову ж таки, не хочеться називати, але проблеми або питання. Давайте це будемо називати питання.
0: Я можу почати з того, що з однієї з проблем, насправді, ви сказали, що є збір, там процес збору і звіт. Інколи звіти, насправді, не такі швидкі, як би цього хотілося. ми розуміємо, що люди хочуть бачити результат, і ми розуміємо можливість показувати звіти, але інколи це затримується, тому що, наприклад, якщо це авто, це ремонт авто, пошук прожиткового авто, і це займає час, і навіть від початку збору до звіту може бути кілька місяців, і ми стараємося підсвічувати нашим людям, які долучилися в внутрішніх чатиках, в Інстаграмі, але та насправді це у нас болю, з болею, тому що долучаючи нових людей, ми хочемо показати зразу результат, тому що люди долучаються знову, і не прозвітувавши за попередні звіти, відчуття трішки дивне, тому що, якби, трішки дивно. Але люди також розуміють, багато хто розуміє, або долучається вже після того, як був опублікований звіт. Якби це один з таких моментів, які хочу підсвітити.
1: Найбільший біль – це автівки. Тому що, ну, якщо це якісь дрони, це реби, будь-що, що ми можемо купити десь нове, воно звітується швидко. Якщо це автівки, то це тижні на пошук, це там тижні або навіть місяці на ремонт. І особисто в мене було кілька випадків, коли ми вже зремонтували машину, перевірили її, все, вона хороша, але попри те, що вона зремонтована, вона все одно стара автівка, це корч, і коли ти везеш корч, він може зламатися, і це треба розуміти. І в мене особисто були випадки, коли вони не доїжджали там з області навіть, вони ламалися, ми їх забирали, передивлялись, перебирали знову, ремонтували, ніхто від цього не застрахований, і через це, на жаль, іноді можуть затримуватись збори, звіти, але це життя,
0: але
1: це зовнішній фактор.
0: Ми зробили певні висновки, і деякі останні збори на автівки можуть бути трішки більшою, з більшою метою, тому що все-таки хочеться купувати новіші автівки при можливості. І якби і це працює насправді. Новіші автівки легше і ремонтуються, легше і доставляються, і довше працюють потім.
2: Ну, насправді, як більшість говорить, що автівки краще нові автівки знаходити, аніж які власне рятують життя, тому краще буде більше автівок, більше тачок, ніж втрачені життя наших захисників та захисниць. Залишається менше одної хвилини. Насправді, дуже таке коротке, мабуть, запитання до всіх. Знову ж таки, повертаючись до початку нашої розмови про те, що зараз збори все складніше і складніше, люди якось або звикають, або якось відволікаються вже від війни, від тих зборів, які зараз відбуваються. Буквально по 20-30 секунд запитання, як можна надихнути людей на те, щоб вони думали про те, що треба закривати збори, треба допомагати нашим захисникам-захисницям.
0: Можна я почну? Я колись сказав ці слова Антон, але я скажу їх. Нас багато зараз нерозуміння навколо, і якби вирішити це можна дією, і тут доволі дія доволі проста, долучитися, навіть не зібравши якусь баночку, долучитися, бачити результат, спільний результат. Це важливо і легко зробити цю дію.
1: Я хочу від себе сказати, що вигорати – це нормально, не мати сил – це нормально. Всі ми люди, ми не роботи. Це четвертий рік повномасштабного вторгнення. Важливо робити кожного дня якісь дії, щоб покращити свій стан в цій державі і робити щось для України маленькими кроками.
2: Так, такими маленькими кроками ми, власне, і тримаємося вже стільки років. Дякую вам за цю розмову. Нагадаю, засновник спільноти та фонду «Опора поруч» Антон Скоп-Білоножко та співзасновник фонду «Опора поруч» Олексій Кравець були сьогодні в проєкті «Третій сектор». Мене звати Ярослав Федоренко. Залишайтеся на радіо «Київ-ФМ», радіо найкращого міста у світі.
3: Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін. Рішучість – запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України? Слухай у проєкті «Третій сектор» на радіо «Київ» 98 FM. Слухай «Київ». «Київ».

знаєш, кохане, що би не сталося. Є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба. Це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми. Такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені.

0: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
1: 18 година за київським часом у студії Ніна Романчук. Далі у випуску розповім. Загинула людина через влучання дрону в електричку. Зеленський вже має кандидатуру на посаду посла України у США. І перед Європарламентом у Брюсселі розгорнули 30-метровий прапор України. В Одеській області 573 пасажири евакуювали рятувальники спільно зі службами взаємодії з потяга, де внаслідок російського удару загорівся локомотив. Залізничники працюють над подальшими діями для безпечного перевезення пасажирів, і про це повідомила прес-служба Укрзалізниці. Людей перемістили на безпечну відстань. Під час евакуації лунала повторна повітряна тривога. Ворог завдав ще одного удару по тому ж потягу. Минулося без загиблих тут і постраждалих, але водночас окупанти вдарили по електричці Лозова, Харків, і там загинула пасажирка. Четверо людей поранені, про це вже повідомив міністр інфраструктури. Трагедія сталася на станції Лиманівка Харківської області. Зеленський вже має кандидатуру на посаду посла України у США. Як він заявив, посольство в Сполучених Штатах потрібна досвідчена людина, і це дуже важливо. Зараз там вибори, і потрібен комунікатор, щоб про Україну не забували. Треба бути на телебаченні, зустрічатися з сенаторами, впливати і розмовляти. Людина повинна глибоко розбиратись в багатьох питаннях, сказав президент. Водночас Зеленський не назвав конкретних прізвищ. Криму знищили російський Су-24 та 4 одиниці техніки. Сили оборони вразили військовий аеродром Саки біля Новофедорівки в окупованому Криму. За результатами атаки 20 серпня знищено російським бомбардувальник та 4 одиниці техніки аеродромного забезпечення. За даними Генштабу ЗСУ, це вже 440-й російський військовий літак, знищений українськими захисниками від початку повномасштабної війни. Перед парламентом, Європарламентом у Брюсселі розгорнули 30-метровий прапор України. У заході, організованому представництвом України при Євросоюзі, взяли участь європейські високопосадовці та українські дипломати. Віце-президент Європарламенту Ніколай Штефанац під час акції заявив, що ЄС має підтримувати та прискорювати імпульс у просуванні процесу вступу України в ЄС, поглиблювати інтеграцію України в єдиний європейський ринок. І наостанок, жіноча збірна України перемогла на чемпіонаті Європи з пожежно-прикладного спорту. Українки набрали 6 балів і здобули 3 перемоги та 1 бронзу. Друге місце посіла Чехія, а третє – Німеччина. Юнацька збірна України також вибрала третє загальнокомандне місце. Наразі це вся інформація. Далі про погоду.
2: Погода на Київ-ФМ.
1: Зараз у столиці 23 градуси тепла, опадів не передбачається, а на завтра синоптики обіцяють таку ж погоду. Вночі до 14 градусів опуститься температура, а в день підніметься до плюс 25. Згідно з їхнім прогнозом, на небі не буде жодної хмаринки впродовж завтрашнього дня, а вітер подме із заходу. Наступний випуск новин теж буде завтра о 8 ранку, його вже для вас підготує Сергій Одаренко. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
0: Київ ФМ. Радіо. Найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ ФМ.
3: Київський університет культури продовжує набір на спеціальність режисер естради та телевізійних програм. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
0: Телефон рекламної служби 067 298 2298. Програма звучить у повторі.
4: Про війну говорять щодня.
5: Тривають важкі бої на
6: тилу оборони, продовжують стримувати наступ.
4: Але не на всі запитання звучать відповіді.
7: Саме Україна отримає нові вистачить Україні боєприпаси.
4: Є речі, про які складно питати.
8: Скільки українських родин досі чекають звістки?
4: Є теми, які не можна оминати.
9: На фронті і
10: як змінюється армія?
4: Тут ставлять ті питання, які звучать у суспільстві, і шукають чесні відповіді. Я не можу не спитати про війну.
0: Слухай щосереди на хвилі 98 FM. Я не можу не спитати про війну. Спільний проєкт Радіо Київ ФМ та Головного управління комунікацій Збройних сил України.
5: Це програма «Я не можу не спитати про війну». Мене звати Валерій Калниш, і сьогодні ми в Хартії, другому корпусі Національної гвардії України. А мій гість – головний сержант корпусу Дмитро Грицюк, на позивний «Волиняка». Вітаю, дякую, що знайшли час. Давайте почнемо з такого загального питання. В чому полягають обов'язки головного сержанта саме корпусу?
9: Обов'язки головного сержанта корпусу полягають в багатьох аспектах. Це бойова підготовка безпосередньо, а також радництво командира, тому що головний сержант корпусу – це є один з заступників командира, саме по сержантській і солдатській ланці.
5: Ви контролюєте, я так розумію, діяльність головних сержантів бригад, і як між вами відбувається спілкування? Ви про що говорите загалом?
9: Ну, в першу чергу вирішуємо питання з бойової підготовки, навчаність особового складу. Також дбаємо про морально-психологічний стан особового складу. Відправлення особового складу на навчання контролюємо даний напрямок також. Дбаємо про те, щоб особовий склад максимально набирав знань і вмінь для того, щоб нищити ворога.
5: Що можна назвати ось тою особливістю, коли говорять про хартію? Ви відзначаєте, які риси притаманні саме хартії? В чому ваша фішка, якщо можна так сказати?
9: Ну, фішка в нас в будь-якому разі полягає в акценті на навченість особового складу. Незалежно це офіцери, сержанти, солдати, всі категорії. Ми максимально стараємося навчити, виводячи з зони бойових дій, в зоні бойових дій, по всіх напрямках, яких ми тільки можемо зацепити, і шукаємо безпосередньо і цивільні напрямки, де ми можемо готувати наш особовий склад. Взаємодіємо з Українським католицьким університетом безпосередньо по базі лідерства. Навченість, збереження особового складу і технології.
5: Як побудована система підготовки? Ви почали вже про це говорити, саме підготовки сержантів.
9: Стосовно нашої підготовки, що стосується сержантського складу, це ще починається з БЗВП, можна сказати. Підбір потенційних кандидатів, які можуть бути сержантами. Тобто, під час курсу БЗВП стоїть задача менторам, сержантам, дріл-сержантам, керівництву навчального батальйону спостерігати за особовим складом. Після спостереження за особовим складом вимальовуються в будь-якому зводі лідери, які записуються безпосередньо в список, відправляються в підрозділ, вони себе там або проявляють, або не проявляється, ми вже зворотній зв'язок беремо від їхніх безпосередніх командирів. І тоді цю людину ми можемо розвивати далі, якщо відгук від командирів позитивний, вона проявила себе в боях, показала себе при виконанні бойових задач, ми далі її продовжуємо навчати на вищі рівні сержантських посад.
5: Давайте про цей рівень БЗВП. Як себе має проявити людина, яка мобілізована, яка опинилась на навчанні, на які риси ви звертаєте уваги? Що це має бути? Фізична сила, лідерські якості, ораторський талант? Що? Як у вас там ранжуються ось ці критерії, по яким ви розумієте, що так, в майбутньому з цієї людини може вийти сержант, можливо, головний сержант, можливо, просто молодший командир?
9: Ну, практично з всіх перелічених вами критеріїв ми за цим всім спостерігаємо. Можливо, в людини не все відкриється на БЗВП, але буде там виявлені риси організатора, лідера, який може вести за собою, може брати участь, брати на себе відповідальність в ситуативних обставинах при навчанні. І безпосередньо він відмічається в кращу сторону. А далі вже певні риси, які йому не вистачає, ми йому готові надати, навчити, розвинути і дати можливість проявити себе в майбутньому.
5: Провокуєте людей на проявлення якихось рис, чи просто спостерігаєте, як то кажуть, в природі, як вони розвиваються?
9: Ну, провокація – це ж вже сам безпосередньо навчальний процес, це вже само собою провокація. Mm-hmm. Є певні задачі, є певні алгоритми дій, відповідно, які їм пояснюються, а потім безпосередньо пояснюється теорія, показується на практиці.
5: А ви можете приклад навести якоїсь такої, такого завдання, по якому ви можете з'ясувати ту чи іншу рису?
9: Ну, наприклад, беремо там тактичну підготовку, умовно. Ну, вона в нас в компоненті, ясно, що ми по елементах все розбиваємо спочатку, там кожну бойову підготовку ми беремо по одиниці, вивчаємо, навчаємо бійців, доводимо їх, а потім все компонуємо вже під кінець БЗВП, ці всі нюанси, тактичну медицину, бойову підготовку, плані вогневої стрільби, тактики, топографії, інженерки і так далі. Ми все це компонуємо в єдині сценарії і безпосередньо в сценаріях, а той перед сценаріями вже є певні кандидати, які себе проявляють як лідери, які навіть під час перекурів вони можуть організувати особовий склад, правильно провести перекур, не сісти під відкритим небом і курити папіросу, а дати вказівку розосередитись під певними маскувальними якостями середовища, в якому вони знаходяться. Це вже є проявом того, що людина не просто сидить і не просто виконує те, що їй кажуть. Вона включається, вона думає, вона аналізує і приймає рішення, і не боїться це озвучувати своїм колегам, практично рівним таким, як і він.
5: Ну, це дійсно це такий виклик, тому що, ну, а хто ти такий, що мені будеш наказувати?
9: Є да? таке.
5: І от коли людина переступає ось цей бар'єр, і це вже стає зрозумілим так, що він може в майбутньому все ж таки взяти на себе відповідальність і вести за собою людей.
9: Так, це вже така галочка до потенційного лідера.
5: Угу. Тобто... Декілька місяців тому було оголошено про спільну програму підготовки між Хартією і Третім армійським корпусом. В чому вона полягає? Можливо, є вже якісь результати, як ви між собою домовлялися, які практики з кожного корпусу брати в загальну програму?
9: Так, вона є, вона ще доопрацьовується, але вже є певні плоди. Вже частково ми щось випробуємо на своїх підрозділах, безпосередньо базову загальну військову підготовку. І як це відбувалося? Ну, вирішили наші командири Друг Корнет і Ігор Беленський, і Андрій Євгенійович Білецький. Зрозуміли, що потрібно рухатись і обмінюватись досвідом, рухатись до перемоги, і створили безпосередньо робочі групи, які працювали над БЗВП, які працюють над сержантською підготовкою, і не тільки. Відповідно, сформували робочі групи, які зустрічалися, які працювали в онлайн, які показували свої приклади, ділилися своїми прикладами, обмінювалися досвідом, вносили поправки, де були прогалини, ну і, відповідно, створили певну програму БЗВП. Чим вона там відрізняється від інших програм БЗВП? Ну, я думаю, в першу чергу, це адаптивністю під наші реалії.
5: Ну, що ви маєте на увазі?
9: Ну, ми не можемо готувати особовий склад за зразками програми, яка там умовно була написана в 22-му році, а той ще пізніше. Mm-hmm. Навіть якщо вона в 22-му написана, в 23-му, 24-му це вже пізно для сучасних реалій війни. Угу. Нам потрібно постійно вдосконалювати підготовку того, що ви ж розумієте, що фронт на місці не стоїть в плані технологій, розвитку дронів, рій дронів в небі і так далі. Ми на ці всі аспекти звертаємо увагу і виносимо корективи в безпосередньо в підготовку на БЗВП.
5: Кінцева мета, яку ви ставите для реалізації цієї програми, в чому вона полягає? Здавалося, є своя цікава програма у «Тройки», є програма у «Хартії». Що має бути? До того були добрі солдати, а тут будуть суперсолдати? Чи, як ви собі бачите кінцеву мету?
9: Ну, дивіться, в загальному, принаймні для нас загальна кінцева мета – це максимально якісно підготовити бійця. В «Трійки» так, своя програма була, в нас своя програма була. Одна голова добре, але дві – це краще. Того, що вони, можливо, щось не бачать своєї сторони, ми не бачимо своєї сторони. І ми один одного доповнюємо в цьому напрямку. Ми підказуємо один одному, ми взаємодіємо один з одним. І ця програма, вона набуває більш таких, можна сказати, яскравіших барв. До, знову ж таки, повторюся, до реалій сучасної війни. І, ну, принаймні, наша хартійська мета полягає в тому, як мінімум, підготувати бійців нашого корпусу по оновленій програмі БЗВП. Якщо вона сподобається іншим підрозділам, ми готові ділитися нею і взаємодіяти з іншими підрозділами.
5: Хотів би знову повернутися до людських якостей. Чи важко взагалі знайти людей, які готові взяти на себе відповідальність молодшого командира? Чи не стикалися ви з тим, що якісь люди, можливо, підходять по якостям, але вони кажуть, ну ні, ну не хочу, не буду?
9: Та, цікаве питання. Є, і ми стикалися, я більше впевнений, що така проблема є не тільки в нас, а й в інших підрозділах. Коли людина може, коли вона має всі якості для того, щоб бути молодшим командиром, але вона не хоче брати на себе відповідальність. Бо в першу чергу це відповідальність. Ти вже не тільки за себе чи за побратима справа-зліва думаєш, а ти вже думаєш як мінімум про ціле відділення. А це вже десяточок людей як мінімум. І є такі люди. Ну, це, знову ж таки, це індивідуальне питання. З ними треба говорити, постійно спілкуватися. Я там на певному своєму рівні, коли є вакантна посада вищого рівня, і мені потрібно на неї призначити безпосереднього там умовного сержанта на цю посаду, ну, я підбираю кандидатури і пропоную. Коли я чую там щось від сержантів такому випадку командир, та я не потягну, я не справлюсь і так далі. Ну, я завжди їм говорю, друже, добре, ти зараз відмовляєшся брати на себе відповідальність, а через певний час ти прийдеш до мене і скажеш, командир, так кого ви поставили, типу, керувати процесом? Він же ж неадекватний. От в тому то й справа. Я їм пояснюю, якщо ви не хочете, щоб вами керували умовно неадеквати або люди з малими своїми навичками, скілами, ну то беріть, будь ласка, відповідальність в руки і працюйте.
5: Спрацьовує?
9: Працює.
5: Такий підхід, да?
9: Працює.
5: Якщо підсумувати цей блок, скажіть, будь ласка, для вас особисто, що ви вважаєте головним показником якості сержанта?
9: Його немає там одного показника якості.
5: Давайте, скільки є?
9: Це в загальному сукупність певних чеснот сержантських, людських, лідерських і так далі. Це безпосередньо, знову ж таки, не боятись на себе взяти відповідальність. Відповідальність в першу чергу.
5: Угу.
9: Це справедливість, це бажання працювати і саморозвиток.
5: Як ви справедливість вимірюєте?
9: Це така штука, яку важко виміряти, тим більше в роботі з людьми. Того, що ти в будь-якому разі не будеш всім добрий. Хтось тебе буде сприймати як позитивного командира, а хтось буде на тебе ображатися, бо ти щось зробив не так, як він хотів. Ну, в будь-якому разі ми на що спираємося? На виконання задач і виживання особового складу. Тобто поставлену задачу потрібно виконати і зберегти максимально особовий склад безпосередньо. Коли ці речі спрацьовують, тоді, відповідно, командир проявляє себе з позитивної сторони. Коли він, умовно, просто хоче чиїмось руками загребти жар, ну так, це до справедливості, якби сказати, не дуже має якесь відношення.
5: Ви легко визнаєте свої помилки, коли на якусь посаду сержантську призначили людину, яка не виправдала ваших сподівань?
9: Помиляються всі. Ми намагаємося мінімізувати ці помилки. Ну, але ж людський фактор ніхто не відміняє.
5: Звичайно, звичайно. Це не в якості претензій, це в якості того, наскільки це живучий організм, коли ви розумієте, людина не справляється, її можна тримати, їй можна дати шанс, її можна прибрати і поставити когось нового. Я розумію, що це війна і знайти молодшого командира – це проблема. Це більша проблема, навіть ніж знайти просто мобілізованого солдата. І тут виникає питання якості і тяглості процесу. То наскільки цей процес такий, він живучий? Як ви швидко можете прийняти і змінити свої рішення?
9: Ну, дивіться, в будь-якому разі, коли я особисто бачу, що певна кандидатура не витягує на своїй посаді, я також не можу прийти йому сказати, все, друже, йди гуляй і так далі. Ну, щоб вимагати від військовослужбовця, що він робив певну задачу, певні обов'язки свої виконував, його треба навчити.
5: Так.
9: Тобто, якщо ми даємо йому освіту, даємо навченість, допомагаємо своєї сторони працювати в його напрямку безпосередньо, і він все одно не справляється з цим всім навантаженням, яке на нього падає, то питання доцільності перебування даної кандидатури на посаді. Тоді, відповідно, приймається рішення дану особу перемістити на нижчу посаду, а на його місце поставити перспективного кандидата.
5: Ви сказали, що одна з ваших функцій – це радити командиру корпусу про особовий склад. Про що, якщо можна, звичайно, про це казати, ви говорите найчастіше?
9: Я б не вирізняв би щось, що це є найчастіше. В загальному всі проблемні питання, які стосуються конкретно сержантського, солдатського складу, я йому доношу інформацію, відповідно, раджу при можливості прийняти там певне рішення по кадрових змінах, по, можливо, там забезпеченню, по дати можливість перепочити певному підрозділі і так далі. Ну, це в загальному різнобока така робота, яка охоплює практично всі сфери сержантського напрямку.
5: Давайте про мобілізованих поговоримо. Як вам здається, змінився, якщо змінився, звичайно, портрет мобілізованого за рік-два з 22-го року? Хто ті люди, хто були на початках, і хто ті люди, які зараз приходять?
9: Ну, звичайно, змінився. Ми ж всі ж прекрасно розуміємо і бачимо обстановку, яка зараз в країні, що черг біля ТЦК немає. А у війську в основному попадає категорія, яка добровільно мобілізована, можна так сказати. Ясно, що ця категорія людей, яка йшла спочатку там 22-го року, на початку 23-го року, це зовсім інші люди, вони йшли свідомо, вони розуміли, куди вони йдуть і що їм робити. Тільки біда в тому, що на той даний час ми не могли їх якісно навчати. От зараз, якщо порівняти там 22-23 рік і сьогодення, ну ми реально вкладаємо в військовослужбовця багато часу. Я не скажу, що це достатньо, але багато часу для того, щоб його підготувати під певні задачі. Тому що є 2 місяці без АВП, є 2 тижні адаптації, і ще плюс в підрозділах постійно відбувається підготовка з особовим складом. Як ми згадаємо, 22-23 рік, такої розкоші не було. Люди, вчорашні цивільні, брали зброю. Так вони були мотивовані, так вони були загартовані в плані боротися за свою державу, за свою країну, за своїх рідних. І із-за недостатньої підготовки велика частина з них була втрачена, на жаль. Частина безповоротних, частина поранених. Зараз категорія, яка йде, так, вона не така мотивована, але сказати, що вони не воюють або не будуть воювати, ну, це зовсім хибна думка, тому що, я відкрию секрет, ми з середини 23-го року воюємо умовними, як нас називають, бусифікованими людьми, яких мобілізували не за їхньої волі. Можна так сказати. І ці люди виконують задачі, вони до цього часу виконують задачі, і багато з них вже також проявили себе як лідери, вони пішли на певні підвищення, на певні посади і так далі.
5: Людина позбувається ось цього страху, ось він живе своє життя. Потім зустрічається з представниками ТЦК ТСП, опиняється у війську.
9: Є така легенда, що після затримання тебе працівниками ТЦК, ти завтра вже штурмуєш з лопатою посадку.
5: Так.
9: Та, ну, це міф, знову ж таки. Як вони позбавляються страхів в плані, що такого не буде, ну, для цього потрібен час. Принаймні, наші підрозділи працюють в даному напрямку, з даною категорією людей. Це як мінімум 2-3 тижні такої, можна сказати, адаптації, спілкування з особовим складом, пояснення, куди він попав, що буде, які процеси будуть відбуватися. Також у нас працює з даною категорією хорунжа служба активно, тобто люди, які пояснюють, що відбувається в нас в країні. Тому що є люди, які приходять з цивільного життя, і вони просто не розуміють, для чого це, що це за війна, хто її придумав, на що воно потрібно. Взагалі, ну, чого ми не можемо жити мирно, чому ми не можемо сидіти вдома і ходити на роботу, як це було до 2014 року, а потім до 2022 року, умовно, і так далі. І з ними проводиться робота, з ними проводиться роз'яснення, що в першу чергу, це не ми придумали воювати. Це нас хочуть знищити. А ми, якщо хочемо вижити як нація, нам потрібно захищати себе. Якщо ми цього не зробимо, ми, на жаль, пропадемо на... Я навіть не беруся прогнозувати, як надовго ми пропадемо. Тому що ми можемо зробити висновок з даних окупованих територій рашкою. І ми на цих територіях взагалі нічого не бачимо українського. Будь-якого натяку мінімального на українськість там немає. Вони зробили висновки після нашої столітньої війни, тобто сотнями років, скільки ми з ними воюємо, після Голодомору, після Холодноярщини, УНР, УПА і так далі. Вони ж зараз... Немає жодних натяків на якусь там фольклор український, культуру українську, пісню українську. Нема ж нічого. Там виключно нет такої країни. України нет такої. Вони знищують все. Ну, якщо ми зараз, не дай Боже, втратимо таку можливість вибороти свою незалежність, наші діти, наші правнуки лишаться рабами на довгі сотні років, на жаль.
5: Хорунжа служба – це унікальне явище, як для Сил оборони України. Я з таким стикаюсь тільки в Національній гвардії, в Азові, в Хартії. А ось цей інститут хорунжих, ви могли би трохи детальніше пояснити їх функціонал, в чому полягає їх головне завдання, і як вони працюють, і головне, хто там працює?
9: Це люди, які проводять пропаганду в доброму сенсі цього слова, які пояснюють, що таке Україна, що таке держава, що таке культура, історія. Природу цієї війни пояснює, звідки вона взялася, що вона не впала з неба. Історичну нашу, можна сказати, наш історичний шлях творення нашої держави. І також звертається увага велика на важливість української мови, культури, української пісні. Це також представниками охоронної служби. Вони дуже акцентують увагу на ідентичності саме українській, тому що мова – це також зброя. І це не пусті слова, а це реальність. І стосовно того, хто там має працювати, це дуже саме таке правильне питання. Тому що якщо ти, умовно, вчорашнього замполіта або там трепешника просто поставиш на посаду Хорунжу, ніякого толку не буде. На цих посадах мають працювати люди, які живуть Україною, які живуть історією, які живуть ідентичністю саме української нації, її культури, звичаїв, течій українських. Оці люди мають очолювати ці напрямки. Ці люди будуть доносити реальну ситуацію, реальне бачення, і вони зацікавлені навчати в особовий склад, розвивати їх, спілкуватися з ними, пояснювати їм. Це дуже велике значення має, хто її буде очолювати.
5: Ви сказали, згадали, мова – це зброя. А я згадав історію хартійця Сергія Жадана, яку він часто розповідає, про те, коли в комусь бої під Харковом в рукопашну зійшлися ми москалі, і сержант, здається, сержант, хтось із сержантів, молодших командирів, коли не розрізняють, бо всі лаються однаковою мовою, да, і він сказав, віддав наказ своїм говорити українською. І кожен побачив, хто свій.
9: Та.
5: І ось це дійсно зброя. Наскільки сильно ви покладаєтесь на безпосередню державну мобілізацію, та, яку проводить Сили оборони, а скільки на рекрутинг? Наскільки рекрутинг у вас спрацьовує?
9: Ми працюємо і в одному напрямку, і в другому. Ну, на жаль, я знову ж таки повторююся, рекрутингом єдиним ми не можемо забезпечити.
5: Звичайно.
9: Не тільки в Хартії, це в всіх підрозділах. І доводиться аналогічно працювати з СП та безпосередньо ТЦК. Безпосередньо з ними працюємо, з ними проводимо спільні заходи, коли вони приводять людей. Ми з людьми, знову ж таки, наші представники спілкуються, пояснюють, розказують. Вже на тому моменті їх стараються донести їм інформацію, що ти завтра не помреш, друже, все буде нормально. Тебе навчать, тебе підготують, за тебе будуть дбати, піклуватися і навчати. Перш ніж ти будеш виконувати певні задачі.
5: Які найбільш розповсюджені помилки роблять мобілізовані, коли вони потрапляють вже до війська? Від чого їм треба готуватися, відмовлятися одразу? Де ви їх так заточуєте за необхідності? Але головне, від чого вони відмовляються одразу, як вам здається?
9: Ну, сама основна помилка – це те, що вони йдуть в СЗЧ. Є така категорія, що, умовно, у цей період, про який я говорив, є певна кількість людей, які панічно біжать в СЗЧ, а потім їх знаходять в горах, в тисі і так далі. Ну, як на мене, ти нікуди, ну, принаймні, надовго не втічеш. Я постійно говорю, якщо ми не втримуємо фронт, фронт дійде до тих країн, куди вони втікають. А от в мене питання відразу до цих людей. Уряди цих країн, кого в першу чергу поставлять воювати проти ворога, який наблизиться до кордонів Польщі, умовної, Литви там і так далі? Ясно, що не своїх громадян. Ясно, що ті, хто біжить, але ти вже будеш воювати не за свою землю. Ти вже не будеш воювати за своїх рідних, за той край, де ти виріс, де ти ходив босяком практично з дитинства. Ти вже будеш воювати за іншу країну.
5: Коли люди повертаються з СЗЧ, ну, по-перше, наскільки їх раді бачити в харті? По-друге, чи є до них якесь особливе ставлення в підрозділах? Чи це все ж таки ті самі українські військові, які, можливо, зробили хибний вибір?
9: Знову ж таки, СЗЧшник, СЗЧшнику
5: різні.
9: Так
5: точно.
9: Є різні люди, так само, як і військові, не СЗЧшники, вони також різні. Нема в нас одинакових людей. І тут не стоїть питання, він там СЗЧшник, не СЗЧшник. Наша, знову ж таки, задача цю людину пригорнути до себе, навчити, забезпечити. І разом з не СЗЧшниками ця людина буде виконувати певні задачі. В нас є випадки, які умовні вчорашні СЗЧшники вже також на зросли по певних посадах. Вони себе проявили. І це не просто там він чийсь друг там, і так далі, сват-брат. Це люди, які проявили себе в боях. Повернувшись з СЗЧ з наших підрозділів або з інших підрозділів, вони проявили себе, і вони зараз керують певними.
5: Ну, тобто, це не тавро, так, людина ходить і там на лобі там СЗЧ, і все.
9: Немає такого тавра, і, надіюсь, не буде, але мінімізувати СЗЧ хотілося.
5: Хотілося б. І як вам це вдається, коли ви бачите в бригадах, можливо, в підрозділах, якісь натяки на те, що люди або людина готова зробити цей крок? Як ви з цим працюєте?
9: Ну, основний такий рушійний метод – це бесіда. Постійно треба говорити з людьми. Коли ми перестаємо спілкуватися з людьми, слухати їх, ну, це породжує певну напругу, нерозуміння. І тоді людина бачить, що її не чують, не бачать, не вислуховують, і вона робить хибний вчинок. Не завжди ти можеш побачити. Є, що людина повністю там ходить, нормально себе проявляє, а тут з бухти-барахти і побігла. І найбільше дивує, що люди біжать з таких посад, які, можна сказати, не мають такого відношення до зони бойових дій. Умовно, з тилових посад. Це взагалі дивує, але є такі випадки, їх небагато, але вони є. Куди бігти? Чого бігти?
5: Ще хотів про підготовку спитати. Що спільного та відмінного в підготовці тих, кому 25+, тих, кому 45+, ви якось розрізняєте їх по фізичним навантаженням, по психологічним, по світоглядним? Чи є якась різниця саме в підготовці?
9: Так, при можливості у нас навчальна рота ділиться на взвода. І саме взводи ми робимо, можна сказати, по групі здоров'я або віковій категорії. Тобто люди, які молодші, вони в один підрозділ сформовуються, з середніх людей, відповідно, другий. Третій з ветеранів, можна сказати. І коли ці люди мають свій організм, свій звод і так далі, вони набагато якісніше ставляться до певних задач, які їм нарізають. Тому що коли, якщо ми поставимо молоду людину і, можна сказати, старшу людину, тоді оцей старший, він побачить, як умовно біжить молодший, і просто скаже, та, я ж його не дожину, я не хочу. А коли група таких самих, як він, ясно, що в них менше трішки навантаження, і вони вже конкурують між собою. Тобто доказують один одному, що все-таки вони можуть, що...
5: Ну, і я бачив декілька разів, коли люди старші, їм якось муляє виконувати наказ молодшого хлопця. І ти розумієш, що, ну, можливо, це прибрати. Ну, це не така історія, яка має існувати завжди, і що можна це зробити. Ви масштабуєте дуже цікаво, коли формуєте такі роти. Це дуже цікаво.
9: Ну, тут питання, хто ними командує. Як на мене, це віковий цей бар'єр. Він не має ролі. Тут питання в тому, що тобою командує командир толковий. Неважливо, скільки йому років. Але він командує не просто, щоб тебе там загнати, загнубити і так далі, а дбає про тебе і хоче тебе навчити, і старається. Ну, колектив це бачить. Це не можна приховати.
5: З чим до головного сержанта корпусу приходять головні сержанти бригад?
9: Дайте людей.

0: До речі, про кукурудзу. Те, що Україна досить потужно там до 22-го року, дійсно, і хороші позиції були. Зараз що ми можемо, до речі, по українській кукурудзі сказати? Ми яке місце займаємо у світі?
1: Ну, якщо дивитися по експорту, то ми входимо там в п'ятірку, і це близько 11% на світовому ринку, і дуже сильно користуються популярністю попитом в Європейському Союзі. Або, наприклад, щороку, від того, що ми експортували, то більше 50% саме йде на європейський ринок. І, власне, це сьогодні така, що в Європі не вистачає кукурудзи, вони будуть змушені збільшувати імпорт. І, власне, якби ми налагодили правильні зараз ці логістичні шляхи можливості збільшити присутність української кукурудзи, це було б вигідно і нам, і їм. Але в нас теж проблема, те, що я говорив на початку, що прийшли ще ніж нова, тому що силосна кукурудза, це та, яка йде на кормилля тварин, вона зараз дуже сильно горить в багатьох регіонах через відсутність опадів аграріїв. Підвищеними темпами її молодять, і відповідно показники не знаємо, які там будуть сьогодні. Ну, ця оцінками має бути в межах 32 мільйонів тонн. Це хороші цифри, тобто, але ну побачимо, що зберемо.
0: Ми, до речі, згадали логістику, да? От, ну, і логістичні проблеми, ми розуміємо, що вони є і можуть, на превеликий жаль, тільки посилюватися. А якщо ми візьмемо ну, закономірність, логістичні проблеми, вони ж впливають на ціну зерна і доходи самих фермерів?
1: Ну, ми ж тільки що це проговорили,
0: да, да, але
1: ми
0: я хочу...
1: сьогодні експорту ціни просіли дуже сильно, тому що
0: ось
1: попиту на вивезення немає, а пропозиція дуже висока.
0: Ну, тобто, я до чого, знаєте, веду, що я, зокрема, хотіла якраз і фіналізувати, в нас ще є час, але фіналізувати, зокрема, аграрієм. Тобто, виходить так, що урожай може бути надхороший, да, а аграрій під цьому не отримує достатнього прибутку, і це дуже погана історія. Це дуже погана історія,
1: ну, це яка... Це наш випадок на сьогоднішній рік, так.
0: Це призводить до того, що ну, частина аграріїв виходять з ринку?
1: Це буде призводити. І, власне, ми, щоб цього сталося якомога менше, звернулися до уряду і, власне, було затверджено план підтримки кредитування. А для того, щоб не відбулося умовно закриття підприємств. І сьогодні сформовано розширену програму 579. Збільшено кількість коштів на юридичну особу до 90 мільйонів, зменшено кредитні ставки з 15 до 10%. Уряд видає на це близько 80 мільярдів гривень. Вже минулого тижня перші 21 мільярд пішли на роботу з комерційними банками. Аграрії можуть іти перекредитовуватися. Більше того, реструктуризовані кредити, ті, що мали виплатити в цьому сезоні, і це дуже важливо. Бо ну немає чого виплачувати. А якщо немає що виплачувати, це додаткові пеня, це додаткові ризики для того, щоб просто бути в дефолті, тобто закритися. Тому зараз це дуже важливий напрямок, який вдасться ну, нам зробити. Але навпаки, це короткотривале рішення, умовно там закрити, підготуватися до посівної кампанії зимних культур і власне за цей час можливості експорту відкрити, тому що на весну посів ярих культур. І там нам більше потрібно 300 мільярдів гривень, відповідно, і де їх брати, і за що жити, і як сіятись, це буде відкрите питання.
0: А якщо ми говоримо про цю програму, дякую, що ви задали, доступні кредити 5,7-9%, це я зараз нашим слухачам нагадаю також. Наскільки таке кредитування, що показав в цей період, наскільки це таке кредитування сьогодні доступне для невеликих фермерських господарств?
1: Ну, для невеликих фермерських господарств не завжди, там існують інші системи підтримки у вигляді там коштів на 1 гектар, типу, хто працює до 120 гектарів, там виплачуються державні субвенції до 4000 гривень на гектар. Але для більш, умовно, більших від менших, там, і до середніх, це носить такий ну, успішний варіант. Ну, і, в принципі, малі. Тому там залежить, знаєте, яка? Там все залежить від кредитної історії підприємства. Тобто, якщо ти брав, повертав, якщо в тебе хороша фінансова історія з банками, якщо в тебе там матеріальні цінності, умовно, застави. В даному випадку держава ще виступає гарантами кредитів перед банками. Тому, в принципі, там можуть і менші товаровиробники цим користуватися.
0: Дякую вам сьогодні. Дякую, що і завжди з нами. Дякую за конструктивне і спокійне спілкування. Завжди вам рада. Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради, з нами на зв'язку.
2: Знати все неможливо. знати важливо.

0: Щоб ти не бачив, яка я була, зарадені вогник потроху згасає.
1: Зарадені вогник

0: 98 FM.
1: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.
0: Слухай, Київ. 98 FM.
1: У Києві 20 година.
0: Програма звучить у повторі. Як пробудити в собі українця? Як серед натовпу чужих впізнати своїх? Чиєю мовою ти говориш? І що відповідаєш, коли чуєш, чому не державною? Чому не українською? Якщо какая разниця? Воїни слова. Слова. Програма про тих і для тих, кому є різниця. Щонеділі на Радіо Київ 98 FM.
2: Слава нації! Це «Воїни слова» – проект для тих і про тих, кому не байдуже, хто усвідомлює, що Україна не Росія, мова не язик і кому не какая разниця, якою буде ця країна завтра. Як буде говорити або розговарювати, про що співати чи п'ять. Чимдуж безповоротно мчати якомога далі від Москви, чи навпаки тягнутися назад в її маніакально-садистські обійми. Відтак, сьогодні буде спецефір. Не буде, як завжди, одного єдиного ексклюзивного гостя, бо потенційний співрозмовник заблокував мене в соцмережах. Після моїх, можливо, навіть він має рацію, аж занадто емоційних висловлювань про його підопічну, яка вже давно і кокошника зняла, і в Кацапстан ні ногою, каже, попри те, що навіть після 2014-го її так манив окупований Крим, бо й Росія, вочевидь, не вбачалася тоді ворогам. Це був просто бізнес. Вірніш, шоу-бізнес.
3: Я здесь, супер-блондинка всієї Росії, богиня, по версії моєї мами, Оля Полякова. Привіт, Крокус!
4: Я не Крокус, я Басков.
2: Хто має вуха, нехай слухає цей випуск «Воїнів слова» на радіо «Київ 98 FM». Очима, крім каналу «Київ 24», сподіваюсь, зможете придивитись цю програму в записі і на моєму ютуб-каналі «Суб'єктивний Смальчук». Якщо, звісно, якісь внімательні сограждані не наскаржаться, як це було з останнім випуском «Пекельні 2.0», в якій ми з братом Капрановим Ігорем Кондратюком і моїм колегою-журналістом, а нині військовослужбовцем ЗСУ Сергієм Нєрєтіним обговорювали, що ж не так зі співачкою Поляковою чи півіцею, яка, виїхавши на початку повномасштабного вторгнення, не втомлювалась доносити правду до кожного без розбору.
5: Оль, як ти тут оказалась? Умніки, розкажи.
6: Ну, коли почалось повномасштабне вторгнення Росії в Україну, ми в якийсь момент прийняли рішення виїхати, тому що у мене двоє дітей. І якраз таки Ніка в первый же совершенно день вот она со мной связалась и сразу предложила это. Понятное дело, что мы же не знали, насколько это затянется. Естественно, мы как бы... Я проснулась в 5 утра от двух взрывов. Не поняла, что это было. Где-то в 7 же утра ко мне пришла няня с моими детьми. Сказала: Оля, вставайте. Началась война. И мы еще были какое-то время в Киеве. Потом мы были за городом. Мы, конечно же, все ожидали, что это закончится. Мы как-то думали, что это как-то, ну, что этого не может быть, и это не может быть надолго, и что все закончится. Но когда начали просто уже как бы погибать люди в ближнем кругу, когда начались истории отовсюду, не просто ты где-то что-то услышал, а это уже начались конкретные люди. Вот у меня это где-то было 2 или 1 марта. У меня у Маши расстреляли по дороге из Ирпеня. Ехала мама, 16-летняя девочка-подросток Настя, подружка моей Маши с 7-летней сестричкой. Расстреляли машину с детьми, и как бы погибла мама, и Настя погибла, и осталась 7-летняя сестричка. И вот в этот момент, еще до этого, вот мне Ника звонила каждый день, говорила: выезжай, выезжай. На что я говорила: ну, как бы, может быть, это все закончится. Ну, вот как бы после этой истории, если честно, вот она как бы была вот последним таким щелчком, в который я поняла, что мы не защищены, что мы можем погибнуть. И особенно, когда ты в дороге. Очень было тяжело выезжать из Киева. Мы ехали 39 часов. И когда ты едешь с двумя детьми по дороге. Ты же совершенно не понимаешь, что может случиться по дороге. Житомирская трасса уже бомбилась, уже там были жертвы, то есть мы уже об этом знали. Все время нужно было изыскивать какие-то пути, у кого-то спрашивать, свободно ли там, как можно проехать. То есть этот путь мы разрабатывали несколько дней. Очень сильно тяжело собирались морально, как выехать. Потому что когда ты сидишь в подвале, ты все-таки чувствуешь себя безопасно. Хотя, как показывает там, я не знаю, Ирпень и Буча, и в подвале было небезопасно. И когда я смотрю, до меня доходят какие-то куски какого-то российского телевидения, где говорят о том, что все это фейки, это не фейк. Это настоящая война, которая сегодня затронула каждого украинца. У нас ни у кого не осталось ни одного человека, у которого бы не разбомбили дом, у которого бы не умер кто-нибудь из родственников, у кого не пошел бы воевать муж. Понимаете, это все абсолютно по-настоящему.
2: Осторожно, Собчак. Хто має очі, той побачить. Ну, а хто не зрозумів, поясню, щойно вами почути. Було сказане не будь-кому. А тій самій Ксюші, яку хрестив в часи подейкують. Коли його змушували тягати валізи за Ксюшиним батьком, на той момент мером Пітера, той самий Пуйло, який, напавши на Україну, дійсно змусив сотні тисяч людей, мільйони людей шукати прихистку ХЗД, в тому числі, як слід розуміти, і Олю.
6: Єдине, що мене держить, що обов'язково ми повернемося домой. Мої діти дуже хочуть домой. У них залишились животні, вони ставили своїх кошек, собак. Это они ставили свои комнаты, и все разъехались по разным точкам, и я имею в виду их друзья, мои родные. Получается, что в Украине очень много людей переместились на Западную Украину, они тоже находятся вне дома. Это наряду, я понимаю, что тем людям, которые живут в оккупации, тем людям, которые живут под бомбами, им намного тяжелее. Поэтому что нам жаловаться? Понимаете? Мы живы. Это очень важно.
2: Але все тече, все змінюється. Нині хорошая русская Ксюша детально розжовує соплеменникам, як направду усе було. Як є і хто в цьому винен.
7: Не фашистское государство России, не фашистская в нем идеология, как тогда бы вы описали ту идеологию, которой живет сегодня Россия? И есть ли она вообще, на ваш взгляд, эта идеология?
8: Давайте, она точно не фашистская. Это не просто преувеличение, это какой-то, правда такой. Сразу запахло грантом, Зинаида, но я в вас верю.
7: Нет, я же вам задаю вопрос. Она не фашистская. Окей, какая она?
8: Это авторитарный режим. Авторитарный режим в условиях войны, в условиях того, что надо войну эту выигрывать, потому что иначе, в общем, неважно, кто будет у руля, Путин или какой-то другой человек, при любом варианте эта война во многом сегодня уже трансформировалась за 4 года таким образом, что это война на выживание, на поражение, и условно здесь, мне кажется, история точно не про это. Это история про то, что авторитарный режим делает все, чтобы мобилизовать население в условиях войны. Это жесткий авторитарный режим, но он даже не тоталитарный, потому что я считаю, что и все эти сравнения с 37-м годом, они тоже избыточны. Но нет, давайте, если мы, это как про геноцид. Но не происходит геноцида, потому что геноцид – это цифра определенная. Понимаете, после такой-то цифры геноцид, а до такой-то – это не геноцид. В моем понимании нельзя,
7: вы имеете
8: нельзя преувеличивать. То есть любая трагедия большая. Но понимаете, сколько людей там погибших в войнах в Африке, в Руанде, но там такие слова почему-то не употребляют. Это все, про риторику. Поэтому мне кажется, что сегодня… понятно, что жесткий авторитарный режим, но он не 37-й год тоже, потому что если мы говорим про репрессии, там про посадки, людей каких-то арестовывали, сажали, и мы часто об этом тоже пишем, и их много, и каждый человек важен. но это не тот масштаб, это нельзя сравнивать. Это другая система, и в этом смысле вот я поэтому люблю слушать Пастухова. Это другая система, это авторитаризм в условиях войны. Вот с точки зрения политологии, ну, на мой взгляд, очевидно, что это такая система, жесткий авторитаризм. Некоторые люди стремятся и хотят называть события сегодняшние геноцидом. Вот о чем я говорила. Ну, я так не считаю. Да, это война, да, много жертв, да, я против любых жертв. Их вообще не должно быть. Но вот такие слова, это я имела в виду, что вот многие любят говорить про фашизм, а еще вторая любимая, такая же банальная, на мой взгляд, и чудовищная по своей пошлости вот история, это говорит, что происходит геноцид украинского народа. Нет, он не происходит. Так же, как не происходит фашизм в России. Происходит война, и есть большие жертвы и с одной, и с другой стороны. И, на мой взгляд, любой нормальный человек хочет сделать все, чтобы эта война прекратилась. Любой человек, который хочет длить эту войну, ну, как бы...
7: Владимир Путин хочет длить эту войну, по-вашему?
8: Думаю, что нет. Я думаю, что просто есть какие-то, ну, вещи, по которым сегодня невозможно договориться ни с одной, ни с другой стороной. Ну, как мы, опять же, насколько мы можем доверять Трампу, вот на сегодняшний момент нашего разговора, договориться невозможно именно с украинской стороной, собственно. Ну, вот мы в этой точке сейчас находимся, потому что украинская сторона отказывается от любых договоров по территориям, и это является ключевой точкой, по которой невозможно договориться. И это тоже понятно, потому что лишиться территории в рамках мирного какого-то договора или договора о перемирии – это потерять власть. И это сегодня получается уже борьба за власть таким образом. Ну, потому что любой президент, не только Зеленский, любой президент, который подписывает отказ от территории, становится предателем в рамках своей страны. Поэтому здесь как бы ради того, чтобы люди не гибли каждый день, можно такое подписать? Я считаю, что можно и нужно. А в рамках борьби за власть, звісно, ніхто такої підписувати не хоче.
2: Мені хочеться, що і Полякова тепер не спілкується із Собчак, але тепер же і Олі ситуація бачиться дещо інше.
9: Вже всі, як в концлагері. Вже це Україна вже не вільна країна. За те, що ми стільки років боремося за те, щоб бути вільними, які ми вільні. Подивіться на цих звірок, які бояться бляхамуха клюв відкрити. Щось десь скажеш, ти все повинен озиратися, ти повинен все время боятися. Десь щось не так, комусь не так сказав, не з тим сфотографувався, не тому поспівав, не те сказав в інтерв'ю, не так повівся. Десь там бляхамуха не заплакав, де надо було, засміявся, де не надо було. Та сумать, ми що, в концлагері? Давайте ходити, построїнки струйно. Партія сказала ні, не можна, партія сказала да. Ви що, не розумієте, що ми зараз знаходимося в якомусь їбаному совку? Люди мають право жити, працювати, не оглядаючись. І люди мають право на помилки.
2: Ось такі вони, українці, як кажуть в народі, добре там, де нас нема. І от що я в даному випадку маю на увазі.
9: Ви знаєте, я не ділю людей на хороші чи погані по національності. Я ділю людей хороші чи погані по їх вчинках. Алла Пугачова і Максим Галкін в Росії мали все. Абсолютно. Вони в один день зібралися, покинули свою домівку, покинули все, що вони мали, і поїхали з країни, щоб не бути разом з режимом, з країною, яка робить велику агресію проти України. Розумієте, ці люди втратили все. Вони підтримують Україну як можуть. І те, що ми хейтимо людей за те, як вони підтримують Україну, то ми так з вами підтримки в світі більше не заробимо. Як ми всі хейтимо, розумієте? Ці люди відмовилися від всього заради того, щоб спокійно спати і мати гарну чисту совість. Тому дивіться на вчинки, що роблять люди. Скажіть, будь ласка, людина, яка відмовилася від всього в Росії і допомагає Україні, але росіянин за національністю гірший допустим, корупціонера, який накрав кучу мільйонів, вдів вишиванку, живе на Лазурному березі і їздить на Rolls-Royce за 500 тисяч євро. Тому ділити людей на хороших чи поганих по національності – це дурість. У нас стільки є людей, які реально допомагають багато з першого дня, незалежно від того, як їх хейтять, і скільки є українців, які накрали, потікали і жирують, понімаєте, і знати не хочуть про цю країну. Тому робіть висновки самі. Давайте не любити всіх, хто нас підтримує. Давайте всіх захейтимо, щоб вони нас послали. Правильно зроблять. Бо вони щось роблять, а їм тільки летять, прилітає гімно в пику, понімаєш? До речі, говорю не про Аллу Пугачову і про Максима, тому що я не чула, щоб вони там щось там допомагали армії, але я знаю багато людей, це мої особисті друзі, які допомагають по цей день. В них летить гівно собаче, а вони все одно збирають, допомагають, на фронт медицину пересилають, це швидкі допомоги купляють, все роблять. І коли ти їм кажеш, слухай, тобі не задовбало, що скільки ти не робиш, то в тебе летить лайно собаче. Він каже, я не для них це роблю. Така. Я не роблю це для трецу. Я не роблю це для цих сумасшедших, агалтєлих людей, які кричать ганьба, ганьба, ганьба. Залякали людей всіх до такого состояння, що всі вже не знають, бляха-муха, чи можна пердуть якусь сторону, понімаєш?
2: Це королева ночі виправдовується за своє чоломкання з черговим хорошим руським на недавньому пісенному конкурсі в Лайм-Вайкулі в Юрмалі.
9: Підійшов до мене чувак, який співає якусь там пісню і каже, можна з вами сфотографуватися і пройтися під мою пісню. Mm-hmm. Я зразу спитала, це хто? Мені сказали, чувак має німецький паспорт, живе за кордоном, не підтримує путінський режим. Все, я знаходжуся в Латвії на фестивалі, який підтримує Україну. Я почуваюся безпечно там. Uh-huh. Якщо ці люди знаходяться в залі разом з Лаймою, ну, значить, вони не можуть якісь там лишні люди, правда, бути? Я ж не можу просити справку в кожної людини, за які за півроку кому вона давала інтерв'ю, скільки раз, з ким вона там дружить чи не дружить, розумієш? Якщо до мене підходить людина, каже, давайте зробимо фото, я б знала, що це не якийсь росіянин, що він не підтримує путінський режим, а те, що дає він комусь інтерв'ю чи ні, ну звідки я про це знаю?
10: А фоткається з Яною Рудковською.
9: А звідки я, скажи, будь ласка, я що, фанатка цього хлопця?
2: Це якийсь родич якогось забутого в аналах старого русского шоу-бізу Рудого Іванушки.
11: Когда обижают нас русских, мы по-французски заговорим.
12: В каком родстве ты состоишь с Рыжим из Иванушек?
13: Я закончил Академию государственной службы при президенте Российской Федерации. Хотел быть чиновником.
11: Как растопить мое сердце? Вот так.
2: С тех, у яких тучи были как люди, а куклы как...
14: Дорогие мои телезрители, я сегодня вам покажу, как живут настоящие звезды. Ну, в смысле, как скоро буду жить я. Угу. Здравствуйте. Это РУ-ТВ. Здравствуйте, да, смотрите, здравствуйте. Вот у меня микрофон, вот шашечка, мы телевидение.
15: Почему вы без звонка?
14: Это программа шоу Оли Поляковой. Мы снимаем передачу про звездные дома. Ну, пустите нас, пожалуйста, пустите.
15: Хотите, но предупреждать-то надо же.
14: О, Господи, как это красиво. Ну, идемте же ж. Ой, господи, роскошь
15: Саша,
14: какая.
15: Саша,
14: видите, шоу Оли Поляковой. Самое крутое шоу на РУ-ТВ.
10: Ой, странно.
15: Блин.
14: Боже, ой, как красиво. Ой, покажите же мне все здесь. У вас бриллианты в ручках.
15: Это
14: Мишка.
15: Это Сваровски.
14: Мишка, сними это.
15: Ну.
14: Боже, я хочу умереть на этой кровати. А там что? Покажите. Мишка, смотри, в таком... В туалеті можуть поселитися вся наша родня по мамкиной лінії.
2: Перепрошую за нагадування і за ті муки, яких я вам завдав. Ну, бо зараз Полякова і Ко твердять, що кокошник в минулому. І тепер нікогда і ні за что. І хто ми такі, щоб не вірити? Он і продюсер Кондратюк, схоже, згоден.
16: Коротше, вони б на цьому полі працювали, але стався 22-й рік, навіть не 14-й. І вони вирішили перекласти свої тексти. Ми з Мішою про це, ми з тобою говорили про це. З Мішою теж говорили, але то була приватна бесіда давно. І з тобою говорили про те, що насправді це вдалий хіт. Мені здалося, що пісні. Я навіть написав їй смс. Я знаю Олю Полякову, бо ми з нею сиділи разом один сезон в журі X-Factor в останньому, 10-му сезоні. Я їй написав: так можеш же, а чого ж ти раніше прикидалася? Написав я їй на пісню, яку вона переклала з російської на українську. Мені здалося, що це навіть краще. Ну, з точки зору тієї поп-музики, яку вона пише. Вони, може, цю аудиторію не знайшли. Нову аудиторію, яка виявилася злопам'ятною і не дуже то звертає увагу на пісні Олі Полякової українською музикою. Я не знаю, чому. Чому. Це якщо говорити про її зараз, так би мовити, пісенну творчість. Я читав, що вона працює зараз над англомовним альбомом десь в Лондоні з музичним саунд-продюсером. Я навіть вирішив, що це правильний хід для Олі, тому що якщо ти не хочеш співати українською мовою, вона тобі не те, що не хочеш, не лягає. Припустимо, не будемо компліментарно відноситись до членкині українського шоу-бізнесу, як членкині українського шоу-бізнесу, а не як людина, яка дала інтерв'ю Раміні. Припустимо, ти не хочеш співати українською мовою, ти вважаєш, що тобі твої драйвові пісні не заходять на українську ліричну тему, тому що я знаю, що музичні звукорежисери вважають, що звукорежисери, продюсери вважають, що українська лірика – це вау, а українська швидка пісня – це щось таке, що не зрозуміле. Тобто не може бути суперхітового танцювального хіта українською мовою. Це буде або Суржик, як у відомої співачки, або це буде російською мовою. Хай співає англійською мовою. Те, що вона дала інтерв'ю, що сказала, ну мені реально трошки до дупи. Я написав цей пост свій саркастичний в тому сенсі, що я думав, що вона виступила нарешті. Оля, ти кажеш, слабка на мізки. Я написав одному, а кому ж це я написав? Я був тверезий, повірте мені. Я написав, що на мій погляд, станом на, так би мовити, нульовий вихід, вона не дурніша, ніж той, хто колись 1 січня заявив, що буде президентом. Клянусь тобі. От я можу поспорити.
2: До речі, Кондратюк не дарма акцентує на тому, що був тверезим, бо продюсер Полякової Міша Ясинський і мені закидав то неадекватність, то алкоголізм лише через те, що я прямо казав і писав те, що можу повторити і зараз. І запитую вже не вперше про ту саму рідню по мамкіної лінії, яка, як розповідала сама Оля, включно до повномасштабного вторгнення, близько 20 років мешкала у Москві. На жаль, вже не дізнаєшся, що думав про війну її чоловік, російський дипломат, який до того, як віддати душу комусь, роками відстоював інтереси РФ на посаді посла в Уругваї. Чи не відстоював? Бо після його смерті мама Світлана знайшла в Росії нового обранця, який, за словами Полякової, вже точно не підтримує Путіна, хоч і залишився на батьківщині після того, як Оля витягла маму з того раю і перевезла до ЄС. Ну, бо направду, що ж у цьому совковому концтаборі в Україні чесним патріотам робити? Тож, новий відчим, за словами співачки, задля зустрічі з коханою, правдами і неправдами, вочевидь, вибирається зі скрепної матушки Росії до розбещеної гей-Європи.
17: Я неймовірно їй вдячний, тому що вона своєю дурістю розставила все по місцях. Ми тепер твердо знаємо, що ніяких російськомовних патріотів в природі не існує. Існують люди, які хочуть тут бачити кращу Росію. От і які маскуються так само, як російська православна церква, маскуються, вивіску тримають українські, наші російськомовні патріоти. А по суті це РПЦ. Ми з вами ж не можемо нічого, ми не можемо навіть закону ухвалити. Ми для початку повинні називати речі своїми іменами. Наша задача з вами – називати речі своїми іменами. Коли Аллах створив Адама, я чому кажу, бо це в Корані, в Біблії цього нема, він йому сказав, ти тепер будеш називати речі свої, ти будеш господарем світу, тому що ти будеш називати речі їхніми іменами. От ми з вами, як нащадки Адама, маємо право називати речі своїми іменами. І саме тому ми з вами є господарами світу. Так от давайте просто себе привчимо і наших з вами глядачів закличемо до того, щоб називати речі своїми іменами. Не буває російськомовних українців, бувають москалі. Не буває російськомовних патріотів, бувають москалі, бувають люди, які борються за те, щоб тут створити кращу Росію. І якщо ми хоча б це затвердимо і будемо називати москалів москалями, а не будемо говорити, а чому він не може говорити російською і таке, це вже буде великий крок вперед. А от тоді постане питання, що з ними робити. А поки що такого питання не стоїть. Поки що давайте навчимося, наслідуючи Адама, називати речі своїми іменами.
2: Але команда Полякової, схоже, так не вважає. Ясинський запостив у себе на Фейсбуку цей пост Капранова з традиційною в таких випадках пред'явою так званих рускоязичних українців. Мовляв, піди, діду, рускоязичним в окопах, ето все розкажи. І коли я йому, Михайлові, розказав про те, що цей дід так само бігав в Азові з автоматом на початку повномасштабного вторгнення, тоді, коли Оля гастролювала по Сполучених Штатах. Зараз в нього діти воюють словом. Після цього Михайло мене забанив безповоротно і довічно. Але, як заведено вважати, рукописи ж не горять. І в нашому випадку все, що колись було в інтернетах, теж нікуди не зникає. Тим паче, як, приміром, ефіри програми «Воїни слова», в яких я послідовно відстоюю свою незмінну позицію, яка полягає в тому, що є прямий зв'язок між руськими челюстями і кількістю запущених руськими по Україні ракет, безпілотників і бомб. Бо тут для мене уж точно все однозначно. Та це для мене. А от що казав Ясинський в студії «Воїнів слова» не далі, як рік тому.
18: До 2014 року це був орієнтир конкретно на той ринок. Саме той рок фізично. На той ринок і на ту аудиторію. Там були гроші, там був успіх, там були інструменти побудування кар'єри. І вони працювали, до речі, і навіть після 14-го року. І декілька прикладів українських артистів, які цей вибір зробили після 14-го року. Але в 14-му році, звісно ж, чому звісно, тому що досить дорослі люди, і я дуже вдячний Олі за те, що вона, скажімо так, соціально була людина вже, скажімо так, на певному рівні соціальному знаходилася завдяки своїй сім'ї. І вона могла зробити свідомий вибір. Тобто в неї не було цього, знаєш, типу, мені треба заробляти. Мене чогось там немає.
19: Який це рік був?
18: 14-й.
19: Ну, але ж ви після того виступали російською.
18: Російською? Так. Це інше питання. Тобто ми розглядали той ринок як фізичний ринок і фізичну аудиторію саме ту. І цей проєкт, ця ідея створювалася саме на ту аудиторію. В 14-15 роках ми зрозуміли, що та модель нас не цікавить, вона не відповідає нашому внутрішньому стану. І ми вирішили працювати саме з українською аудиторією. Але на той момент ми бачили аудиторію саме російськомовну. В неї був запит, і в мене було цілком обґрунтування, цілком таке свідоме, притомне. Воно було про те, що є люди, які хочуть слухати російською. Якщо ми не будемо давати їм цей продукт, вони будуть слухати російською, але що? Вони будуть слухати людей, які мають антиукраїнську позицію, і будуть всі громадяни Росії. Це була така моя позиція, і вона працювала.
19: Зараз вона працює?
18: Вона змінилася, ще з 22-го року вона змінилася, тому що змінилася позиція моєї аудиторії. Ця аудиторія, величезна аудиторія людей, які слухали Олю і інших українських російськомовних артистів, ця аудиторія величезна, вона українізується. Для неї питання мови, воно стало зовсім іншим. І звісно, що ми реагуємо на цей запит.
2: Михайло, а на західний лад Майк Ясинський, як він себе називає, може вже й не подивиться цей ефір. Тож передайте йому, хай не ображається. Нічого особистого. Просто я теж пам'ятаю, що таке шоу-бізнес. Бо, направду, ми з ним знайомі мінімум років з 15, якщо не більше, ще з тих часів, як він інформаційно супроводжував і піарив Свєту Лободу під час представлення нею України на Євробаченні у Москві 2009 року. Я теж там був, прости господи, не повірите. Підтримав цю, хай біг милує, представницю від України, яка так там і залишилась, навіть після того, як руски окупували Крим, за що потім, звісно, каялася крокодилячими сльозами.
20: Я Світлана Лобода, я українська певиця. Останні 4 роки я жила в Росії і працювала в Україні по всьому світу. Зараз живу в Європі. последние 5 дней самое худшее, что произошло со мной, с моими родными и близкими, живущими в Украине, с моими друзьями. Я не могу себя собрать, я не понимаю, что делать. Я хочу сказать, что в моей стране, в Украине, происходит полномасштабная война. Людей убивают. Люди вынуждены прятаться по подвалам. Им нечего есть. С ними рядом маленькие дети. Многие пытаются сбегать под пули, под ракетами. У меня в Киеве моя семья, мой папа, моя сестра, мои братья, мои тети, дяди, бабушки и дедушки. И они все прячутся в гаражах, в подвалах, в метро, потому что вывести мы их пока не можем, потому что это очень небезопасно. Я вас очень прошу, те, кто может остановить этот ужас, ведь мы все маленькие люди, мы ничего не можем, но есть люди, которые вершат судьбы и которые могут сделать так, чтобы все, весь этот ад закончился. Это глобальная катастрофа для всего мира. И к чему мы придем, непонятно. Наша жизнь на волоске. Наша жизнь всех нас на волоске. А Украина с каждой секунды теряет и теряет и теряет людей. Но мы же все хотим мира. Мы же все люди на планете хотим мира. Среди моих подписчиков 10 миллионов россиян. Я вас очень прошу, я умоляю вас, давайте все остановимся.
2: Я через цю маленьку люду навіть з тодішнім мером Ірпеня Маркушиним перестав спілкуватися, хоч він, направду, командував ірпінською ДФТГ, в якій і я мав честь захищати своє уже давно рідне місто, свій дім, добровольцем, з гідністю носячи на рукаві шеврон штурмового загону МОНА, за що навіть був удостоєний кількох нагрудних значків від пана мера. Штурмовик, як ви розумієте, з мене, звісно ж, так собі, м'яко кажучи, та можу відзвітувати, що під час служби, під час несення мною служби, зокрема, на блокпосту Каравангала, мною було виявлено і в результаті затримано спецурою 2 високопоставлених офіцерів російських спецслужб, які намагалися виїхати з підконтрольної нам території з 2 сейфами у багажниках, вмістом яких разом з перевізниками в результаті займалися відповідні органи, що може підтвердити командир одноіменного штурмового загону МОНА, він же чинний бойовий офіцер полку спецпризначення Нацполіції України. А ще я пишаюсь монахом за те, що він реально, щиро, по-справжньому і успішно позбавляється від російської. Принаймні у побуті, навіть в побуті, бо в окопі, звісно, не до роздумів над тим, яким словом скомандувати, оборонятись, чи навпаки віддати наказ на знищення ворогів. Але даруйте, коли я побачив плакальницю Лободу в Ірпені, я так і не зрозумів, а хто ж автор цього грандіозного замислу і що саме він хотів цим сказати.
1: Поясніть мені, будь ласка, ще одну річ про ще один візит. Вчора, який відбувся до Києва, така собі людина на ім'я Світлана Лобода, яку ви так само водили по Ірпеню, показували і розказували щось. Я трішки, чесно, шокований. Що це взагалі було?
21: Її мати. Взагалі вони корінні ірпінчани, вони живуть в Ірпіні, жили, вірніше. Її мати була в прошлій каденції, депутат з нами. Потім, коли були ці скандали, вона склала повноваження, але вона зараз виявила бажання приїхати в місто і взяти шефство на відбудові одного з садочків. І частину коштів, я хочу допомагати, і частину зі зібраних коштів з концертів я хочу вкласти в Ірпінь і допомогти відбудувати. Якщо хоче людина допомогти, чому би і ні?
1: А я вам поясню, чому би і ні. Тому що ця людина, ми забороняємо там в'їзд в Україну людям, які виступали в Криму, зокрема, так, після окупації. 2014 рік, 9 вересень, вона виступала на Дні Москви в Росії. Далі, в 2018 році вона розповідала про те, як їй там гарно живеться, все класно, 4 роки війни вже пройшло. В 2021 році, після того, як вона приїхала до України, і українські активісти шоковані взагалі тим, що це людина, яка не засудила жодним чином, починаючи з 2014 року російську агресію. А я нагадую, що війна в нас іде з 2014-го. Вона нормально там працювала, заробляла гроші. Так от, після того, як її концерт в Києві було зірвано, чи в Одесі, здається, я не пам'ятаю, вона розповідала в інтерв'ю російським ЗМІ, зокрема, про те, як її тут щемлять українські патріоти. І раз ви кажете про те, що вона гроші з концертів буде виділяти на відбудову школи, то от я не знаю, чи ви бачили інтерв'ю її продюсерки Наталії Крапівіної, де остання заявила, що так, вони готові і далі виступати перед росіянами, єдине не на території Росії, приміром в Об'єднаних Арабських Еміратах. Тариф при цьому лишається такий же, 70 тисяч євро, це дослівно. Це нормально взагалі?
21: Ну,
1: просто, пане Олександре, ви чиновник, так? І ви, ну це дійсно репутація там не тільки ваша, це репутація міста Ірпіня. Я вам можу, я вчора опублікував пост про це, я вам можу зачитати, чи можете зайти, я вас там навіть позначав, тегав, так би мовити. Я можу, ну от, почитайте, що пишуть люди, в тому числі мешканці Ірпіня, і там, ну, не дуже улесливі, скажімо, епітети, не тільки там по відношенню до Лободи, а і до вас через отакі дії. Ну, тобто, ви ж, ну, мусите розуміти, кого ви запрошуєте і як. Якщо зараз от я розповідав про те, що партію Шарія заборонили, так, Львівський суд. Завтра Шарій покається і скаже, так, я був неправий, от давайте я гроші виділю на ще один на дитсадок чи школу в Ірпіні. Ми маємо теж бути об'єднані? Поняті простіть?
2: До речі, якщо хтось тільки зараз до нас приєднався, скажу доброго дня, ми з Ірпеня. Напишіть, будь ласка, як ви оцінюєте і відбудову Ірпеня, і інших міст України, велике будівництво. Чи бачите ви зв'язок між руськими челюстями і ракетами, які летять на голови українців? І куди рухається Україна? До остаточної дерусифікації чи хтось тільки і чекає реваншу? Обов'язково підпишіться на канал «Суб'єктивний Смальчук», якщо досі цього не зробили, і тисніть дзвіночок, бо попереду багато відкриттів, час зривати маски.
1: І от, дивіться, я теж дещо, ну, намагаюся робити, я теж мешкаю в Ірпіні, чесно, як мешканцю Ірпіня, ну, сказати, що мене це просто якось, ну, розлютило, нічого не сказав. Я так само з 24 лютого перебував в Ірпіні, ми з вами перетинались там неодноразово, брав вас, ви давали дійсно бензин на коктейлі Молотова, тому, ну, тут претензій немає, ну, просто... Ви кажете, вона сама приїхала, ну, ви її влаштовували там екскурсію, звісно, ви не можете заборонити, ну, є етичні якісь, моральні речі. Ну, скільки вона грошей пообіцяла пожертвувати на відбудову дитсадка?
21: Ну, вона збирає кошти зараз, і нам треба, ну, ви ж в Ірпіні живете, ви знаєте, мабуть, і бачите і ті руйнування. Якщо садочок десь відбудувати, це десь... до 20 мільйонів треба буде, щоб завершити повністю цю всю історію і запустити туди наших діток. Угу.
1: Ну, тобто про якісь конкретні суми поки що не йшлося, що я чому запитую? Тому що
21: конкретна сума була, треба на садочок, на добудову, відбудову садочка 20 мільйонів гривень приблизно, плюс-мінус. Там можливо трошечки помилятися в цій сумі. Але приблизно така сума, і вона погодилася збирати ці кошти і надавати на відбудову садочку. Да.
1: Угу. А загалом скільки грошей треба на відбудову, ну, Ірпеня? Ви раніше говорили про мільярд.
21: По місту Ірпінь це приблизно доларів. До мільярда доларів, так. Ви праві.
2: І тут головне запитання, а відколи це взагалі? За донати можна купити собі індульгенцію. Коментуйте активно, бо вже і Маркушин давно не мер, і Лобода перейшла до старого репертуару. Вже навіть діти зрозуміли зв'язок між їхнім сраним, даруйте, язиком і регулярністю. терористичних атак РФ. А Лобода по поверненню в Україну знову завела стару пісню про хейтерів і про те, скільки кому за цей хейт заплатили буквально за рік по поверненню в Україну з Московії. Це в Харкові ще у 2023-му, на руїнах якого тепер уже навряд чи комусь сильно захочеться співати чи танцювати на реальних кістках. Щоправда, Лобода традиційно в таких випадках вмикає кроко в сльози.
0: Дорогі друзі, вчора відбувся мій невеличкий імпровізований концерт в місті Харкові.
3: Моя хороша, ну що тобі? Хто тобі прислав? Ну хто тобі дав гроші? Ну хто?

0: були, їздили з півдня на схід, щодня ми змінювали нове місто, було багато зустрічей з волонтерами, співали в госпіталях, говорили з хлопцями, співали для хлопців з передової. Харків був за такою завершальною точкою нашого маршруту. На виступі зібралося багато людей, жінок, дітей, і я була дуже схвильована, багато військових, і я була дуже щаслива. Вчора я дякую Харків за підтримку. Я побачила дівчину, яка стояла з плакатом «Харків без Лободи». Я з нею поздоровалася і привіталася, і ми почали концерт. Ні я, ні моя команда, ніхто не чинив ніякого супротиву проти її позиції, ніхто її не чіпав. Саме тому вчора я одразу зробила пост в моєму інстаграмі про те, що я поважаю її позицію. І сьогодні я вважаю, що це не була проплачена акція, тому що я вважаю, що в той час, той момент я була дуже схвильована і на емоціях, і взагалі такі концерти імпровізовані, вони визивають багато таких емоцій, які, ну, на емоціях ти можеш якісь речі робити чи говорити, і за яким може потім тобі незручно. Сьогодні я хочу вибачитись перед Дарією і батьками, за якщо я їх образила. Я не хотіла ображати нікого, і в мене не було таких цілей і намірів. Я намагалася якось розрядити обстановку і, мабуть, просто невдало пожартувала. Я вибачаюся за це. Я розумію, що до мене дуже багато питань з приводу мого минулого. Я поважаю думку кожної людини, кожного громадянина моєї країни. Я стараюся не включатися в скандали, не відповідати нікому для того, щоб просто не це не мало великого вибуху. Але сьогодні я вважаю, що це дуже важливо, щоб ви почули мене і почули, що я насправді не хотіла нікого образити. Сьогодні я стараюся бути корисною. Я намагаюся бути в країні, яку я дуже люблю, в якій живуть моя команда, мої близькі родичі, мої батьки. І я хочу допомагати і робити все можливе, що я можу робити для своєї країни, яка сьогодні переживає дуже важливий такий дуже тяжкий час. І я хочу допомагати українцям вистояти в цій війні, тому що мої коріння тут, я дуже люблю свою країну, і я хочу бути з нею до кінця. Ще раз вибачте, якщо я когось образила, я насправді цього не хотіла. З любов'ю та повагою.
1: І так по колу. Паралельно рубаючи бабло на закордонних курортах, гоцаючи і відсвічуючи, даруйте, трусами перед тими таки хорошими русскими, чи такими ж непонятливими і так по колу. Паралельно рубаючи бабло на закордонних курортах, гоцаючи і відсвічуючи, даруйте, трусами перед тими таки хорошими русскими, чи такими ж непонятливими манкуртами, як самі.
2: Дівчинка, яка простояла весь час плакатом «Харків без Лободи», я пишаюся тобою.
3: Моя хороша, ну що ти писала? Хто тобі післав? Ну хто тобі дав гроші? Ну хто?
2: Це не було видно, що вона мною пишається з розмови про гроші і з її фамільярністю, це не було видно.
3: Тут, може, навіть там так, що вас було. І мене було видно, і вас було видно. Ви не проти? Мені здається, так краще. Ну, є люди завербовані, бачите, тут навіть звертатися немає сенсу.
2: Ти маєш право на свою думку, я поважаю це. Я маю право на свою думку, це правда, але я не бачила, щоб вона це поважала. Він треба трохи пожмакався би, лежав, але нічого. Концерти на Росії – це, в принципі, напевно, одне з основних, що мене поштовх. Також на початку вторгнення казали, що маленькі люди, ну, по стандарту, що не казала, хто на кого напав, нічого не зрозуміло. І взагалі вона потеряшка. Це виглядало як відбілювання, та й це був, вона сказала, це благодійний концерт, але ну, грошей ніхто не збирав.
3: Я дуже рада сьогодні знаходитись тут.

0: агресія вербальна, вона була. Насмішки, за 200 гривень стоїш і подібне. Це не добре. Це, на мою думку, спосіб самоствердитися в очах фанатів, які, ну, схвалювали таку поведінку. Був один випадок, коли мені охорона Лободи, охорона Слободи, сказав щось типу «Злазь звідси, а то зараз плакат порву», щось таке. Вчинки зворотні показують. Бреше знову. Знову відбілюється, та й все. Не хочу особливо вести якийсь діалог з Лободою, це виснажувало б з її манерою розмови і з її оцими обнімашками. Це було б таке собі.
1: Із найсвіжішого концерт «Світулі» у Вірменії, який її організувала продюсерка Зара Мхеян, яка відкрито пропагує Z-символи, російську окупацію, агресію. Мхеян – подруга топ-пропагандистки Кремля Маргарити Сімоньян. Також вона постійно привозить в Вірменію за підтримки «Газпрому» льодові шоу, зокрема, і шоу дружини Піскова Тетяни Навки. Ну, і Лободи.
2: Очень благодарю вас. Очень хочется вернуться. И очень надеюсь, что в скором времени мы с вами с тобой. Спасибо вам. Люблю вас.
1: Заради справедливості варто зазначити, що Михайло з Лободою розійшовся ще у 2017-му, якщо не помиляюсь. Олеш, ну, не все так однозначно, судячи з усього. І мені шкода, що Міша забанив мене у Фейсбук, бо особисто мені справді чим далі, тим менш віриться в ці всі масштабні трансформації, метаморфози. Маю, даруйте право, ми ж не в концтаборі, їй Богу, вже й Оля поспішила вибачитись.
3: Всім привіт, дорогенькі мої! І не мої, і не дуже дорогенькі. Також привіт! Швидко скажу і буду далі збиратися до виступу. Отже, ніякої політики, мене туди записали без мене, я сама про це з інтернету дізнаюся. Ніяких політичних проєктів, всі ці прогнози – це чиясь маячня та хвора фантазія. Ніяких партій, ніякої політики, крапка. Що далі? Щодо мого вислову. Так, це слово завелике для таких порівнянь. Не треба було його використовувати. Що воно значить, насправді знають ті, хто був в полоні, а я не знаю. І це правда. Було різко й зайве. За це перепрошую. Також дякую всім, хто зрозумів мене і хто підтримував. Я це відчуваю і дуже ціную. Слухайте, я співачка, в мене своя робота і мені своє робити. Люди приходять і хочуть відпочити. Я їм це даю. Як умію, як люблю. Обіймаю, все пройде, і це теж, і все буде добре. Ну, в крайньому випадку, не дуже. Па-па!
1: Щоправда, при цьому вона поспішила, звісно ж, пригрозити всім, хто її не любить чи не вірить у її щирість, судом.
3: Всім привіт, дорогенькі мої. Бачу, що тут уже почали гриватися за мене. Пишуть, що Полякову залякали, що вона здалась назад. Тому одразу повідомляю, ніхто мене ні до чого не змушував, не лякав і не погрожував. І від жодних своїх переконань я не відмовляюся. Останнє відео я записала після того, як мені надіслали відео хлопців, які повернулися з полону. І дуже по-людськи пояснили, чому саме слово «концтабір» для них болюче. Я прочитала дописи інших військових, які пройшли полон, і зрозуміла, що це важливо. І перепросила конкретно за це одне слово. А тим, кому я у відео здалася недостатньо винною, не спокойтеся, воно було не для вас. Те, про що я говорила в останньому інтерв'ю, теж нікуди не поділося. Адже я говорила про цю кончену культуру цькування та кенселінгу, коли якась дуже гучна й агресивна частина людей вирішила, що саме вона і є все суспільство. Що вони краще знають, що тобі можна сказати, що не можна, хто хороший, хто поганий, хто патріот, а хто недостатній патріот. Як тобі поводитися і за що ти маєш вибачатися. І саме вони і створюють в суспільстві напругу, недовіру та розпалює ворожнечу. І ось після інтерв'ю вони рівно це й продемонстрували. Як скажені масово почали перекручувати мої слова, брехати про мене, маніпулювати, провокувати срачі, звинувачувати мене в роботі на Росію, висміювати. Що тільки не робили, щоб знецінити мене. Обговорили все, що завгодно, але тільки не те, конкретно про що я говорила. Але разом із цим усі побачили величезну кількість підтримки мене і що болить людям. Реально величезну підтримку, набагато більшу за все те, що неслося проти мене. І от що важливо. Я не оцінюю роботу ТЦК, я не юрист і не прокурор. Коли в інтерв'ю ми дійшли до цієї теми, я говорила про інше. Я говорила про те, що сьогодні будь-яку людину можна так забрати, схопити на вулиці, хрін його знає, хто ці люди, що взагалі відбувається. Це ТЦК чи не ТЦК, це поліція, вони діють законно чи ні, чи може це взагалі якісь бандити. А потім ти бачиш відео з побиттям чи іншим насильством і не знаєш, як реагувати. Що буде, якщо відкрити рота про це? Чи не змішають тебе з лайном? Не знаєш. І ховаєш очі. І тихенько проходиш повз. Люди зневірені. Вони вже не розуміють, де закон, а де свавілля. Що нормально, що ні. Але ж це і руйнує нашу людяність. Ми так само вбиваємо в собі людину. І ось саме це мене лякає. І ось про це я говорила. І коли на ці конкретно мої слова величезна кількість людей говорить, що вони теж це бачать, і саме це відчувають, не треба вже розповідати їм, що їм усе привіднілось, що це зрив мобілізації і що це новий політичний проєкт. І інша хвора маячня. Не треба кожну незручну розмову одразу називати російським наративом. Не бійтесь правди. Ви ж бачите, що насправді говорять люди, що насправді відбувається на вулицях. Є конкретні випадки насилля, є конкретні проблеми. Так от ними займайтеся, а не висміюванням Олі Полякової. Оля Полякова свою справу знає, живе, працює в Україні, робить те, що вміє і любить. А ще вона вміє визнавати свої помилки. А тим, хто підтримав мене, велике дякую. Вас виявилося так багато, і я вдячна кожному. Тільки, будь ласка, не чекайте від мене того, чим я не є. Я співачка, і моє місце на сцені. Але я вільна людина, і я маю силу і право говорити, що мені важливо. Тому нехай цей скандал стане гучним сигналом для тих, для кого все в порядку і нема ніякої проблеми. Або їх можна закидати хейтом та брехнею. Нехай це стане для них запобіжником, щоб в якийсь момент не подивитися навколо і не питати себе, а це вже концтабір чи ще ні? Обіймаю. Але не всіх, бувайте. А, ні, забула. Критика – це нормально, але брехня – ненормально. Тому за поширення неправдивої інформації про мене я буду захищати свою честь і гідність в суді. Зокрема, відповідний позов буде подано проти Яніни Соколової. І я думаю, не тільки проти неї. Свобода слова – це право говорити те, що думаєш. Але це не свобода вигадувати факти про інших людей і поширювати їх як правду.
1: Але сказано у Святому Письмі: не судіть і не судимі будете. Ну, бо звісно ж, люди змінюються.
4: Ну і кілька слів про вчорашнє подання співачки Полякової на мене до суду. Вона записала там відеозвернення після резонансного інтерв'ю, підкреслила, що від своїх слів не відмовляється, і вже полетіло вибачення. Хоча на інтерв'ю наказала, що повинна вибачатися. Вибачення про те, що сказала про концтабір. Друзі, нагадаю, хто не в курсі, не слідкував за цим серіалом. Після виходу інтерв'ю Раміні, блогерці, Полякова сказала, що частину її висловлювань з інтерв'ю вирвали з контексту і інтерпретували як оцінку роботи територіальних центрів комплектування. Поширення інформації, яку вона вважає неправдивою, обурило її, як і те, що начебто змушували її змінювати позицію і публічно перепрошувати. За словами співачки, відповідний позов буде подано, зокрема, і проти мене. Щоправда, за що саме співачка не конкретизує, Полякова не виключає інших судових звернень.
3: Критика – це нормально, але брехня – ненормально. Тому за поширення неправдивої інформації про мене я буду захищати свою честь і гідність в суді. Зокрема, відповідний позов буде подано проти Яніни Соколової. І я думаю, не тільки проти неї. Свобода слова – це право говорити те, що думаєш. Але це не свобода вигадувати факти про інших людей і поширювати їх як правду.
4: Друзі, ну, моя здогадка, можливо, це через допис мій у Фейсбуці. На кількох сторінках я писала цей допис, де я критикувала артистку. І роблю це не вперше, а маю свою думку щодо її діяльності і під час війни. Бо коли ми оговтувалися від дебальцівської операції, Оля Полякова вела премію РУ-ТВ. Тобто нас вже знищував противник, а Оля Полякова в центрі Москви, в центрі Росії, вела премію РУ-ТВ з росіянами.
5: Що ж я здесь? Супер-блондин для всієї Русі. Богиня, по версії моєї мами, Оля Полякова. Привіт, Крокус!
6: Я не Крокус, я Басков. І ви тільки що спортили моє потрясающее появление.
4: Ну, як можна до цього ставитися? Як до інших речей, які вона висловлює? Друзі, нам не вперше боротися у суді. Вата різного штибу системно подавала на мене до суду. Жодного суду вата не вигравала за всі ці роки нашої діяльності. Моя робота пов'язана із тим, аби викривати те, що працює, тих, хто працює на країну противника. І фізично, і словесно, і просто по тупості. І розжовувати тим людям, можливо, це не ви, та? Скоріше за все, це не ви, які не до кінця розуміють, що відбувається, і не пам'ятають через погану пам'ять, яким чином та чи інша персона прийшла до цього свого статусу, місця і точки. І з чим вона прийшла? Які зараз вона транслює думки? І чи посилюється країну? Або навпаки, робить їй зле? Тому будемо боротися. Я звикла до цього. Тому все буде добре. Друзі, що конкретно дізнаємось з адвокатами, коли буде позов, я вам про це розкажу. Поділюся традиційно.
1: Тож хочеться вірити, що надія таки дійсно є. На цьому все. Слава нації, смерть ворогам. Сподіваюсь, на це відео ніхто не поскаржиться за розпалювання ненависті і мову ворожнечі. Це були воїни слова.
7: Як пробудити в собі українця? Як серед натовпу чужих впізнати своїх? Чиєю мовою ти говориш? І що відповідаєш, коли чуєш, чому не державною, чому не українською, якщо какая різниця? Воїни слова. Слова. Програма про тих і для тих, кому є різниця. Щонеділі на Радіо Київ 98 FM.
8: Слухай, Київ.
7: Київ

0: FM. Слухай Київ 98.
1: У Києві 21 година.
0: Програма звучить у повторі. Анатолія Тична програма. Місячні трамбони. На Київ 98 FM. Година розмов із киянами за походженням та духом. Із Анатолієм Вехсклярським. Щовівторка о 20:00. Місячні
2: трамбони. Ми в ефірі.
3: Зажатий, получається, формат.
2: Вибач, добрий вечір. Добрий вечір, ви слухаєте Київ FM 98. Ви дивитесь нас на платформі YouTube Радіо Київ FM. І ще ви подивитесь цю ж програму в суботу на телебаченні Київ 24. Сьогодні в гостях у мене. Я написав сьогодні на Фейсбук, що у мене в програмі Євген Джек Бортнічук. Я сьогодні лише дізнався його прізвище, що в нього прізвище Бортнічук. Мало того, я дізнався це із інтернету, в якому написано, що він Бортнічук. Я навіть подумав, чого він Джек? Мали Бартом називати. Типу, ну, Сімпсон. А він, виявляється, Бортнічук. І тут зрозуміло, про що прізвище мого сьогоднішнього гостя Євген Бортнічук, музикант, звукорежисер, киянин. Привіт.
3: Привіт.
2: Ти народився, кажеш, на Сталінки?
3: Да, на Сталінки.
2: Тобто для тебе Сталін?
3: А, ні, народився я виріс на у Сталінка. Народився я ПГТ Попільня. Я там прожив років 3, десь я не пам'ятаю цього. Там ми потім переїхали.
2: А я тут
3: там
2: щойно, коли розмовляли, і ти сказав, ну, якщо я буду трошки російською, трошки говорити руськими словами, то я кажу, ну, навіщо? Це суржик, ти ж не з села, а ти кажеш, що ти таки з села.
3: Да. Ну,
2: тобто це тобі можна розмовляти суржиком, то до тебе можна. Нема претензій, ти з села.
3: Ну, це не Попільня, це цей.
2: Ну, ПГТ,
3: ПГТ це
2: міського типу.
3: Міського типу.
2: Поселення міського типу.
3: Селище СМТ, якщо по українською СМТ,
2: ага,
3: буде.
2: СМТ. Ну,
3: я не пам'ятаю,
2: добре, а
3: там
2: от батьки твої працювали ким?
3: Ну, батько мій мікробіолог, доктор наук, професор.
2: А він народився де?
3: Він село Карабачин Брусилівського району.
2: Ага, тобто все десь поруч з
3: поруч,
2: Києвом.
3: Поруч, да. Мама в Попільні, це ж народилась, да. Попільня, це, ну, це Житомирська область, я не пам'ятаю. Не розбираюсь в цих адміністративних цих.
2: А мама ким була?
3: А мама була, вона директор при Міністерстві освіти, було таке кабінет дошкільного виховання ігор та іграшок. Вона була директором цього кабінету. Що там робили? Дуже цікавий кабінет. Він знаходиться на Кловський узвіз. Зараз там музеї іграшки. Що вони робили? Вони, значить, підприємства хочуть же випускати якісь із своїх відходів якісь іграшки хочуть. Вони приносять зразок і сидять, називалось це методісти, психологи там якісь. Наскільки ця іграшка буде корисна або навпаки некорисна для. Тобто нам було председатель худсовету по утвердженню ігрушок в производство. Вибачте за російську. Там, ну,
2: добре, а в батьків твоїх було розуміння, ким має стати їхній син Євген? Кого вони, на кого вони тебе пророчили?
3: Ой.
2: Ким? Ну, мама що казала?
3: Ну, мама, в принципі, мене відчувала краще, тому що мою таку розпиленность таку. Я, мене кидало, мені все цікаво. Мені до сих пір все цікаво. Я взагалі не.
2: Що ти знаєш про андронний колайдер?
3: Колайдер знаю, так. Да.
2: Його нещодавно зупиняли, правда?
3: Розганяють. Ну, щось там зупинили, я ще не почитав, ага. Чого його зупинили.
2: Так що ким, економіка. Ким, щоб ти хотів, мама,
3: да, мене
2: кидало, ким хотіла?
3: Слухай, значить...
2: Ну, десь мама твоя зупинялась, казала, оце ти, синку, молодець. Чи так не було такого?
3: Мене всі кружки, ці гуртки відправляли і Лєпку, і там вже ж в цьому, на Кловському узвозі ходив я на цей гурток радіоелектроніки. Потім я цей, в Малій академії наук школярів, є така академія, я там був, потім хімію. Я там був член-кореспондент Малої академії наук по хімії. А, гітара паралельно ж.
2: Коли почалась гітара?
3: Гітара десь в шостому класі. Ну, у мене грали, у мене дідусь, дядя. Вони грали на семиструнній гітарі там. Мама теж співала, там мене всі так, ну, любительські грали.
2: Ну, добре, а...
3: Дали мені гітарку, кажуть... дядя каже мамі, слухай, в нього, повторяю, він получається. Вона там запросила якогось тоді часного вчителя музики, він каже, слухайте, ну, у нього получається, я, правда, лівша, верніше, я відна амбідекстер. Сорі.
2: Сорі.
3: Таке слово, да? Ну, тобто, щось я роблю правою, щось я лівою.
2: Це означає, що в тебе однаково розвинуті дві напівкулі.
3: Вскриття покаже.
2: Не дай Боже, ну, принаймні, намного літа здоров'я.
3: Зараз таке штука, що не буде, що вскривати. Прилетить і не буде, що вскривати. Зараз, до речі, вскриття не роблять, це за це треба платити. Давай про наші барани. Про гітару. Всучили мені цю гітару, почав я вчитися на гітарі, потім, ну, пройдемо ці періоди, де я вчився, там я, там. Потім же ж почалась електрогітара. Я зібрав електрогітару із якоїсь конструктора, де я купив цей конструктор, ну, не конструктор, дека окремо грів. Притому він такий був недокрашений, він був покритий, видно, ґрунтовка, така, якась світло-зелена така. І купив я в Домі музики такої пік-гард називається. Пік-гард – це, значить, така пластмаса, і там звукоснімателі, і ручки. Пік-гард. Продаються вони, і зараз можна купити пік-гард. І продавались, виявляється, пік-гарди. Він туди хорошо так підійшов, я трошки підпиляв там дирочки.
2: Тобто ти такий рукастий.
3: Рукастий, да. Да. Это да. Це я, это да.
2: Я якраз хотів запитати тебе про твою першу гітару, але ти вже про неї розповів. Скільки в тебе гітар було за твою кар'єру музичну? Скільки разів ти змінював
3: зараз,
2: гітари?
3: Це перша така, вона дровами була. Тим паче, що струни ще були ті такі плоскі, якісь, ну, по поводу бенда, там... Ну, нереально бенд, було
2: це
3: бенд.
2: Це підтяжка. Підтяжка, коли, да, гітаристи грають, да. Так, підтягу.
3: Там...
2: Тому... Ну, там ми всі починали, да, на гітарах, там, що... де відстань від струн до грифа була така, що треба було...
3: А, енкера не було в цьому грифу.
2: Сильним, дуже сильним.
3: Енкера не було в цьому грифу. Він якось прикрутив його, щось там спаяв. А, тому пригодилась моя ця радіоелектроніка. Треба ж паяти все самому.
2: А тато ким хотів, щоб ти взагалі, ну,
3: конечно,
2: то, кажуть, хлопці...
3: По стопам.
2: Хлопці кажуть, мікробіолог, більш схожі на мам, а дівчата,
3: да,
2: на батьків.
3: Да. Я то, ну...
2: Мікробіологом тато хотів.
3: До речі, нормально, я би хотів, би, якби я не кинув третій курс. І з третього курсу пішов, як батько казав, в дурні пошився, пішов в музиканти. Ми в філармонію, Краснодарська краєва філармонія, пішли.
2: Сьогодні
3: працювати.
2: Тобі 51 рік?
3: 60.
2: 61 рік.
3: Мені буде в вересні, 21 вересня, 61.
2: Ну і ти як
3: 61.
2: Ти... От завтра починати все спочатку. І що, ти знову в музику? Чи в мікробіологію? Чи куди, чи в реби,
3: музика...
2: куди ти зараз рванеш?
3: Знову? Спочатку музика.
2: А книжки в твоєму житті, якщо от зараз ти вже думаєш про це, книжки, яка перша книжка прийшла тобі на пам'ять?
3: Я пам'ять дуже давно, ой, сорі, там.
2: Ну, нічого. Головне, ти його не бий. Ти ж звукорежисер, тому не бий мікрофон.
3: А, знаєш, що це не професіонали, чогось така прикол такий в мікрофон дують. Чогось дуть починає. Це прикол такий.
2: Ну, то яка книжка тобі прийшла на пам'ять?
3: Я не пам'ятаю.
2: Ніяка? От сьогодні ми їхали, ти згадав «Снаф» і Лєвіна.
3: Тут вона ж не перша.
2: Ні, а перша, що не пам'ятаєш?
3: Та ні, ну... Я свою першу дівчину пам'ятаю. А книжку ні.
2: Добре, а от якщо улюблена книга, яку ти прочитав, ти багато читав
3: взагалі? Багато я читав і художню, але більше я читав спеціальну літературу, наукову. Мені взагалі науки подобається. Ну, я, наверное, якби не ця музика, ну, мені якось з'явилась на моєму життєвому путі, то я був би вченим. Реально, у мене якась така більш... Я люблю науки, фізика, хімія, біологія, медицина. Я ці всі оці книжки і читаю статті, і мені цікаво. Я не знаю, на що воно мені треба, як воно впливає на мої пісні, але я вважаю, що вони якось впливають все-таки.
2: Звісно,
3: от нахрена мені тут ядерна фізика? І от придумування, якось воно впливає все-таки на ту, яка вона буде ця пісня.
2: А який перший спогад в твоєму житті про музику? Чи про ти музику? Нічого першого вже не пам'ятаєш?
3: Зараз, тут такий...
2: Витер в пам'яті,
3: ну,
2: ці файли
3: слухай,
2: тривав.
3: Ні, не то, що не витер, дуже багато просто. У мене стільки... зараз тобі скажу, я гастрольор, тобто я професійно музикантом працюю десь... Так, я в інституті вчився. 85-й рік ми працювали по трудовій книжці, танці грали в лісниках, ми там, ну, трудова я, все, там, я получав стипендію, ми там получали зарплату.
2: Так, так, так, не віддаляємось від відповіді.
3: Танці грали.
2: Згадка, ну, десь... про музику в твоєму житті. Не ти починаєш 86... грати, а музика, яка тебе зачарувала в дитинстві. Що це було?
3: Я тобі розказую просто, наскільки в мене багато, да, я трошки...
2: А мені б дізнатися
3: ім'я. З 86-го року я гастрольор. Тобто я професійно працюю в філармонії, тобто пішла жара, да?
2: Дитинство твоє, це до якого року було?
3: Оце, що коли дядя або дідусь мені дали цю гітару, коли вони грали, я сидів у них в кімнаті, там, я пам'ятаю. Оце, наверное, воно.
2: А запис твору якихось музикантів?
3: Зараз. Да, так, у мене був, значить, товариш, він в сусідньому апаратному, у нього було,
2: ну, а
3: проігриватель.
2: Да, іноземців якихось імено.
3: Во. У нього був проігриватель, а Совок випускав такі 45-ки. Beatles, Rolling Stones.
2: Тобто перші там, були Beatles.
3: Щось там Rolling з цих, Stone, щось, ну, там, да, Creedence, щось... Revival. При тому, що цікаво, що зараз я аналізую, які пісні були. У Совок ці 45-ки, там самі класні пісні вони випускали, виявляється. Тобто, не всякі,
2: та
3: там
2: ні,
3: які...
2: не самі класні, не треба було обмежувати взагалі.
3: Слухай, я зараз я чітко аналізую, що то, що я слухав, ти, що я почув у мого товариша ці 45-ки, да? То там були реально класні, на мій смак, пісні цих ну, гуртів, да? Rolling Stones, Beatles, Creedence, оці пам'ятаю.
2: Знаєш,
3: може, ще щось було?
2: Beatles, Rolling Stones, Creedence, все, що ти перелічуєш,
3: потім
2: це,
3: у мене з'явився...
2: це такий мейнстрім тих часів.
3: Ну,
2: це поп-музика практично.
3: Мало того, я вчився...
2: І тут ти граєш в групі Jack Frost, то у мене таке відчуття, що ти на гітарі граєш так, щоб це було не схоже. Щоб це було не схоже ні на Beatles, ні Rolling Stones, нічого із того, що ми всі знаємо.
3: Це зовсім інша, тема. Це трошки про друге. Я трошки можу розказати про це.
2: Ну?
3: Я трошки можу розказати, але там, ну, завершимо, яка перша музика, ні?
2: Да. Ти ж сказав вже, перша музика, мені зрозуміла.
3: Потім пішла,
2: мені
3: повезло.
2: Creedence Clearwater
3: Revival. Батьки купили Estonia 006 стерео.
2: А освіта в тебе яка була?
3: У мене освіта незакінчена медична освіта.
2: Медична?
3: Незакінчена, да.
2: Тобто
3: три
2: ти
3: курси,
2: такий
3: три курси, да.
2: Дізель, Мурік і Джек. Ви всі ці недомедики.
3: Парамедики.
2: Але зробити щось якщо, не дай Боже, треба буде допомогти людям, ти все ж таки навчений.
3: Ну, скажімо так, навики. У мене була практика з мамою 2 роки, то я, в принципі, знаю, сидів, і там я такі хірургічні, мені доручали хірурги. Там у неї там операції були дуже важкі, дуже. То я вдома, там, коли я всю і пепельниці були у мене, всі ці маніпуляції там хірургічні робив, тобто я і...
2: А трудова книжка, от ти згадав сьогодні про трудову книжку. Скажи мені, будь ласка, які там записи в тебе є, ти пам'ятаєш?
3: Так. Да.
2: І що там?
3: Значить, коли я перший раз кинув інститут, мене мама влаштувала на завод Ватутіна і іграшок. Значить, цікаво
2: мене. Кумовство і корупція.
3: Да, професія була у мене, значить, транспортировщик літейно-зборочного участка.
2: Добре, наступний запис.
3: Звучить.
2: Добре, наступний запис.
3: Потім якийсь завод... Якийсь експериментальний завод, автотехніка, ученик слесаря-інструментальщика.
2: Так, учень. Так ти до слюсара і не дослужився.
3: Ми, значить, з басістом, а у нас вже тоді група була така, ми з басістом, він теж там працював. Це було класні часи, ми там собі, там же ж доступ до матеріалів достатньо.
2: Сьогодні ті, хто слухають, собі... вибачте, у мене в гостях Джек, ну він же Євген, Бортничук. А він музикант групи Джек Фрост. Сьогодні мало, ну, тобто це не популярна група, але в свій час в Києві жили дуже цікаві музиканти. Вони і сьогодні живуть. Один з таких сьогодні в мене в гостях. Поцікавтесь, просто якщо ви взагалі цікавитесь музикою, якщо вас турбують вібрації, то пошукайте Джек Фрост, але позначте, що це група із Києва. І ви послухаєте, яка цікава музика була Джек Фрост. От мене здивував Google, а на мій запрос, хто такий Євген Бортничук, він мені написав, значить, Євген Джек Бортничук, український рок-музикант, лідер гурту Джек Фрост, який був створений у Львові після розпаду його попереднього колективу СРСР. І ще... Одна відповідь. Рок-гурт Джек Фрост або Джек Фрост – це київський альтернативний колектив. Взагалі, чому альтернативний? Ви
3: це
2: достатньо
3: ші, поп... мабуть, це ші.
2: Да-да. Значить, київський альтернативний колектив, одним з його засновників та гітаристів був відомий український музикант Олексій Звалінський. Нині учасник гурту Скрябін. То як все ж таки починався Джек Фрост?
3: Слухай, це ші, це прикол якийсь цим ші. Таке мочить щось, таке. Воно ще, воно буде розвиватись, я думаю, там просто воно збирає якусь там лепіт горбатого, як то кажуть. Ой, слухай, ну нас ефіра одного не хватить.
2: Ну добре.
3: У мене стільки,
2: добре.
3: У мене така
2: я
3: багата
2: розумію,
3: історія, я вам скажу.
2: А мені ще треба з тобою про вся, про, на всяк,
3: про всяк випадок.
2: Випадок.
3: До речі, теж цікава
2: але
3: історія.
2: Але скажи мені, от ви, хто кого першим побачив? Ти Малова? Біл Малова, чи ти Біла?
3: Щас скажу.
2: Тріо Джек Фрост – це от Біл, ми... Малий і Джек. Так.
3: Да. Да. Біл царствому...
2: Царствому небесного, небесне, бас-гітарист. Да, да,
3: да. Загинув на початку 16-го року, 2016-го. Малого середу Ігоря я привів Сюзік, то теж царство небесне йому... Барабанщик. Ми працювали, оце ж ми в лісниках, ми працювали танці і, звісно, халтури, звісно, свадьби, похорони, проводи. І очередна, значить, якась халтурка там. А Сьозік, він працював в оркестрі Гіршмана. Барабанщик. На малом барабані. Малий барабанщик. Барабанщик хороший був. У нього, значить, він на заміну прислав, значить, пацана. Він, видно, ходив, я не пам'ятаю, ну, малий, ходив до нас на концерті, щось там, видно. Коротше, прислав...
2: На танці на концерти? Ти
3: на
2: танці,
3: в клубі, так. Да. Ми грали раз в тиждень, чи два, я не пам'ятаю, вже в клубі, в лісниках. Танці. О, у нас був...
2: Так, але як народилась оця... дивна музика, ці
3: Прислав він, значить, цього малого на заміну. Цей середа малий, ну, грав, ну, що попало, в общем. Понятно, що. Да.
2: Слухайте, ще Ігор Середа, це один з найкращих барабанщиків, його знають всі, тому що не хочеться перелічувати ансамблів, яких він ще грав, але от...
3: Ансамбль, хороше слово.
2: Да, ансамбль. Ну, французьке слово, вони...
3: Ансамбль.
2: Це все ж таки більш музично, ніж група. Ансамбль.
3: Ну, так, да, група, щось таке. Я коли почув група перший раз, ну, було у нас ВІА, вокально-інструментальний ансамбль. Ну, у нас вокально був інструментальний.
2: Ти кажеш, що малий прийшов на
3: зроблю, типу, вирізку, бо, ну, що там дуже багато, там, ну, реально не хватить ефіру, там стільки інфи, що просто. В общем, цей малий до нас приходив, він вчився, дивився, як грає Сьозік, Плексій, Сергій Плексій. Він вчився у нього, дуже такий, середа був дуже такий, прямо сидів, повторявся, молодець, у нього пам'ять хороша вся. Тобто він досяг уже такого рівня, що він уже міг заміняти Сьозіка реально хорошо, не так, як перший раз тоді. Ну, слухай, він просто форми пісень не знав.
2: Аби він не був таким талановитим, то ти би після першого разу не зробив би другий. Але сам факт, оці троє, значить, ви грали на танцях?
3: Я ж розказую, да, трошки, дивись. Тобто досяг рівня, потім ми в філармонію цю краснодарську влаштувались в 86-му чи 7-му.
2: А що ви там грали в філармонії?
3: Слухай, тому що у нас в Україні тут таке болото, воно було з приводу всякої, особливо рок-музики там і всякої.
2: Тобто там в Росії болото було...
3: Більш демократично, да, більш демократично. Ну, сорі, зараз це не політкоректно, так, але більш демократично. Ми позвонили, вам нужны музиканти, да, в Краснодар, куди? А, о,
2: так це було... Так і що ви там грали?
3: Це було реально, як в кіно. Зав'язали, значить, закрив басіст наш, Віцин Нікулін, фамілія Нікулін у нього. Я про нього
2: Псевдо в нього було Віцин.
3: Віцин, да, тому що він Вітя.
2: Тому що він Нікулін.
3: Що він Вітя. Вітя Нікуль. Чудово. Він, до речі, потім цирком. Ну, це реально ефіру одного не хватить. Він
2: зараз в Сталіні. Тобі треба розмовляти години. Що в тебе з головою?
3: А, це я не з головою, це я закрили очі, і Віцин ткнув в карту СССР, і попали на Краснодар, на Кубань, на Краснодарський край. Так, що там на Краснодарському краю? Там, Краснодар. Краснодарська краєва філармонія СИ. О, дзвоним туди. Ну, от прикол, реально кіно.
2: Потрібні вам музиканти?
3: Кіно, реально. Там Вася Дудкін у нас був
2: підводитель. Вони кажуть, потрібні.
3: Вам нужны музиканти, у нас є там терапевти, оборудовання, там Вася Дудкін у нас був.
2: А у вас ще своє...
3: Обладнання, своє, да, обладнання. Ми паяли, стругали самі, ну, ми рукасти, нагасти, грудасти. Вот.
2: На собі не показуй, погана прикмета. Станеш культуристом.
3: Особливо на баришні подивися там.
2: Не дивись, да,
3: я
2: добре.
3: Не,
2: ти досконало взагалі володієш англійською мовою? Тому ти ж співаєш весь час англійською мовою.
3: Як сказати, у мене прононс нормальний. Ага. А так, щоб... ну що, ми коли їздили в Штати, Канада, туди-сюди по Європам, в принципі, ну розмовно, ну, більш-менш нормально. Практика потрібна.
2: Зрозуміло, ти говориш, коли, ну, тобто ти можеш сформулювати, а коли тобі говорять, то ти розумієш.
3: Оце, до речі, мені складніше почути. До речі, у мене якась...
2: Тобто ти англійської не знаєш?
3: Ні, ну, погано, да, до речі, тут прикол, у мене з слуховим якимсь, ну, щось, мене навіть, та, якщо погано чути...
2: Ти як попугай, добре повторюєш, воно схоже на англійське, але, ну, запас слів в тебе такий, що вистачає сказати, але зрозуміти...
3: Ні, ну я утрірую, звісно, я, ну, англічан, до речі, складніше зрозуміти, чим американців.
2: Ну, американці хочуть бути почутими, а британцям все одно.
3: Британці, у них дуже складно їх зрозуміти. У мене була практика, у нас, ну, працювали ми в 97-му році, у нас була така група цікава, консул Британії в Україні, Глен, коротше, його друг, там строїтельна компанія у нас була, Середа, я, Путятін, і от вони два, він співав.
2: Будівельна компанія.
3: Той, що співак, у нього, да, він тут строїтельством займався, да.
2: А, тобто він спонсорував.
3: Він щось тут будував. Це
2: 90-х. Так, ні, я кажу, він заробляв гроші і на ці гроші утримував можливість свою творити.
3: Ну, звісно, він же бізнесмен, звісно. Вони знають, ця групка була, знаєш, що за групка? Ми грали кавера для своїх же ж британських, тут виявилось дуже багато з Британії працювало людей. Тобто ми на їхніх всяких вечеринках, всяких там цих святах.
2: Тобто тут і закінчилось, святах. Отут і закінчився цей творчість.
3: Ні,
2: групи.
3: Це паралель, це паралельно паралель. Все, це все заробітки, все, Боже. У нас стільки паралельних це заробітків. Джек Фрост проходило таким стержнем.
2: Слухай, за всю історію української музики, співаючи англійською мовою, більш-менш помітних успіхів, ну, на мою думку, досягли група з Кривого Рогу, брюнетки стріляють білявок, потім, значить, вони називалися англійською Brunettes Shoot Blondes і кияни Хардкіс. От вони ще, співаючи англійською мовою, вони там досягли помітних успіхів. А, ну ще оця група Aesthetic Education, яка утворилася...
3: Туди, до речі, запрошували звукорежисером, але у мене була накладка з Джанго, по-моєму, чи з ким я там працював. Щоб...
2: Джанго,
3: коротше, я не
2: Джанго
3: прийшов
2: це
3: на...
2: той колись зрадив в Україні і поїхав до Росії.
3: Ну, це був шок для мене, тому що він киянин, ну як так?
2: Ну я знаю декілька таких, хто поїхали з Києва жити туди, і в той момент, коли
3: так
2: почалося,
3: все класно було,
2: вони перейшли
3: слухай.
2: На той бік.
3: Да,
2: ну,
3: воно...
2: що ж,
3: там РПЦ
2: знаєш,
3: попрацювало
2: людей,
3: з ним.
2: Знаєш, скільки людей із тих, хто шмаляють зараз по Києву, закінчило... Київське вище інженерне радіотехнічне училище.
3: Я представляю.
2: Уявляєш собі? Генерали, які закінчили одні і ті
3: я
2: ж,
3: тобі скажу,
2: вони воюють з того боку і з нашого боку.
3: Слава
2: Богу, є, я сподіваюся, що є молодь, яка вже хоче жити інакше і вже не так... готова приймати оці корупційну складову держави.
3: Туди-сюди, да, оце таке.
2: На них треба сподіватися, хоча, не маючи досвіду, звісно, дуже складно.
3: У них ще нема просто цих впливу, ну, вони ще не можуть.
2: Ти ж бачиш, що те, що відбувається зараз з цим картонним майданом? В тебе є якісь думки з цього приводу?
3: Не політкоректні ці вислови, не хотів би. Та є думки. Ну, слухай,
2: ну, добре,
3: не виходили хочеш... за 30 гривень в транспорті за сьогодні оце виступи 30 гривень. Ніхто не пікнув. Пожалуйста, собі. Адсасай, як говориться. Можна таке?
2: Ну, якщо ти запитуєш, можна, значить ти в цьому вбачаєш щось таке, що не можна.
3: Ну, трошки я проскочило мені. Ну, бо, слухай, я дуже емоційно зав'язуюсь на бесіду, я дуже емоційно, да, тобто.
2: Так, Євген Бортнічук, київський звукорежисер.
3: Це київський звукорежисер.
2: Музикант, гітарист, чудовий, дуже цікавий гітарист,
3: ну,
2: який
3: слухай,
2: грає не
3: трохи...
2: так, як... На що ви розраховували, граючи
3: трохи...
2: з групою «Всяк випадок»? Це музика зовсім вже така...
3: Тут, я ж кажу, паралельно
2: гроші,
3: мене цікавило...
2: Гроші, ти кажеш, заробітків стільки, весь час приробітки.
3: Ні. Я ж, то, що я казав, що мене цікавило паралельно все. Тобто я не можу займатися чимось одним довго. Я навіть, наприклад, чисто звукорежисер, да? Скучніший чоловік.
2: Ой, ти ще відеомонтажер.
3: Да, до речі, була у мене це недавно... Хотів, не було, этот ковід появився, почав осваювати знов, згадував свою професію. Ми ж з тобою працювали в Мегаполі.
2: Так, а як ти, до речі, потрапив на Мегапол?
3: По-моєму, ти мене туди
2: влаштував.
3: Мені здається, да.
2: Чудово,
3: або Клімов,
2: молодець.
3: Або ти. Або Клімов, щось. Або потім Клімов з'явився, як, по-моєму,
2: ти. Він з'явився раніше точно, ніж я.
3: По-моєму, якось ми з тобою познайомились, хтось порекомендував.
2: Та ні, я тебе чув, коли я вперше почув, як ти грав на гітарі,
3: а я був туди
2: я розумів, що ти талановита людина, і мені було все одно, як я розумію, що талановита людина талановита в усьому. А ти сьогодні, ну ти і тоді був відеоінженером, ти собі кліпи сам знімав на свою ж музику. До речі, Це групі Джек Фрост ти знімав. Далі, ти ще знімав комусь відео? Були випадки?
3: Ну, всяк випадок.
2: Так, зрозуміло, що там ти собі теж знімав. А ще коли?
3: Перша Халк Хоган.
2: Хоч хтось, дивлячись твої кліпи, сказав тобі, о, ви, це так цікаво, зніміть мені.
3: Ти знаєш, я до цього не... У мене не було такого бажання кліпмейкером стати.
2: Тобто не було?
3: Не було. До речі, всяк випадок, перше замовлення я робив, до речі, всяк випадку, але там не було мене, я ще там не грав. Там було якесь тріо таке, там була якась піаністка, Утятін, і барабанщик...
2: Група «Всяк випадок» – це бас-гітарист Олег Путятін, київський музикант, і от мій сьогоднішній гість. Ви це, вдвох вже
3: «Всяк
2: грали.
3: Випадок» у нас, і що Джек Фрост, і що «Всяк випадок» – це дуети, в принципі. Якщо так можна. Ми, давай про
2: Джек Фрост
3: все-таки.
2: Дует – це ти і Біл покійний.
3: Ні, я і Середа. Я і Малий.
2: А, все ж таки.
3: Ну, таки не той Середа, з кому вниз, а Ігор Середа.
2: Та, ну,
3: це був дует, це був... Ти,
2: до речі,
3: White Stripes є, да?
2: Ти слухав
3: так,
2: групу «Кому вниз»?
3: Ну, я у них з звукорежисером працював, поки мене не вигнали.
2: Як довго?
3: Ну, років, може, 10, не знаю.
2: Як тобі 10 років слухати музику групи «Кому вниз»?
3: Ну, слухай, це робота.
2: Тобто лише робота?
3: У них
2: це не складно?
3: У них трошки складно працювати. Тому що там і плейбеки, там куча там, і всякі там і ці всі, там така, ні, ну, слухай, ну, це іменно робота. Я як професіонал, тобто там, як це, емоційно не в...
2: А емоційно? Хто тобі взагалі з киян подобався?
3: В ті роки?
2: Ну, взагалі, кого ти... Роки. Не просто імена, а ті, кого там на концерт. Пішов.
3: От Табулараса, до речі, з Табулорасою теж працював як звукорежисер. Табулараса, от з ними класно працювати. Там все звучить зразу. Там вокал на місці, аранжировочки продумані, всі тембра, все. Там звукорежисеру з Табулорасою нічого робити. Вони звучать уже просто... До речі, про нас теж казали, що Джек Фрост, ну, тріо там, да, що у нас теж вже все так на місці стоїть, все там, ну, вокал в тісітурі... Він на своєму місці, там гітарки туди-сюди. Там теж звукорежисери казали, що у нас...
2: Слово. А ти використовуєш...
3: Нічого визвучувати.
2: Англійську мову використовуєш, або там...
3: Ну, слухай,
2: слова
3: я...
2: схожі на англійську мову.
3: Раніше я спочатку роблю рибу, а потім роблю...
2: Скажи мені сенс хоч одного з твоїх творів.
3: Ну, такий розмах... Слухай, в принципі,
2: мені
3: такий...
2: Мені сенс твого твору потрібен. Згадуй слова і розкажи мені цю пісню. Хоч одну, я хочу зрозуміти, що я періодично
3: от
2: чую.
3: Це не люблю я, коли те залазять от це саме.
2: Ну, добре, не треба.
3: В основному Київ про відношення, якісь, про якісь стосунки там. У мене там політики не було ніколи. В основному я... як звучать слова. Тобто музика слів. А не слова в музиці.
2: Ой,
3: у
2: так
3: мене.
2: Так не можна, ну, на мій погляд, так не можна ставитись до слова, тому так, що слово працює.
3: Вся класна фірма, так, всі відомі групи так роблять. Вони, до речі, так як я. Вони спочатку рибу, а потім уже, вони спочатку музику роблять, вокальну партію. Виявляється, це я думав, що я один такий виродок. Ніфіга. Виявляється, фірмачі так і робили, і роблять. Ну, не знаєш, зараз уже, може, використовачі там. До речі, я користуюсь уже. Дві пісні вже помогло мені.
2: Ну, ти пам'ятаєш, що «Щі», як ти сказав, ну, воно ще, ще... там таке, воно ще гарбатове
3: воно
2: ліпить.
3: Воно трошки мені робить, я застряв, наприклад, я придумав строчку, другу, третю, да, я потім застряв. Я не поет. Я, мені дуже, мені...
2: А хто поет?
3: Я про себе зараз кажу.
2: Ну, добре, а хто поет?
3: Хто поет? А поетів багато.
2: Ну, і хто?
3: А судді хто?
2: Ну ти, в даному
3: Согласно
2: випадку суддя
3: поправки,
2: ти.
3: Согласно поправки там такої, то я і маю брати.
2: Так, ну
3: я
2: добре.
3: Я про друге хотів сказати, трошки перебив ти мене.
2: Так, але мені цікаво, ти кажеш, я не поет, а мені одразу, хто для тебе поет, щоб розуміти?
3: Мене поезія, як ти сказати, трошки розочарую вас, У мене на якомусь другому, третьому місці поезія в музиці. На другому місці. Перш за все, ритм, мелодія, гармонія, ну, музика сама, так? А поезія в музиці, вона повинна там гармонійно, вона вплетена. В принципі, ти послухай всю класику рок-музики.
2: Що ти скажеш про реп?
3: Це інша штука, це зовсім
2: ой-ой-ой.
3: Це зовсім
2: тут
3: інша
2: тобі,
3: музика.
2: Будь ласка, музика, зараз, яка побудована на слові
3: зараз,
2: і на ритмі.
3: Дивись. Зовсім інша штука.
2: Це про другое.
3: І до речі, той фірменний реп насправжній, тобто цих драк-ділерів справжніх, які стоять там на углу Times Square і там...
2: Ти сам їх бачив, купував, знаєш, що вони драк-ділери.
3: Не купував я, це його не улікаюсь.
2: Та я ні, а звідки знаєш, що вони... Начитався інтернетів?
3: Ну, слухай, інтернетів. От вони, от той реп справжній.
2: То він музика.
3: Ну, воно, мабуть, в принципі, воно все, це музика, в принципі. Це музика, теж музика. От той реп класний, є там класні дуже, вони там ритмічно, у них там, вони словами граються як ритмом. Це мистецтво, там...
2: На твій погляд, що із того, в що ти щиро вірив, в 20 років, виявилось брехнею?
3: Це бліц-опрос якийсь?
2: Ще ні.
3: Ну, я його провалю.
2: Ну, добре, ти ж...
3: Повільно, дуже.
2: А що в тобі змінила війна?
3: Багато.
2: Ти живеш в Дарниці.
3: Так. Да. Літаю.
2: Це, звісно,
3: люблять там.
2: Да, це, звісно, не...
3: Не конче заспа.
2: Ти хочеш, щоб туди прилетів?
3: Треба, щоб нікуди не літало.
2: Ну, ти просто так згадав, саме кончу заспу.
3: Ну,
2: так
3: трошки
2: це...
3: підколов. Не тебе.
2: Ні, так... зрозуміло, що кияни ставляться до конче заспи не дуже, до мешканців конче заспи не найкращим чином, судячи з мого сьогоднішнього гостя. Хоча я розумію, про що ти. Так от, в Дарниці, це, звичайно, не Лук'янівка, але я востаннє був в Дарниці, заїхав туди ввечері, я їздив на Нову пошту забирати, чи в Укрпошту, кудись забирати якусь бандерольку, там абсолютно темрява. Все працювало на генераторах, гул стояв такий, і абсолютно темрява в Дарниці. Хоча це далі було, ніж ти живеш.
3: Да, воно це далі, це видно Деверзе, там Рембаза, там ти був, десь туди, ближче туди, там, да. Це така, іменно, Дарниця.
2: Розкажи мені про життя в Дарниці.
3: Я сижу вдома, роблю, намагаюся наскільки можна встигнути зробити пісень, яких я не сучиняв кучу. Я стільки болванок, десь більше 30, починаючи десь за цей рік, придумав. Їх треба реалізуватися дуже довго. Ну, я якось, я не швидко роблю пісню, ну, якось так, я... У мене задача, сижу вдома, нікого не бачу, ні в яких чатах, ніякі лайки нікуди не ставлю. Ну, мені нема часу.
2: Якщо ти кажеш, що тобі все цікаво, то означає, що ти весь час зайнятий.
3: Оце мені не цікаво. Ці лайки ставить чати, це мені не цікаво. Мені цікаво науки, музика, культура, якась щось, ну не це, не оті пальчиками там от дзьобать.
2: Я
3: тільки відповім комусь.
2: Інтернет зараз
3: я тільки відповім
2: такий
3: комусь
2: ненависний,
3: фразочку,
2: як і конча заспа.
3: І пошло блем-блем-блем-блем. Я відключаю ці ще штуки. Ага. Все, півдня нема, пропав. А потім штахети, блін, пішли.
2: Розмови про це звичайно.
3: У мене задача тільки встигнуть музику написати, записати встигнуть максимально і людям залишить в інтернеті,
2: після того,
3: щоб залишили щось.
2: Ти про це мені вже втретє розповідаєш сьогодні.
3: Да я 10 раз тобі буду казати. Отже, це треба, моя, в принципі...
2: Треба робити твір і викладати його.
3: Оце я роблю.
2: Це треба не збирати їх, а викладати. Розмови про це звучать від моїх друзів давно. Два дні тому я прочитав. Керівник фонду «Повернись живим» Тарас Чмут. Фонд є такий. Про це я прочитав в інтернеті. Радить українцям заздалегідь продумати плани на зиму та розглянути можливість тимчасового переїзду з великих міст у села, невеликі райцентри або навіть за кордон.
3: Це радять уже давно, уже скільки років.
2: Як ти збираєшся виживати цю зиму?
3: Так, як і ранні, так, як і всі ці зими.
2: Так. Ну, і як ти переживав зиму?
3: Ну, погано. Я зимою, до речі, ні одної пісні не записав, аранжер не працював, у мене електрики не було. Водички попить. Зиму, як у мене така провальчик був, у мене такими синусоїдами. Тобто, я за цю зиму напридумував болваночок. Куплетик, припів, там таке. Ну, болванка, це знаєш, що таке, да? Драфти. Куплетик, припів. Притом такі, не рок-музика навіть. Мої три останні пісні, до речі, я дві електрогітара там не використала. Була використана як ефект просто.
2: А яка в тебе електрогітара зараз?
3: У мене їх штук 11. Оте прилетить.
2: Я тебе там на початку ще запитав, скільки, тепер ти відповів. 11.
3: Не собиралось у мене 11. Значить,
2: американські інструменти є?
3: Є Гібсон, Фендер, Телек, Фендер американський, і той самий студіо Гібсон є.
2: Мікрофони. Ти кажеш, що в тебе тривожний
3: чим... Плюшкін. Я мікрофон. Я мало того, що я встановлюю, я займаюся радіоелектронікою, да? Я, в мене хобі це,

0: Це в мене вони всі.
1: Будь
0: Ні,
1: ласка.
0: є ж робоча лошадка, у мене це японський стратокастер з флойдроузом. Я його купив в Торонто за 57 канадських доларів. Вони там, по-моєму,
1: і він зроблений в Америці.
0: Японський
1: зовсім не гірш.
0: Прикольний страт. У нього гриф трошки ширше, тобто він нестандартний. Він нестандартний страт. Я ходив в цей магазинчик БУшний, там на Queen Street така є в Торонто.
1: А що ти там робив? З ким їздив?
0: З сестрами Тельнюк. У нас була гастроль. Mm-hmm. В Штати там. У нас класно, у нас було мало концертів, але ми там були місяців.
1: Це з сестрами Тельнюк.
0: Да, зотри там в Штати, потім в Канаду, потім знов в Канаду. Причому ми там гуляли по всім цим злачним стрітам. Там.
1: А вони чиїсь дружини з іноземців чи наші, які...
0: Ні, ну чи це при громада... діаспорі виступали.
1: А, діаспору да, запрошувала.
0: Ну, сестри Тельнюк, ну, що ти не знаєш?
1: Я, звісно, знаю, а як же? Як можна ну, жити в Україні я, Путятин, і не знати?
0: У нас там було таке скорочене без барабанів, у нас було, значить, гітара, бас-гітара, клавіші, і Галя співала, тобто такий квартет такий цікавий, тобто без драмзів. Такий цікавий дуже, ми переробили аранжировки під цей, ну, склад цей, розумієш, да? Не, цікаво було дуже. Да, так цю страт я ходив, дивився на нього, там і такі гіпсона були, такий панківський гіпсон був, кілограм 100, я його підняв, фіга себе, якийсь, він наче обідраний, весь чорний, покрасений Кузбас-лаком, наче, знаєш, якимось, гриф протертий аж до дерева з цієї сторони такий, я, оце та, типа, знаєш, уже.
1: Ти Роберта Фрі послухав? От він теж людина, яка вигадувала музику, нестандартний, зовсім був
0: по поводу
1: незручний,
0: Кінг
1: але
0: Крімсон,
1: в нього
0: я
1: так,
0: тобі скажу,
1: така велика кількість шанувальників.
0: По поводу Кінг Крімсона, у мене своє мнєння.
1: Знову в тебе своє.
0: Та ладно, хай проска.
1: Я не про це, я про те, що в тебе знову власна думка.
0: У мене своє, до речі, я трошки, я не люблю, от якщо всі отак от роблять, все, це для мене, треба по-другому робити. У мене це... Ну, якась хвороба, да? Я по-другому.
1: Як почався розвал Джек Фрост? Ну, в тому первинному вигляді.
0: Це,
1: Біл помер, ви ще існували?
0: Ні,
1: чи...
0: там у нас розвалів цих було декілька. Ну, слухай, в принципі, що таке це? Джек Фрост – це такий...
1: Ви вдвох,
0: сама,
1: як ти сказав.
0: Лузерська група. Самою цікавою... Ну, в Україні, да, ми грали таку музику, ну, outstanding, да? Як це? Як это тут по-русски?
1: Я не знаю. Outstanding. Моя англійська is absent today.
0: Outsiders. Читаю.
1: Outstanding, мабуть, те, що поза межами звичного.
0: Трошки в сторону,
1: ну,
0: відрізняється. Ні, аутсайдер це, да, це лузер.
1: Ні, я чув, аутсайдер це той, хто знаходиться на іншому боці. Це не той, хто запізнюється.
0: Не лузер, не лузер, да.
1: Не той, хто запізнюється, а той, хто стоїть збоку, дивлячись на...
0: Ну, слухай, у нас був, ми почали, це ж, ми відволіклись від цієї теми, коли ми гастролювали по філармонікам, да?
1: Це ви втрьох.
0: Ні, у нас була група, там був,
1: а хто був?
0: Спочатку Шоутон, потім Тандем називалась група. Ми грали.
1: Це коли ви по всякі... Росії їздили,
0: да, да.
1: Від філармонії.
0: Від філармонії, так. Да. Це 80-ті роки.
1: Скажи
0: кінець
1: мені, я тебе запитував
0: років.
1: Вже, ти не сказав, які пісні ви тоді співали?
0: Слухай, ми працювали з пародістом Чистяковим і співали всякі там, у нас були два вокаліста, співали всякі шлягери тих часів.
1: І що це були за шлягери?
0: Я щось співав, до речі. Голос там у мене хороший.
1: Так, так. Джек, окрім того, що гітарист, він ще й
0: вокаліст.
1: Він співає.
0: До речі, я не...
1: дивні...
0: А, можна я скажу?
1: Так скажи мені, які пісні ви співали з філармонії?
0: Можна ремарочку поставлю?
1: Хвилин на 70.
0: Поставлю ремарочку таку. Я не вважаю себе гітарістом, чисто гітарістом. Я, як це, автор-виконавець.
1: Акомпаніатор голосу?
0: Ні. Ну, у мене своя манера, техніка ігри, своя. Є, да. Ну я не

0: вважає себе от гітаристом. Гітаристи, вони інші. Я і технічно там до гітаристів, гітаристович, да, не дотягую. Да. І воно мені не треба. Наприклад, сольники, да, соляри. Да. Мені ніколи не цікаві були от ці пілять соляри. От ці, от.
1: Тобто в тебе можна, до речі, за інтонаціями відчувати зневагу до предмету, який ти обговорюєш.
0: Я емоційно дуже, я дуже емоційно, да, я... Да. Соляри мені не були. Послухаю музику, там от цих соляр.
1: Я знаю,
0: там, ну, трошки,
1: твою музику
0: там
1: нема
0: там,
1: да. Нема. Але не, для мене не ти не гітарист, надо, тому що я тебе знаю як гітариста. А краще гітарист, гірше ти
0: вокаліста
1: один.
0: Вокаліста не знаєш.
1: І вокаліста знаю.
0: До речі, як вокаліст, як Бон Скотт, ти знаєш? Як в триб'юті AC/DC.
1: Да, ти часто приймаєш участь в триб'ютах.
0: У нас останні роки то ми по Європі їздили з симфонічним оркестром, з триб'ютом AC/DC. Називається The Jack.
1: О, oh, The Jack?
0: Да.
1: Круто. Jack. Ну що,
0: ви... Знаєш цю пісню легендарну? She's got the Jack.
1: Uh-huh.
0: The Jack там... О, то це у нас це останні ці роки, це остання ця штука. Я Бон Скотт.
1: Покійний Олександр Євтушенко, київський журналіст «Царство йому небесне», він ще музичний оглядач, він написав: «Фантомно-химерне явище наймення «Всяк випадок», яке очолювали басист поетично Олег Путятін та гітарист-вокаліст Євген Бартничук». Бач, вокаліст теж, Євтушенко про тебе написав, гітарист-вокаліст. Саме він сформулював. Значить, відзначився в 1990-ті.
0: 95-му, точно скажу.
1: 90-ті, пише він, яскравим, ексцентричним і абсурдистським шоу та кількома альбомами, що демонстрували неймовірну винахідливість у конструюванні вокально-інструментальної тканини «Всяк випадок» Путятін. От розкажи мені про цей час творчості.
0: Цікаво. То, що я казав, що я люблю паралельно, мені, тобто, я чимось одним займатися, мені скучно. Я цим позаймався, там, от я зараз над піснею працюю, да? Треба відставити на пару тижнів, я буду зараз паять щось там. Ну, то таке, переключай. Оце от...
1: Ви сьогодні ще граєте з Путятіним?
0: Ні, ми
1: хоч
0: з ним,
1: періодично
0: ми
1: збираєтесь?
0: Ми з ним розійшлись, не сошлись характерами в 2005 році в Монреалі. Я пам'ятаю цю конкретно, що ми
1: це
0: там...
1: Це з сестрами Тельнюк? З
0: сестрами на цих гастролях. Там було окончательний, як то кажуть. Тобто там просто я...
1: Із-за чого розвалюються групи?
0: Слухай, там... Ну, надає,
1: це людські стосунки?
0: Так, так, так. Це як...
1: Як
0: жінки
1: подружжя.
0: З чоловіком, подружжя, вони один одного задалбовують. Ну, це таке, знаєте.
1: А як же ж під час
0: характер...
1: вінчання обіцянка до останнього дня
0: ніхто
1: бути
0: нікому
1: разом?
0: Нічого не обіцяв.
1: А, ну, хай все буде, як ви хочете. Сьогодні в гостях у мене був Євген Бортнічук.
0: Нічого не...
1: Людина,
0: і не встигли
1: яка
0: ні
1: може...
0: про що поговорити.
1: Да-да, ну я ж тобі казав, ти коли казав, ой, я про що ж я буду говорити. Я прощаюся із ним і сподіваюся, що ви, дізнавшись про існування таких груп, як «Всяк випадок», таких груп, як «Сестри Тельнюк», таких груп, як «Джек Фрост», знайдете це в мережі, там записи є, поцікавтесь, це київська музика.
0: До речі, «The Джек Фрост», я поправлю, я чому зробив «The»? Тому що виявилося, що є австрійська група Джек Фрост теж, і вони теж десь в 90-х роках. Ну, тому
1: ви
0: я
1: слухали програму «Місячні тромбони». На все добре, киянам тихої ночі.
2: Анатолія Тична програма «Місячні тромбони» на Київ 98 FM. Година розмов із киянами за походженням та духом. Із Анатолієм Вехсклярським. Щовівторка о 20:00.
3: Слухай, Київ FM.

0: Знайбіжся вже давно.
1: Ти стоїш.
0: Двері закриті, є вікно. Так пройдеш. Казатимуть ні, кричатимуть сті, а тоді мерщій. Не дозволяєш їм торкатись мрій. Торкатись твоїх мрій. Маєш свій шлях, свій власний вимір. У твоїх очах все світ розлили. На твоїх руках чомлені крила. Може і плечі, і то відтрила. Незважай, нехай багато зграй. Негайно починай, лети, не чекай. Зроби цей крок, собі думок. Один ковток і до зірок.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: FM. Слухай Київ 98.
1: У Києві 22 година.

нас можна написати десятки томів про кохання, взяти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами.

0: 98 FM.
1: Сучасна музика та актуальні новини. Київ.

0: актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
2: Класика жанру на Київ.ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Влад, 11 років. Тарас Чубай, капелюх. Як ішов селом, я в літній надвечір'я. Вітер капелюха звіяв над подвір'ям. Мого капелюха покотив подвір'ям.

0: Класика жанру на Київ-ФМ.
1: Ви на хвилі Київ-ФМ.
2: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Сучасна музика. Актуальні новини. Ви на хвилі Київ ФМ.
1: Слухай Київ 98.
0: У Києві 23 година.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Класика жанру на Київ ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Аня, 11 років. Відірватись від землі. Наталія Могилевська. Віра в сон, що ходить поміж нами. Про любов, шалену до настями, яку показують в кіно, коли звучить сумна мелодія. Марафон, літають дні за днями. Знов і знов усе життя і прямо. Та тільки хочеться нарвати струни, як болить душа моя.

вивозим, тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю встою.

Іду лиш до тебе крізь сотні печальних і різних думок. Не знаю, чи рано, чи ніч, але знаю, чого варта любов. І крізь сотні зигзагів, які збудувало наше життя. Я йду, бо я знаю шлях.

Київ. The one thing that never changes is time.

0: сучасна музика. Актуальні новини.
1: Київ
0: FM.
2: Класика жанру на Київ FM.
0: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Шибаєв Єгор, 10 років. Бурмака Марія, скло. Світ поділений навпіл на дві половини. Що придумано нами, не знати повинна. Очі кольору неба, чи кольору ночі. Я забути не можу, забути не хочу. Я можу розбити скло, я можу лишитись, бо я тільки програти хай, тільки не питай. Чи можу я віддати сни, я можу сказати ні. Я можу не знати правильних слів.

0: Класика жанру на Київ ФМ.
1: Сучасна музика. Актуальні новини. Тільки на Київ.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: 98 FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Собчинська Вікторія, 13 років. Mad Hatz, любов. В піснях і снах давно ми йдем, рука в руці. Зможе страх сльозу сховати на щоці. То є знак, що на серці щось не так. І в грудях тисне та сила, що ростить за спиною крила. Стрибай у прірву з головою. Літай, якщо нас є двоє. Вгамуй всі сумніви на серці. Рятуй, лише любов спасе.

Сучасна музика, актуальні новини. Ви на хвилі Київ ФМ.

0: Слухай Київ
1: на Київ ФМ.
2: Жити безшумно стає все складніше. Кров випивають останні новини. Незнайомий герой цей світ залишив. Знайомий герой в бою загинув. Все

0: новини.
1: Київ FM. Слухай Київ 98.
0: У Києві друг.

0: Ви на хвилі Києва FM.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Класика жанру на Київ-ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Прощена Марія, 12 років. Пономарьов Олександр, ніченькою темною. Зірка із неба злетіла, до мене кохання прийшло. Може, прийти не хотіло, але не прийти не змогло. Сонце і місяць єдине, от тобі кохання сплились. І ніч вже коротше хвилини у нашій любові лились. Ніченькою темною прийду до тебе, миле, і ніченькою темною до тебе повернусь. Ніченькою темною прийду я знову, любе, і залишусь назавжди, залишусь.

0: 98 FM.
1: Ви на хвилі Київ FM.
2: Увійшла без стуку в дім, так дивно, комфортно. Тут трохи неприбраний дим, єдина комфорка для бід. Чаю наливай, пригощаю.

Куряве гасить останнє світло, добра жінка дряпає спину. Нічне добра, ніч найкраща молитва, ранкове поруч, найкращі новини. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будем на дні. В ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.